0: Tasavallasta kotoisin olevaa 37-vuotiasta miestä hoidetaan São Paulossa. Rio de Janeiron osavaltiossa vuorostaan hoidetaan Ugandasta Brasiliaan saapunutta belgialaismiestä. Molempien potilaiden testitulokset on määrä saada ensi viikolla.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Ja kiitoksia vaan yöstä kaikille ja mukavaa kesän jatkoa. Ensi viikon loppuna sitten taas kohdataan täällä Yöradiossa, jos ei nyt pitää kummempia esteitä tai muutoksia tule. Iskelmäradiossa soi tällä kertaa koululaulut. Mukana saa toki laulaa. Toimittajana on Jenna Bogeberg. Tämä on uusinta eiliseltä. Hyvää yötä ja huomenta.

Se aika vuodesta, kun kesä on täällä ja kouluvuosi alkaa olla paketissa. Koko vuosi on ahkeroitu opintiellä ja vihdoin pääsee kirmaamaan vapauteen kesälomalle. Ehkäpä tuttuja muistoja sullekin omilta kouluajoilta. Ja voi pojat, kyllä sitä koulussa laulettiin vuoden mittaan. Aina ei ehkä niitä kaikkein mieluisimpia lauluja, mutta ei se auttanut kuin pyristellä silloinkin mukana. Iskelmäradiossa soi perinteiseen tapaan koululaulut tänä aamuna. Niitä sulle soittaa Bogebergin Jenna. Luulenpa, että aika moni näistä valitsemistani on tuttu myös sinulle sieltä kouluajoilta. Jokunen uudempikin on joukossa. Radion lapsikuoro Heinz Hoffmannin johdolla aloitti. He esittivät ruotsalaisen käännöskappaleen, johon Olli Vuorinen kirjoitti suomenkielisen tekstin. Nyt kevät on, eli tuuli hiljaa henkäilee.

Kuinka hurmaavaa ja taidokasta. Eveliina eli Eeva-Leena Pokela lauloi edellä äitinsä Marjatta Pokelan kirjoittaman kappaleen Kevättä metsässä. Sovitus Rauno Lehtisen ja hänen johtamansa orkesteri myös mukana levytyksellä. Eveliina oli ensimmäinen televisiokauden lapsitähti Suomessa aikanaan. Hän aloitti esiintymisen jo 4-vuotiaana. Tytölle keksitty taiteilijan nimi oli Turvaksi suojaamaan julkisuudelta. Eveliina on myöhemmin kertonut ajatuksiaan lapsitähteydestä näin. Ulkopuolelta tähteys tuli tosi vahvasti. Oli koulukaverit ja luokkatoverit. Olin kuitenkin pieni tyttö, joka sai kiltin tytön leiman, koska olin siisti ja nätti ja lauloin puhtaasti. Vähän katsottiin, että mikä toi nyt luulee olevansa. Muistan kyllä olleeni aika villi, välillä suorastaan aika mahdoton koululainen. Piti olla rehvakkaasti erilainen kuin mitä julkisuuskuva antoi ymmärtää. Ulkopuolelta tulleet kommentit heitin aika nopeasti pois mielestäni, mutta oli aika inhottavaa, että kaikki tunsi. Ei julkisuus missään nimessä ole lapselle helppoa. Näin tuumasi lapsitähti Eveliina aikanaan. Jatslaulaja Maija Hapuoja on ehtinyt urallaan moneen, myös lastenlaulujen pariin. Kappaleen nimeltään Peipon pesä hän levytti vuonna 1977. Kappale on Heikki Klemetin sävellys, Immi Hellenin sanoitus ja Jukka Hapuojan eli Maijan isän sovitus.

0: Siinä soi perinteinen koululaulu Peipon pesä. Maija Hapuoja tulkitsi sen Kera-lapsikuoron. Kolme norjalaista iloista rosvoa, Kasper, Jesper ja Joonatan, käyvät aina välillä kaupoissa varkaissa yöaikaan, mutta ottavat tietenkin vain tarpeellista. Kolmikko asuu kaupungissa nimeltään Kaardemumma, joka kuhisee hassuja asukkaita. Kolmikolla on kotieläimenään leijona, jonka vuoksi kukaan ei uskalla tulla heitä pidättämään. Tähän lastenromaaniin liittyy myös joukko lauluja. Tässä niistä yksi, rosvolaulu.
1: Hiljaa, pojat.

0: Attendez.
1: Rosvo-laulu, jonka tulkitsivat eläytyen Elina Salo, Kalle Felt ja Erkki Liikanen. Ja jos kuulosti, että Muumeista tuttu Pikkumyykin olisi ollut levytyksellä mukana, niin tavallaanhan näin olikin Elina Salon tunnistettavan äänen kautta. Rosvo-laulun suomenkielinen teksti Aila Meriluoto, sovitus Matti Kontion. No jos edusti tuo äskeinen kappale verrattain nuorempaa koululaulukuvastoa 80-luvulta, niin tämä seuraava vie kunnolla ajassa taaksepäin 1930-luvulle. Jori Malmsteenin mikkihiirilaulut ovat säilyttäneet suosionsa lapsipolvesta toiseen. Ensimmäisen mikkihiirilaulun Malmsteen kirjoitti pojalleen. Malmsteenin siskosta Greta Pitkäsestä tuli jännittävien musiikkikuvaelmien päähenkilö. Myöhemmin Jorin tytär Ragni tuli tätinsä tilalle. Kuunnellaan nyt Jori Malmsteenin klassikko Mikkihiiri merihädässä, jonka on sanoittanut R.R. Ryynänen. Levytyksellä laulavat Malmsteen itse Greta Pitkäsen kanssa. Dalla P. orkesteri säestää.

Ja kun aallot mikkiä keinuttaa, kotirannat kauas jää.

Edellä soi kaksi kansanlaulua. Ensimmäinen Suomesta, soittaja Paimen, ja sen lauloi Tapio Rautavaara. Tämä jälkimmäinen Rouva Hulda Huoleton peräisin puolestaan ilmeisesti Irlannista, vaikka joidenkin lähteiden mukaan olisi ihan kotimainen alkuperältään. Kappaleen lauloi Mari Laurila, joka loi uraa lapsiesiintyjänä 60-70-luvuilla. Aja hiljaa isi ja Peppi Pitkätossu muun muassa hänen hittejään. Tämän Rouva Hulda Huolettomaan hän levytti 7-vuotiaana. Orkesteria johti isänsä Heikki Laurila. Kappaleen tekstin kirjoitti puolestaan Samppa P. Asunta. Iskelmaradiossa soi tänä aamuna koululaulut ja puikoissa on Bogebergin Jenna. Kiva, kun oot kuulolla. Ja hei, kyllä näitä mukanakin saa laulaa, jos muistuu vaan sanat omilta kouluajoilta mieleen. Seuraavassa lastenlaulussa, koululaulussa, hoivataan sairasta karhunpoikaa, kun karhunpoika sairastaa. Kiparikvartetti tulkitsee tämän ikiklassikon.

Aina yhtä koskettava lasten laulu, Sairas karhun poika. Sen tulkitsi Kipparikvartetti tällä vuoden 1957 levytyksellä. Sävellys Jori Malmsteen, sanat R.R. Ryynänen. Muistan tämän seuraavan laulun hyvin kouluajoilta. Se oli jotenkin erikoinen ja niin taianomainen. Näin aikuisena tarkasteltuna kuitenkin aika koskettava kuvaus lapsuuden päättymisestä ja aikuisuuteen siirtymisestä. Lohikäärme Puff on alkujaan amerikkalainen.

tällainen kappale, joka tuli tunnetuksi folk-trion Peter, Paul and Mary -levytyksenä. Suomeksi kappaleen sanoitti Saukki. Nyt sen esittää Kukonpojat.

Lohikäärme Puff, joka odottelee jossain komeron perukoilla, että joku laittaisi sen taas kuntoon ja ottaisi leikkiin mukaan. Kukon pojat tulkitsivat tämän käännöskappaleen. Lasten musiikkiorkesteri Loiskis aloitti toimintansa 2000-luvun alkupuolella. Yhtye keikkailee ympäri Suomea, mutta on vahvasti ylpeä keskisuomalaisuudestaan. Yhtye on levyttänyt omaa tuotantoa, mutta myös lainalauluja, kuten tämän seuraavan kouluissakin lauletun. Kappale nimeltään Raparperin alla on Sirkka Valkolalaineen kynästä. Hän on tunnettu musiikkileikkikoulutoiminnan pioneeri Suomessa. Loiskis johdattaa meidät nyt Raparperin alle viilentymään sammakon seuraksi. Kappale on yhtyeen sovittama ja vuodelta 2015.

Ihme ja kumma on nimensäkin puolesta ihmettelylaulu. Maailmassa kun on monta ihmeellistä asiaa ja etenkin lapsen silmin ne jaksavat ihmetyttää aina vaan. Miten muurahaiset rakentaa kerrasta toiseen ja ei ikinä tule valmista ja lammesta veden pinnalta heijastuu oma kuva. Tämä lastenlauluklassikko on Marjatta Pokelan sävellys. Hän sanoitti kappaleen yhdessä Pirkko Koskimiehen kanssa. Kappaleen esittää nyt Finn Trio, joka julkaisi albumillisen lastenlauluja 80-luvun puolen välin hujakoilla Lounatuulen laulu Finn Trio tänään lapsille. Ihme ja kumma kappaleen sovitti Finn Triolle Kari Hillo.

Se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Näitä koululauluja ja lastenlauluja on moneen lähtöön, niin kuin on tänä aamuna kuultu, mutta tämä kyllä edustaa sitä koskettavampaa osastoa niin sanotusti. On reippaampia ja hulvattomampia kappaleita, mutta sitten näitä, jotka tuntuu jopa surulliselta. Siltä se ainakin tuntui silloin lapsena, jotenkin kauniilta, mutta surulliselta. Vahvasti tuli mieleen omat kouluajat tästäkin. Fintrio tulkitsi kappaleen edellä. Venäläisissä lastenlauluissa soi tietenkin haitari ja jäätelöäkin on tarjolla ilmaiseksi.

Venäläinen kappale alkujaan ja tunnetaan meillä parhaiten M.A. Nummisen esittämänä. Hän tulkitsi sen edellä omalla sanoituksellaan vuoden 1977 levytyksellään Kera Karviaiset lapsikuoron. Kappaleen sovittanut Jani Ulenius johti orkesteria. Minä soitan harmonikkaa, kappaleen nimi. Se on Gena Krokotiilin syntymäpäivälaulu, joka on alun perin esitetty Genasta ja ystävästään Muksiksesta kertovassa suositussa nukkeanimaatiosarjassa Neuvostoliitossa. Genan ammattina olla krokotiili eläintarhassa ja soittaa haitaria. Kuinka moneen maakuntalauluun sie muistat sanat vielä ulkoa? Vielä minunkin kouluaikana niitä päntättiin musiikin tunneilla ahkerasti. Karjalaisten laulu yksi niistä tunnetuimmista kouluissa lauletuista ja jotenkin sen sanat jääneet, kappas kummaa, minulle eniten mieleen. Laulun on kirjoittanut P.J. Hannikainen. Etelä-Karjalan liitto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto järjestivät vuonna 2015 sovituskilpailun, jossa haettiin uutta, nuorekasta ilmettä karjalaisten laululle. Kilpailun voittajaksi valittiin imatralainen Osmos Kosmos, jonka sovituskappaleesta oli voittajaraadin mukaan ylpeä karjalaisuudestaan. Laitan yhtyeen version nyt soimaan, ja eiköhän myö lauleta mukana. Tuttuun tapaan tietysti ensimmäinen, neljäs ja viimeinen, eli seitsemäs säkeistö.

Sinne häipyy kaukaisuuteen lapsikuoron osuus karjalaisten laulun loppupuolella. Koululaisten kesäloma ei ala tietenkään ilman suvivirttä ja kyllähän perinteitä pitää kunnioittaa. Tämän koululaulunakin tunnetun klassikon laulaa nyt Iskelmaradion päätteeksi Tapiolan nuorisokuoro, johtajanaan Kari Ala-Pöllänen. Urkuja soittaa Matti Vainio. Toivottavasti tämä koululaulujen aamu on herättänyt enemmän niitä myönteisiä kuin ei niin kivoja ajatuksia omista kouluajoista ja musiikin tunneista. Kyllähän näitä koululauluja on kiva laulaa ja yllättävän moneen muistaa kyllä sanat vielä ulkoa. Kiitos vaan koulujen musiikkikasvatuksen. Jo joutui armas aika ja suvisuloinen. Jennalta sulle heipat ja hei ensi kertaan.

Tapiolan nuorisokuoro jo joutui armas aika, eli suvivirsi kuultiin siinä Iskelmäradion päätteeksi. Toimittajana oli Jenna Bogeberg. Nyt lähtee soimaan kappale Taivasmaan päällä. Esittäjä on Ilta.

0: Neymar niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonana. Tää koppi antaa energiaa.

0: Jiekon maailmanmestaruuden maanantain vastaisena yönä. Haavis Amanda Patsas eli Manta oli suojattu, mutta juhlinta sen ympärillä alkoi heti ottelun päätyttyä. Paikalla oli poliisin arvion mukaan useita tuhansia juhlioita. Hieman ennen kello 2 yöllä Helsingin poliisi tiedotti, että väki alkoi poistua Mantan ympäriltä. Leijonat kukisti Zürichissä kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla 1-0. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista joka kymmenes tarvitsee nykyistä laajempaa tukea opinnoissaan. Kuntaliiton selvityksestä käy ilmi, että jopa 10 000 nuorta tarvitsee enemmän tukea selvitäkseen oppivelvollisuudestaan. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluita tai osa-aikaista tukea. Israelin isku Etelä-Libanoniin surmasi kymmenkunta ihmistä varhain sunnuntai-aamuna. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Iskussa haavoittui ministeriön mukaan parikymmentä ihmistä, mukaan lukien lapsia ja naisia. Israelin asevoimat ilmoitti sunnuntaina joukkojensa etenevän uusille alueille Etelä-Libanonissa, jossa se taistelee äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosassa.
1: Kun uutiset päättyvät, kello on 4:02. Kai Jääskeläinen oli toimittajana.
2: Yle, Radio Suomi.
1: No mitäs, mikä täällä on meininki? Vieläkö on kuulijoita kultahuumassa hereillä? Vähän jäi itselläkin lyhyeksi yöunet. Pitihän se matsi katsoa loppuun asti ja juhlin sitten menemällä nukkumaan. Siinähän tietysti kävi sillä tavalla, että ei meinannut uni tulla oikein silmään, koska oli niin jännä matsi. Niin kuin tuossa uutisissakin kuultiin, niin jatkoajalla se päättyi 1-0 Suomen hyväksi ja Suomi on uusi maailmanmestari. Jes, onnea Leijonille. No, pikkutirsoilla tällä kertaa liikenteessä. Kyllä se yksi aamuyö tässäkin merkeissä menee. Ja ihan hyvästä syystä. Maanantai, ensimmäinen päivä kesäkuuta on tänään. Nippareita viettää Teemu ja Nikodemus. Ja minä olen puolestani Reetta Arvila. Oikein hyvää alkanutta viikkoa. Radio Suomen varhaisaamussa söi ensimmäisenä kappaleena Anssi Kelalta Milla.

0: Ruotsista terveisiä.
1: Hallo, hela Finland.
0: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
1: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
0: ja Ismo Varonen.
1: Vi hörs på fredag.
0: Olokeehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.
3: Ja mehän ollaan perjantaina tärähtää sitten. Tähän reilun puolen vuorokauden aikaan on mahtunut monenlaista. Kuultiin eilen iltapäivällä suru-uutinen siitä, kuinka kitaristi Esa Pulliainen on kuollut. Ja lauantaina pitkän sairauden uuvuttamana sitten hän kuoli 69-vuotiaana. Sellainen vinkki kuulijoille, että eilen illalla Radio Suomessa kuultiin muistoissamme Esa Pulliainen -lähetys, joka löytyy myös Yle Areenasta. Siinä oli toimittajana Paavo Häikiö ja vieraana musiikkitoimittaja Pekka Laine. Kannattaa käydä tuo lähetys kuuntelemassa. Mutta jos suruja, niin sitten myös iloja. Puolen yön jälkeen selvisi, että Suomi on uusi maailmanmestari. Ja sitä nyt on sitten ympäri Suomen juhlittu. Haavis Amandalla on ollut tuhansia ihmisiä ja muissakin kaupungeissa on kokoonnuttu torille. Niinhän sitä tavataan tehdä aina, kun urheilussa tulee menestystä. Tuossa katsoin, että semmoiset oikein niin kuin viralliset juhlat, johon myös sitten leijonat saapuvat paikalle, niin Leijonien kansanjuhla järjestetään tänään illalla. Ja se tapahtuu Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä kello 18 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle arviolta kello 19.30 ja aina kello 21 saakka juhlitaan. Vielä ei ole ilmeisesti julkaistu niitä artisteja, jotka tuolla juhlissa sitten esiintyvät. Nimet vahvistetaan ennen juhlaa tässä iltapäivänä.

WhatsApp 0401455666, sinne kirjoitteli Tuulikki, kun kyseli, että vieläkö ollaan samoilla silmillä liikkeellä kultahuumassa. Siellä on työt aloitettu eilen viiden aikaa alkuillasta ja autoratissa on sujunut nuo työt. Onneksi pystyin kuuntelemaan pelin. Eli juhlinta meni ajellessa töiden merkeissä ja jatkuu vielä pari tuntia. No niin, loppumetreille sinne tsempit Tuulikille. Hectorilta yhtenä iltana.

On sitä Suomen MM-kultaa juhlittu muuallakin kuin vain isojen kaupunkien keskustoissa. Mulla sattui eilen Facebookissa silmään Räyskälän kyläkaupan päivitys, joka oli tehty siis aiemmin illalla, että torilla tavataan. Siinä luki, että jos Suomi voittaa maailmanmestaruuden, avaamme baarin kello 23.00 ja kyläkauppa tarjoaa oluet asiakkaille. Kannustetaan Suomi voittoon. No mä jäin tietenkin mielenkiinnolla seuraamaan tuota kyläkaupan ilmoitusta, että miten siinä oikein käy. Jouduttiin odottamaan pikkusen kauemmin, mutta niin se vaan lopella Räyskälän kyläkauppa aukesi yöllä ja siellä oli juotu voiton kunniaksi oluet. Täällä kommenttikentässä on kuvat todistusaineistoakin sieltä kyläbaarilta. Semmoinen siinä mahtaa kyläkaupalla olla. Aivan oikein. Räyskälän kyläkauppa. Kannustetaan Suomi voittoa. Olikohan tämä se ratkaiseva juttu? Ei, kyllä se oli hieno matsi. Loppuun asti niin jännä. Ja tosiaan ei meinannut uni tulla silmään kyllä sen voiton jälkeen sitten, kun se lopulta ratkesi.

Kello on 4.24. Tragedy soi Bee Geesiltä. Tuosta tämän alkavan viikon säästä, tämä maanantai on melko pilvinen ja maan keski- ja pohjoisosassa sataa paikoin vettä ja lännessä on sitten aurinkoisinta tänään maanantaina. 10-23 asteen välille asettuu lämpömittarit ja pohjoisessa on paikoin viileämpää. Ja varmaan aika näillä samoilla eväillä mennään sitten vielä tässä tätä alkuviikkoa eteenpäin, mutta jos nyt ennusteet pitävät paikkansa, niin sitten tuota loppuviikkoa kohde alkaa lämpötilat taas nousta. Etelä-Euroopasta

0: toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

mä oikein tuossa kappaleen soidessa harjoittelin, että miten tuo sanotaan tuo nimi tälle esiintyjälle, Knas Barkley, toi ensimmäinen osa. Mutta ihan hyvin se meni. Crazy soi siinä. Katselin myös tuossa tuon kappaleen soidessa vähän uutisia eri lehdistä. Ja aika jääkiekkopainotteista tämä nyt on tälle yölle. Ihan ymmärrettävästi. Tässä oli Ilta-Sanomien uutinen siitä, kuinka tämä Konsta Heleniuksen äiti, koko perhe siellä on ollut katsomassa Sveitsin Syyrihissä tätä ottelua. Ja hän oli ponkaissut pystyyn, kun poika oli kaartanut kohti maalia. Ja sittenhän se Konsta Helenius hienosti laukoi sen kiekon tarkasti etukulmaan. Ja hän kommentoi, että siitä sitten pyörryin. Ja tämä on tärkeä aina varmaan sanoa, ettei tule väärinymmärryksiä. Tippaakaan en ole alkoholia reissussa juonut. Oli aika nolo pyörtyä. Nousin sieltä sitten. Tällaista tämä on tunteiden vuoristorataa, kertoi siis Maiju Helenius Ilta-Sanomille. Kyllä mä ymmärrän äitin tunteet. Kyllä siellä on varmaan oltu niin ylpeitä, niin mahdottoman ylpeitä. 20-vuotias NHL-tähti Konsta Helenius. Hänethän siis palkittiin myös ottelun parhaana pelaajana Suomen joukkueesta. Sieltä se ainoa maali tuli niin ihan ansaitusti. Tässä kuumaa ja ihan kohta ohi.

tuossa sanoi, että eri mediat ovat paljonkin kirjoitelleet nyt tuosta MM-voitosta ja kansaa kiinnostaa yle.fi:ssäkin, niin kaikki suosituimmat, kun tässä on aina se top vitonen uutisista suosituimmat, niin nämä kaikki nyt koskee tätä Suomen MM-voittoa. Tuorein näistä uutisista otsikoi, että Leijonien valmennuksesta isoja kehuja Antti Pennaselle. Ja tässä tämä Mikko Manner, hän yltyy isoihin kehuihin. Pennanen on kuulemma johtanut Leijonia upealla tavalla. Ja ihan hyvä näin. Aika paljonhan on Pennanen saanut viimeisten vuosien aikana kritiikkiä mediassa. Mutta sitten kun helmikuussa tuli tämä olympiapronssi, niin sitten on huokunut itseluottamusta. Näin kirjoitetaan. Minkälainen on ihminen, joka huokuu itseluottamusta? No varmaan semmoinen vakaa ja rauhallinen ja jotenkin sen olone, että I got this. Tai tämä on meillä hallussa. Tämä kausi on ollut Antilta ihan käsittämätön upea persona, siis käsittämätön ihminen ennen kaikkea, johtanut meidän joukkoja kyllä todella upeasti. No tässä tietysti sitten on myös Pennasta jututettu ja hän kehuu tuossa Parkkovia tietysti ja kehuu myös maalivahti Justus Annusta ja valmennustiimiä, joka on siis porukalla tehnyt todella ammattimaista hyvää työtä.

0: Radio Suomi.
1: Ei lähtenytkään soimaan Ultra Bra, lähti soimaan Patti Smith.

Niin, ne joilla oli hoksottimet kohdillaan, niin ehkä hoksasivat, että sieltä lähti soimaan Ultra Braa, mutta ei sittenkään. Patti Smithiltä, Because the Night. Ja nyt uusi yritys. Nämä on ne tutut ensitahdit, joissa kyllä aika nopeasti kellot soi, että tämä on Ultra Braata. Minä suojelen sinua kaikelta.

0: kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten traktoriradio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukui. Taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
2: Menisiköhän Shakira Jyrki Hakasen isoisän naukumiskategoriaan? Jos Anastasia naukui, niin miten Shakira? Shakiralta kuullaan tänään uutta musiikkia Radio Suomen musiikki-illassa, kuten myös Niilolta ja Pelle Miljoonalta. Ja tuttuun tapaan siellä on muutama vieraskin Saimaa yhtyen kultakurkut Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasiadis ovat vieraana. Matka mielen ytimeen 2 on Saimaan ihan vasta tuoreeltaan ilmestynyt albumi. Se on niin kuin cover-levy, eli sisältää versioita muiden tutuksi tekemistä kappaleista. Mut kuullaan vähän, että miten se sovittaminen on sitten heidän suuhunsa käynyt ja minkälaista laulaa kolmiäänisesti ison pop-orkesterin edessä. Ja tokalla tunnilla sitten UMK-hopeamitalisti, kurkkulaulava haitaristi Antti Paalanen. Haitarin Marinaadi-niminen albumi on häneltä tullut. Ja ihan varmasti muistetaan myös Esa Pulliaista. Se sitten tänä illalla kello 6 jälkeen. Knipiltä kuullaan nyt Sivelin vetoja.

ja vorvetta vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Mahtaneekohan Knipi tulla musiikilla vieraksi syksyllä? Tämä oli siis ensi single, Sivelin vetoja. Ja tuossa sitten lokakuussa ilmestyy soloalbumi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 4 minuuttia vaille aamu 5. Kohta siis päästään kuulemaan uutiset, jotka toimittaa Kai Jääskeläinen. Tässä vielä Sanni ja me ei olla enää me.

Helsingissä kauppatori täyttyi juhlioista Suomen voitettua miesten jääkiekon maailmanmestaruuden maanantain vastaisena yönä. Haavis Amanda Patsas eli Manta oli suojattu, mutta juhlinta sen ympärillä alkoi heti ottelun päätyttyä. Paikalla oli poliisin arvion mukaan useita tuhansia juhlioita. Hieman ennen kello 2 yöllä Helsingin poliisi tiedotti, että väki alkoi poistua Mantan ympäriltä. Leijonien MM-kullan juhlinta jatkuu tänään kansanjuhlassa Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Suomen ilmastopaneeli suosittaa

0: ehdottaa tuoreessa raportissaan muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Esimerkiksi kuluttajia koskee suositus lihan vähentämisestä ruokavaliossa. Raportin mukaan selvästi tehokkaampaa ja nopeampaa olisi vedenpinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ilmastopaneelin raportti julkaistiin tänään. Yhdysvaltain joukot ovat auttaneet viimeisen 3 viikon aikana noin 70 kauppalaivaa Hormuzinsalmen läpi. Asiasta kertovat maan viranomaiset New York Timesille. Hormuzinsalmen läpi kulki päivittäin yli 100 kauppalaivaa ennen kuin Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Vastatoimina Iran on estänyt laivaliikenteen salmen läpi. Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Aurinkoisinta on lännessä. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on paikoin viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja länsiosassa.
1: Kai Jääskeläinen siinä toimitti kello 5 Yle Uutiset. 5:02 on nyt kello. Maanantai, 1. päivä kesäkuuta on tänään. Nyt se kesä on sitten virallisesti alkanut. Koululaiset ovat päässeet kesälomille. Ja itsellä aina semmoinen varma kesän merkki. En katsonut kalenteria, mutta lauantainahan oli niin mahdottoman lämmin, että eka kertaa olin paljainvarpain liikenteessä. Siinä on sitä kesän tuntua, kun saa heittää sukat syrjää. Ehkä seuraavan kerran sukat jalkaa. Okei, nyt mä liioittelen. Kyllä mulla oli nytkin on sukat jalassa ja hyvä niin, koska tosiaan tämä päivä nyt ei niin mahdottoman lämmin ole, vaikka saatetaan tosiaan tuonne reilun 20 asteen puolelle päästä osissa maata, mutta sukat on visusti jalassa, mutta toivotaan nyt, että pääsee tuulettamaan varpaita tässä ihan lähiaikoina. Loppuviikosta lämpenee. Reetta Arvila täällä Radio Suomen varhaisaamussa. Hyvää alkanutta viikkoa siis kaikille ja hyvää huomenta. Tämä kappale kuuluu tietysti Samuli Edelmanille ja Sanille, mikäpä muukaan kuin 1000 yötä.

Samuli Edelman ja Sani Tuhat yötä. Käyn täällä WhatsAppin puolella keskustelua siitä, että olenko kuullut jo käen kukkuvan. Täällä toivotellaan hyviä huomenia kaikille tasapuolisesti. Minun piti vastata tuohon kysymykseen, että en ole tälle keväälle kuullut käen kukkuvan. Ja jatkuu keskustelu, että kukkuuko se siellä pääkaupunkiseudulla? No ei ainakaan tuossa meidän naapurustossa. Sen verran kaupunkimaisessa ympäristössä asuu, että vähän on heikoilla kantimilla tämä käenkukunnan kuuleminen. Mutta pieni metsämökki kutsuu taas tulevana viikonloppuna, niin jospa sitten siellä. Siellä olen kyllä kuullut käenkukkuvan. Joe Cocker ja Unchain My Heart.

0: aika tavaran kaupitsee sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
1: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
0: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
1: Sanas entinen tyttö, siis.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Mainitsin tuossa aiemmin, että ensi kertaa tälle kesälle olin lauantaina ilman sukkia liikenteessä, niin täältä heti shortsimies ilmoittautuu WhatsAppissa. Eli osa porukasta on semmoisia, että ne ei kattele mittaria, ne kattelee kalenteria. Ja jossain vaiheessa sitten vaihtuu shortseihin tai tosiaan ne sukat lentää nurkkaan. Vaikka ulkona ei olisi vielä ihan kesäkelit, niin silti. Kun toukokuu alkaa, niin siitä alkaa sitten kesäkausi pukeutumisen suhteen ja monestihan sitä lasketellaan aika pitkälle sitä syksyä sitten paljain jaloin tai shortseissa. Ehkä siihen voi nykäistä teepaidan päälle jonkun paidan, jos oikein kylmä tulee. Muistaa kuinka, kun lapset varsinkin kun oli pieniä, niin aina mikä helpotus se oli, kun kevät alkoi ja sitten se kesä vielä kaupan päälle tuli sieltä aina lopulta. Ei tarvinnut olla sen 7 sorttia erilaisia vaatteita mukana päiväkodissa tai koulussa. Villakerrastot muistaa ja aina kerros pukeutua ja ulos lähtiessä hirveä urakka aina. Nyt se on, kuulkaa, helppoa taas. Ensimmäinen päivä kesäkuuta on tänään ja näyttää siltä, että semmoista pilvistä säätä on Suomessa jonkin verran satelee. Lännissä on poutaisinta tänään maanantaina. Ja ei nyt mitään mahdottomia hellelukemia ole tälle alkuviikolle luvassa, mutta kyllä se saattaa kiivetä mittari yli 20 asteen.

Napaan tekilaa meni Vesalan kappaleessa. Ihana katsoa näitä Suomen MM-kultavideoita, kun nämä pelaajat täällä riemuitsee. Hauska video on täällä yle.fi:ssä siitä, kun Mikael Granlund työntää Konsta Helenyksen pois Ylen haastattelusta. ne tässä vähän vitsailee ja kisailee. Tämä jotenkin tämä ilo, tämä on niin käsin kosketeltavaa, tulee itsekin hyvälle mielelle. Ja samaten oli sitten, kun se Norja voitti sitä pronssia, niin ai että, kuinka tyytyväisiä ne oli. Ja monestihan valmentajat on aika pokerina. Toki tietysti, jos nyt iso voitto tulee, niin kyllä siellä Pennanenkin jo hymyili. Mutta jotenkin tuntuu, että ne valkut on aina ihan pokerina siinä ja sitten aletaan vähän lyömään olkapäälle, että hyvin tehty ja... Toki nyt vähän halataankin, mutta kun Norja voitti tämän pronssin, niin ne kaikki valmentajatkin hyökkäsivät semmoiseen isoon kimppahaliin. Olivat kyllä niin tyytyväisiä ja onnellisia kuin vaan ihminen voi olla. Onnea myös Norjalle tuosta pronssista. Aivan upea juttu. Jos oli tuo Suomen maailmanmestaruuskin. Se ehkä pikkusen piirun verran upeampi vielä. Tietysti. Niilon itseni vihollinen soi, kun kello on 21 minuuttia yli aamu 5.

nyt vähän jotain muuta kuin kiekkoa ja MM-kultahuumaa. Tuossa kuultiin kevään mittaan uutisia siitä, kuinka kesätyöpaikat nuorille ovat tiukassa. Ja nuorten asenteita tai ajatuksia kesätöitä kohtaan on suomalainen työ ry tehnyt tutkimuksen, kesätyötutkimuksen. Ja siellä on kyselty erinäisiä asioita ja tuossa oli ihan kiinnostavia poimintoja. Motivaatio on vahva kesätöihin, tämä on ihan selvä juttu, mutta monet jättää hakematta jo ilmoitusvaiheessa. Ja se on kyllä vähän harmi. Eli varmaan niin kuin työnantajienkin pitäisi vähän niin kuin satsata siihen työpaikka-ilmoitukseen, että se olisi niin kuin tarpeeksi selvä, että mitkä ovat työtehtävät. Sitten saattaa, jos siinä ei ole mainittu palkkatietoa, niin kulma puuttuva palkkatietokin saattaa olla semmoinen, että tässä siis nämä, jotka eivät ole hakeneet, tai siis jotka ovat hakeneet töitä, mutta jotain jonkun tehtävän jättänyt hakematta, niin on kertonut kolmasosa, että

että myös siksi, että työtehtävät tai vastuut oli epäselviä, mutta se, että ei ole kerrottu palkkaa ilmoituksessa. No itsellähän nyt äkkiseltään tulee mieleen, että nopeastihan sen kysyisikin. Mutta

ainakin jonkin tyyppisissä paikoissa, ellei nyt puhuta ihan sitten jo korkeakoulujen jälkeisistä kesätöistä. No, kyllä sielläkin mun mielestä pitäisi olla oikeus harjoitella. Ja nuoret pitääkin erittäin tärkeänä sitä, että siellä perehdytetään hyvin. Eli se motivaatio niitä kesätöitä kohtaan rakentuu erityisesti reilusta kohtelusta ja selkeydestä. Perehdytys, tuki, hyvä työporukka ja yhteishenki. Varmaan ihan niitä samoja asioita kuin sitten kun hakee työpaikkaa noin muutenkin.

Vielä tuosta nuorten kesätyöpaikkatyöllistymisestä. Iso osa tuohon kyselyyn vastanneista nuorista on tuumannut, että kesätyö löytyy parhaiten tuttujen ja verkostojen kautta. Ja näinhän se varmasti on, että kaikki ei ole ihan tasaveroisessa asemassa aina noissa työnhaussa. Mutta niin, ehkä se sitten korostuu se tarve semmoisille oikein niin kuin avoimille ja selkeille työpaikkailmoituksille, että tuntuu siltä, että oikeasti on kaikilla tasavertainen mahdollisuus sitä hakea. Ja melkein kaikki on sitä mieltä, että kesätyösaaminen on nykyään nuorille liian vaikeaa. Yhdyn tähän näkemykseen. Mitä nyt on seurannut tuttava piirissäkin, niin ei se kyllä helppoa ole

tällä hetkellä. Toivottavasti se siitä vähän paranisi tuo kesätyötilanne. Ja yhä useampi pääsisi kesätöihin. Jos ei tänä kesänä, niin sitten ensi kesänä. Kesäkatu lähti soimaan Daniltä.

kesäkatju Danny. Meinasin tänne juttua katselemaan kesätyöpaikkoja, mutta ehdin tuohon loppuun kuitenkin vähän viime tingassa. Mutta kesäkatu soi siis Daniltä ja katselen tässä, että löytyykö täältä vielä työpaikkailmoituksia koskien kesätöitä tätä tulevaa kesää. Ja kyllä täällä vielä ehkä jotain tuoreempiakin ilmoituksia on. Näyttää siltä, että hoitoalalla tarvittaisiin ehkä työntekijöitä, sitten tuommoisilla rakennusalahommia, siivoojia, tämän tyyppisiä täältä löytää. Mä eksyin tämmöiselle sivulle kuin kesätyöt.fi. Täällä on eri paikkakunnille omat listaukset. Tosi osa näistä ilmoituksista aika vanhoja, mutta toisaalta, jos nämä nyt täällä vielä on auki linkkinä, niin luulisi, että nämä olisi poistettu täältä toivottavasti. Koska se nyt jo on ärsyttävää, jos jokin, että täällä olisi vielä joku kesätyöilmoitus ja sitten siihen olisi jo otettu työntekijä. Kesätyöt.fi. Tämä oli uusi sivusto mulle. Tutustu työelämään ja tienaa kesätyöavulla. No jes, kiitos, please. Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, Red Arvila Radio Suomen varhaisaamussa. Tänään maanantaina 1. päivä kesäkuuta. Hyvää alkanutta viikkoa. Hyvää virallisesti nyt alkanutta kesää, kun ollaan kesäkuun puolella. Ja hyvät huomenet vielä. Tässä Kelly Clarkson ja Since You've Been Gone.

0: sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: Kovat oli maailmanmestaruusbileet yöllä ympäri Suomen keskustoissa, mutta tänään virallinen kansanjuhla järjestetään alkaen kello 18 Olympiastadionin edessä Helsingissä, siis Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ja TV5-kulma välittää tuon juhlan kotikatsomoihin ja joukkue saapuu lavalle arviolta kello 19.30. Vielä ei tiedetä, että ketkä tuolla illalla sitten esiintyy maajoukkueen kunniaksi, mutta tässä se selviää päivän mittaan, viimeistään iltapäivän aikana. Pitäisikö lähteä? Pitäis. Mä menen tonne. Halo Helsinki ja 4 vuoden aikaa 5.40 on kello. Radio Suomen parhaisaamussa Reetta Arvila. Hyvää huomenta.

0: 4 vuoden aikaa soi siinä Halo Helsingiltä. Sanna ja Matti alkaa olemaan jo lähtökuopissa. Vielä tässä muutamat kappalet ehditään kuunnella ja tietysti se tärkein, eli 5.50 merisää ihan tuossa Tuokiossa eetterissä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen merisäätä vielä soi Popedalta kappale nimeltä Elän itselleni.

Säätiedotus merenkulkijoille. Jäämerellä on korkea paine, matalapaineen osakeskus liikkuu hitaasti Suomen länsiosan yli kohti koillista. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Iltapäivällä etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua. Merenkurkku koillistulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Perämeri pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla koillisen puolesta tuulta, aamuyöllä idän puolesta tuulta, illalla paikoin sumua. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 11 astetta. Tuuli pohjoiskoillisesta 1 metrin sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 9, itäkoillinen 4, selkeä 20, Uuttö 10, itäkaakko 2, pilvistä 20, Nyham 11, etelä 4, pilvistä 21, Isokari 10, etelä 5, melkein pilvistä 15, Selgrund 10, pohjoiskoillinen 3, melkein selkeä 29, Valassaaret 7, pohjoiskoillinen 6, Tankkar 8, pohjoinen 6, pilvistä 50 ja Nahkiainen plus 8 astetta ja tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 18 senttimetriä, Oulu miinus 16, Raahe miinus 15, Pietarsaari miinus 12, Vaasa miinus 6, Kaskinen miinus 4, Mäntyluoto miinus 6, Rauma miinus 5, Turku miinus 10, Föklö miinus 8, Hanko miinus 9, Helsinki miinus 11, Porvoo miinus 10 ja Hamina miinus 9 senttimetriä.

löylyä heitti siinä kaipaa, rapaada pastuu. Mitenhän on pirkkalaisella, onkohan sille jäänyt yöunit vähän vähin? Hänhän on tunnettu urheiluintoilija. On varmaan kattonut MM-kultaottelun. No, tuosta varmasti kuullaan lisää Radio Suomen aamussa. Sanna ja Matti siis äänessä kello 6 uutisten jälkeen. Reetta Arvila nyt sitten toivottaa hyvää maanantaipäivän jatkoa kaikille. Tässä vielä Nelli Matula, hitaammin hauta.

0: Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Helsingissä kauppatori täyttyy juhlioista puolen yön jälkeen. Paikalla oli poliisin arvion mukaan useita tuhansia juhlioita. Hieman ennen kello 2 yöllä Helsingin poliisi tiedotti, että väki alkoi poistua Mantan ympäriltä. Leijonat kukisti Zürichissä kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla 1-0. Näin juhlahumussa tunnelmoi Lenni Määttä.
1: Oikein hienot fiilikset, että kiva päästä tänne torille vähän juhlimaan. Et me oltiin tuossa kavereiden kanssa tsiikaa tuota matsia. Oli aika jännittävä matsi, että 0-0 pitkään ja sen jälkeen jatkoaika voitto. Niin aika siisti fiilis sen jälkeen.
2: Mitä mietit tuossa pelin aikana, kun 3 erää menee 0-0 tilanteessa?
1: No oli vähän semmoinen fiilis, että ei hirveästi dopamiinia tullut, kun oli 0-0 3 erää. Mutta sitten kun Konsta Helenius painoi jatkoajalla maalin, niin oli aika hyvät fiilikset sen jälkeen.
0: Toimittaja oli Saara Hirvonen. Ja mestaruusjuhlinnat jatkuvat tänään perinteisessä kansanjuhlassa Helsingissä. Jääkiekkoliiton mukaan Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Tapahtuman yksityiskohdat ja juhlassa esiintyvät artistit täsmentyvät päivän aikana. Yhdysvaltain joukot ovat auttaneet 10 aluksia läpi Hormuzin salmesta. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti New York Times virkamieslähteisiinsä pohjaten. Virkamiesten mukaan salmesta on kulkenut läpi 3 viikossa noin 70 alusta, vaikka Iran on kertonut sulkeneensa salmen liikenteeltä. Hormuzin salmen läpi kulki yli 100 kauppalaivaa päivässä ennen kuin Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Ukrainasta Suomeen tulleet sotapakolaiset ovat huolissaan siitä, saavatko he jäädä Suomeen. EU:n tilapäisen suojelun järjestelmä on päättymässä maaliskuussa. Elleivät pakolaiset löydä siihen mennessä riittävän hyvin palkattua työtä tai opiskelupaikkaa, heitä uhkaa lähtö Suomesta. Janne Toivonen.
3: Katerina Protsuhan valmistui Ukrainassa lääkäriksi juuri kun sota. Hän pakeni Suomeen ja Mäntyharjuun ja haluaisi toimia lääkärinä myös täällä.
4: Se on ihan minun ala. Tykän auttaa ihmisiä ja aina ajattelen ihmisiä.
3: Protsuhan on yksi noin 50 000 ukrainalaispakolaisesta, jotka oleskelevat Suomessa EU:n tilapäisen suojelun turvin. Heistä 2/3 haluaisi kyselyjen mukaan jäädä pysyvästi Suomeen, mutta tilapäinen suojelu päättyy ensi maaliskuussa. Ellei löydä pysyvää työtä tai opiskelupaikkaa riittävillä tuloilla, voi tulla lähtöpassit. Siksi moni ukrainalainen etsii nyt vimmaisesti töitä. Mäntyharjun kotoutumiskoordinaattori Katja Pulkkinen.
5: Mä oon niinku huolissaan heistä, että mitä heille käy. Ja osa ihmisistä, joita niinku työssäni tapaan, niin on ihan selkeästi niinku jotenkin ahdistunut, masentunut tästä tilanteesta.
3: Kunta on satsannut kotoutumiseen ja tulijat koetaan osaksi yhteisöä. Kunnanjohtaja Juho Järvenpäällä on toive.
6: Yhtäkään Suomeen kotiutunutta ja sitoutunutta ukrainalaista niin ei niin kuin ohjattaisi takaisin kotimaahan, jos ei niin kuin itse aktiivisesti näin niin kuin toivo.
3: EU:ssa keskustellaan torstaina tilapäisen suojelun jatkamisesta. Todennäköistä on, että järjestelmää päätetään jatkaa esimerkiksi vuodella. Sekään ei vielä poista huolia, vaan siirtää niitä. Katerina Protsuhan yrittää löytää äkkiä lääkärin harjoittelupaikan, jotta saisi pätevyyden.
4: Se on vaikea ja henkisesti raskasta, kun et tiedä, mikä tulee.
0: Maan eteläosassa poutaa päivän yli lämpötila 17-20 astetta. Maan keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa ajoittain vesisadetta. Myöhemmin maan keskiosassa paikoin myös ukkosta. Päivän yli lämpötila 8-15, maan keskiosassa 15-23 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 6-12 astetta. Maastopalovaroituksia voimassa Etelä- ja Länsi-Suomessa.
7: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
8: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Kello on 6.05. Hyvää huomenta, Matti.
9: Hyvää huomenta. Hyvää kesäkuuta.
7: Mitäs mestari?
9: No mitäs toinen?
7: Tämä oli se aamu, kun tätä saattaa käyttää, koska tänään me ollaan mestareita kaikki.
9: Kyllä, kun oikein silmin katsotaan. Turha nyt ehkä enää pantata tätä tulosta, vaikka teillä olisi matsi tallennettuna jollain kovalevyllä, niin kyllä Suomi voitti.
7: Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden viime yönä.
9: No kyllä se yöhommiksi taisi mennä, joo, koska niin myöhään se kisa alkoi tai peli alkoi, että en mä jaksanut sitä.
7: Ei, me nukuttiin suloisesti onnemme ohi.

0: Mutta sehän ei suinkaan estä meitä nauttimasta tästä.
1: Viivasta liike ja kohta
0: kolme erää tahkotaan maaleitta ja sitten jatkoajalla syntyy uusi suomalainen sankari, nimittäin Konsta Helenius, joka täräyttää 1-0 Suomen maailmanmestariksi.
2: Nuori kaveri, niitä leijonien nuorimpia parikymppinen kaveri ja täysin kylmäviileästi.
0: Aivan, siis maailmanluokan jäätävä ratkaisu.
2: Kyllä. Siellä selvästi näkyy tuo niin kuin pitkä NHL-kokemus, hän on ensimmäistä kautta ja pääosa on mennyt kyllä tuolla AHL:n puolella, mutta kuitenkin päässyt myös pelaamaan ja tekihän tuo maali pudotuspeleissäkin NHL:ssä, että ei mikään ihan turha Helenius.
0: Helenius. Tänään on maanantai 1. päivä kesäkuuta ja vaikka on kesäkuun eka päivä, niin tämä päivä menee kyllä vielä siinä mielessä ihan talviurheilutunnelmissa, että tänäänhän Suomen jääkiekko MM-kultaa sitten juhlitaan kansanjuhlassa tuossa Olympiastadionin edessä illalla.
2: Joo, joukkue heräilee vielä Sveitsin maaperällä, mutta jossain vaiheessa...
0: Ei ne ole mennyt nukkumaan, ei ne herää, koska ne ei ole nukkumaan mennytkään.
2: Niin, no jotenkin hekin ovat kuitenkin vaihtaneet vuorokautta, mutta tänään siis lentävät Suomeen ja iltapäivällä ja illan aikana sitten juhlitaan niin kuin Sanna sanoi. Voitaisiko juhlia jo nyt vähän?
0: Pakkohan meidän on nyt pikkasen juhlia. Ei me voida olla soittamatta tätä.

0: Se oli silloin, kun oli se 95 Never Forget, 31 vuotta sitten, kun Suomi voitti ensimmäisen miesten jääkiekon maailmanmestaruuden. Niin tätähän sitä silloin laulettiin. Tämä oli vähän niin kuin sävelletty Ruotsin voittobiisiksi ja sitten Häkutti Katti Kutti, siitä tulikin meidän mestaruusbiisi.
1: Joo, tämä voi olla vaikea selittää ihmiselle, joka ei tiedä Suomen ja Ruotsin keskenäistä tämmöistä välillä vähän vihaa, välillä vähän rakkaussuhdetta. Ja sitten jos vielä 31 vuotta myöhemmin sen toisen joukkueen kisabiisiä soitetaan meillä voiton kunniaksi.
0: Niin. Totta kai soitetaan. Aina joo, kun Suomi voittaa lätkän maailmanmestaruuden, niin me soitetaan Nick Borgenin Den Gliederin.
1: Mutta vaikka jollekin australialaiselle, joka ei jääkiekosta niin paljon tiedä, niin vähän... No ehkä hän ymmärtäisi. Pitäisi ehkä hakea rugbysta sen vertaus sitten, että näinkin voi joskus käydä.
0: Joo, suuria suomalaisia sankareita syntyi siis myöhään eilisiltana, kun Suomi voitti 5. kertaa jääkiekon MM-kultaa. Se ensimmäinen oli tosiaan silloin 95. Jonnethan ei sitä muista, mutta me vanhempi polvi muistetaan se oikein hyvin. Aikuiset miehet itki viikon.
1: Itki, joo. Joku itkee varmaan vielä.
0: Ja Teemu, mäkin itkin.
1: Joo, ja siis mun mielestä tätä ainutkertaisuutta korostaa se, että sen jälkeen olikin sitten aika pitkä kuivakausi mestaruuksien suhteen. Eli mentiin vuoteen 2011 saakka ennen kuin seuraavan kerran sitten Suomi kultamitaleja juhli.
0: Joo, sitten 2019 ja 2022. Ja se 22 oli siinä mielessä merkittävä vuosi, että maailmanmestaruuden lisäksi Suomi voitti silloin olympiakultaa.
1: Se oli hienoa aikaa.
0: Ja nyt sitten taas vuonna 2026, niin 5. mestaruustulinotta napsahti.
1: Kyllä, ja olympiapronssi tältä vuodelta. Niin. Että kyllä leijonajoukkue on, sanotaanko näin, että juhlansa ansainnut ihan varmasti.
0: Jos joku olisi ennen näitä jääkiekko MM-kisoja sanonut, että näiden MM-kisojen perusteella 3 johtavaa jääkiekkomaata maailmassa ovat Suomi, Sveitsi ja Norja, niin väitän, että aikamoiset röhönaurut olisi joku päästänyt, koska se, miten paljon niin kuin riemuit sen, olisin toki suonut Sveitsillekin maailmanmestaruuden, se olisi ollut heidän Never Forget hetkensä, heidän 95-osensa ensimmäinen mestaruus, mutta kyllä pakko, nyt mä sanon tämän ääneen, ai että se teki mulle nannaa, kun Norja voitti Kanadan pronssiottelussa, mä olin siitä jopa ehkä niinku snadisti innostuneempi kuin tästä meidän MM-kullasta, kun näitähän nyt on jo tullut niin paljon.
1: Mä jopa seurasin tätä Norjan ja Kanadan välistä ottelua. Ehkä siinä kanadalaisilla alkoi olla vähän semmoinen paras terä poissa, että pronssiottelu ei ihan niin hirveästi napostellut, mutta sitten se työmoraali löytyi sieltä 2 viimeisen minuutin aikana. Mm. Olihan se nyt jännä.
0: Joo, mutta se on myöhässä rykästä kuin kakkaa housussa.
1: Joo, olisikin vain tietää, minkälaiset juhlat Norjassa on, koska kyllä he varmasti
0: siellä on
1: tätä
0: siis aivan, sitähän on hehkutettu, että on suurinta, mitä Norjalla urheilussa on ikinä tapahtunut. Ja sitten kun mietitään Norjan tähänastisia saavutuksia urheilumaailmassa, niin kyllä aika isosti väitän, että arvostetaan.
1: Mm, Kleebu jossain halailee niitä 8 vai 10 mitalia, mitä se voitti niin olympialaisista.
0: Ei niitä kukaan enää muistakaan, niin, koska tuli ronssi.
1: Nimenomaan sitten, että jaa, kato, ei näissä sitten ollutkaan mitään.
0: Suomalaiset sankarit on perinteisesti hyvin vaatimattomia ja Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen osoitti tämän kyllä eilisiltana, kun hän saapuu Jussi Saarisen haastatteluun.
2: Että nyt haluan nauttia ja tota, huippujoukkueen ja ota sitä pelaajia haastatteluun. Hyvä, kiitos, moi moi.
1: Eikö se enempää?
0: Niin, lyhyestä virsi kaunis. Kaikki kunnia joukkueelle, kiitos ja moi moi.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja pelaajia, heitä tietenkin on ylistetty. Voittomaalin tehnyt Helenius tietenkin ykkösenä, mutta kyllä Aleksandr Barkov on nostettu kapteenin roolissa nyt semmoisen, että tämä on niin kuin Barkovin leijonat.
0: Mm, joo. Yksi näistä Barkovin leijonista oli Määttä. Ja mä kuuntelin tuota Määtän haastattelua, niin mulle tuli hyvin elävästi mieleen se, että miten iso merkitys sillä ensimmäisellä mestaruudella oli. Niin nyt kun me eletään tässä maailmanajassa, niin voisikohan tässä olla vähän samanlaista nostetta tässä mestaruudessa?
2: Ehkä ei ihan ymmärrä, kuinka iso juttu tämä on Suomessa. Että nämä on, itse olen katsonut ihan pienestä asti jokaisen MM-kisan. Ja sitä, kun täällä elää vähän niin kuin kuppassa, niin sitä ei tajua, kuinka paljon tämä seurataan Suomessa. Ja sitten kun tietää niin kuin kaverit ja perhe ja miten paljon tulee aina pelien jälkeen viestiä, niin sitä rupeaa arvostaa sitä niin kuin fanikulttuuria ja että miten iso juttu se on ihan Suomessa ja Suomen kansalle myös.
0: Silloin 95, sitähän sanottiin, että lama loppui siihen jääkiekon maailmanmestaruuteen.
1: Mm, ehkä Nokialla oli myös joku merkitys siinä, mutta muistikuvissamme se on, että nyt kaikki on mahdollista.
0: Joo, ja kyllä se sellainen hengennostatus oli. Voisikohan tässä mestaruudessa olla aineksia samaa?
1: No sanotaanko, että ainakaan tämmöistä niin kuin maailmanparannusasioista ei ole pulaa tällä hetkellä. Lähtien nyt ihan vaikka tuo Venäjä ja Ukraina välinen hyökkäyssota, jos tämä

0: katkaisi sen. Suomenkin talous lähti sekä nopeampaan nousuun. Hormusin salmi jos aukeaisi, nyt sekin olisi aika hyvä juttu. Että ei mitään paineita tälle voitolle.
1: Joo, työllisyys lähtisi, työllisyysluvut lähtisi niin kuin paranemaan. Ja...
0: Joo, lämmintä kesää voisi odottaa tässä.
1: Tämä pojat on kuule paljon vartioina. Mutta tänään on juhlapäivä. Tänään me otetaan tästä maailmanmestaruudesta kaikki ilo irti myös täällä Radio Suomen aamussa. Kello on 17 minuuttia yli 6:00. Hyvää kesäkuun ensimmäistä huomenta. Tässä on Pekka Ruuska ja Rafaeli Enkeli.

0: Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Tänään otetaan siis kaikki ilo irti Suomen miesten saavuttamasta jääkiekon MM-kullasta, mutta kyllä me voidaan pikkasen katsoa myös olan yli menneisyyteen. Ei kuitenkaan kovin kauas, vaan viime perjantaihin.
1: Radio Suomen kesäkonsertti, Vantaa, Tikkurilla urheilupuistoja.
0: Ootko sä siitä toipunut jo?
1: No kyllä se ton parin päivää otti, että siitä toipui henkisesti. Sitten kun siihen vielä pantiin Champions League finaali lauantai-illalla ja Yle X-Popin seuraaminen kotisohvalta, niin kyllä sai aika monena olla.

0: Ja olihan siellä se Suomi-Kanadakin vielä silloin iltasella.
1: Joo, mä seurasin Yle X-poppia ihan paikan päällä, en kotisohvalta, vaan menin paikan päälle nauttimaan festaritunnelmasta. Ja oli ihan onnistunut viikonloppu. Toivottavasti myös kaikki te olette samaa mieltä, koska oli kyllä ihan... Ihmiset oli niin hyvällä tuulella. Ensimmäiset kesän ekat niin kuin isot festarit.
0: Sää suosi.
1: Hyvää musaa, maistuvaa festariruokaa, kiva tunnelma, loistavat esiintyjät. Niin vähän, tiedätkö, mä niin kuin mietin silloin Yle X-popissa, kun Lauri Haavo lopetteli sitä keikkaansa, niin vähän niin kuin herkistyin. Että vitsi, olipas makea viikonloppu. Joo. Ja sitten vielä eilen se RSO, maailmanluokan klassista musiikkia. Ilman pääsymaksua.
0: Niin, sepä se. Ja siis ei mitenkään tavallista ainakaan Suomen lämpötiloissa, että sinfoniaorkesteri jalkautuu ulkolavoille. Keski-Euroopassa nähdään monestikin, mutta täällä ei niinkään. Ei hienosti päättyi eilen RSO:nilta Finlandiaan, Sibeliuksen Finlandiaan.
1: Ja kyllä, koko vartalla kylmät väreet.
0: Tuli kyllä. Mutta palatakseni siihen perjantaihin Radio Suomi, kun silloin kolmen artistin voimin oli juhlimassa, niin kyllä vaan toimi. Minusta aika tasapuolinen kattaus. Ilta yllätti minut kyllä positiivisesti. Mä en ole häntä aikaisemmin livenä nähnyt.
1: Joo, Iltahan se laulutaito tiedettiin. Hän on siis maailmanluokan laulaja, mutta sitten jotenkin se energia. Ja vielä siihen nähden, kun Iltahan kertoi siinä meidän haastattelussa, että hän oli siis 1,5 tuntia ennen soundcheckia laskeutunut Helsinki-Vantaan lentoasemalle, kun tuli reissusta Rapakon toiselta puolelta, niin siihen nähden kyllä niin todella freesi ja energinen show, ja onneksi se lentokenttä ei ollut sen kauempana.
0: Totta. Nyt
1: kätevästi
0: oli kyllä,
1: kerkes.
0: Nyt oli konserttipaikkakunta kyllä puolsi sinne mielessä paikkaansa. Alavi Uusivirta, sen keikan katsoi vielä myöhemmin sitten Areenasta tallenteena, niin onhan hänellä ihan joku uskomaton kultaote yleisöä.
1: Joo, kyllä siinä oli, että se on niin tiheä se tunnelma, ovat niin yleisö ja Olavi ovat niin lähellä toisia, että sä et saisi niin kuin tiedät sä muovikelmoa siihen väliin laitettua.
0: Mm. Ja Arttu Viskari, mainio lopetus.
1: Luottopakki Arttu Viskari. Ja mikä, mun pisti silmään, kun siinä sitä keikkaa seurasi, niin mä oon jotenkin aina mieltänyt, että Arttu Viskari on vähän niin kuin, tiedätkö, ehkä aikuisväestön musiikkia enemmän. Se jotenkin uppoo meidän keski-ikäisten sieluun. Niin kissan karvat, siellä kuule nuorisolaiset laulaa täyttä kurkkua eturivissä Artun biisejä.
0: Joo, esimerkiksi Mökkitie, joka biisinä on vanhempi kuin moni niistä eturivin laulajista.
1: Joo, ja aivan suvereenisti alusta loppuun.
0: Piti välillä vilkaista, että pyöriikö täällä jossain niin kuin karaoke-tyyliin sanat, kun ihmiset laulaa niin täysillä ulkomuistista niitä. Ei, kyllä ne on sieltä aivojen sopukosta kaivettu.
1: Joo, ja ilahduttavan pitkä jono oli meidän Radio Suomen teltalle koko viikonlopun, kun siellä sai onnenpyörää pyörittää. Siellä oli kasseja ja heijastimia ja juomapulloja, ja kieltämättä se oli ihan kivan näköistä siellä festariyleisössä, kun aika monella roikkui se Radio Suomen sininen kassi tuossa olalla.
0: Ja sen verran oli fortuna teidän puolellanne, että kuulin, että lauantaina piti hakea pika tämmöinen täydennystoimitus, erilaisia kasseja ja juomapulloja ja heijastimia, koska niin tiuhaan tuo pyörä pyöri.
1: Ihanaa, että olitte. Mä toki toivon, että me tavataan ensi vuonna samoissa merkeissä.
0: Todennäköisesti.
1: Missä sitten ikinä ollaankin, niin, ja ketä siellä lavalla laulaakaan.
0: Niin, ja ketkä sitä silloin juontaakaan sitä lähetystä, eihän sitä vielä tiedä. Mutta kiitoksia tästä vuodesta, ja niihin tunnelmiin pääsee palaamaan. Yle Areenasta löytyy kaikki
1: mahdollinen
0: haastattelut, kaikki mitä tapahtui perjantaina, ja myöskin lauantaina ja sunnuntaina, niin sieltä pääsee seuraamaan Ylen kesäfestivaalit.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Uutta musiikkia Aliisa Syrjältä, Sen piti olla minä.
1: Ruotsista terveisiä.
2: Hallo, hela Finland.
1: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
2: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
2: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
1: ja Ismo Varonen.
2: Vi hörs på fredag.
1: Olokeehan kuulolla.
3: Yle Radio Suomi.

0: Tässä No Doubt ja Don't Speak. Kello on 6:30. Hyvää ja kultaista huomenta Radio Suomen aamusta kaikelle kansalle.
1: 5 on muuten vuodelta 95.
0: Hei, never forget.
1: Kyllä,
0: tässä on jotain, tässä on nyt jotain numerologista taikaa
1: on.
0: Tässä aamussa.
1: Kaikkein on helppo löytää yhteys. Jos ette vielä tiedä, niin Suomi voitti eilisiltana jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. 5. mestaruus kaiken kaikkiaan joukkueelle. Kyllähän sitä on yöllä jo ehditty juhlia. Tässä juuri katselen Yle Uutisten videota viime yöltä Havisa Mandapatsan ympäristöstä. Mantahan oli suojattu jo hyvissä ajoin vanereilla, mutta kyllä sinne ihmiset kuitenkin pääsi vähän kiipeilemään, mutta patsas oli suojassa. Äkkiseltään kyllä veikkaa sitä satoja, ellei tuhansia ihmisiä.
0: Poliisi arvio mukaan tuhansia ihmisiä Helsingin kauppatorilla ja itse asiassa toreilla joka puolella Suomea. Me nähtiin äsken Arvila Reetta kävi näyttämässä hienoa kuvaa, että myös Puolangan torilla ollaan oltu juhlimassa maailmanmestaruutta. Siellä seisoo yksi ihminen.
1: Mitäpä se hyvää jää enempääkään laittaa. Ne varsinaiset juhlat Jääkiekkoliitto on kertonut, että juhlitaan jo tänään. Kello 18 järjestetään kansanjuhla Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Alueelle pääsee kello 16.30, tilaisuus alkaa kello 18 ja joukkuetta odotetaan noin kello 19.30 ja ilta 9 mennessä tuo on sitten tuo juhla ohi, mutta heti päästään tuoreeltaan mestareita juhlimaan.
0: Uutisia muualta maailmalta. Yhdysvaltain joukot ovat auttaneet viime viikkoina koordinoimaan kymmenien kauppalaivojen kulkua Hormusinsalmen läpi. Näin kertovat maan viranomaiset New York Timesille. Näin siitäkin huolimatta, että liikkuminen vesireitillä on edelleen erittäin riskialtista. Hormusinsalmihan on ollut näiden Yhdysvaltojen ja Israelin sotatoimien vuoksi suljettuna jo pitkän aikaa. Siellä on 10 000 merimiehet olleet laivoilla jumissa jo 3. kuukautta ja nyt siis New York Timesin tietojen mukaan kauppalaivoja on saatu tuon saaron läpi saatettua ja ehkä pientä valoa tunnelin päässä kajastaa siinä mielessä.
1: Normaaliaikoina Hormusinsalmen läpi kulki jopa 100 kauppalaivaa päivässä, nyt siis noin 3 alusta päivässä, eli ei mitään niin kuin sanotaan, varsinaista läpimurtoa tai merkittävää elpymistä, mutta alku se on pienikin alku.
0: Sitten kerrotaan vielä se, että täällä kotimaassa vähän huolestuttavia uutisia jälleen kerran. Jopa joka 10. ammatillisen koulutuksen opiskelija tarvitsisi laajempaa tukea selvitäkseen oppivelvollisuudesta. Näin kertoo Kuntaliiton selvitys. Käytännössä tämä asia koskee Kuntaliiton mukaan jopa 10 000 nuorta eri puolilla Suomea. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai hyvinvointialueiden osa-aikaista tukea. Ja jos mietitään tulevaisuuden työelämää, niin tämä on kyllä enemmän kuin huolestuttava tieto.
1: Ihan tuttuja ongelmia on. Mielenterveyden ongelmat, uupumus ja arjenhallinnan vaikeudet, nämä tässä selvityksessä ainakin mainitaan. Ja laajennettu oppivelvollisuus, se astui Suomessa voimaan 5 vuotta sitten, niin tarkoittaa, että oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka.
0: Lisää uutisia löytyy osoitteesta yle.fi. Hyvää huomenta, maanantai, ensimmäinen kesäkuuta.
1: No sanoppa muuta. Ja nyt kun puhuttiin noista koululaisten ongelmista, niin nyt tänne kesälomaajaksi saa vähän aikaa huokasta.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Niin, sehän on ihan tässä MM-huumassa unohtunut toivottaa kaikille lomalaisille oikein hyvää ensimmäistä kesälomahuomenta.
1: Joo, ja nyt jos olet jostain syystä kuuntelemassa kesälomalla,
0: äkkiä niin
1: takaisin nukkumaan.

Tuure Kilpeläinen yhdessä Kaihan Karavaanin kanssa Valtava aave. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee Tampereelle Itsenäisyyden kadulle. Tarkempi paikka välillä Rautatien katu, Murtokatu. Siellä Itsenäisyyden kadun alikulku on suljettu liikenteeltä. Raitiotieliikenne kulkee normaalisti ja Rautatien kadulla vasemmalle kääntyvä kaista on suljettu. Tämä saattaa ruuhkauttaa aamuliikennettä. Siis liikennetiedote Tampereelle Itsenäisyyden kadulle, tarkempi paikka välillä Rautatien katu, Murtokatu. Itsenäisyyden kadun alikulku on suljettu liikenteeltä. Rautatien kadulla vasemmalle kääntyvä kaista on suljettu ja siksi liikenne saattaa ruuhkautua. Raitiotieliikenne kulkee kuitenkin normaalisti. Ja toinen liikennetiedote tielle 12393 eli Vallaisten tielle Mynämäelle. Tarkempi paikka Nuuskalantien risteyksestä kilometri Mynämäentien risteyksen suuntaan. Siellä tie on suljettu siltatyön vuoksi liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.

0: Goldilocks ja... Anteeksi, puhuin naisten päälle. Goldilocks ja Teija tässä. My Religion oli kappaleen nimi.
1: Otetaan lisää naisia lähetykseen. Meteorologi Henrikka Heikino ja hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Ja mikäpä se olisikaan suomalaisempi tapa aloittaa kesäkuuta, kun piristävät yöpakkaset. Siellä on pohjoisessa ollut miinusmerkkisiä lämpötiloja viime yönä.
2: Kyllä, siellä on kahdellakin paikkakunnalla ollut Savukoskella ja sitten Inarisaariselkä, niin on ollut miinus 0,1 ja Savukoskella tosiaan miinus 2,4 astetta. Et on siellä käyty ihan siellä niin kuin pikupakkasilla.
0: Miinus 2,4, sehän on siis ihan, tälleen kesäaikaan kuitenkin, niin sitä voi jo sanoa, että se on ihan napakkapakka.
2: No, mutta siellä nyt pohjoisessa ollaan totuttu.
1: Se on kyllä totta, ja mikään ei ole niin mieltä ylevöittävää, kuin kesäkuussa rapata autonlaseen. Mutta, koska elämme kuitenkin kesää, niin päivällä sitten lämpötila lähtee nousuun. Miltä tämä maanantaipäivä ja ylipäätään alkava viikko näyttää?
2: No, aika tällainen alkukesäisen vaihteleva sää. Eli pohjoisessa ollaan kyllä vielä viileissä lukemissa, ja samaten tuolla maan keskivaiheilla sateet viilentää säätä. Ollaan jopa siellä ihan 10 asteen alapuolella, mutta sitten maan etelä- ja keskiosassa 15-20 asteen väliin osuu lämpötilat ja lännessä voi jopa sitten kaikista poutasimmilla aurinkoisimmilla alueilla nousta jonkun verran sen 20 asteen yläpuolellekin.
0: Tuolla Euroopassa on kärvistelty ihan hirmuhelteissä viime viikot. Jos katsotaan Suomen sääkarttoja nyt vaikka tätä viikkoa, kesäkuun ensimmäistä viikkoa eteenpäin, niin onko meille semmoista lämmintä tuulahdusta tulossa missä vaiheessa?
2: No nyt näyttäisi, että olisi tulossa nimenomaan se lämmin tulahdus. Eli vielä nyt tämä alkuviikko mennään tämmöisissä maltillisemmissa lukemissa, varsinkin pohjoisen osalta. Mutta heti keskiviikkona sitten näyttää niin kuin jo koko maan osalta vähän lämpimämmältä. Ja torstaina ne yli 20 asteen lämpötilat yltäisi mahdollisesti melkein koko maahan. Ja hellerajaakin hätyytellään sitten täällä maan etelä- ja keskiosassa.
0: No tänään, Henrikka, tuntuu, että koko Suomi juhlii jääkiekkoilun maailmanmestaruutta ja se juhla järjestetään tänä iltana täällä Helsingissä, niin minkälaista säätä sä uskallat tälle illalle luvata? Pitääkö ottaa sadetakki mukaan vai tanssitaanko siellä auringossa?
2: No auringossa ei tanssita, mutta ei näyttäisi, että sateessakaan.

0: vaan tanssittais. Että näyttää tommoselta pilvipoutaselta toistaiseksi onneksi tämä ilta. Eli ei ainakaan ikävästi aurinko pistä silmään, mutta ei tosiaan tarvii mitään sateenvarjojakaan alkaa ottaa mukaan.
1: Tämä on kyllä sellainen tämä jääkiekon maailmanmestaruus, että se on ihan sama, vaikka sä taas pienempiä tai vähän isompia mummoja taivalta, niin suomalainen juhlii kyllä lätkän MM-kultaa säästä
0: kyllä,
1: riippumatta.
0: Silloin säällä ei kyllä ole väliä.
2: Niin, mä tänään on saattaa jollain olla pientä köhää eilisen jäljiltä, mutta huomenna voi olla myös sitten. Tämä on pitkäkestoinen flunssi.
1: Hei Henriikka, kiitos sulle näistä ja mukavaa työviikkoa.
0: Kuin myös, kiitos.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
1: Meinaatko siis, että joku saattaisi olla tänään rokulissa?
2: Mä näin semmoisen otsikon, missä joltakin lainaus. Huomenna mä saikutan.

0: Elettiin vuotta 1982, kun tämä laulu ilmestyi. Meiju Suvas, tää onnea on.
1: Ja melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
2: Niin, kerrostalojakin on monen kokoisia.
1: No, niin. Mä en...
2: Jos mietit, että kuinka korkeitakin ne
1: niin, saattaa olla. Niin, nimenomaan. Siis ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luhtitaloa. Ja...
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Eric Claptonin akustinen versio Leilasta. Nämä oli niitä legendaarisia MTV-musiikkikanavan Unplugged, eli akustisia keikkoja, josta tämä oli taltioitu.
1: Joo, ja tuntui, että tuo akustinen versio on saanut sen jälkeen paljon enemmän kuin se alkuperäinen rymistely.
0: Joo, tämä sopii aikuiseen makuun oikein hienosti. Sen lisäksi, että tänään juhlitaan Suomen jääkiekkoilun maailmanmestaruutta ja kesäkuun ensimmäistä päivää, niin hyvää syntymäpäivää meille, nimittäin Radio Suomelle.
1: Ensimmäinen kesäkuuta 1990, silloin tapahtui suuri radiouudistus ja yleisöohjelmasta ja rinnakkaiskanavasta rinnakkaisohjelmassa siirryttiin tähän nykyisen kaltaiseen malliin. Yle Radio 1, silloinen Radio Mafia sekä nyt sitten Yle Radio Suomi aloittivat lähetyksensä.
0: Niin, silloin heitettiin hyvästit rinnakkaisohjelmalle ja yleisohjelmalle ja tuli uudet kanavat, edelleen porskuttavat.
1: No sanoppa muuta. 6 vuotta sitten juhlittiin 30-vuotiaita, mutta jotenkin jäi siihen sen koronavarjoja ja kaikki.
0: Mutta enää 4 vuotta 40-vuotiaita.
1: No sepä
0: sitten juhlitaan monta päivää, ehkä jopa viikkoja.
1: Jos jaksetaan. No, vakaalla 40-vuotiaiden voimalla.
0: Totta kai me jaksetaan. Ihan varmasti jaksetaan.
1: 70-luvussa uutisia uutisten jälkeen urheiluradio ja siellä pääsee ääneen myös eilisen ratkaisumaalit ja nyt Konsta Helenius.
0: Uusi suomalainen sankari syntyi viime yönä.
1: Kyllä.
0: Tai eilisillalla myöhään. Ja hän siis äänessä urheiluradiossa. Ennen uutisia ja urkkaa äänessä Eerin. Ei taida tietää tyttö.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää huomenta. Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat kukisti Zürichissä kisaisäntä Sveitsin jatkoajalla 1-0. Ratkaisevan maalin tehnyt Konsta Helenius.
2: No ja huikeat fiilikset, että tämän takia tänne tultiin, että haluttiin voittaa. Ja sitten kun tuli jatkoajalla paikka vetää, niin laitoi sit kudin ja nyt meni sisään, että oli kyllä aika kiva.
1: Helsingissä kauppatori täyttyi juhlioista puolen yön jälkeen. Paikalla oli poliisin arvion mukaan useita tuhansia juhlioita. Juhlinta sujui poliisin mukaan rauhallisesti, mutta iloisissa tunnelmissa. Juhlahumussa tunnelmoi Lenni Määttä.
3: Oikein hienot fiilikset, että kiva päästä tänne torille vähän juhlimaan. Me oltiin tuossa kavereiden kanssa tsiikaa tuota matsia. Oli aika jännittävä matsi, että 0-0 pitkään ja sen jälkeen jatkoaika voitto. Aika siisti fiilis sen jälkeen.
4: Mitä mietit tuossa pelin aikana, kun kolme erää menee 0-0 tilanteessa?
3: No oli vähän semmoinen fiilis, että ei hirveästi dopamiinia tullut, kun oli 0-0 kolme erää. Mutta sitten kun Konsta Helenius painoi jatkoajalla maalin, niin oli aika hyvät fiilikset sen jälkeen.
1: Toimittaja oli Saara Hirvonen. Mestaruusjuhlinnat jatkuvat tänään perinteisessä kansanjuhlassa Helsingissä. Jääkiekkoliiton mukaan Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä. Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Yhdysvaltain joukot ovat auttaneet kymmeniä aluksia läpi Hormusin salmesta. Asiasta uutisoi yhdysvaltalaislehti The New York Times virkamieslähteisiinsä pohjaten.

0: Virkamiesten mukaan salvesta on kulkenut läpi 3 viikossa noin 70 alusta, vaikka Iran on kertonut sulkeneensa salmen liikenteeltä. Hormuzin salmen läpi kulki yli 100 kauppalaivaa päivässä ennen kuin Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Ukrainasta Suomeen tulleet sotapakolaiset ovat huolissaan siitä, saavatko he jäädä Suomeen. EU:n tilapäisen suojelun järjestelmä on päättymässä maaliskuussa. Elleivät pakolaiset löydä siihen mennessä riittävän hyvin palkattua työtä tai opiskelupaikkaa, heitä uhkaa lähtö Suomesta. Janne Toivonen.
1: Katerina Protsuhan valmistui Ukrainassa lääkäriksi juuri kun sota syttyi. Hän pakeni Suomeen ja Mäntyharjuun ja haluaisi toimia lääkärinä myös täällä.
2: Se on ihan minun ala. Tykän auttaa ihmisiä ja aina ajattelen ihmisiä.
1: Protsuhan on yksi noin 50 000 ukrainalaispakolaisesta, jotka oleskelevat Suomessa EU:n tilapäisen suojelun turvin. Heistä 2/3 haluaisi kyselyjen mukaan jäädä pysyvästi Suomeen, mutta tilapäinen suojelu päättyy ensi maaliskuussa. Ellei löydä pysyvää työtä tai opiskelupaikkaa riittävillä tuloilla, voi tulla lähtöpassit. Siksi moni ukrainalainen etsii nyt vimmaisesti töitä. Mäntyharjun kotoutumiskoordinaattori Katja Pulkkinen.
3: Mä oon niinku huolissaan heistä, että mitä heille käy. Ja osa ihmisistä, joita niinku työssäni tapaan, niin on ihan selkeästi niinku jotenkin ahdistunut, masentunut tästä tilanteesta.
1: Kunta on satsannut kotoutumiseen ja tulijat koetaan osaksi yhteisöä. Kunnanjohtaja Juho Järvenpäällä on toive.
4: Yhtäkään Suomeen kotiutunutta ja sitoutunutta ukrainalaista niin ei niinku ohjattaisi takaisin kotimaahan, jos ei niinku itse aktiivisesti näin niinku toivo.
1: EU:ssa keskustellaan torstaina tilapäisen suojelun jatkamisesta. Todennäköistä on, että järjestelmää päätetään jatkaa esimerkiksi vuodella. Sekään ei vielä poista huolia, vaan siirtää niitä. Katerina Protsuhan yrittää löytää äkkiä lääkärin harjoittelupaikan, jotta saisi pätevyyden.
2: Se on vaikea ja henkisesti raskasta, kun et tiedä, mikä tuli.
0: Maan eteläosassa poutaa. Päivän yli lämpötila on 17-20 astetta. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla maan keskiosassa paikoin myös ukkosta. Päivän yli lämpötila 8-15, maan keskiosassa 15-23 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 6-12 astetta. Ja maastopalovaroituksia on voimassa Etelä- ja Länsi-Suomessa.
5: Urheiluutiset toimittaa Olli-Pekka Lukka. Suomi on siis jääkiekon maailmanmestari ja voitto Sveitsistä ratkesi finaaliottelussa dramaattisesti jatkoajalla. Leijonien sankariksi nousi Konsta Helenius, joka teki ottelun ainoan maalin ajassa 70-42. Mestaruus on Suomen jääkiekkomaajoukkueen 5.
6: No ja huikeat fiilikset, että tämän takia tänne tultiin, että haluttiin voittaa ja sitten kun tuli jatkoajalla paikka vetää, niin laitoin sitten kudin ja nyt meni sisään, että oli kyllä aika kiva.
7: No sä oot todellakin nuori kaveri, vasta parikymppinen, sun ura on vasta alkumetreillä. Sitten joskus, miten sä muistelet tätä joukkuetta?
6: No ihan huikea joukkue, että saatiin paljon äijä NR:stä ja jotenkin, niin kuin Mikke sanoi, että kaikki sitoutuu, että se huomasi Kanada-pelissä, että oltiin ihan vielä 2-1, mutta silti tultiin ja ei luovutettu. Että tiettiin, että tämä on ihan, että kun on mahdollisuus voittaa, niin nyt mennään päätyn saakka.
7: Konsta, lähteekö viikset nyt tänä iltana?
6: No ei todellakaan.
5: Konsta Heleniusta haastatteli siinä Jussi Saarinen. Päävalmentaja Antti Pennanenkin ehti juhlahumussa miettiä voiton avaimia.
8: No yksilötaitoa, paljon kokemusta voittamisesta ja sitoutunut yhtenäinen. Jotenkin heti alusta saakka oli semmoinen olo, että tämä on huikea joukkue ja tämä on menossa oikeaan suuntaan. Ja sitten tietenkin johtavat pelaajat, nostan Sassan tietenkin yhtenä, että nyt kun häntä on katsonut läheltä, niin mä en ihmettele yhtään, miksi hänen joukkueessa on tosi hyvä olla ja hieno pelaaja, hieno johtaja.
5: Mestaruusillan tunnelmiin voi palata vielä Yle Urheilun nettisivulla, jossa on haastatteluja ja analyysejä. Lisää urheilua kello 9 uutisten jälkeen.
0: Olli-Pekka Lukka toimi

0: soitti tämän maanantain ensimmäisen urheiluradio ja Salla Vuolteenaho 7 Yle Uutisissa.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Niinhän siinä kävi, että elämme sitä aikaa vuodesta, kun suomalainen mies itkee alasti viikon suihkulähteessä.
2: Ja viikset ei todellakaan lähde.
0: Ei todellakaan. Viikset vaan kasvaa. Niistä tulee semmoset kultapensselit, että ei ole ennen nähty.
2: Onnittelut Leijonille. Onnittelut meille kaikille, jotka pääsemme tästä jotenkin voitosta nauttimaan.
0: Joo, tämähän on niinku ihan selvästi meidän mestaruus.
2: Tämä on meidän. Me voitettiin.
0: Me voitettiin.
2: Mutta jos olisi tullut takkiin, niin Leijonat olisi hävinnyt.
0: Nimenomaan juuri näin.
2: Näin ei käynyt onneksi.
0: Hyvää huomenta, mestari.
2: Mitäs toinen? Hyvää huomenta.

0: Tässä tunnelmia viime yöltä Helsingin kauppatorilta, johon kansa tuhansittain vaelsi juhlimaan jääkiekon maailmanmestaruutta.
1: Ja ilmeisen siististi juhlat meni, joitain nahinoita siellä oli poliisi joutunut selvittelemään. Ja sitten oli tämä perisuomalainen tapa, että kun jotain juhlitaan, niin pitää kiivetä jonnekin korkealle.
0: Se on käsittämätöntä, siis kun on näitä tällaisia liikenneopasteita, jotka tulee niinku kaistojen päälle. Et ensin on pystypuu ja sitten on se poikkipuu, johon on kiinnitetty niitä opasteita. Tosta pääsee katajanokalle ja tosta pääsee sinne ja tänne. Niin siellä päällä istutaan.
1: Joo, bussipysäkkien katot on aika peruskauraa vielä. Jopa Havisan mandan päälle oli kiivetty. Se on toki suojattu vanereilla, mutta sen vanerilaatikon päälläkin oli ihmisiä nähty ja jonkinlaisella köysiviritelmällä oli saatu kammettua sinne, että kun lähdetään juhlimaan, niin kyllä kiipeilyvälineet pitää olla mukana.
0: Ehdottomasti köysiä ja iskuhakoja ja mitä siihen kiipeilyyn nyt tarvitaankin. Ja tänään kiivetään taas sitten kansanjuhlassa. Se järjestetään tuossa Olympiastadionin edustalla täällä Helsingissä. Kello 16.30 aukeaa yleisölle tuo aluejuhla, alkaa kello 18 ja hieman ehkä kalpeanaamainen joukkue saadaan sitten noin kello 19.30
1: ei
0: sinne
1: varmasti
0: juhlimaan.
1: Ole kalpeanaamaisia. Nuoria miehiä elämänsä kunnossa, niin kyllä jaksaa 2-3 päivää juhlia helposti.
0: Meinaatko, että 2-3 päivää riittää?
1: Niin, mutta siis tässä vaiheessa, kun nyt on vähän niin kuin toinen päivä vasta menossa. Suomi siis voitti Sveitsin. Sveitsi, joka turnauksessa kerran ainoastaan Suomen, siis ainoa tappio, mikä tuli Sveitsille siellä alkulohkon päätöksessä. Ja Sveitsi nyt oli jo 3. kertaa peräkkäin MM-finaalissa ja 3. kertaa hopealle. He ei ole tehnyt näissä 3 finaaliottelussa yhteensä ei yhtään maalia.
0: Näinkö julma on tilanne?
1: Näin julma on tilanne. No eli se on... että Sveitsi on vähän niin kuin jääkiekkomaailma Saara Aalto. Aina kakkonen.
0: Joo.
1: Oli kisat mitkä tahansa.
0: Ja se on kyllä fakta, että jos et yhtään maalia tee jääkiekon MM-finaalissa, niin siitä kuulostaa kyllä ihan turha haaveilla.
1: 13 vuoden aikana Sveitsi on ollut 5 kertaa finaalissa. Aina hopea.
0: No kyllä se vielä, tiedätkö, kiekko vierii Sveitsin maaliin kuin toisinpäin.
1: Toisinpäin, niin. Sveitsin kiekko vastustajan maali.
0: Tänään on maanantai kesäkuun 1. päivä. Oikein hyvää lomaa kaikille lomalaisille, jotka toivottavasti vielä nukkuvat. Ja he, jotka eivät nuku, niin ovat varmaan matkalla kesätöihin tai jo työpäivänsä aloittaneet. Hyvää 1. kesätyöpäivää.
1: Niin, kesää kaikilla. Niinhän sitä sanotaan.
0: Onni yksillä ja kesä kaikilla. Ja tiedättekö mitä? Tänään me kaikki ollaan sankareita. Mut onko se, jos oikein silmin katsotaan, vaan oikein silmiin katsotaan?
1: Sitä voimme jokainen pohtia.
0: Kuunnellaan.

0: Nostalgista tunnelmaa sieltä vuodelta 95, Never Forget, kun Suomi voitti ensimmäisen jääkiekkoilun miesten maailmanmestaruuden, niin silloinhan me hoilattiin tätä kättä kaulaa monta viikkoa Turuilla ja toreilla.
1: Silloin kyllä sankarit sai aivan jotenkin uuden startin maailmaan, ja kyllä se sen jälkeen on mietitty jääkiekkobiisiksi, vaikka se nyt ei varsinaisesti poljennoltaan ole ihan semmoinen lätkähallikappale, mutta se on mestaruuden hetkellä niin tullut meille tärkeäksi.
0: Mä kiinnitin huomiota siihen, kun tuolta Kauppatorilta viime yönä oli näitä juhlatunnelmia, niin ensinnäkin niin siellä huudettiin vaan, että Suomi, Suomi. Miksi kukaan ei laulanut? Suomi on uusi maailmanmestari. Hei, maailmanmestari. Sitähän laulettiin silloin 95.
1: Se oli silloin, joo. Mutta ehkä sekin on unohtunut jo. Plus kun tämä nyt ei ollut todellakaan ensimmäinen, niin
0: Tämä oli jo viides.
1: Tämä oli jo viides kuitenkin.
0: Ja silloin laulettiin myöskin, että Ville Peltonen, niin ei näistä nykypelaajista, kun siellä on Konsta Helenius, Mikael Granlund, Alexander Barkov, niin eihän ne nimethän ei istu tähän perinteiseen rallatukseen.
1: Siinä on väärä määrä tavuja.
0: Kyllä.
1: Joo, nyt kyllä pitäisi melkein kehitellä
0: joku uusi
1: sävel tai sitten jotenkin saada aivan nämä pelaajat vaihtamaan nimeensä.
0: Joo, ei me sille tielle lähtö. Nyt kyllä joku keksii, ja me kuullaan se tänään, kun se kansanjuhla järjestetään kello 18 alkaen, siis Olympiastadionin edellä. Jos on tämä päivä riemukas, totta kai tälle joukkueelle, joka sen mestaruuden voitti, ja meille Suomen lätkähullulle kansalle, niin on tämä päivä aika juhlava myöskin pelaajien läheisille, perheille ja ystäville. Konsta Helenius, joka siis ratkaisi ton Leijonille tämän maailmanmestaruuden, niin hänen perheensä on ollut siellä paikalla. Isä, äiti ja pikkuveljet on ollut Konstaa kannustamassa. Ja niin kävi, kuulkaa äidille, että sitten kun se ratkaisu tuli, niin vintti pimeni.
1: No näin on. Iltasanomat on Konsta Heleniuksen äidin Maiju Heleniuksen tavoittanut. Ja hän sillä hetkellä, kun ratkaisu maalle tuli, niin pomppasi pystyyn ja sitten todellakin pyörtyminen tapahtui ja löydyin sieltä penkkien välistä hetken päästä. Äiti Helenius tunnelmoi lehdelle puhelimitse ja kuulemma alkoholilla ei ollut osuutta asiaa, koska koko reissulla ei otettu pisaraakaan. En mä kyllä sitä epäillykään. Kyllä tuossa on nimenomaan semmoinen onnen pyörtyminen ja hirveä jännityksen laukeaminen. Siis miettikään, että jatkoerässä 70-42 pelikellossa, sitä ennen yhtä monta minuuttia maalitta ja läheltä piti tilanteita ja varmasti sydämen tykytyksiä, niin silloin lähti.
0: Tämä on hienosti kuvattu. Kun Helenius sai 70 minuutin pelin jälkeen kiekon, suojasi sitä ja kaarsi kohti maalipaikkaa, ponkaisin pystyyn. Näin Maiju Helenius on tuosta hetkestä kertonut. Sitten tuli maali ja siitä sitten pyörryin. Oli aika noloa pyörtyä. Nousin sieltä. Sitten tällaista tämä on. Tunteiden vuoristorataa. Näin on Konsta Heleniuksen äiti kuvaillut tuota tilannetta Ilta-Sanomissa.
1: Varmasti Maiju Heleniuskin on oman osansa mokkapaloja leiponut ja harjoituksiin kuskannut ja tehnyt kaikkea tätä. Ja nyt sitten vielä varsin nuori Konsta Helenius, siis 20-vuotias kaveri vasta uransa alkuvaiheessa, niin kuin Jussi Saarinen tuossa urheiluradion haastattelussa sanoi, niin onhan tämä siis niin kuin hieno välipysäkki, jos näin tämmöisen termiä voin käyttää, niin nuoren kiekkoilijan uralla.
0: Joo, äiti kertoo, että Konsta Helenius on itse aina vähän vähätellyt näitä saavutuksiaan. Konsta on aina sanonut, että vielä ei ole mitään saavutettu. No, jospa hänkin olisi nyt sitä mieltä, että jotain on saavutettu, näin jotain. Äiti Helenius toteaa.
1: Jotain pientä. Joukkue heräilee tai siis jatkaa juhliaan tänä aamuna vielä Sveitsissä jossain vaiheessa päivää sitten. Leijonien kone laskeutuu Helsinki-Vantaalle ja tuonne iltajuhlaan joukkuetta odotellaan kello 19.30 kieppeillä saapuvaksi.
2: Radio Suomen aamu.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että et oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
3: Maanantai, ensimmäinen päivä kesäkuuta. Oikein hyvää huomenta, kello on 23 minuuttia yli 7. Koululaisten kesälomat ovat siis alkaneet ja sehän lisää liikennettä eri puolilla Suomea, kun lähdetään kesälomareissuihin tai tullaan tapaamaan kavereita, lähdetään tapaamaan kavereita. Tehdään perheen yhteisiä matkoja ja Helsinki, Suomen pääkaupunki, yksi aika suosittu kohde, mutta jos aiot satsata Helsingin toimivaan joukkoliikenteeseen, eli kulkea bussilla, junalla tai niin edespäin, niin aika tarkkana saa tänä kesänä olla paitsi matkailijat, niin myös kaupunkilaiset, koska lähijunaliikenne Helsingissä, se mullistuu tänään niin, että mä oon ainakin ihan kuin ööaapisen lajissa.
4: Joo, en mä ymmärrä näitä. Siis kymmenin tuhansiin matkustajiin tämä vaikuttaa, ja käytännössä rataliikenne on se, joka nyt joutuu kovimman mylläyksen kohdalle, ja sen ansiosta tulee paljon uusia bussilinjoja, tämmöisiä korvaavia linjoja. Osa asemista on kokonaan pois päältä, osalla kulkee harvennettu liikenne, ja sitten jossakin vaan toiseen suuntaan menevät junat pysähtyy, ja tämä on todellinen sekamelska. Ja Yle Uutisten verkkosivullakin löytyy tämä HSL:n tekemä kaavio siitä, että kuinka, siis tämä niin kuin perinteinen raidekartta tai tämä junakartta, että miten mikäkin menee, niin tämä on yhtä tämmöistä punaista raksia ja poikkeusta ja korvaavaa ja asemasulkua. Että
3: tämä on kuin hävittäjälentäjän lentokoneen kokoamisohje. Mä en ymmärrä tästä mitään.
4: Tämä on vähän semmoinen pääsykoetyyppinen juttu, että teet tästä nyt itsellesi hyvä. Mutta siis no ennen kaikkea, kun tämä vaikuttaa muun muassa lentoasemalle kulkeviin juniin ja sitä kautta sitten aika monen matkalaisen kulkemisiin, niin kyllä tässä saa olla tosiaan tarkkana.
3: Joo, syynä tähän liikennekaaukseen tai näihin muutoksiin ovat ratatyöt ja useiden asemien peruskorjaukset. Ja nämä siis näkyy matkustajille liikennekatkoina, asemien sulkemisina ja junavuorojen harvenemisena. Tänään katkeaa junaliikenne Huopalahden ja Myyrmäen välillä. Ja ton katkon aikana peruskorjataan Malminkartanon, Kannelmäen ja Pohjois-Haagan asemat. Ja sen lisäksi Puistolla ja Tapanilla asemat menevät myös peruskorjaukseen. Ja sitten A-junaliikenne, se katkeaa kesäksi kokonaan. Mutta tän enempää näitä ei oikein niinku kannata luetella, koska ei oikein, jossain vaiheessa tippuu kerta kaikkiaan kärryiltä.
4: Joo. Tämä on siis iso päivämäärä, tämä 1.6. Eli rantaradan liikenne katkeaa juhannuksen jälkeen, eli se vaikuttaa sitten hyvin paljon tuonne Helsingistä länteenpäin kulkevaan liikenteeseen, totta kai myös sieltä tänne päin. Ja sitten totta kai, kun suljetaan, niin se tehdään paljon asioita, muun muassa Espoon kaupunkirata rakennetaan tai sitä rakennetaan lisää tässä sitten katkon aikana. Eli jos nyt sitten olet tänään nähdessä vaikkapa töihin tai tulossa Helsinkiin päin matkailemaan, niin sillä junallahan minä aina olen mennyt ja sillä minä pääsen, niin todennäköisesti et pääse.
3: Joo, kannattaa tarkistaa. Se, koska junaliikenne, siihen tulee niin paljon muutoksia, niin HSL on lisännyt korvaavaa bussiliikennettä kesäksi ja sitten lisäksi useiden bussien liikennettä lisätään poikkeusten ajaksi, eli vuoroja kulkee tiuhempaan. Matka-aika saattaa tosin pidentyä ja osa matkoista voi vaatia vaihtoyhteyttä, mutta se HSL:n reittiopas, se sovellus, niin sieltä nyt ainakin sitten näkee, että mikä kulkee ja missä kulkee ja moneltako kulkee.
4: Tai pitäisi kulkea.
3: Tai nimenomaan pitäisi kulkea. Ja nämä muutokset, niin ne jatkuu pitkälle tuonne syksyyn, eli koko kesän raideliikenne kulkee jollain tavalla poikkeusaikataululla. Mutta kyllä me tästäkin selvitään.
4: Kyllä me selvitään.
3: Eikä tarvitse huutaa edes suoraa huutoa, niin kuin Mikko Kuustonen.

0: huutoa. Kello tulee 7:30 ja vuoroon tulevat Yle Uutiset läheltäsi.
1: Yle Uutiset Etelä-Karjalasta, tässä Kalle Schönberg, hyvää huomenta. Saimaan kanavan risteilykausi alkaa jälleen. MS Kamilla aloittaa tällä viikolla ja MS Saimaa Margareetta kuun lopulla. Tänäkään kesänä kanavaa pitkin ei pääse Venäjälle eikä Venäjältä Suomeen, sillä valtioiden välinen raja pysyy kiinni toistaiseksi. Kanavaristeilyllä pääsee kuitenkin kokemaan sulutuksen, kun alukset menevät Saimaalta ensimmäisen sulun eli Mälkien sulun läpi. Mälkien sulun pudotus on yli 12 metriä. Sulutus kestää noin 10 minuuttia. Lappeenrannan kaupungin teatterin katsojamäärät ovat kasvaneet huomattavasti kuluneella näytäntövuodella. Teatterin esitysten katsojamäärä oli yhteensä lähes 34 000 katsojaa, joka on 71% enemmän kuin edellisellä katsojavuodella. Teatterin omien tuotantojen kokonaisnäyttöaste oli lähes 70% ja musikaali 9to5-hommat hoituu rikkoi nykyisen teatteritalon katsojaennätyksen. Sitä katsoi 8585 katsojaa. Luumäen kunta suunnittelee opetuksen keskittämistä yhä enemmän Taavettiin, kun uusi koulukeskus valmistuu näillä näkymin vuonna 2030. Uudisrakennukselle tuli kunnassa pikainen tarve, kun Taavetin koulukeskuksesta löytyi pahoja kosteusvaurioita viime vuonna. Koulu- ja päiväkotiverkostoa koskeva selvitys on kunnan hallituksen käsittelyssä tänään maanantaina. Tällä hetkellä kunnassa on kaksi koulukeskusta, Taavetissa ja Jurvalassa.
2: Kaksi minuuttia yli 7:30 on kello. Hyvää maanantai huomenta, hyvää mestaruushuomenta Radio Suomen aamusta.
3: Viides MM-kulta napsahti Suomelle eilen illalla, kun Sveitsi kaatui kutkuttavan jännittävässä finaalissa.
2: Mitalikahvit, ne on juotu jo kahteen otteeseen tänään. Ja jos meinaa ottaa kultajuhlasta kaiken ilon irti, niin närästyslääkkeet kannattaa varata siihen ihan viereen, koska sitä kaffea, sitä nimittäin tänään kuuluu.
3: Sitä menee varmasti ja sitä kahvia voi nauttia vielä iltaisellakin, kuten tässä ollaan kerrottu, niin mestaruusjuhlat.

0: järjestetään jo tänään kello 18 alkaen tuossa Helsingissä Olympiastadionin edustalla. Stadionin aukio ja Mäntymäen kenttä on valjastettu juhlia varten. Siellä parhaillaan varmasti rakennellaan lavaa ja tehdään asioita. Vielä ei tiedä, että ketkä esiintyy, mutta jos pitäisi, jos pitäisi rahat johonkin laittaa, niin mä sanoin, Jara ja Ville Galle, eli JVG, tavalla tai toisella pitäisi olla mukaan.
1: Joo, kyllä mä luulen, että lähdetään voitolla yöhön.
0: Niin, juuri joo. Näin, pienissä häissä.
1: Niin, he ovat jotenkin profiloituneet tällaiseen niin kuin lätkähuumaan, niin kyllä me JVG me haluttaisiin nähdä kyllä lavalla.
0: Uskaltaako toivoa Kuosmasta? Sakkila olemaan Finlandia. Matti, kyllä sekin kuuluu lätkäjuhliin. Joo,
1: no ei se enää vuonna 2026 välttis kuulu.
0: Älä sano.
1: No en sano.
0: Siellä Sakari Kuosmanen Kuopiosta matkalla kohti Helsinkiä, hän kuuli tämän ja pahoitti mielessä. Sanna, pyydä anteeksi.
1: Minä pyydän anteeksi.
0: No niin, oikein.
1: Syvät pahoittelut. Totta kai, sehän sopisi sinne
0: no, sehän
1: hienosti.
0: On. No onhan niin, se nyt.
1: Kyllä. Myönnän virheen.
0: Mutta illalla ollaan viisaampia siitä, ketkä esiintyy ja missä järjestyksessä. Se tiedetään kuitenkin, että joukkuetta odotetaan noihin juhliin 7:30 maissa.
1: Yle Uutisten tai Ylen verkkosivuilla voi tuota juhlaa seurata ja illan uutisissa ja urheiluruudussa varmasti nähdään sitten kuvamateriaalia tuolta juhlasta. On se komia.
0: On se varmasti komia.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Sangen komia on myös tämä soitanta.
0: On. Eputkin voisi nousta tänään lavalle, koska vielä tämän kesän keikkailevat kuitenkin.
1: Nimenomaan.
0: Sitten on pillit pussissa.
1: Tässä pussista on kaivettu kitarataivas ja tähdet. Kello on 4:00, eli 7:30. Hyvää huomenta.

0: Eppu Normaali, kitara, taivas ja tähdet soi tässä. Kello on 21 minuuttia vaille aamu 8. Oikein hyvää kesäkuun ensimmäistä päivää Radio Suomen aamusta. Maanantai, uusi viikko ja miten kultaisissa merkeissä tämä viikko alkaa?
1: Kyllä. Leijonia varmasti juhlitaan tänään ja varmaan vielä osa jatkaa huomenakin. Ja
0: ehkä jopa ensi kesän keskiviikkonakin vielä juhlitaan.
1: Se on hyvä tapa aloittaa kesää ja kuten tuossa tunti sitten meteorologimme Henrikka Heikinoja kertoi, niin loppuviikko ja puolen viikon jälkeen saatetaan Suomessa lähennellä jo hellerajaakin. Eli kyllä tästä niin kuin kesä vihdoinkin saadaan starttaamaan. Toki sitä avattiin tuossa jo viikonloppuna Ylen kesäfestivaaleilla ja niihin tunnelmiin pääsee Yle Areenan kautta.
0: Voi kun tulisi kesä ja kärpäset jees, mutta kun kesä tuo mukanaan myös aina ne punkit, niin hyi yäk.
1: Ja tuntuu, että vuosi vuodelta ainakin niistä puhutaan enemmän ja kun näitä tämmöisiä punkkiseurantoja tehdään, niin ne levittäytyy aina vaan uusille ja sitä uudemmille alueille ja pohjoisemmaksi ja niin päin pois. Totta kai, kun ongelma on tiedostettu, niin siihen on keksitty myös kaikenlaisia niksejä, miten punkit saataisiin pidettyä ensinnäkin pois pihapiiristä tai sitten vielä parempi, että saataisiin ainakin pidettyä pois omalta iholta. Ja suojaava pukeutuminen, sitähän meille on sanottu pitkän aikaa, että se on se kaikkein paras ja varmin tapa. Ja tietenkin iltasiana punkkisyyni.
0: Joo, pitkät vaatteet ja sitten laitetaan ne lahkeen suut sinne sukkien sisään. Se ei välttämättä ole erityisen trendikästä, mutta se suojaa punkeilta hyvin.
1: No ja metsässä nyt ei ole niin väliäkään, miltä sitä ihminen näyttää.
0: Aina on väliä siltä, mitä näyttää.
1: Satakunnan kansa on kaivannut esiin tällaisia todistettuja tai todistamattomia punkin karkotusmenetelmiä, ja niitä oikein sitten yliopistoväki pääsee arvioimaan. Oulun yliopiston professori Marko Mutanen on käynyt läpi näitä, ja oleskelualueiden kattaminen on ensimmäinen myytti, jota lähdetään käsittelemään. Ei tarkoita sitä, että rakennettaisiin katos, vaan siis sitä, että esimerkiksi polkujen varteen ja muuhan ne laitettaisiin vaikka puuhaketta. Eli siellä, missä ei ole elollista toimintaa, niin siellä ei myöskään sitten punkit välttämättä viihdy. Tätä on maailmalla tutkittu ja ihan tuommoinen käsittelemätön puuhakekin punkkien määrää vähentää. Jos sillä on vielä jotain torjunta-ainetta sitten mukana, niin käytännössä se estää punkkien tulon.
0: No pihan aitaamista on myös suositeltu. No se on osittain tehokas menetelmä.
1: Saa olla tiheä aita, ettei tullut punkki läpi.
0: No se teho perustuu siihen, että tämä aita pitää poissa hirvieläimet, kuten kaurit ja peurat, joista ne punkit voi tippua pihalle. Mutta sitten toisaalta kissat tai jyrsijät pääsevät usein aidoista läpi ja ne tuovat sitten muossaan punkkeja.
1: Nurmikko kannattaa pitää matalana. Se on nimittäin korkeissa heinikoissa viihtyville punkeille epäsuotuisa ympäristö. Eli paitsi että leikattu nurmi hivelee ihmissilmään, niin se sitten saattaa näiden punkkien tuloakin estää.
0: No sitten tämä punkkilakana. Eli että otetaan valkoinen lakana ja vedetään sitä latana perässä sitä pihanurmikkoa pitkin. Se punkit siihen vaaleaan lakanaan sitten tarttuvat. Jos lakanaa jaksaa vetää maata pitkin useita kertoja kesässä, niin takuu varmasti punkit vähenemät. Näin professori Mutanen tässä selvittää, mutta tässä on vähän semmoinen julmapuoli tässä menetelmässä. Ne punkit sitten poimitaan pihdellä pois lakanoista ja eliminoidaan vaikka polttamalla. Nämä ovat brutaaleja keinoja, eikä niitä haluaisi luetella. Hän itse laittaa punkit etanoliin, mikä tappaa punkit nopeasti. Esimerkiksi käsidesi toimittaa tässä etanolin virkaa.
1: Tämä on pitkä lista. Poimitaan täältä muun muassa tämä, että tuoksuvien kasvien istuttaminen voisi pitää niitä pois. Esimerkiksi valkosipulia, rosmariinia, kissaminttua, niin päin pois. Se ei kuulemma ole kovin kustannustehokas eikä käytännöllinen menetelmä, mutta Mutanen ei kuitenkaan täysin tyrmää näiden vaikutusta. Lisäksi ihan tavalliset hyönteiskarkotteet, jotka punkkeja vastaan on tehty, niin nekin saattavat kyllä toimia.
0: Ja sitten jos käy niin, että se punkki siihen iholle itsensä kiinnittää, niin sitten mahdollisimman nopeasti punkki pois siihen tarkoitetulla välineellä. Punkkilasso, punkkipihdit, hätätilanteessa pinseteilläkin menee pikkasen kun kiertää, niin kyllä se siitä lähtee. Se on nimittäin tärkeää, että se koko punkki saadaan pois, että jos se pää vaikka jää sinne sisälle, niin siitä voi tulla sitten inheä tulehdus.
1: Kyllä, ja ilta rutiiniksi punkkisyy, niin se on hauskan näköistä, kun minunkin kokoinen mies yksin koittaa tehdä itselleen punkkitarkastusta, niin silloin on parempi, että kukaan ei ole näkemässä.
0: Voisiko tässä turvautua naapuriapuun? Pimpom, voisitko tarkistaa, onko mulla punkkeja?
1: Voitko vilkaista
0: täällä?
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: tämän aamun virallisesta aamujumppamusiikista vastasi Robert Miles. Tämän biisin nimi oli Children.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Tämä oli Mirellan tuoretta musiikkia Kaikki vielä edessä. Kello on 7.50 vuorossa säätiedotus merenkulkijoille, joka kertoo, että Jäämerellä on korkea paine. Matalapaineen osakeskus liikkuu hitaasti Suomen länsiosan yli kohti koillista. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä etelä- ja kaakon välistä tuulta 5-9, illalla ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Merenkurkku koillistuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä paikoin sumua. Perämeri pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla koillisen puoleista tuulta, aamuyöllä idän puoleista tuulta. Illalla paikoin sumua ja illalla ja yöllä myös paikoin sadetta, enimmäkseen kuitenkin hyvä näkyvyys. Saimaa lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys.

0: Tämä upea ääni kuului Anastacialle. Paid my dues. Kello on reilu 4 minuutin kuluttua 8, Yle Uutiset ja niiden perään Ykkösaamu. Ja tänä iltana sitten juhlitaan.
1: Leijonien 5. maailman mestaruus ja juhlat alkaa Helsingissä kello 18. Paikkana Olympiastadion ja sen edusta siinä pihalla puolella, siis ei stadionilla, vaan sinne stadionin aukiolla.
0: Joo, ja Yle verkkosivuilla totta kai seurataan tota, ja illan uutisissa ja urheiluradioissa varmasti saadaan myös sieltä paikan päältä tunnelmaa.
1: Mutta nähdäänkö heitä?
0: Toivottavasti. Me lähdetään nimittäin nyt voitolla yöhön, tässä on JVG.

0: Yle Uutiset kello 8. Suomi juhlii miesten jääkiekon maailmanmestaruutta. Lähi-idän kriisi syvenee. Kesäkuu alkaa pilvisenä, Keski- ja Pohjois-Suomessa paikoin vesisadetta. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat kukisi Zürichissä kisäisäntä Sveitsin jatkoajalla 1-0. Helsingissä kauppatori täyttyi juhlioista ja juhlahumussa iloitsi myös Lenni Määttä.
1: Oikein hienot fiilikset, että kiva päästä tänne torille vähän juhlimaan. Et me oltiin tuossa kavereiden kanssa tsiikaa tuota matsia ja oli aika jännittävä matsi, että 0-0 pitkään ja sen jälkeen jatkoaika voitto. Niin aika siisti fiilis sen jälkeen.
2: Mitä mietit tuossa pelin aikana, kun kolme erää menee 0-0 tilanteessa?
1: No oli vähän semmoinen fiilis, että ei hirveästi dopamiinia tullut, kun oli 0-0 kolme erää. Mutta sitten kun Konsta Helenius painoi jatkoajalla maalin, niin oli aika hyvät fiilikset sen jälkeen.
0: Toimittaja oli Saara Hirvonen. Mestaruusjuhlinat jatkuvat tänään perinteisessä kansanjuhlassa Helsingissä. Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä ilta 6 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Ja sitten siirrytään kultahuumasta Lähi-itään, jossa kriisi syvenee. Israel tunkeutuu yhä syvemmälle Libanoniin. Suomen Beirutin suurlähettilään Anne Meskasen mukaan Israelin asevoimat voivat kontrolloida vallatulta Beaufortin linnan raunioilta laajoja alueita Etelä-Libanonissa.
3: Israelhan on nyt edennyt syvemmälle kuin koskaan 26 vuoteen ja totta kai tämän ristiretkeläislinnan, joka on noin 900 vuotta vanha, niin se on erittäin suuri se merkitys sille, että se on nyt Israelin hallussa. Beaufortin linnalla on erittäin tärkeä strateginen sijainti, koska se antaa IDF:lle eli Israelin asevoimille strategisen edun. Sieltä he pystyvät kontrolloimaan erittäin laajoja alueita Etelä-Libanonissa, myöskin Golanin kukkuloita, Bekaata. Et totta kai kysymyksessä on niin kuin merkittävä voitto heille ja totta kai pitää myöskin muistaa kyllä se, että tässä pääministeri Netanyahun hypätyksessä on kyllä niin

0: kun kysymys myöskin siitä, että hän haluaa niin kuin viestittää kotiyleisölle valmistautuessaan vaaleihin.
1: YK:n turvallisuusneuvosto on kokoontumassa hätäkokoukseen tänään Libanonin tilanteen vuoksi. Siviilit kärsivät Lähi-idän sotatoimista Libanonissa, kuten myös esimerkiksi Gaasassa. Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen kuvaa gaasalaisten oloja jo apokalyptisiksi.
2: Mun täytyy sanoa, että tekee pahaa. 90% kaikesta vesi- ja sanitaatioinfrastruktuurista on tuhettu. 80% ihmisistä on menettäneet elinkeinonsa. Pulaa on vedestä, ruuasta, suojasta, turvasta. Ihmiset elää erittäin tiheästi telttakylissä. Ei ole säännöllistä vettä. Ihmiset kaivaa telttojen sisään WC:itä, sataa, ne tulvii. Ihosairauksia, ripulisairauksia, haavanhoitoon telttaolosuhteissa ei riitä hygieniataso. Me tietysti Lääkärit ilman rajoja, meidän toiminta siellä jatkuu ja me parhaamme mukaan yritämme.
1: Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan Suomen pitäisi tuomita kaikki iskut siviilikohteisiin. Ukrainasta Suomeen tulleet sotapakolaiset ovat huolissaan siitä, saavatko he jäädä Suomeen. EU:n tilapäisen suojelun järjestelmä on päättymässä maaliskuussa. Elleivät pakolaiset löydä siihen mennessä riittävän hyvin palkattua työtä tai opiskelupaikkaa, heitä uhkaa lähtö Suomesta. Janne Toivonen.
3: Katerina Protsuhan valmistui Ukrainassa lääkäriksi juuri kun sota syttyi. Hän pakeni Suomeen ja Mäntyharjuun ja haluaisi toimia lääkärinä myös täällä.
4: Se on ihan minun ala. Tykän auttaa ihmisiä ja aina ajattelen ihmisiä.
3: Protsuhan on yksi noin 50 000 ukrainalaispakolaisesta, jotka oleskelevat Suomessa EU:n tilapäisen suojelun turvin. Heistä 2/3 haluaisi kyselyjen mukaan jäädä pysyvästi Suomeen, mutta tilapäinen suojelu päättyy ensi maaliskuussa. Ellei löydä pysyvää työtä tai opiskelupaikkaa riittävillä tuloilla, voi tulla lähtöpassit. Siksi moni ukrainalainen etsii nyt vimmaisesti töitä. Mäntyharjun kotoutumiskoordinaattori Katja Pulkkinen.
5: Mä oon niinku huolissaan heistä, että mitä heille käy. Ja osa ihmisistä, joita niinku työssäni tapaan, niin on ihan selkeästi niinku jotenkin ahdistunut, masentunut tästä tilanteesta.
3: Kunta on satsannut kotoutumiseen ja tulijat koetaan osaksi yhteisöä. Kunnanjohtaja Juho Järvenpäällä on toive.
6: Yhtäkään Suomeen kotiutunutta ja sitoutunutta ukrainalaista niin ei niinku ohjattaisi takaisin kotimaahan, jos ei niin kuin itse aktiivisesti näin niin kuin toivo.
3: EU:ssa keskustellaan torstaina tilapäisen suojelun jatkamisesta. Todennäköistä on, että järjestelmää päätetään jatkaa esimerkiksi vuodella. Sekään ei vielä poista huolia, vaan siirtää niitä. Katerina Protsuhan yrittää löytää äkkiä lääkärin harjoittelupaikan, jotta saisi pätevyyden.
4: Se on vaikea ja henkisesti raskasta, kun et tiedä, mikä tulee.
1: Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen on määrä palata tänään takaisin työhönsä. Lehtonen jäi sairauslomalle vakavan sairauden vuoksi joulukuussa. Toukokuussa Helsingin Sanomat uutisoi, että Lehtonen oli tilannut 58 000 euron arvoisen selvityksen konsulttiyhtiöltä ilman kilpailutusta vastoin Kelan sisäisiä sääntöjä. Maan eteläosassa poutaa päivän yli lämpötila 17-20 astetta. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla maan keskiosassa paikoin myös ukkosta. Päivän yli lämpötila 8-23 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä, pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 6-12 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa Etelä- ja Länsi-Suomessa.
7: Kiitokset Salla Vuolteen-Aholle uutisista. Kello on nyt 7:08 ja vuorossa on Ykkösaamu.

0: Suomalaisia on riemastuttanut se, että Suomi on voittanut Sveitsin MM-kisoissa kultaa jääkiekossa. Tunnelmia ja analyysiä lähetyksen aluksi kuulemme muun muassa parinkin otteeseen Leijonien päävalmentajana toimineen Erkka Westerlundin ajatuksia. Gaasan tilanne on jäänyt Iranin sodan ja viikonloppuna Libanonissa jälleen roihahtaneiden Israelin ja Hezbollahin välisten taisteluiden varjoon. Millainen on Gaasan humanitaarinen tilanne? Tästä keskustelemme noin varttia yli 8. Koululaisten kesälomat alkoivat viikonloppuna noin 20:09. Puhumme muun muassa siitä, miten tarkkaan vanhempien pitää olla kartalla siitä, missä heidän nuorensa aikaansa viettävät. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää maanantaihuomenta. Suomi on siis voittanut historian 5. miesten jääkiekon MM-kullan. Suomi kaatoi myöhään illalla Zürichissä isäntämaa Sveitsin lukemin 1-0. Ja suomalaisethan ryntäsivät tietenkin heti juhlimaan muun muassa Helsingissä Mantan patsaalle.
1: Kuka pelaaja oli sinun suosikki?
2: No, Konsta Helenius teki voittomaalin, mutta pakko sanoa, että Justus Annunen. Nollapeli finaalissa, aivan uskomaton suoritus, niin kuin ehdottomasti MVP.
3: Mä en oikeastaan pelaa jääkiekkoa, mä tulin vain Suomen takia. Kyllä jännitti tosi paljon ja mä aloin miettiä, että pitäisikö tulla kuitenkin torille, mutta kyllä mä tiesin, että Suomi voittaa, niin ei ole hätää.
4: Aamuun asti mennään. Suomi paita päällä. Suomi on uusi maailmanmestari.
0: Ja näitä mahtavia tunnelmia keräili Saara Hirvonen. Näin saavutusta puolestaan analysoivat Zürichissä urheilutoimittajamme Jussi Saarinen ja Simo Arkko.
5: Suomen jääkiekkohistorian 5. maailmanmestaruus ei jätä kyllä ketään kylmäksi. Kyllähän Simo voidaan sanoa se, että tämän maailmanmestaruuden takana on koko ajan kehittynyt pelitapa tässä turnauksessa. Todella loistavat kärkiyksilöt sekä tuollainen sitoutunut ja hyvähenkinen joukko.
6: Tätä sitoutumista kuvastaa kyllä Aleksander Barkov, johon tämä koko mestaruus oikeastaan henki löytyy. Aleksander Barkov päätti lähteä MM-kisoihin. Hänen perässään todella monet NHL-pelaajat päättivät niin myös tehdä. Ja Aleksander Barkov näytti joka päivä sen, ettei mistään pienistäkään asioista voi lipsua. Hän oli tämän joukkojen todellinen johtaja.
5: Ehdottomasti näin. Kritiikki päävalmentaja Pennasta kohtaan oli viime kauden jälkeen erittäin kova, mutta nyt tuo kritiikki kyllä hiljenee. Simo, aika paljon kertoo NHL-pelaajien arvostuksesta, kunnioituksesta Pennasta kohtaan tällä hetkellä se, että tähän turnaukseen halusivat tulla Barkovin, Granlundin, Lundellin kaltaiset todella kovat tekijät.
6: Ehdottomasti, ja täytyy sanoa, että Antti Pennanen kyllä sai todella paljon itsevarmuutta siitä olympiapronssista, ja se oikein huokui näissä MM-kisoissa. Hän oli paljon itsevarmempi haastatteluissa, ja hän myös pystyi antamaan joukkueelle paljon henkisiä vinkkejä, mistä pelaajat myös tämän turnauksen aikana puhuivat.
5: Tässä turnauksessa syntyi myös suomalaisen jääkiekon uusi supertähti, todellinen rocktähti. 20-vuotias Konsta Helenius, uskomattoman hieno turnaus, käsittämätön tarina. Ei voi muuta kuin hattua nostaa.
6: Hattua voi nostaa ja myös siitä, että hän tosiaan ilmoitti tuossa aiemmin, että nämä isot pelit ovat häntä varten ja niin toden totta olivat. Konsta Helenius teki maalin jokaisessa pudotuspeliottelussa ja vielä kaiken kukkuraksi tämän kultaisen maalin.
5: Vielä tähän loppuun. Näinhän se Simo on, että jääkiekkokausi 2026 täällä Euroopassa, se on nyt ohi. Leijonien kauteen sisältyy olympiapronssi kaikkien aikojen turnauksessa Milanossa sekä maailmanmestaruus. Nyt jäätiin kiitettävän puolelle ja puhtaasti.
6: Ehdottomasti, ja Leijonat on tällä hetkellä joukkue, joka vain aina yhä löytää keinon voittaa keinolla millä tahansa.
5: Tällaisia tunnelmia Zürichistä. Suomi on voittanut siis maamme jääkiekkohistorian 5. mestaruuden.
0: Näin siis urheilutoimittajamme, ja nyt puhelimessa on kahdesti Leijonien päävalmentajana toiminut Erkka Westerlund, joka on työskennellyt myös maailmalla eri tehtävissä ja Suomessa myöskin. Eli näkemystä on. Hyvää huomenta, Erkka Westerlund.
7: Joo, hyvää huomenta.
0: No nyt matsi takana, pokaali saatiin ja Suomi juhlii. Mikä ratkaisi mestaruuden tänä vuonna Suomelle?
7: No joo, kyllä finaalissa oli varmaan selkeästi kaksi kisojen parasta joukkuetta ja loppujen lopuksi pienestä kiinni, kumpi voittaa, mutta kyllähän tämä Suomen turnaus oli ihan kokonaisvaltaisesti niin alusta asti. Oikeastaan sen jälkeen, kun Parkkov ilmoitti, että hän tulee kisoihin, niin se oli nousujohteista oli kyllä vakuuttava esitys.
0: Millaisia kehitysaskeleita Suomen joukkue nyt tässä turnauksen mittaan otti?
7: No joo, kyllä tässä kun tietenkin pelaajat on ykkösasemassa ja heitä on paljon nostettu Parkkoviin, Heleniusta, Granlundiin, Annusta. Kyllä tarvii valmennuksesta sanoa. Valmennuksen tärkein tehtävä on valita joukkue, luoda kentälliset ilmapiiri ja peluttaa joukkuetta, niin kyllähän näissä onnistuttiin nyt niin kuin loistavasti kaikissa. Joukkue vielä niin kuin paransi koko ajan turnauksen kuluessa.
0: Kyllä. Kaikki osa-alueet menivät nappiin siis. Entä miten muut turnaukseen osallistuneet joukkueet menestyivät?
7: No joo, kyllähän Kanada oli sitten lähellä näitä kahta finaalijoukkuetta ja se oli osoitti Suomen vahvuutta. Suomi oli selvästi parempi kuitenkin siinä välieräpelissä kuin Kanada MM-kisojen välillä arvosteltu, että siellä on liikaa joukkueita mukana, mutta kyllä taas toi Norjan pronssi tuohon osoittaa, että tämä leviää koko ajan laajemmalle tämä huippujääkiekkokin.
0: Uskotko, että Norja nähdään kärkikahinnassa jatkossakin?
7: No nämä tapahtuu pikkuhiljaa nämä nousut uusilta mailta, että Sveitsi on nyt, oliko tämä viides hopea, eli viisi kertaa ollut jo finaalissa ja on niin kuin tasaisesti tullut. Sitä ennen ei ollut yhtään mitalia tämän uuden ajan kiekossa. Näin se tapahtuu pikkuhiljaa. Toivottavasti Norja on vahva urheilukulttuuri, niin myös jääkiekossa menee eteenpäin.
0: No miltä Suomen huippujääkiekon tulevaisuus nyt näyttää?
7: No kyllä meillä on vahva ikäluokka tällä hetkellä vielä ja varmaan ainakin yksi olympiadi, yksi 4 vuotta tässä eteenpäin, niin se huippujääkiekon kohdalta näyttää niin kuin todella hyvältä, että sen jälkeen meidän tarvii tietenkin alkaa varautumaan siihen, kun tämä sanotaanko Parkkovi Granlundin ikäluokka tuosta alkaa vanhenemaan, että me varmistetaan myös se jatko.
0: Toivotaan, että uusia ratkaisijoita löytyy ja nythän Konsta Helenius meille sen kullan voitti. Kiitos tästä näistä ajatuksista ja analyysistä, Erkka Westerlund.
7: Joo, kiitos paljon.
0: Jääkiekosta muihin aiheisiin. Israel käy Libanonissa taisteluita äärijärjestö Hezbollahin kanssa. Nyt Israelin joukot ovat edenneet Etelä-Libanonissa kaikkein syvimmälle yli 25 vuoteen. Samalla humanitaarinen kriisi syvenee ja yli 1 000 000 libanonilaista on joutunut pakenemaan kodeistaan. Nyt meillä on yhteys Libanoniin. Hyvää huomenta Suomen Beirutin suurlähettiläs Anne Meskanen.
8: Oikein hyvää huomenta Beirutista.
0: Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ilmoitti eilen dramaattisesta käänteestä Etelä-Libanonissa, kun Israel valtasi Bofortin linnan, miten se nyt ikinä lausutaankaan. Mikä merkitys tällä käänteellä on?
8: Joo, tietenkin Netanyahu puhuu dramaattisesta merkityksestä siinä mielessä, että se viesti on varmaankin suunnattu sinne kotimaan yleisölle, mutta tietenkin lausut ihan oikein, se on Beaufort, eli kysymyksessä on semmoinen yli 900 vuotta vanha ristiretkeläislinna, ja Israel on nyt tosiaan saanut sen haltuunsa, ja tämä tarkoittaa siis sitä, että He ovat laajentaneet tätä maahyökkäystään, joka on ollut käynnissä jo aika monta viikkoa, ja samaan aikaan he laajentaa sitä puskurivyöhykettään. Ja miksi tämä Beaufort on niin tärkeä? Se on strategisesti tärkeä siitä syystä, että se sijainti on maantieteellisesti erittäin keskeinen. Eli kun se on sellaisella kukkulalla, niin Israel pystyy sieltä tavallaan kontrolloimaan hyvin suurta osaa Etelä-Libanonia, etelän asutuskeskuksia, Golania ja Bekaanlaaksoa. Ja tietenkin tämä tuo libanonlaisten mieleen sen pitkään jatkuneen miehityksen 82 vuoteen 2000 saakka, jolloin Israel tosiaan piti hallussaan sitä etelän vyöhykettä. Mä haluaisin myös korostaa sitä, että kyseessä on Unescon maailmanperintökohde, tämä Beaufortin linna. Et siinäkin mielessä niin se on hyvin, hyvin merkittävä kaikin tavoin, myöskin kulttuurihistoriallisesti.
0: No, Ranska on pyytänyt YK:n turvallisuusneuvoston koolle hätäkokoukseen asian tiimoilta. Mitä tältä hätäkokoukselta voi odottaa?
8: No, ensinnäkin haluan kyllä sanoa, että nostan kyllä hattua Ranskalle ja ulkoministeri Barrolle siinä mielessä, että hän sanoi hyvin selkeästi, Israelin hyökkäys ei ole millään tapaa oikeutettu, ja on hienoa, että edes yksi näistä YK:n turvallisuusneuvoston pysyvistä jäsenmaista yrittää tehdä jotain, jotta tämä sota saataisiin loppumaan. Miksi se on Ranska? Sen vuoksi, että heillä on erittäin pitkät historialliset siteet Libanoniin, mutta samaan aikaan täytyy sanoa, että en ole kovinkaan toiveikas näiden tulosten osalta, koska Ranska, Yhdysvallat on aika onnistunut työntämään Ranskan ulkokehälle. Muun muassa tämän 24. marraskuussa päättyneen sodan jälkeen perustettiin sellainen monitorointimekanismi valvomaan tätä olematonta tulitaukoa. Ja siitäkin vähitellen Ranska on työnnetty pois. Eli mä kyllä katson niin, että muutos tulee silloin, kun Yhdysvallat ryhtyy todella painostamaan Israelia siihen, että saadaan aikaan ensinnäkin pitävä tulitauko, ei mikään tämmöinen leikkitulitauko, ja sitten lähdetään ihan oikeasti niin kuin oikeasta lähtökohdista neuvottelemaan.
0: Entä miten Libanonin hallitus on kommentoinut Israelin etenemistä maassa?
8: No, kyllähän heidän kannaltaan tämä on ennennäkemätön eskalaatio. Vaativat tulitaukoa, ja pääministeri tuomitsi hyvin vahvasti viikonloppuna tämän Israelin harrastaman poltetun maan taktiikan, eli tämän Gaasan mallin, jossa kymmenet kylät pannaan täysin matalaksi, tuhotaan täysi infrastruktuuri, jotta näillä evakoilla ei ole sitten paluun mahdollisuuksia. Libanon on kuitenkin hallitus sitoutunut nyt käynnissä oleviin, ehkä kuitenkin voisi sanoa vähän ontuviin suoriin neuvotteluihin. Yksi kierros käytiin viime perjantaina Washingtonissa, ja seuraavat kierrokset ovat jo tällä viikolla. Et he ovat sitoutuneet tähän diplomaattiraiteeseen, mutta samaan aikaan, kuten jo totesin, niin halutaan saada loppu tälle sodalle, ja halutaan tietenkin myöskin se, että Israel vetäytyy näiltä miehittämiltään alueilta.
0: Ja toivot Yhdysvaltain aktiivisempaa otetta tässä. Nähdään katsomaan, että nähdäänkö sellainen. Kiitos tästä haastattelusta Suomen Beirutin suurlähettiläs Libanonista, Anne Meskanen.
8: Kiitos sinulle. Hyvää päivää.
0: Ja jatketaan keskustelua Lähi-idän tilanteesta täällä studiossa. Hyvää huomenta. Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren, olet nyt ehkä ensimmäistä päivää tällaisessa tutkijatittelillä. Yleisö on tottunut tuntemaan sinut Lähi-idän instituutin johtajana. Tervetuloa takaisin Suomeen ja tervetuloa Ykkösaamuun.
9: Kiitos, joo, mutta tutkijahan mä oon ollut aina, että siinä mielessä mä palaan vaan niin kuin vanhaan rooliin.
0: Kyllä. Ja studiossa myöskin Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen, tervetuloa.
10: Hyvää huomenta.
0: No, aloitetaan Libanonin tilanteesta. Libanon tuli vedetyksi mukaan sotaan Lähi-idässä sen jälkeen, kun ääri-islamilainen Hizbollah aloitti iskut Israeliin Iranin tueksi maaliskuun alusta. Ja huhtikuusta alkaen Israelin ja Libanonin välillä on virallisesti ollut voimassa tulitauko, mutta sekä Israel että Hizbollah ovat jatkaneet iskuja

0: puolin ja toisin. Ja niin kuin kuultiin tuossa äsken, niin Israel on edennyt hyvin syvälle Libanonin puolelle. Susanne Dahlgren, millaiset tiedot sinulla on tästä Libanonin alueen tilanteesta ja tuhojan laajuudesta siellä?
1: No mä tulin Libanonista eilen ja siellä kun mä ajoin taksissa keskellä yötä läpi Beirutin, niin siellä saattoi nähdä näitä telttoja, joissa ihmiset joutuu yöpymään ja asumaan siis kadulla. Et se on aika lohduton siitä huolimatta, että Beirutissa on ollut näitä iskuja huomattavasti vähemmän nyt tämän huhtikuun jälkeen. Ja Israelin sotatoimet ja Hezbollan sotatoimet on keskittynyt sinne etelään ja sitten tuonne itään, niin kuin Bekaan laaksoon. Mutta nämä taistelut on ollut niin kuin todella intensiivisiä, ja jos vertaa tähän edelliseen sotaan, joka oli syksyllä 24, niin tämä on niin kuin hyvin nopeasti heti maaliskuun alussa eskaloitu todella nopeasti, ja se oli nähtävissä, että tällä kertaa Israel pyrkii kompensoimaan tavallaan sen aiemmat epäonnistumiset, niin kuin vallata uudelleen Libanonin aluetta, ja nyt sitten Israelin asevoimat on päässyt aika syvälle Libanonissa, mutta samanaikaisesti, mikä on mielenkiintoista, niin Hezbollah on kehittänyt tällaisen uuden aseen, joka itse asiassa tulee Ukrainasta, ja se on tämmöinen kuituoptinen drooni. Eli se on drooni, jossa on piuha perässä. Ja se on sellainen, jota on hirveän vaikea häiritä ja pysäyttää. Ja puolustaakseen nämä Israelin joukot sitten siellä Etelä-Libanonissa, ne on joutunut laittamaan sellaisia verkkoja, että ne saisi edes sillä verkolla sen droonin kiinni. Et se on niin kuin tavallaan, että samanaikaisesti kun Israel on edennyt, niin Hezbollah on näyttänyt, että heissä on vielä asevoimaa ja että he on pystynyt tätä Israelin etenemistä myöskin hidastamaan.
0: Ja vielä lyhyesti, miten merkittävänä näet tämän Boforin linnan valtaamisen, että Israel on sinne saakka nyt päässyt?
1: No tämähän on semmoinen linna, joka sijaitsee niin kuin sellaisella kukkulalla, josta on näkymä sekä Etelä-Libanoniin että tänne Bekaan laaksoon ja sitten vielä Golanille. Eli tämä on semmoinen keskeinen kohta, josta pystyy hyvin ikään kuin hallitsemaan sitä sodankäyntiä siellä alueella. Tämä on se strateginen merkitys tälle.
0: Entä Kaisa-Liina Juvonen, ehkä enemmän humanitaarista näkökulmasta, niin miltä Libanonin tilanne nyt näyttää? Siellä on 1 000 000 ihmistä, vai miten paljon siellä on ihmisiä nyt joutunut pakenemaan kodesta?
2: Kyllä näin on, että tämän sotimisen konfliktin keskellä ihmiset elävät ja ovat todella joutuneet jättämään kotiinsa. Tilanne on äärettömän vaikea. Lääkärit ilman rajoja, meillä on liikkuvia klinikoita ja meillä on tiimejä paikallisissa sairaaloissa ja tuetaan lääkkeillä, tarvikkeilla, koulutetaan polttoainetta. Mutta mitä kollegat sieltä paikan päältä on nyt kertoneet, niin viime päivien aikana useaan otteeseen ollaan otettu vastaan suuria määriä haavoittuneita. Niillä alueilla, joilla me toimitaan, niin puhutaan ihan sadoista iskuista, että kyllä tämä tulitauko ei ole tulitauko tällä hetkellä. Vammoja, joita me hoidetaan siellä tällä hetkellä, niin on juurikin esimerkiksi tämmöisistä drooniräjähdyksistä olevia sirpalevammoja. Ihmisillä on sirpaleita keuhkoissa, maksassa ja niitä yritetään sitten siellä hoitaa. On kallonmurtumia, on traumaattisia aivovammoja. On tilanteita, missä iskuista haavoittuneet on koko perhe ja saattaa olla, että perhekuntia on menehtynyt näissä iskuissa.
0: Kuulostaa tosi dramaattiselta. Onko siellä riittävästi nyt avustusjärjestöjä paikalla ja pystyykö Libanonin niin kuin oma hallinto niin kuin tukemaan tätä avustustyötä?
2: Se, mikä on äärettömän huolestuttavaa tässä tilanteessa on se, että Israel iskee tällä hetkellä terveydenhuollon työntekijöihin, ambulansseihin, infrastruktuuriin. Ja tämähän on kiellettyä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden puitteissa. Ja tämmöiset iskut tulisi välittömästi tuomita ja niihin pitäisi pystyä myös Suomen vaikuttamaan ja kansainvälisillä areenoilla kaikin keinoin. Meidän tiimit, kollegat kertoo, että ambulanssit on tuoneet haavoittuneita hoitoon sairaalle ja lähtee

hakemaan seuraavia haavoittuneita, niin takas saattaakin tulla nämä sama ambulanssihenkilökunta haavoittuneena tai jopa menehtyneinä. Ihmiset kieltäytyy menemässä ambulanssiin, koska he katsoo, että heillä on paremmat mahdollisuudet selviytyä niinä haavoineen ja sairauksineen, kun ne

0: Ja nyt tätä rikotaan räikeästi. Ja tämä on erittäin vaarallinen ja haitallinen tilanne.
1: Tämä on Libanonissa ihan järjestelmällistä, tämä pelastustyöntekijöihin kohdistuvat iskut. Että se tapahtuu aina sillä tavalla, että sanotaan, että autoon isketään droonilla, ja koska siellä on joku tämmöinen kohde, jonka Israel haluaa eliminoida. Ja sen jälkeen, kun sinne tulee sitten ambulanssi ja pelastustyöntekijät, niin uusi isku, jossa nämä pelastustyöntekijät on kohteena. Ja näitä on pari sataa pelastustyöntekijää niin kuin maaliskuun alusta lähtien jo kuollut, 300 loukkaantunut, eli se on järjestelmällistä. Ja toinen ryhmä, jota halutaan eliminoida, on toimittajat siellä etelässä. Siellä on myöskin usea toimittaja saanut menettää henkensä. Ja taustalla on se, että ei haluta todistusaineistoa näistä brutaaleista iskuista. Siellähän on niin kuin kun sanotaan, että halutaan eliminoida joku Hezbollah-johtaja, niin kun siellä istuu samassa autossa lapsia ja naisia, niin ei haluta sitä kuvastoa maailmalle, että siellä on niin kuin lapset ollut tykiruokana.
2: Onko tätä toimintaa nyt tuomittu siis kansainvälisesti?
1: Kyllähän sitä, siis nythän erityisesti tähän Israelin laajenemiseen Libanonissa sotilaallisen tunkeutumiseen, niin sen on tuominut kaikki johtavat Euroopan maat ja Ranska, Saksa, Britannia. Eli kyllä tällaista niin kuin, ikään kuin sanallista tuomitsemista on, mutta sitten samanaikaisesti niin Israel on EU:n tämmöinen suosikki kauppapartneri ja pitäisi olla niin kuin käyttää näitä keinoja, joita EU:lla on niin kuin kiristääkseen Israelia siitä, että se lopettaa tämän kaltaisen niin kuin humanitaarisen tuhoamisen.
2: No. Nyt mennään Libanonista, kello käy, niin mennään Gaasaan. Nimittäin tulitauko Gaasassa on ollut virallisesti voimassa jo yli puoli vuotta, mutta Israel ja Hamas eivät kumpikaan ole laskeneet aseitaan. Ja Gaasastahan on nyt uutisoitu Iranin ja Yhdysvaltain konfliktin seurauksena vähemmän kuin aikaisemmin. Ja moni voi ajatella, että tilanne on nyt jollain tavalla parantunut. Kaisa-Leena Juvonen, millainen tilanne Gaasassa on tällä hetkellä?
0: Yhdellä sanalla kuvaisin apokalyptinen. Tilanne on aivan järkyttävä. Ja ihmiset elää telttakylissä, hygieniataso on hyvin alhainen, puhdasta vettä ei ole riittävissä saatavilla, sitä tulee hyvin sporadisesti tällä tunnilla, tuolla tunnilla. Telttakylissä ihmiset saattavat kaivaa oman teltan sisään maapohjalle WC:tä ja sitten ne tulvii. 90% Gaasan vesi- ja infrastruktuurista on tuhettu. Meillä on todisteita siitä, että Israel on hyökännyt merkittyihin vedenkuljetusrekkoihin ja myös tuhonnut porakaivoja ja näin systemaattisesti estävät ihmisten puhtaan veden saannit. Meillä tavataan ihmisiä ja naisia, jotka kertoo, että he ei ole pystynyt 50 päivään peseytymään. On äärettömän hankala saada käsiinsä lapsille vaippoja tai naisille kuukautissuojia. Meillä on myös tällä hetkellä, me emme ole saaneet vuoden alun jälkeen sisään Gaasaan lääkkeitä tai mitään tarvikkeita. Israel tällä hetkellä myös estää sen tyyppiset kylmäkuljetukset, että voitaisiin turvallisesti tuoda lääkkeitä, kuten insuliinia, jotta voitaisiin hoitaa diabeettista, tai voitaisiin tuoda rokotteita, että voitaisiin tarttuvilta taidoilta rokottaa Gaasassa. Ja tämä Israelin tapa painostaa palestiinalaisia ja jatkaa tätä tuhontaa, se on jatkuvaa, ja tämä pitäisi myös tuomita.
2: Ja teillähän on noin 1500 työntekijä siellä paikan päällä, eli kuva tilanteesta on sen myötä tarkka. Myöskin polttoaineiden tuonti on estetty tai estynyt, onko se kokonaan vai lähes kokonaan, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on nyt Gaasan tilanteeseen?
1: No siis, kun tämähän on alue, jossa ei ole minkäännäköistä kunnon sähköverkkoa, eli että siellä pitää olla generaattorit, ja generaattorit pyörii bensalla tai polttoaineella ja silloin kun sitä polttoainetta ei ole, niin silloin ei myöskään vedenpuhdistus onnistu.

0: kun Gazassa ja myöskin Libanonissa, niin ei juomavettä saa kraanasta, vaan että se pitää Gazassa erityisesti joko pumpata maasta ja seedettää pumppua ja tai sitten puhdistaa suola merivedestä. Ja nämä kaikki edellyttää sitä, että olisi sitä polttoainetta. Ja todellakin kollega voi kertoa siitä paremmin, että miten se vaikuttaa sairaaloiden toimintaan, että ei ole polttoainetta.
1: No terveydenhuollon perspektiivistä tietysti, kun sairaalan generaattorit sammuvat esimerkiksi myös keskoskaapit. Toinen, mihin vaikuttaa tietysti, että jos me ei saada ambulansseihin polttoainetta, niin ei niitä ihmisiä myöskään kiireellisissä tapauksissa saada sinne hoitoon tarpeeksi niin kuin ajoissa.
2: No, Libanonin kysymyksen ratkaisu vaihtoehdosta tuossa jo hieman puhuttiin, mutta muuten miten tämä Gazan tilanne, siellähän on Trumpin perustama rauhanneuvosto periaatteessa pystyssä ja se jonkinlaisia toiveita on herättänyt tässä kansainvälisessä yhteisössä. Onko Gazan tilanteen kun rauhanomaiselle ratkaisulle minkälaisia niin kuin mahdollisuuksia?
0: No, se on osoittautunut ihan paperitiikeriksi tämä Trumpin rauhanneuvosto, että se ei niin kuin käytännössä ole tehnyt juuri mitään. Ja nythän ollaan nähty se, että kun tässä rauhansopimuksessa sovittiin, että Israel on 53% vallannut Gazan aluetta, niin nyt tämän rauhanneuvoston perustamisen jälkeen Israel on laajentanut 60% Gazan pinta-alasta sen oman hallinta-alueensa. Ja nyt sitten tämän viikon alussa, viime viikolla, Netanyahu ilmoitti, että tullaan laajentamaan 70%, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että tämmöinen noin 2 miljoonainen palestinalaisväestö se Gazan kaistalla ahdetaan 30% siitä jo aiemmin pienestä Gazan kaistaleen alueesta, mikä on niin kuin käytännössä semmoinen pieni osa Espoota.
2: No, mehän muistamme, että Hamas iski aika verisesti Israeliin ja se aiheutti melkoista kärsimystä Israelissa tietenkin. Niin miten Israel on nyt perustellut toimintaansa? Tässä on kuvattu monin sanoin niitä tapoja, niin miten Israel on perustellut toimintaansa Libanonissa ja Gazassa?
0: No siis tämä Hamasin iskuhan on ollut hyvin traumaattinen Israelille. Ja sitten siitä seuranneet, että useat sodat, Israel on käynyt sotaa nyt aika monen naapurimaansa kanssa ja tällä hetkellä tietenkin sitten myöskin Iranin kanssa. Ja se on, koska Israelissa sekä miehet että naiset joutuu käymään armeijan ja reserviläisiä tarvitaan sinne rintamalle, niin se on luonut sellaisen niin kuin ison traumaattisen tilanteen Israelissa, jossa puhutaan nyt israelilaisen arvioiden mukaan, että 30% israelilaisista tarvitsisi mielenterveyspalveluja tämän traumatisoinnin takia. Mutta Israelhan perustelee tätä sillä, että sillä on oikeus puolustautua, mutta tässä on niin kuin esimerkiksi Ranskan pääministeri on sanonut, että nyt on ylitetty ne rajat, joissa niin kuin puolustuksesta on kysymys. Että tämä on hyökkäyssotaa, alueiden valtaamista ja taustalla tietenkin on tämä tämmöinen äärioikeistolainen ajatus siitä, että pitäisi saada luotua se suuri Israel, joka on nykyisin tämmöinen ajatus, joka on saanut aika paljon kannatusta Israelissa.
2: Nyt joudumme ikävä kyllä lopettamaan tämän keskustelun. Kiitokset vierailusta lähiden tutkija Susanne Dahlgren ja Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen.
0: Kiitos. Kiitos.
2: Kello on nyt 23 minuuttia tai 22 minuuttia vaille 9. Kuuntelet Ykkösaamua ja tässä lähetyksessä kuulemme vielä, miten nuorten somekielto on toiminut Australiassa, missä se otettiin käyttöön ensimmäisenä. Ja miten asiantuntijat neuvovat perheitä sopimaan kesän pelisäännöistä. Sosiaalisen median kieltäminen nuorilta on esillä ja selvityksissä myös täällä Suomessa, mutta ensimmäisenä maana somekielon toteutti Australia. Kielto tuli voimaan noin puoli vuotta sitten, joten nyt voidaan kysyä,

0: miten se on toiminut. Tästä tietää Melbourneissa oleva toimittajamme Roope Kariniemi.
1: No kyllä australialaisista suurin osa niin lapsista kuin vanhemmista kokee, että se kielto ei oikein toimi. Kyselyiden mukaan 70% lapsista sellaisista, jotka oli somessa ennen kuin kielto tuli voimaan, niin on siellä edelleen. Siitä huolimatta, että yli 5 miljoonaa tiliä on poistettu, mutta käytännössä nuoret pystyvät kiertämään tätä kieltoa tekemällä uusia tilejä, käyttämällä varatilejä, käyttämällä feikkitilejä. Nuoret myös hyödyntävät tekoälyä siinä, miten tätä kieltoa voi kiertää. Käytännössä tilanne on siis se, että jos nuori sinne someen haluaa, niin kyllähän sinne pääsee.
2: No miten tämä kielto ihan konkreettisesti ja sitten myös teknisesti toimii?
1: Joo, eli Australian valtio velvoittaa näitä someyhtiöitä rakentamaan mekanismit, jolla nuoret pystyttäisiin pitämään siellä somessa. Eli vastuu, myös juridinen vastuu, on ihan täysin näillä someyhtiöillä, ei esimerkiksi vanhemmilla. No käytännössä, miten tämä toimii, nämä someyhtiöt ja sovellukset sit valvoo käyttäjiä, eli muun muassa analysoi sitä, että onko käyttäjän puheääni, lapsen puheäänen kuuloinen, kirjoittaako käyttäjä, kuten lapset yleensä, tai onko tilin aktiivinen aika, johdonmukainen kouluaikojen suhteen. No sitten jos tämä sovellus epäilee, että tiliä käyttää alle 16-vuotias, niin sitten käyttäjä joutuu varmentamaan ikänsä. Ja tämä tapahtuu joko passilla tai sitten tällaisella kasvoskannauksella tai kasvoanalyysillä, jossa tekoäly arvioi kasvon piirteitä ja käyttäjän ikää. Ja nuoret ovat kyllä löytäneet reittejä päästä tästäkin läpi monin tavoin, muun muassa meikkaamalla tai irvistämällä tai laittamalla hiukset tietyllä tapaa tai hyödyntämällä esimerkiksi vanhempaa kaveria.
2: No miten sekä nuoret että myös vanhemmat suhtautuvat tällä hetkellä tähän asiaan?
1: Mä sanoisin, että nuoret, etenkin he, jotka on lähellä sitä 16 ikävuotta, niin uhmakkaasti, ehkäpä vähän humoristisesti, tästä hyvä esimerkki on se, kuinka pääministerin somepäivitys täyttyi alaikäisten kommenteista, kun tämä kielto tuli voimaan. Siellä nuoret ilmoittivat, että täällä somessa edelleen ollaan. Nuorilta on tullut kyllä myös sitä viestiä, että heidät ehkä vähän unohdettiin, kun tätä lakia säädettiin. No vanhemmat, iso osa vanhemmista on varmasti turhautuneita. Tästä oli niin paljon puhetta ennen kuin laki tuli voimaan ja nyt se sitten on aika tehoton. Monet vanhemmat on myös vähän ehkä hankalassa tilanteessa siinä mielessä, että toisaalta on laki, joka ihan yksiselitteisesti sanoo, että alle 16-vuotiaat ei saisi olla siellä somessa, mutta koska suurin osa lapsista siellä edelleen on, niin sitten tullaan siihen kysymykseen, että jääkö oma lapsi ulkopuolelle, jos ei oma lapsi sinne someen pääse. Ja itse asiassa jopa kolmannes australialaisvanhemmista on kertonut harkitsevansa, että auttaa lapsia lastaan pääsemään sinne someen. Esimerkiksi hyödyntämällä omaa passia tai kasvoja tässä iän tarkastuksessa. Mutta on jotain positiivistakin. Vanhemmat ovat sanoneet, että ehkä somen haitoista voi nyt puhua vähän helpommin siellä kotona. Ja lisäksi optimismia tulevaisuuden suhteen on siinä, että ehkä tämä laki alkaa toimimaan tässä muutaman vuoden sisällä, kun ne nuoret, jotka eivät vielä sinne someen ole kerenneet, niin heille voidaan jo aika nuoresta lähtien alkaa opettamaan, että sinne someen mennään vasta 16 vuoden iässä.
2: Onko tämä kielto siis toistaiseksi jäämässä voimaan vai onko siellä suunnitelmia tämän muuttamiseksi?
1: Kyllä se voi muuttua. Tässä itse asiassa jo nyt Australian viranomainen tutkii viittä alustaa, muun muassa TikTokia, Snapchatia, Instagramia tämän lain rikkomisesta. Ja voi olla, että tämän tutkinnan päätteeksi sitten näiltä someyhtiöiltä velvoitetaan ja odotetaan järeämpiä toimia. Ehkä täällä myös yleisesti julkisessa keskustelussa se syyttävä sormi osoittaa enemmän someyhtiöitä kuin vaikkapa viranomaisia kohtaan. Ja siinä mielessä täällä on arvioitu, että tämä laki toimii, sillä on semmoinen symbolinen tai poliittinen vaikutus, että vastuutetaan näitä someyhtiöitä.
2: No sosiaalisen median käytön kieltäminen tai rajoittaminen on todella vireillä myös täällä Suomessa. Miten tämä Australian malli soveltuisi tänne?
1: No ihan vastaava malli ei voisi tulla Suomeen, koska EU-sääntely kieltää sen, että Suomi kansallisesti esimerkiksi velvoittaisi näitä someyhtiöitä pitämään nuoret tai alle 16, alle 15-vuotiaat pois somesta. Sen sijaan Suomi odottaa, että mitä muissa EU-maissa tapahtuu ja esimerkiksi alkaako EU-komissio asettamaan ikärajoja somelle ja sitä kautta muun muassa velvoittamaan näitä teknologiayhtiöitä sillä, että 15 tai 16 tai mikä se raja ikinä olisikaan, niin pidetään pois somesta. Eli Suomi tässä odottaa varmasti, mitä EU:ssa tapahtuu.
0: Roope Kariniemi ja haastatteli.

0: tuossa Petra Nykänen. Ja pysytään nuorisoon liittyvissä ja perheisiin liittyvissä aiheissa. Koululaisten kesälomat alkoivat viikonloppuna ja osalle nuorisosta se merkitsee luppoaikaa ja samalla jokaisella perheenjäsenellä on omat toiveensa kesäloman kulusta. Miten perheissä voidaan sovittaa yhteen erilaiset lomatoiveet, jotta kaikille jäisi mahdollisimman hyvät muistot tästä kesästä? Tätä pohditaan nyt. Tervetuloa Ykkösaamun studioon psykologi Leija Stenvall.
1: No niin, huomenta, kiitos.
0: Ja tervetuloa myös pitkään erityisnuorisotyön parissa työskennellyt asiantuntija Tapu Sirkka lasten ja nuorten keskuksesta.
2: Huomenta ja kiitos, tervetuloa toivotuksesta.
0: Ja pakko tarttua nyt heti tähän somekieltoasiaan. Sehän nyt on kuuma kysymys myös Suomessa, sitä täälläkin selvitetään, niin pakko kysyä nyt asiantuntijoilta, että mitä mieltä te olette? Pitäisikö Suomessa nuorelta kieltää somen käyttö?
1: No harvoin uskon ehkä ihan tällaisiin täysin binäärisiin ratkaisuihin, että kaikessa on hyvät ja huonot puolensa. Nyt vähän tämmöinen poliitikon vastaus, mutta mä ajattelen, että tämä keskustelu on todella arvokasta ja ehkä myös se auttaa nuoria ja vanhempia keskustelemaan keskenään ja luomaan yhteyttä ja pohtimaan, että mikä olisi meidän perheessä hyvä. Somessa on todella paljon huonoja puolia, koska siellä mahdollistuu tämä anonyymi kiusaaminen ja syrjintä, mutta toisaalta siellä on myös paljon nuorten ikätovereita, joita he tarvitsevat ihan kehityksensä tueksi. Heidän täytyy päästä sinne ikätovereiden joukkoon.
0: Näin kertoi siis psykologi Leija Stenvall. Mitenkäs Tapu Sirkka, mites nuorisotyön tekijänä näet tämän kysymyksen?
3: No, kans samaa mieltä, että niin kun siinä on puolensa ja puolensa, että se on kuitenkin osa sitä nuorten elämää paljon konkreettisemmin kuin meillä aikuisilla, että vaikka meilläkin saattaa aika paljon somessa vierähtää, niin me erotetaan toisistaan selkeämmin niin kun some ja tämä live-elämä, mutta nuorilla se on sitä samaa ja siellä on se nuorten yhteisö. Saattaa olla, että nuorella on ihmisiä, joihin hän pitää hyvin tiiviisti yhteyttä, jotka ei ole siinä lähipiirissä. Ja ne niin kuin lähimmät ihmiset saattaakin olla satojen kilometrien päässä ja se on aika ikävä sitten, jos se niin kuin rajataan pois. Että mäkin ehkä enemmän kääntäisin katsetta sinne niin kuin median palvelutarjoajien suuntaan, että miten siellä niin kuin algoritmit ja muut tämmöiset toimii, että siinä on enemmän sitä ongelmaa kuin itse siinä somen käytössä.
0: No mennään sitten tähän live-elämän suuntaan. Tapu, koordinoit valtakunnallisesti Saapas-toimintaa, eli nuoriso- ja vapaaehtoistyötä, jossa jalkaudutaan nuorten pariin. Erityinen leipälajisi on tämmöiset moottoripajat, jossa pääsee rassaamaan erilaisia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Mutta siis päivystät erilaisissa kesätapahtumissa ja olitte läsnä myös koulujen päättäjäisviikonlopun juhlinnassa nyt tänä viikonloppuna. Mitenkäs viikonloppu on sujunut?
3: No viikonloppu on sujunut pääsääntöisesti ihan hyvin, että kyllähän siellä niin kuin uutisistakin ollaan nähty, niin ikäviäkin ilmiöitä on ollut, mutta että niin kuin se pääpaino on ollut siinä niin kuin mukavassa kokoontumisessa ja kivassa yhdessäolossa ja siinä loman aloituksen juhlinnassa, eikä kaikilla siinä todellakaan ole edes päihteitä mukana, että niin kuin se yhdessäolo on tärkeintä siinä ja se yhteisöllisyys näissä kokoontumisissa. Että toki siinä sitten lieveilmiönä on sitä päihteiden käyttöä joillakin ja nyt oli niin kuin selkeästi muutamilla paikkakunnilla noussut esiin sitä, että on ollut niin kuin hyvinkin väkeviä alkoholijuomia siellä nuorilla käytössä. Ja sitten tämä teräaseiden hallussapito siellä on pienenä ongelmana, mutta pääpaino kuitenkin siinä, että mukavaa ja kivaa yhdessäoloa se on ollut.
0: Ja tämähän on teille tuttu juttu, kun vuodesta toiseen se päättäjäisviikon loppu on jolloin nuoret ovat liikkeellä. No, kun vapaaehtoisenne juttelevat nuorten kanssa, niin millaiset pohdinnat tai toiveet korostuvat näin kesäloman aikoihin?
3: No kyllä siellä nousee niin kuin nimenomaan se ajatus siitä, että ei tarvi aamuisin herätä kauhean aikaisin ja saa enemmän sitä vapaa-aikaa ja yhdessäoloa kavereiden kanssa siellä painopisteenä. Ja kyllä sieltä sitten nousee niitä toiveita myöskin siitä, että olisi sitä yhteistä aikaa vanhempien kanssa, että pääsisi käymään kahvilla tai leffassa tai jotain muuta tämmöistä yhteistä tekemistä ja nimenomaan sellaista, että olisi kahdenkeskistä aikaa vanhemman kanssa, niin sellaista toivetta nousee.
0: Leija Stenvall, miltä nämä toiveet nuorten taholta kuulostavat?
1: No ihanilta kuulostaa. Kyllä mä ajattelin, että se on rohkeeta nuorelta kertoa siitä, että tarvii edelleen sitä omaa vanhempaa, koska he elää tällaisessa kehityspaineessa, jossa täytyy kasvaa omaksi itsekseen irti siitä vanhemmasta. Että nuoret varmasti niin kuin

0: toivoo sitä yhteyttä. Se on meille kaikille ihmisille aivan elintärkeää, vaikka he sitten toisella kädellä torjuu sitä vanhempaa ja pyrkii eroon, niin meidän täytyisi niin kuin vanhempina nähdä sen läpi ja olla sopivasti saatavilla käytettävissä ja toisaalta antaa myös sitten nuoren kasvaa omaksi itsekseen.
1: Täytyy tähän väliin hetkeksi katkaista keskustelu, koska on tullut liikennetiedote. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 1 Kaarinaan. Tarkempi paikka välillä Radelman liittymä, Väntsin liittymä. Suunta ei ole määritelty. Siellä on tapahtunut siis onnettomuus tiellä 1 Kaarinassa. Välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka välillä Radelman liittymä, Väntsin liittymä. Näin tulee liikenneasiat tähän keskelle muun keskustelu, mutta jatketaan tästä. Eli pidit hyvinä ajatuksina näitä nuorten toiveita. No, ihan semmoinen peruskysymys, että vaikka Lea Stenvall, että miten tarkoin vanhempien pitäisi tietää, missä ne nuoret sitten pitkin kesää menevät?
0: Ei ole tarpeen eikä mahdollista tietää koko ajan. Et siinä pitää olla semmoinen sopiva väljyys ja nuoren pitää saada vähän harjoitella sitä itsenäistymistä ja päästä niin kuin itsekseen menemään myöskin. Et jonkinlaiset reunaehdot on neuvoteltava ja et missä kohtaa on vastattava puhelimeen ja muuta, mutta semmoinen jatkuva kyttäys ja kaiken kertominen ei vaan kuulu asiaan.
1: Eli pelisäännöt selviksi, niin se riittää. Oletko samanlaisilla ajatuksilla?
2: Ihan ehdottomasti, ja jos muistellaan sieltä niin kuin meidän omaa nuoruutta, niin silloin ollaan niin kuin oltu aamusta iltaan jossakin ilman, että vanhemmilla juuri on tietoa, että nykyinen kännykkämeininki tuo enemmän sitä, että ollaan kuitenkin paremmin saavutettavissa. Ja se itsenäistyminen on kuitenkin se, mihin pitää antaa aikaa ja tilaa, mutta toisaalta on hyvä myös olla vähän kiinnostunut siitä, että mitä se nuori tekee ja missä.
1: Kyllä. Ja me keski-ikäiset ehkä ajattelemme usein kielteisessä valossa nuorista ja otsikoissa nuorissa näyttäytyy aika kielteisessä valoissa. Päättäjäisviikonloppuna seurataan päihteiden käyttöä ja häiriökäyttäytymistä ja viime aikoina on uutisoitu myöskin pääkaupunkiseudulla ryöstelevistä ja pahoinpitelevistä kaveriporukoista ja aiemmin keväällä kiipeiltiin telemastoihin, niin Tapu Sirkka, mitenkäs todenmukaisen kuvan tämä ikään kuin siitä isosta nuorisojoukosta antavat?
2: No kyllähän noi on marginaali-ilmiöitä, toki huolestuttavia ja sellaisia, johon on pakko puuttua, mutta suurimmalla osalla nuoristahan niin kuin elämä menee hyvin ja ei olla mukana tämmöisessä toiminnassa. Että toki tässä ryöstelymeiningissä on se ongelma, että siinä niin kuin uhrina saattaa joutua sitten keskellä kirkasta päivääkin kohteeksi. Että sillä tavalla ikävä ilmiö ja toivottavasti sitä saadaan entistä enemmän suitsittua. Mutta suurimmalla osalla nuorista kuitenkin on ihan fiksuja harrastuksia ja mukavaa yhdessäoloa.
1: No milloin niitä hälytyskelloja pitää soida? Onko jotain merkkejä nuorissa, mitä pitäisi ikään kuin seurata kuitenkin pikkusen? No, ehkä luottaisikin.
2: Ehkä siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että jos nuorelle alkaa ilmestyä niin kuin kalliita esineitä tai merkkivaatteita, joihin selkeästi kotoon tai ei ole rahaa tullut, niin sitten ehkä miettiä, että mistä näitä on tupsahdellut. Että harva kaveri kuitenkaan antaa merkkilenkkareita kuukausiksi lainaan tai jotain muuta tällaista, mitä tarinoita joskus voi sieltä kuulla. Että ne on ehkä niitä semmoisia, mihin kiinnittäisi huomiota.
1: Entä psykologian näkökulmasta, Lea Stenvall, mikä nuoria ajaa koettelemaan rajojaan nyt eri tavoin?
0: No kyllä se on se kehityspaine. He elää tällaista murrosvaihetta, joissa lapsesta on tulossa vähitellen aikuinen. Siinä aivot menee remonttiin ja sosiaalisesti ja psyykkisesti ja joka tasolla se kehitys on aika stressaavaa. He ei kerta kaikkiaan ikään kuin pysty samanlaiseen ennakointiin ja impulssikontrolliin ja ajattelun rationalisointiin kuin me aikuiset. Ja se kehityspaine nimenomaan niin kuin sitä kautta, että he pyrkii kauheasti välttelemään häpeää ja se tulee siitä, että pääsee pätemään ikätovereiden silmissä ja saa kokea kuuluvansa sinne joukkoon, niin tämä aiheuttaa ehkä sitä, että sinne joukkoon pyritään välillä sitten vähän huonoillakin keinoilla.
1: No, jos nyt suhtautuu ymmärtäväisesti nuoreen,

0: sä, niin kuin me kaikki toivottavasti teemme, niin mitä kuitenkin siltä nuorelta on lupa edellyttää tai saa niin kuin vanhempi edellyttää tai odottaa?
1: No, se on jokaisen perheen niin kuin pelisääntöjen sopimisen paikka, että perheet on hyvin erilaisia, mutta totta kai se, että nuorelle antaa vapautta, tarkoittaa, että jonkinlaista vastuuta on myös siinä, miten sitä vapautta käyttää. Meillä on sääntöjä, jotka ohjaa meidän elämää ja nuoren täytyy sosiaalistua yhteiskuntaan ja myös oppia näitä sääntöjä. Että joskus se käy sitten vähän tällaisten kompastelujen kautta, mutta siihen suuntaan häntä täytyy kannustaa ja tukea ja edellyttää. Että totta kai jos tötöilee, niin sitten täytyy puhua siitä ja miettiä, että mitä tämä tarkoittaa ja mitä me tästä voisimme oppia.
0: Entä Tapu Sirkka, mites nuori, niin mitä hänellä on oikeus ikään kuin omalta vanhemmalta huoltajaltaan odottaa? Minkälaista joustoa mahdollisesti?
2: No, joustoa varmaan sillä tavalla, että niin kun säännöissä voi olla neuvotteluvaraa etukäteen sovittuna, että jos on joku spesifi syy, miksi pitäisi saada olla myöhempää ulkona kuin mitä alun perin on sovittu tai muita tämmöisiä, niin sellaista joustoa ja sitten niin kun, semmoista rakkaudellista ymmärrystä kuitenkin, että totta kai niin kun valinnoistaan pitää kantaa vastuu. Mutta sitten myöskin niin kuin aina pitää välittyä se viesti, että kotiin on aina tervetullut. Oli mokannut miten pahasti tahansa ja että niin kuin nuoren valinta voi olla tyhmä, mutta nuori ei ole tyhmä. Että sen niin kuin välittäminen kaikessa siinä kommunikaatiossa ja vanhempana kannattaa ehkä 2 tai 3 kertaa puhaltaa ja juoda vaikka kuppi kahvia ennen kuin lähtee reagoimaan, niin silloin saa ehkä parempaa tulosta aikaa.
0: No, psykologi Lea Stenvall, tuossa kun juteltiin lämpiössä ennen lähetystä, niin puhutaan aika hienosti mun mielestä myöskin niistä hyvistä puolista, mitä tässä kesä ikään kuin mahdollistaa nuorille, niin kerrotko siitä puolestaan?
1: Niin, se että kesälomat alkaa ja nuori saa paljon vapaa-aikaa ja tuolla on mieletön luonto herännyt ja valoisat kesäyöt ja kaverit siellä hengailee ja että kukapa ei nauttisi jotenkin semmoisesta hetkestä, missä aurinko laskee ja ollaan jossain kalliolla kavereiden kanssa ja ehkä vähän jotain romanttista meneillään siellä myöskin, niin onhan se siis ihanaa. Et kyllähän meidän täytyy myös suoda näitä hyviä hetkiä ja sitä vapautta nuorelle ja iloita hänen kanssaan. Et se, että käsketään 10:ltä kotiin ja pimennysverhot kiinni, niin se voi olla aika karua, että miten me jotenkin ymmärretään tätä. Ja ehkä se, että kun me luotetaan nuoreen ja sitten hän osoittautuu luottamuksen arvoiseksi, niin se aina luo sitä suhdetta ja myös luo nuorelle tunnetta siitä, että mä oon toimija ja mä säätelen itseäni ja hän kasvaa niin kuin sen varassa silloin hyvään suuntaan, mä sanoisin.
0: Näin, tämä puoli on hyvä myös muistaa. No, Tapu, olet työskennellyt nuorisotyön parissa yli 20 vuotta, eli perspektiiviä löytyy. Ovatko nuorison kesäviettotavat jotenkin muuttuneet tänä aikana?
2: No, päihteiden käyttö on vähentynyt ihan tuntuvasti, mutta kyllähän se muuten aika samanlaista on. Toki nuorten liikkuvuus on lisääntynyt sen myötä, kun on tullut niin kuin kulkuneuvoja käyttöön, että traktorimönkijät ja tuommoiset, mitkä näkyy tuolla meidän niin kuin moottoripajamaailmassa, niin mahdollistaa sitä kulkemista vähän laajemmalla alueella kuin mitä itse aikoinaan päästiin, mutta kyllä se hyvin samanlaista on. Että kesäaikana korostuu se ulkonaolo ja kaikki se, mitä se luonto mahdollistaa siellä.
0: Ja vielä viimeinen kysymys ja annetaan viimeinen sana Lea Stenvallille. Vinkit nyt perheille sekä nuorille että vanhemmille, kun tästä lähdetään kesäloma-ajan pelisäännöistä ja muista käytännöistä sopimaan.
1: No, toivon, että vanhempi huomaa sitä omaa mieltään, että millä tuulella hän on ja mitä tunteita ja ajatuksia hänellä on ja miten ne ehkä vaikuttaa tai värittää sitä keskustelua, että jos itse on kovin kuormittunut ja toivoisin jo pääsevänsä kesälomalle, niin tavattoman usein siellä voi olla jonkinlaista kateutta tai syyllisyyttä, joka tulee semmoisena kireytenä siihen vuorovaikutukseen. Että jos huomaa jotenkin sen, että minkälainen tunne, minkälainen olo mulla on ja miten mä tästä asiasta

0: tästä kommunikoin, niin se voi auttaa säätelemään sitä. Ja nuorille tietysti niin kuin toivoisi sitä, että he saisivat kokea olevansa arvokkaita ja tärkeitä ja osa yhteisöä ja että maailma kuuluu myös heille.
1: Näihin sanoihin on hyvä päättää. Kiitos keskustelusta psykologi Lea Stenvall ja asiantuntija Tapu Sirkka lasten ja nuorten keskuksesta.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Ja kesähän saattaa koetella myös parisuhteita. Tästä tietoa huomisillan ohjelmasta.
3: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tässä oli viikon ensimmäinen ykkösaamu. Tänään aiheena olivat muun muassa jääkiekko, humanitaarinen tilanne Lähi-idässä ja alkanut kesä. Mutta mistä sinä haluaisit puhuttavan? Ehdota meille aiheita sähköpostilla osoitteeseen vinkit.aamu@yle.fi. Siis vinkit.aamu@yle.fi. Aivan kohta ovat vuorossa kello 9 Yle Uutiset ja urheiluradio ja sielläkin varmasti lätkää. Ja siitä juhlinnasta on tuhtipaketti Yle Sovelluksessa ja Yle Fiissä. Että miten suomalaiset ovat jääkiekkokultaa juhlineet. Minä olen Mika Kriikku, mukavaa päivää.
5: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailman mestaruuden. Kansalaiset kokoontuivat yöllä sankoin joukoin juhlimaan voittoa eri puolilla maata. Mestaruusjuhlinnat jatkuvat tänään perinteisessä kansanjuhlassa Helsingissä. Leijonien kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä ilta 6 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Ja kultahuumasta Lähi-itään, jossa kriisi syvenee. Israel tunkeutuu yhä syvemmälle Libanoniin. Suomen Beirutin suurlähettilään Anne Meskasen mukaan Israelin asevoimat voivat kontrolloida vallatulta Beaufortin linnan raunioilta laajoja alueita Etelä-Libanonissa.
6: Israelhan on nyt edennyt syvemmälle kuin koskaan 26 vuoteen ja totta kai tämän ristiretkeläislinnan, joka on noin 900 vuotta vanha, niin se on erittäin suuri se merkitys sille, että se on nyt Israelin hallussa. Beaufortin linnalla on erittäin tärkeä strateginen sijainti, koska se antaa IDF:lle, eli Israelin asevoimille, strategisen edun. Sieltä he pystyvät kontrolloimaan erittäin laajoja alueita Etelä-Libanonissa, myöskin Golanin kukkuloita, Bekaata. Että totta kai kysymyksessä on niin kuin merkittävä voitto heille ja totta kai pitää myöskin muistaa kyllä se, että tässä pääministeri Netanyahun hypätyksessä on kyllä niin kuin kysymys myöskin siitä, että hän haluaa niin kuin viestittää kotiyleisölle valmistautuessaan vaaleihin.
5: YK:n turvallisuusneuvosto on kokoontumassa hätäkokoukseen tänään Libanonin tilanteen vuoksi. Siviilit kärsivät Lähi-idän sotatoimista Libanonissa, kuten myös esimerkiksi Gaasassa. Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen kuvaa gaasalaisten oloja apokalyptisiksi.
7: Mun täytyy sanoa, että tekee pahaa. 90% kaikesta vesi- ja sanitaatioinfrastruktuurista on tuhettu. 80% ihmisistä on menettäneet elinkeinonsa. Pulaa on vedestä, ruuasta, suojasta, turvasta. Ihmiset elää erittäin tiheästi telttakylissä. Ei ole säännöllistä vettä. Ihmiset kaivaa telttojen sisään WC:itä, sataa, ne tulvii. Ihosairauksia, ripulisairauksia, haavanhoitoon telttaolosuhteissa ei riitä hygieniataso. Me tietysti Lääkärit ilman rajoja, meidän toiminta siellä jatkuu ja me parhaamme mukaan yritämme.
5: Järjestön mukaan Suomen pitäisi tuomita kaikki iskut siviilikohteisiin.
8: Sitten urheilua, toimittajana Olli-Pekka Lukka. Suomi on siis jääkiekon maailmanmestari ja voitto Sveitsistä ratkesi dramaattisesti finaalin jatkoajalla. Mestaruus on Suomen jääkiekkomaajoukkueen viides. Kisaisäntä Sveitsi oli nyt kolmatta kertaa peräkkäin häviävänä osapuolena MM-finaalissa ja yhtään maaliahan Sveitsi ei ole näissä kolmessa loppuottelussa tehnyt. Leijonien sankariksi nousi Konsta Helenius, joka teki ottelun ainoan maalin ajassa 70-42.
2: No ja huikeat fiilikset, että tämän takia tänne tultiin, että haluttiin voittaa ja sitten kun tuli jatkoajalla paikka vetää, niin laitoin sitten kudin ja nyt meni sisään, että oli kyllä aika kiva.
9: No sä oot todellakin nuori kaveri, vasta parikymppinen, sun ura on vasta alkumetreillä. Sitten joskus, miten sä muistelet tätä joukkuetta?
2: No ihan huikea joukkue, että saatiin paljon äijä NR:stä ja jotenkin, niin kuin Mikke sanoi, että kaikki sitoutuu, että se huomasi Kanada-pelissä, että oltiin ihan vielä 2-1, mutta silti tultiin ja ei luovutettu. Että tiettiin, että tämä on ihan, että kun on mahdollisuus voittaa, niin nyt mennään päätyn saakka.
9: Konsta, lähteekö viikset nyt tänä iltana?
2: No ei todellakaan.
8: Toinen sankari oli nollapelin pelannut maalivahti Justus Annunen, jolla oli haastattelussa jo muuta mielessä.
10: No aika hyvät fiilikset, että en oikein osaa kuvailla edes vielä mitä tuntuu, mutta luotettiin omaa hommaa ja sitten ehkä lopulta oltiin ton verran parempi joukkue.
9: Avaatko vähän niitä fiiliksiä, kun sun kaulaan laitettiin tuo kultamitali ja pääsit nostamaan sitten MM-kannua? Avaa nyt tuntoja, fiiliksiä.
10: Mä oon suomalainen mies, en mä osaa puhua omasta tuntemuksista, että päästäkää mut vaan juhlimaan.
8: Jussi Saarinen haastatteli Zürichissä. Juhlahumussa ehti päävalmentaja Antti Pennanenkin jo hieman miettiä, että miten mestaruus oikein hankittiin.
11: No yksilötaitoa, paljon kokemusta voittamisesta ja sitoutunut yhtenäinen. Jotenkin heti alussa saakka oli semmoinen olo, että tämä on huikea joukkue ja tämä on menossa oikeaan suuntaan. Ja sitten tietenkin johtavat pelaajat, nostan Sassan tietenkin yhtenä, että nyt kun häntä on katsonut läheltä, niin mä en ihmettele yhtään, miksi hänen joukkueessa on tosi hyvä olla ja hieno pelaaja, hieno johtaja.
8: Kerrotaan vielä, että jalkapallomaajoukkue hävisi MM-kisoihin valmistautuvalle Saksalle 0-4 Mainzissa pelatussa harjoituspelissä. Dennis Undav teki kaksi Saksan maaleista ja Florian Hirsch sekä Jamal Musiala maalin mieheen. Urheilua seuraavan kerran kello 12 uutisten jälkeen.
12: Säätiedotuksella jatketaan. Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 17-20 ja yön alin 6-12 astetta. Heikkoa tuulta. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta, iltapäivällä ja illalla maan keskiosassa paikoin myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila 8-15, maan keskiosassa 15-23 astetta. Yön alin +4-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista kaakonpuoleista tuulta, illalla tuuli heikkenee. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja pohjoisessa paikoin sadekuuroja, muuten poutaa. Illasta alkaen osittain selkenevää ja päivän ylilämpötila 6-12 astetta, yön alin 1-6 astetta, monin paikoin hallaa. Enimmäkseen heikkoa tuulta ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.
4: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
13: Mukavaa maanantai-aamua, kello 7:07.
12: Oikein hyvä. Se on ensimmäinen päivä kesäkuuta.
13: Virallisesti. Nyt ei tarvitse enää arpoa, että mistä vuodenajasta saa puhua.
12: Niin paitsi, että talvilajit on kuitenkin ykköspuheenaiheena, että on se siinä mielessä ehkä pitää tarkentaa, mutta Suomen jääkiekon maailman, oho, millä sävyllä meinas lähtee?
13: Siinä oli vähän tommonen kireä.
12: Oliko siinä sellaista?
13: Oli vähän ironinen.
12: Lähti siellä kiukahtaen vähän.
13: Kyllä, kyllä.
12: Mutta se on huono juttu, jos tähän aikaan aamusta on jo niin kuin mittari täynnä.
13: Hei, kirveleekö silmiä, onko tullut valvottua?
12: Minä nukuin koko onnen ohi.
13: Aha.
12: Että et, ei mitään.
13: No niin, mutta tämä on tämmöinen selkeästi tämmöinen kollektiivinen kokemus tässä tänään aamutuimaan, kun tänne

0: ne toimitukseen on ihmisiä valunut, niin aina se jotenkin se semmoinen yhdistävä tekijä, että nyt on aika rapea olo ja no ei se mitään, 3 tunnin kauneusunilla tässä mennään. Ja se sallittako, ja silloin se kestää myös paremmin, kun siinä on muita mukana siinä samassa fiiliksessä.
1: Tämä on mun väistämisen syy siis ilman muuta, koska jos sitä alkaa katsoa sitä matsia tuommoista, niin se on katsottava loppuun asti, joo, jonka jälkeen tuskin enää nukkuukaan. Että jääkiekon maailmanmestaruus, miesten sarja, me voitettiin, koska Leijonat ei eilen hävinnyt finaalimatsia. Muutenhan se olisi just niin, että Leijonat hävisi.
0: Niinpä, joo. Tämä on ihan oikein ilmaistu. Tänään meillä on kesäkuun ensimmäisen päivän kunniaksi myös varsin kesäisiä aiheita luvassa ja heti tuossa 9:30 jälkeen puhutaankin punkeista. Joo. Varsinkin koiran omistajat on saanut huomata, että niitä saa sieltä karvojen kätköistä kaivella ihan älyttömiä määriä. Me kuullaan, että miten tutkija arvioi punkkien tulevaisuutta.
1: Sitten hei, kun joskus on aina sanotaan, että aikuisena ei enää löydä ystäviä. Hyvä jos kavereita, niin kuin samalla tavalla ainakaan kuin nuorempana. Mutta me kuullaan tässä lähetyksessä kohta puoliin niin tarinaa, jonka perusteella niin ei se tilanne nyt välttämättä ole ollenkaan tuommoinen. Toisensa verkon kautta löytäneet 30-vuotiaat rovaniemeläiset naiset kannustavat muitakin kokeilemaan somen kaverihakua. Et siinä olisi ainakin yksi avain.
0: Kohta puolestaan lähdetään Samuli asuntokaupoille. Mä ajattelin kutsua sut mukaan.
1: Okei, mennään
0: ostaa. Miltä kuulostaa?
1: Joo, lähetään.
0: Saat ihanan innostuva
1: heti. Joo, kyllä mä tommosiin lähden.
0: Kyllä, kaivelis vähän taskun pohjia tässä niin. Tuula Amperlan aikana.

0: Amperla tässä vaikean asian äärellä, nimittäin kyllä toi märän tukan kampaaminen, sitä ei ensinnäkään moni kampaaja suosittele ja todella hankalaa puuhaa.
1: Tässähän on epäkohta tässä, ei sitä noin iloisena vaan kirotenhan sitä yritetään. Siellä se minun lätkän MM-soundi on enemmänkin.
0: Niin on, märkää tukkaa.
1: Juulitaan kyllästyneen märän tukan kampanja. Joo.
0: Hei, mutta se siitä, se hiusten harjaamisesta, nimittäin mä kutsuin sinut Samuli Aaltonen kanssani asuntokaupoille ja kehotin tutkiin taskujen pohjia, että löytyisikö sieltä yhtään kuvetta, mitäs jos tämmöinen kimppakämppä ostettaisiin.
1: Minä olen jo pitkään odottanut tätä yhteen muuttamisehdotusta ja salaa, että nyt se päivä on valjennut.
0: Se on valjennut, mutta yllätykseksesi tämä ei ehkä ole sellaisella sijainnilla, mitä toivoit, nimittäin kyllä tässä niinku Kuhmoon ollaan nyt matkalla.
1: Kuhmo?
0: Niin,
1: siellä
0: no miltäs?
1: Siellä niin kuin Kajaanin suunta, tolleen karkeasti sanottuna.
0: Niin.
1: Kyllä, mä Kuhmo.
0: Olisiko mitään?
1: Siis mä oon käynyt tuolla kyllä joskus keräämässä marjoja.
0: No sitten.
1: Et siinä mielessä kyllä, siitä sitten. Kyllä on monta vuotta aikaa, mutta voin lähteä toisenkin kerran.
0: No jos on ollut hyvä saalis, niin kannattaa nimittäin. Me ollaan nyt uutisoitu, että kainuulaisessa Kuhmon kaupungissa siellä on ollut viime aikoina tarjolla asuntoja hyvin edullisesti. Ja kun puhutaan hyvin edullisesti, niin on puhe jopa 1 eurosta ja jopa ilmaiseksi.
1: No nyt mä näen tämän saman jutun. Siis joo. Voiko tämä nyt olla tottakaan?
0: No tämähän on totta. Ja mä nyt mietin, että jos sä oot tommonen ollut noinkin innokas marjastaja, että kerran eläissä sä oot siellä käynyt, niin kyllä. Voisin tällaisen marjakämppä. Ei sun tarvi monta ämpärillistä myydä, että tulee kuule talolainat maksettua pois.
1: No noilla hinnoilla siis, niin joka kerta kun mä oon ollut marjassa, niin mä oon ollut Kuhmossa nimenomaan.
0: Just, eli sen kerran, molemmat niin, vai kerran.
1: Ja sit, no nyt vielä toistaiseksi tämän yhden, mutta nyt jos me saadaan tällä kerhohuone tuollaiseen sopuhintaan, niin sinne pakastin. Ja nyt kun kartelit kert puretaan, niin mä saan kyllä kaupaksi jopa nämä. Et eikö se ole, että 2 päivää kun kerää, niin siitä ämpärillisestä saa just sen 1 euron.
0: Kämppä on maksettu. Niin siis se suurin piirtein se on se ämpärillinen ja euro.
1: Joo.
0: No joo, hei tässä jutun yhteydessä on tuotu esiin nyt, että eihän se nyt sitten ihan lopulta ihan ilmaista ole, että tässä näitä asuntoja, joita on ollut kaupan eurolla tai jopa alle, niin siellä saattaa olla jotain taloyhtiölainoja, joista sitten koituu maksettavaksi joitakin tuhansia, mutta siitä huolimatta,
1: niin.
0: Mä vaan aloin miettiä, että eikä tämä ole varmaan ainoa siis todellakaan Suomessa, tämmöisiä on varmaan paljon, että ne pitäjät ei ole kovin houkuttelevia syystä tai toisesta, mutta silti, että jos ajattelee, että miten näitä tämmöisiä tyhjiä asuntoja oikeasti voitaisiin hyödyntää.
1: Joo.
0: Että meillähän on myös asunnottomuutta jonkun verran tässä maassa.
1: Joo.
0: Voisiko tässä olla ratkaisua siihen?
1: Voisin tässä olla, ja sitten varsinkin just jollain isommalla porukalla tai ikään kuin vähän tuettuna
0: niin.
1: Lähteä tekemään näistä mahdollisia ja asumiskelpoisempia ja muuta tämmöistä. Totta kai nämä jää syrjäseuduilla varsinkin, siis tyhjiksi nämä kämpät, koska työt sieltä jos on loppu, niin mitä siinä sitten teet muuta kuin muutat sieltä pois, ja siksi näitä varmaan on. Ja se on muuten hyvä aavistus, että näitä on varmaan paljon.
0: Ja sitten tämä, että meillä oli tässä hiljattain juttua just siitä, että se on myös semmoinen itseensä toteuttava mantra, kun aina sanotaan, että ei täällä enää mitään palveluita ole, kaikki loppuu. Ne palvelut palaa kyllä, jos ihmisetkin palaa, eli tässähän voisi käydä tämmöinen käänne, että ihmiset alkaisikin hakeutuu takaisin sinne pienemmille paikoille, kun se asuminen olisi niin edullista.
1: Joo, no,
0: jos
1: joo.
0: Vertaat, me uutisoitiin viime viikolla siitä, että Tampereella esimerkiksi on asuntoja, joissa on pelkkä vastike 1400 euroa kuussa, että siitä vähän tätä suhdelukua, että tuossa saisi kuitenkin aika kivasti.
1: Joo, täältä muuten löytyy, tuolta yle.fi-sivulla on näitä muutakin esimerkkejä, 71 neliön kolmio 19 000 on hinta, joten ei se siitä jää kiinni. Ja sitten täällä huolehditaan myös vähän siitä, että tämmöinen nollahinnoittelu, niin sehän voi myös johtaa sitten tinkimisen lisääntymiseen ja tällaisiin odotuksiin laajemmin alalla, mutta et siis sitä sanotaan myös markkinataloudeksi.
0: No se oli just sitä, mutta kato nyt ne sun taskun pohjat vielä.
1: No kyllä mä ton iltapäivään mennessä ton euron saan jostain kasaan.

0: kyttäili jossain pesäpaikan lähellä, niin sellaisesta tilanteesta niin me on niitä kuvia saanut.
1: Voi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään.
2: Käkien kummallisesta elämästä, loispesimisen monista haasteista, käkien valokuvaamisesta. Kaikesta tästä juttelin sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa, kun olin Ruokolahdella käkiretkellä Juha Haikolan ja Jarkko Rutilan kanssa. Ja jos ohjelma jäi kuulematta, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
1: Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppo olla käki.
3: Kello 9.21 tästä lähtee George Michaelin kappale soimaan Jesus to a Child.

0: Koko Suomen radio.
1: Kello ihan hetken kuluttua 26 minuuttia yli 9 ja sitten on luvassa uutisia läheltäsi.
2: Sitten me puhutaankin punkeista. Nyt on tuo kutitusvaroitus sitten jo annettava tähän väliin, koska siitä kun puhuu, niin heti alkaa syyttää. Mut siis onko se totta oikeasti, että punkkeja on nyt Etelä-Suomessa niin kuin ainakin niin enemmän kuin ikinä?
1: Näin on väitetty, mullekin sanottu, ja tiedän monia koiranomistajia varsinkin, jotka on kaivellut siis kymmeniä punkkeja koirastaan. Mutta onko tämä jotenkin koirakohtaista, rotukohtaista tai jotain, koska sitten on taas paljon eläimiä ja eläinten omistajia, jotka sanoo, että ei meillä vaan.
2: Samoilla alueilla samat pusikot käydään.
1: Jep.
2: Ja sit kissaan, ei meidän kissaa ainakaan lekattiin, ei ole tarttunut yksikä punkki vielä koskaan. Se on kuitenkin 6-vuotias kaveri jo. Tai lady.
1: Niin.
2: Niin. Et mistä on kiinni? Jos tiedätte tämmöseen, niin, kun, niin saahan tänne aina WhatsApp-viestiä
1: laittaa. Niin, onko se karvasta vai verestä vai mistä johtuvaa, ettei punkki kaikkiin iske.
2: Yes.
1: En tiedä, mutta punkkiasia siis heti 9:30 uutisten jälkeen. Tässä Edu Kettunen, Kone älä hyydy.

0: Yle Uutiset Etelä-Karjalasta, tässä Kalle Schönberg, hyvää huomenta. Leijonien voittamaan jääkiekon maailman mestaruutta on juhlittu pitkin viime yötä perinteisen railakkaasti myös Kaakkois-Suomessa. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo, että MM-kullan ratkettua ihmiset lähtivät kaduille ja toreille lähes joka taajamassa. Poliisin mukaan äänekkäimpiä ja innokkaimpia piti rauhoitella, mutta pääosin juhlinta pysyi aisoissa. Rauhoittelemaan poliisi joutui lähinnä Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa, kun osa juhlijoista innostui uimaan suihkulähteissä ja ampumaan ilotulitusraketteja. Saimaan kanavan risteilykausi alkaa jälleen. MS Kamila aloittaa tällä viikolla ja MS Saimaa Margareetta kuun lopulla. Kanavaristeilyt ulottuvat Nuijamaan järvelle saakka Mälkeen sulun kautta. Kanavaa pitkin ei pääse Venäjälle eikä Venäjältä Suomeen, sillä valtioiden välinen raja pysyy kiinni toistaiseksi. Lappeenrannan kaupunginteatterin katsojamäärät ovat kasvaneet huomattavasti kuluneella näytäntövuodella. Teatterin esitysten katsojamäärä oli yhteensä lähes 34 000, joka on 71% enemmän kuin edellisellä katsojavuodella. Ja Luumäen kunta suunnittelee opetuksen keskittämistä enemmän Taavettiin, kun uusi koulukeskus valmistuu. Näillä näkymin vuonna 2030 koulu- ja päiväkotiverkostoa koskeva selvitys on kunnanhallituksen käsittelyssä tänään maanantaina. Tällä hetkellä kunnassa on kaksi koulukeskusta, Taavetissa ja Jurmalassa. Siinä olivat uutiset Etelä-Karjalasta.
1: Kello on 9.32, kun uutiset läheltäsi on kuultu.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: No täälläpä sitä ollaan, mukavaa maanantai-aamupäivää.
1: Hei, oikein hyvää. Ja punkeista vähän nyt jo avattiin tässä tätä keskustelua ja kyllä tänne meidän WhatsApp-numeroon tulee muutamia teorioita ja sitten myös kokemuksia. Täällä esimerkiksi tämä, että kyllä peurojen lisääntymisen myötä on punkit lisääntynyt.
3: Niin. Aivan, tämä isäntäeläin tuo sitten nämä pikkulakeja tullessaan.
1: Kyllä näihin on niin kuin näitä vastauksia, mutta sitten ihan varmasti myös siis tässä ilmastossa on jotakin, tai ilmasto on ehkä eri asia kuin nämä ilmat, jota pitelee. Mutta niitä saattaisi olla. Ja sitten täällä on myöskin, että en tunne kissaasi, mutta minussakaan ei ole ollut 80 ensimmäiseen vuoteen. Niin yhtä ainuttakaan pukin. Tämä sama ero koskee myös ihmisiä.
3: Niin.
1: Että kenelle niitä tulee ja kenelle ei. Ja kyllä siinä mun mielestä iso mysteeri elää sitten, että mistä se on kiinni.
3: Tämä on mielenkiintoinen silleenkin, kun mä oon asunut koko elämäni sisämaassa ja musta tuntuu, että silloin kun on ollut pienempi ja nuorempi, niin kooltani pienempi, no ehkä iältäänkin, niin tämä oli ihan tämmöinen niin kuin saaristolaisten riesa, josta ei ollut siis minkäänlaista kärryä, mutta nyt se on kyllä muuttunut. Ja kohta itse asiassa mennään erään tamperelaisen koiran omistajan luokse, joka saa todella näiden punkkipihtien kanssa huitoon meneen ihan päivästä toiseen. Ismo Alanko lämmittelee meidät ensin ennen kuin päästään näiden nahkiaisten kimppuun.

0: ehkä niihin jollain lailla on tottunut, että ei osaa, mä en osaa ainakaan itse niitä, niin kuin, ne ei ällötä mua, mutta tietysti jollain tasolla pelottaa, koska kyllähän ne levittää tauteja sekä ihmisiin että eläimiin. Mutta että mulla henkilökohtaisesti ei koskaan edes ollut missään kädellä eikä jalalla missään kävellyt punkki, että ehkä sen takia en osaa sitä sillä tavalla niin kuin pelätä. Että, mutta kyllä mä tiedostan sen, että ne voi levittää vaikka mitä vaarallisia tauteja. Että yksi mitä me ei tehdä kesäisin, niin koirat ei nuku meidän sängyssä, vaikka ne talvisin sitä tekee, että sillä tavalla suojellaan itseämme, että koirat on sitten muualla.
1: Sitten käy kyljelle, siihen kyljelle, tälle humpsis, noin. Pidä vaan vaikka vähän kiinni. Eli tuolla nyt on ihan selkeä punkki Astridilla. Eikä ole kauan ollut vielä kiinni.
0: Noin.
1: Siinähän on. Jalat heiluu vielä tässä vaiheessa. Hyvä.
2: Kun sä olet reipas.
1: Hienosti.
3: Tossa poistitte just Astridilta punkin tuolta kainalosta, mikä vielä oikein inhottava paikka niin kuin yrittää sitä poistaa.
1: Kyllä.
3: Hänestä ainakin niin kuin näytti, että ihan silleen rutiinilla jo homma hoitu, mutta minkälaisia nuo teidän operaatiot on? Onko koiratkin jo niin tottunut siihen, että ne on ihan alistuu kohtaloonsa? Että
0: kyllä, ne on ihan tottunut siihen, eikä se tunnu niin kuin yhtään heitä haittaavan, että se on osa tätä normaalia hoitoa valitettavasti vaan näinä kesäkuukausina tai itse asiassa aikaisin keväästä myöhäiseen syksyyn, että kyllähän niitä punkkeja on, kyllä me ollaan löydetty vielä marraskuulla joskus. Sitä oikeasti on tänä keväänä miettinyt, että kuinka huonoksi tämä voi mennä, kun ollaan vielä tämmöisellä niin kuin periaatteessa niin kuin kaupunkialueella, toki tässä luonto on lähellä. Tavallaan tällä hetkellä tilanne on tämä, sen unohtaa hetkeksi aina talvella, kun niiden punkkien kanssa tarvii teutaroida, mutta että ei tämä mukavaa ole.
4: No ei varmasti, näin sanoi koiranomistaja Taru Nurmela. Ja miltä puolestaan sitten näyttää näiden punkkien tulevaisuus? Siitä me kuullaan heti Saimaan jälkeen. Tässä on yksi ja yksi uutta musiikkia tämä.

0: Se oli uutta musiikkia Saimaalta, 1 ja 1. Kello ihan kohta 12:10. Punkkeja tutkinut dosentti Eero Westerinen ei usko, että suurta helpotusta punkkien määrän suhteen on tulevaisuudessa luvassa. Esimerkiksi viimeisten 15 vuoden aikana punkkien määrä on koko ajan vaan lisääntynyt. Nyt alkukesästä puskissa ja heinikoissa käy kuitenkin erityisen kova vilske ja vilinä, sillä sekä niin sanottu tavallinen puutiainen että myöskin tämä tällainen taikapunkki eli Siperian puutiainen, ne on molemmat juuri tällä hetkellä hyvin aktiivisia.
1: Miltä tämän vuoden punkkitilanne nyt oikein näyttää? Tässä toukokuun loppua jo mennään.
2: No, kyllä se nyt näyttää siltä, että ihmiset on havainnut niitä todella paljon. Et meidän tuohon punkkilive tai meidän ja Pfizerin yhteisen punkkilive-sovelluksen on tullut ennätysmäärä havaintoja niin kuin tässä vaiheessa. Et jos ajatellaan, että parhaimmilla oli ennätysvuotena vajaasta 50 000 havaintoa, niin nyt viimeiset 30 päivääkin on ollut 70 000 havaintoa, niin kyllä se on, niin kuin näyttää siltä, että niitä on paljon. Mutta tämmöisen havainnon, niin kun tämä punkkilive, kun se mittaa sitä, että se mittaa myös vähän ihmisten aktiivisuutta ilmoittaa niitä, että se ei välttämättä ole suora yhteys siinä puutiaisten määrään. Et kyllä meillä on tullut kyllä muualtakin ilmoituksia, kun toimittajat soittaa, että heille otetaan yhteyttä ja kerrotaan, että kamalasti puutiaisia, niin näyttää, että on paljon tullut. Sitten meillä on vielä lisäksi tämä punkkipankki kerätty uudestaan, joka me silloin kerran tehtiin, tällainen puutiaiskeräys, että ihmiset sai lähettää, niin vuonna 2015. Ja se oli aika huikea menestys silloin, että odotettiin muutamia satoja ja saatiin tuhansia lähetyksiä ja yli 20 000 punkkia silloin. Ja silloin me saatiin sitten kartalla nämä kummatkin puutiaislajit Suomessa, mitkä ihmiselle on oikeastaan oleellisia. Eli tämä tavallinen puutiainen ja Siperian puutiainen. Ja myös pystyttiin kartoittamaan ne kaikki taudin aiheuttajat siellä todella tarkasti. Kokonaisuutena en pysty sanoa ihan faktana, että onko lisääntynyt, mutta kaikki merkit viittaa siihen, että tänä vuonna on paljon puutiaisia.
1: Niin, kyllähän se vähän voisi siihen viitata, että ainakaan niitä nyt ei tarvitse niin kuin ihan metsästää, jos kerta niitä lähetyksiäkin tulee niin paljon, niin voisi kuvitella, että niitä on helposti saatavilla.
2: Kyllä, näin se vaikuttaa.
1: No, onko tähän nyt mitään niin kuin helpotusta luvassa? Onko tämä alkukesä joku niin kuin oikein paha näille punkeille, tai että näitä jotenkin alkukesästä enemmän ilmaantuu, vai meneekö se jotenkin asteittain?
2: Joo, no meillä on nämä kaksi puutiaislajia ja niillä on hiukan erilainen esiintyminen, että tämä alkukesä, niin tavallinen puutiainen, niin se esiintyy tässä niin kuin alkukesällä ja kesällä. Sitten on pieni tauko, kunnes tulee sitten seuraava kohortti sitten siellä loppukesällä. Ja se on ihan tyypillinen ja se ollaan nähty joka vuosi se kyllä ihan kaikissa meidän seuranta-aineistossakin. Sitten taas tämä toinen puutiainen, että taikapunkki eli Siperian puutiainen, niin se esiintyy vaan oikeastaan yhden kerran runsana ja se on tämä alkukesä, jota nyt ehkä nyt tässä laajasta käsittäen nyt eletään, niin se, sitä on nyt liikkeellä. Nyt on kummatkin puutiaiset aktiivisia ja sit sen takia niitä on tosi paljon. Ja sitten loppukesästä niin ei ole enää yhtä puutiaislajia oikeastaan havaittavissa. Että kyllä niitä on paljon, mutta ei siihen varmaan helpotusta ole kyllä kokonaisuutena. Nyt jos keskustellaan vain yhdestä vuodesta, niin kyllä se helpottaa sitten vähän jossain vaiheessa, mutta kokonaisuutena niin näyttää, että tässä viimeiset 15 vuotta niin on pikkuhiljaa puutiaiset lisääntynyt kyllä, että ei ne helposti kyllä vähene, kun tämä ilmastokin lämpenee ja laukeampia talvia on. Toki nyt oli kova talvi, mutta ei se yksi talvi vielä oikeastaan vaikuta siihen kokonaisuuteen.
0: Eero Westeristä haastatteli Essi Markkula.
3: Koko Suomen radio.
4: Olikohan kutitus varoitus kohdallinen? En tiedä, kyllä mulla on sellaista pientä täysin, mutta sen sanominen, no mutta se vähän liennyttää, kun sanoo sen ääneen, että kohta kutittaa, kun punkeista puhutaan.
0: I Will Wait

0: Joel Heino työskentelee Metsähallituksen palveluomistajana, mutta vapaa-aikana hän on intohimoinen nuotiokokki ja kokeilija. Metsä-Suomen retkeilykesä selvittää, mistä Joelin luontosuhde on kotoisin ja mistä kumpuaa innostus retkikokkailuun. Herkuttelun lomassa on varmasti viisasta puhua myös Joelin työasioistakin, sillä Metsähallituksen luontoon palvelussa on jälleen uusia ominaisuuksia. Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: 3 minuuttia ja
2: Yle, Radio Suomi.
1: Sitten se on kello 10. Siellä nyt kuullaan uutisissa ainakin tästä Beaufortin linnasta Etelä-Libanonissa. Siinä tuntuu olevan yksi leimahduspiste.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Libanonin presidentti Joseph Aoun tuomitsee Israelin hyökkäyksen. Presidentin mukaan Libanon on joutunut Israelin raadiskun kohteeksi. Israelin joukot valtasivat keskiaikaisen Beaufortin linnan Etelä-Libanonissa eilen. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan linnan valtaus merkitsee dramaattista käännettä taistelussa äärijärjestö Hizbollahia vastaan Libanonissa. Nostolaiteyhtiö Hiab ostaa kanadalaisen jäteautovalmistaja Labrie Environmental Groupin. Kaupan arvo on hieman yli $1 miljardia eli noin 890 miljoonaa euroa. Labrilla on noin 1200 työntekijää ja 4 tuotantolaitosta Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Yrityksen hankkiminen tarjoaa Hiabille pääsyn kasvavalle Pohjois-Amerikan jäteautomarkkinalle, Hiab kertoo. Suomen ilmastopaneeli suosittaa tuoreessa raportissaan muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Esimerkiksi kuluttajia koskee suositus lihasta saatavan proteiinin vähentämisestä ruokavaliossa. Raportin mukaan selvästi tehokkaampaa ja nopeampaa olisi vedenpinnan nostamisen osalla turvepelloista. Koulujen päättäjäisviikon loppuna hätänumeroon tehtiin yhteensä 14 500 ilmoitusta. Hätäkeskuslaitoksen mukaan nuoria koskevia tehtäviä oli tavallista viikonloppua enemmän. Lähes puolet hätänumeroon tulleista ilmoituksista ohjattiin poliisille. Toiseksi eniten tehtäviä ohjattiin ensihoidolle. Yleisimmät tehtävät viikonloppuna olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomukset ja häiriökäyttäytyminen.
1: Uutisten päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 10.

0: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
1: Oikein hyvää aamupäivää edelleenkin Koko Suomen radiosta. Mehän puhutaan nyt seuraavaksi tuosta yksinäisyydestä. Tai oikeastaan puhutaan siitä, että mitä asialle voisi tehdä. Ihan aikuisellakin iällä siis tämmöinen asiahan koskettaa etenkin nuoria aikuisia. Se on ehkä tämmöinen barometristä tehty löydös, kun asiaa on tutkittu ja tavataan tuossa kolme naista, jotka ovat toisensa löytäneet ystävinä myös nyt nimenomaan aikuisella iällä. Kun ainakin se yleinen käsitys on se, että kyllähän sitä nuorempana tietysti tutustuu ihmisiin, kun on ehkä aktiivisempi tai niin. Ties mistä se nyt sitten on kiinni.
2: Niin, on niitä kontaktipisteitä ehkä silloin enemmän. Niin. Me loikataan Rovaniemelle Kauko Röyhkän jälkeen, tämä on Lauralle.

Yksinäisyys on lisääntynyt viime vuosina, näin kertoo Suomen Punainen Risti. Yksinäisimmiksi itsensä kokevat nuoret, ihan nuoret ihmiset ja sitten myöskin alle 35-vuotiaat suomalaiset, mutta tilanteen ei ollenkaan tarvitse olla toivoton. Siis toisensa verkon kautta löytäneet

0: kolmekymppiset rovaniemeläisnaiset kannustavat muitakin kokeilemaan somen kaverihakua.
1: Uusia ystäviä on vaikea löytää aikuisena, usein ajatellaan, mutta tutkimustenkin mukaan se on ihan mahdollista. Väestöliiton perhebarometri kokosi viime vuonna suomalaisten ystävyyssuhteista tähän asti laajimman aineiston. Sen mukaan suomalaisella on keskimäärin 4 läheistä ystävää ja kaveripiiriin kuuluu noin 11 henkilöä. Aikuisiän ystävyyssuhteista väitöskirjaa kirjoittava tutkija Noora Lehtonen sanoo, että läheisiäkin ystävyyssuhteita syntyy läpi elämän. Mutta mistä niitä uusia ystäviä voisi löytää? Tätä mietti myös rovaniemeläinen Janette Peltokorpi 2 vuotta sitten, kun kaverit olivat opintojen jälkeen muuttaneet kaupungista ja hän huomasi kaipaavansa uusia ystäviä elämäänsä. Sitten Peltokorpi törmäsi somessa rovaniemeläislähtöisen vaikuttajan Sitä Salmisen kaverihakuun. Hän päätti laittaa viestin, jossa kertoi itsestään, kiinnostuksen kohteistaan ja siitä, että hei, olisi kiva löytää uusia kavereita. Näin Janette Peltokorpi kertoo.
2: Kyllä mulla siis ensin vähän jännitti se ja sitten kyllä mä niinku tietysti mietin, että minkälaisia tyyppejä sieltä tulee. Mutta sitten mä ajattelin, että no, et ei kai siinä mitään menetä, jos kokeilee. Ja sitten jos tulee kivoja tyyppejä, niin tosi kiva. Ja sitten jos ei niin kuin natsaa, niin sitten niin kuin tavallaan ei se haittaa. Että onpahan kokeillut.
3: Niin, no mitä sitten tapahtuu? Sitten laitat sen viesti sinne. Onko heti niin kuin tulee, että no niin, joo, totta kai lähdetään kahvilla.
2: Joo, siis mulle tuli tosi monta viestiä silloin. Ensin tuli muutama ja sitten mä aloin sopimaan jotain kahvitreffejä eri tyyppien kanssa. Ja sitten niitä alkoi tulee lisää niin kuin sen saman päivän aikana. Ja sitten mä olin silleen, että voi ei, että mullahan menee niin kuin kalenteri aivan tukkoon. Että eihän mä kerkeä niin kuin nähdä näitä kaikkia tyyppejä ja että mistä mä niin kuin tiedän niin kuin näkemättä, että kukaan näistä oikeasti olisi semmoinen tyyppi, kenen kanssa mulla synkkaa ja näin. Ja sitten itse asiassa taisi olla, että joku niistä sitten ehotti, että hei, että jos sulla on joku muukin laittanut, että entä jos nähtäisi porukalla. Ja sitten mä ajattelin, että joo, että tämähän oli tosi hyvä idea. Ja sitten sitten mä vaan niin kuin kutsuin nämä kaikki tyypit, että mennään yhdessä kahville. Ja sitten me mentiin tuohon keskustaan yhteen kahvilaan kahville kaikki porukalla. Ja meitä oli silloin joku yli 10. Ihan kaikki ei päässyt silloin, mutta mentiin sitten sinne kahville ja vähän niin kuin tutustuttiin siinä ensin. Sitten me perustettiin semmoinen WhatsApp-ryhmä, seurapiiri, että sieltä voi sitten pyytää seuraa aina.
3: Seurapiiri nimeltä.
2: Se on nimeltään joo. Seurapiiri. Me ajateltiin, että me ollaan tämmöisiä seurapiirinaisia, mutta sitten myöskin, että sieltä voi pyytää seuraa, jos haluaa vaikka, että seuraa kahville, lenkille, taidenäyttelyyn, jonnekin harrastukseen, johonkin tapahtumaan, keikalle, mihin vaan. Ja se lähti sitten aika kivasti siitä heti liikkeelle.
1: Näin kertoo rovaniemeläinen Janette Peltokorpi. Toimittajana allekirjoittanut, eli Maija-Liisi Juntti. Kohta tavataan Janetin ystäviä, joita hän aikuisena löysi somen kaverihaun kautta.
0: Maiskin kanssa mennään takaisin Rovaniemelle tämän kipaleen jälkeen. Tämä on Men at Work, Down Under.

0: Takaisin mennään Rovaniemelle. Rovaniemeläiset Laura Kadenius, Ronja Pauliin ja Janette Peltokorpi kertovat ensitapaamisesta, kun olivat löytäneet toisensa somen kaverihaun kautta.
1: Yksinäisyys on lisääntynyt Suomessa viime vuodesta, kertoo Suomen Punaisen Ristin helmikuussa julkaisema yksinäisyysbarometri. Vaikka usein ajatellaan, että ystävien saaminen on vaikeampaa aikuisena, yksinäisimmiksi itsensä kokevat nuoret ja alle 35-vuotiaat suomalaiset. Rovaniemeläiset Laura Kadenius, Ronja Pauliin ja Janette Peltokorpi tapasivat pari vuotta sitten somen kaverihaun kautta. Janette oli kirjoittanut Instagramiin kaverihakuilmoituksen ja miettinyt, vastaako kukaan. Tämä huoli oli täysin turha, sillä viestejä tuli paljon. Niin runsaasti, että Janette päätyi lopulta kutsumaan kaikki naiset yhteiseen tapaamiseen Rovaniemen keskustaan kahvilaan. Ensitapaaminen jännitti, kertoo Janetten ilmoitukseen vastannut Laura Kadenius.
2: Itse on ollut sen verran siihen aikaan semmoinen vähän introvertti. Mua jännitti tosi paljon mennä, että uusia ihmisiä, apua, ketä nämä on ja mistä nämä on. Mutta siis heti tuli semmoinen olo, että jotenkin löydettiin heti semmoinen, että ai vitsi, että tässä on kivoja tyyppejä. Eikä ollut hirveän semmoisia niinku positiivisia aikuisia ihmisiä,
3: niin.
2: Tiedätkö? Ja sitten heti ensimmäisenä, että hei, aletaan virkkaamaan yhdessä ja ollaan. Ja heti niin kuin alku tulee siellä jo kahvilla niitä ideoita, että mitä voisi tehdä.
3: Niinpä. Joo, ja siis se just oli jotenkin, että musta tuntui, että kaikilla oli ollut semmoinen joku semmoinen elämäntilanteen muutos, että moni oli muuttanut tai paluu muuttanut tai oli opiskelut loppunut tai oli ollut joku muu semmoinen tilanne jotenkin, että nyt olisi niinku kiva tavata jotain uusia tyyppejä.
4: Kaipaisi niinku uusia ihmisiä elämäänsä.
3: Niin.
2: Kyllä.
4: Kaikilla oli samanlainen tyhjiö elämässä, mihin me tarvittiin niin kuin,
2: kyllä.
4: Tavallaan, mitä me täytettiin sitten toistemme elämässä niin sanotusti.
2: Kyllä.
4: Ja sitten vaikka miekään en päässyt siihen ensimmäiseen tapaamiseen, mutta sitten kun meillä oli sit seuraava tapaaminen, oli semmoinen, että me pelailtiin palapelejä Kristan luona.
3: Joo.
4: Niin sitten kun mä menin sinne, niin ei se näkynyt missään, että me ei ollut siinä ensimmäisessä.
3: Niin.
4: Koska kaikki olivat, että no niin hei, siihenkin tulit ja sitten ei niinku, tässä sitä ollaan. Että ei sillä ollut mitään merkitystä, että ei ollut silloin ensimmäisellä kerralla.
5: No miltä se on niinku tuntunut saada ystäviä sillä kuitenkin, jos kaikki olette kuitenkin päälle 30 ihan aikuisena?
2: Mulla itsellä ainakin tää aikuisena niin kuin ystävien löytäminen on ollut tosi iso juttu, koska itsellä on ollut tässä avioero ja kaikki tämmöiset niin kuin isot elämänmuutokset ollut tässä, niin jotenkin se on vielä ehkä jotenkin itsellä niin kuin vielä syventänyt sitä kaverien tarvetta ja semmoista kaveruutta ja ystävyyttä. Ja muistan silloin Ronjan kanssa nähtiin mun avioeron kynnyksellä, niin siekin tuli heti ensimmäisenä mulle, että hei kun älä esitä mitään, oo oma itsesi, se on jäänyt niin tiekko mieleen. Ja löytynyt semmosia, ai että, siis niin mahtavia keskusteluja porukoiden kanssa ja nimenomaan kun ollaan eri lähtökohdista eri tyylisiä ihmisiä, niin on ihanaa kun on löytynyt ystäviä, nimenomaan aikuisijalle.
1: Miten niitä ystäviä oikein saa ja kuinka ystävyys syvenee? Toimittaja Maija-Liisa Juntti kysyi ja rovaniemeläiset ystävykset vastasivat. Näin sanoo Laura Kadenius.
2: Uskaltaa olla oma itsensä. Ei ole tarvinnut esittää tai olla mitenkään kellekään mieliksi, vaan just se, mitä itse jaksaa. Jos on huonompi elämäntilanne, ei jaksa arjessa tai on joku kriisi kotona, niin luonnollisestikin silloin vähemmän. Ja sitten kun löytää sitä energiaa, niin sitten vaan rohkeasti lähtee aina mukaan, että hei, nyt mä voisin lähteä tonne teatteriin tai nyt voisin lähteä tonne konserttiin. Eikä se aina tarvi olla semmoista hirveän sosiaalista. Palapeli-illoissa me saatetaan istua tunti ihan hiljaa ja kaikki vaan tekee sitä ja se on niinku parasta, mitä me
4: se
2: tehdään.
4: On. Niin. Se on semmoista nollaamista. Se on kaikki tietää, että välissä arki on tosi ressaavaa ja kiireistä, niin se on tosi rentouttavaa sitten päästä puuhailemaan jotakin tämmöistä. Ja siinä me istutaan kaikki hiljaa keskittyneenä vaan tällä tavalla ja sitten nauraskellaan ja sitten sanotaan, että hyvin löydetty.
2: Joo,
4: sitten täällä on minun palanen. Että niin kun,
3: onko kukaan nähnyt semmoista vihreää palasta?
4: Niin, se on mulla täällä. Niin, se on semmoista, se on yhdessä olemista. Ja tavallaan
3: sitten, olipas mukava hengata.
4: Niin, otetaanpa ensi viikolla uusiksi. Mutta se on meidän tapa sitten niin kuin viettää aikaa yhdessä ja myös vähän niin kuin rentoutua siinä arjessa.
2: Itselle paras on ollut se, että mulla oli muutto, niin en ole ikinä muuttanut niin tehokkaasti kuin tämän porukan kanssa. Meitä oli 8 naista ja 2,5 tuntia ja mulla oli uusi asunto laitettu.
3: Vimpan päälle.
2: Aivan siis. Myös semmoinen, että autetaan toisiaan. Mm. On ollut, että hei, tarvisin kyyn jonnekin, kuka pääsee, ja sitten että hei, voin tulla hakemaan sut, mihin tarvit mennä. Että, siis, eihän nimenomaan kukaan siis kotoa tuu hakemaan, niin. Sit sä pyydä. Niin apuakin voi pyytää. Mm.
4: Ja siis ylipäätänsä siis nauruhan tästä porukasta ei niin kuin puutu.
2: Eikä lopu.
4: Ei, kyllä. Että aina on niin kuin tosi hauskaa yhdessä.
2: On naurettu, on itketty.
4: On, kaikkea on tehty. Ja se justiinsa, että aina on saanut tukea ja apua ja naurua. Tai minkä tahansa laista apua on tarvinnut. On se ollut sitten naurua tai itkua, niin sitä on tästä porukasta saanut.
5: Kuulostaa sille, että olisit ollut pitempäänkin ystäviä.
4: Siis tavallaan, koska parissa vuodessa kerkeää tapahtua tosi isoja asioita elämässä. Me ollaan niin kuin oltu toistemme elämässä niiden isojen muutosten aikana.
5: Niin.
4: Nyt kun miettii, niin monet meistä on kokenut tosi isoja asioita tänä aikana. Tosi isoja menetyksiä, muutoksia, muuttoja. Niin kun, ja tässä sitä on oltu. Ja sitten kun on tosiaan on kaivattu itkoa tai naurua, niin joku on aina löytynyt. Sitten on, ja sitten tosiaan päästy vaikka ulos retkeilemään tai jotakin. Ja
2: ehkä myös semmoinen, että on itse tavallaan ehkä uskaltanut antaa itsestään myös. Mm-hmm. En olisi ikinä uskonut, että löytyy aikuisia ystäviä.
5: Niin.
4: On siis tämmöinen porukka on kyllä rikkaus.
1: Sanoivat Ronja Paulin ja Laura Kadenius. Heidät yhdisti yhteinen ystävä Janette Peltokorpi, jonka ilmoitukseen naiset vastasivat. He kannustavat muitakin kokeilemaan rohkeasti kaverihakua sosiaalisessa mediassa.
0: Rovaniemellä toimittajana siinä Maija-Liisa Juntti.
6: Nyt laitetaan Ketun hautaintien uutta musiikkia soimaan. Tämä on Radio Mafia.
0: Aika jännä. Kipalle tämä. Kuunnelkaas pois.

0: Radio Mafia soi jossain. Se on muuten jossain soinut ja aika paljon aikanaan.
1: Oli muuten ensimmäinen päivä kesäkuuta, eli tässähän on vuosipäivä, kun Ylen radiouudistus toteutui. Vuosi oli 1990 ja silloin siis oli Ylen ykkönen Radio Mafia ja tämä Radio Suomi, jota nyt sitten oletettavasti kuuntelet, niin silloin oikeastaan syntyi ja käynnistyi. Eli sitä ennen oli vain kaksi Ylen radiokanavaa valtakunnallista
0: ja olemassa. Sinähän se olet varsinaisena pioneerina näitä kaikkia portaita tässä kulkenut. No,
1: olen
0: se Radio 1 on
1: hengissä niin kuin edustamassa kokemusasiantuntijana. Ja toi mehuhetki, johon tuossa Ketunhautaintien kappaleessa viitataan, niin se oli siis Lasten mehuhetki-niminen lastenohjelma Radiomafiassa, joka kuului sinne sen Radiomafia-kanavan rooteliin. Eli se oli ihan tämmöinen sloganikin, että mafia hoitaa lapset.
0: Ai, ihania muistoja.
1: Nämä on nyt näitä.
2: Koko Suomen radio.
3: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Enemmähän se tietysti kiinnostaa, että mitä radiosta tulee nyt.
0: Se on, ja siitä kuulet myös just nyt. Nyt tulee Tommi Läntistä Viedolla Roosa, ja tämän jälkeen uutisia läheltä.
1: Kyllä.

0: Yle Uutiset Etelä-Karjalasta, tässä Kalle Schönberg, hyvää huomenta. Suomen voittamaa jääkiekon maailmanmestaruutta on juhlittu pitkin viime yötä perinteisen railakkaasti myös Kaakkois-Suomessa. Kaakkois-Suomen poliisi kertoo, että MM-kullan ratkettua ihmiset lähtivät kaduille ja toreille lähes joka taajamassa. Poliisin mukaan äänekkäimpiä ja innokkaimpia piti rauhoitella, mutta pääosin juhlinta pysyi aisoissa. Rauhoittelemaan poliisi joutui lähinnä Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa. Kun osa juhlijoista innostui uimaan suihkulähteissä ja ampumaan ilotulitusraketteja. Saimaan kanavan risteilykausi alkaa jälleen. MS Kamila aloittaa tällä viikolla ja MS Saimaa Margareetta kuun lopulla. Kanavaa pitkin ei pääse Venäjälle eikä Venäjältä Suomeen, sillä valtioiden välinen raja pysyy kiinni. Kanavaristeilyllä pääsee kuitenkin kokeilemaan sulutuksen, kun alukset menevät Saimaalta ensimmäisen sulun eli Mälkiän sulun läpi. Lappeenrannan kaupungin teatterin katsojamäärät ovat kasvaneet huomattavasti kuluneella näytäntövuodella. Teatterin esitysten katsojamäärä oli yhteensä lähes 34 000, joka on 71% enemmän kuin edellisellä katsojavuodella. Luumäen kunta suunnittelee opetuksen keskittämistä yhä enemmän Taavettiin, kun uusi koulukeskus valmistuu näillä näkymin vuonna 2030. Koulu- ja päiväkotiverkostoa koskeva selvitys on kunnan hallituksen käsittelyssä tänään maanantaina. Tässä olivat uutiset Etelä-Karjalasta. Lisää uutisia tunnin kuluttua.
1: Kymmenen 32 repii tiuku nyt tässä kohtaa, kun on kuultu nuo uutiset läheltäsi.

0: Koko Suomen radio.
1: Ja täällä puolestaan repii ja revittelee Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila. Mukavaa aamupäivää.
2: Oikein hyvä. Niin kyllä me, siis meillä päin maaseudulla sanottiin tollain niitä aina niitä kellonaika-asioita. En mä nyt tiedä, että onko se parhaan yleisradioperinteen mukaista näin virallisissa yhteyksissä, mutta minkä sille enää voi?
1: Nämä on uusia perinteitä, tulevia perinteitä.
2: Kyllä, me muuten lähdetään tuonne Saimaan kanavalle 11 jälkeen vähän seilaamaan. Siellähän on veneilykausi, hän on Saimaan kanavalla alkanut, mutta hei, kun eihän sitä saa sitä Suomen ja Venäjän rajaa edelleenkään ylittää, niin kyllä se jää vähän tyngäksekin reissu, mutta hienot siellä on maisemat ja voihan sinä aina rajalle asti ajella.
1: Totta, totta. Ennen raja-ajelua niin puhutaan kuitenkin tästä vuoden ajasta ja hetkestä, joka monella nuorella on aika käänteen tekevä. Koulut on päättynyt, ehkä on viikonloppuna juhlittu kovastikin, mutta mitäs sitten? Mitäs tämän jälkeen? Voi olla, että tekisi mieli lähteä opiskelemaan, mutta ei, se ei ole aina ihan vaan siitäkin, että kuinka paljon tekisi mieli. Voi olla, että aika monen muunkin tekee mieli lähteä sitä samaa ainetta tai ammattia opiskelemaan ja sitten ne ovet ei välttämättä aukeakaan, niin minkälaisia suunnitelmia sitten otetaan käyttöön? Plan B.
2: Niin joo, ja siis aavistanko väärin, jos sellaistakin henkeä on enemmän kuin ennen, että voihan se tuntuu vähän, että motikin vähenee, jos näyttää siltä, että sille ja sille alalle, mitä on ajatellut, niin ei ole ollenkaan niin varmuutta valmistua, niin voisi siihen opiskeluintoonkin jonkun verran, tämä nyt vaan omana tämmöisenä arvauksena, niin vaikuttaa.
1: Totta ihmeessä. Otetaan Sapulannalta musiikkia ennen kuin lähdetään Siilinjärvelle tutustumaan ylioppilaisiin, tuoreisiin sellaisiin.

0: Siinä elämänohjeita Apulannalta valot pimeyksien reunoilla. Kymmenet tuhannet tuoreet ylioppilaat juhli varmasti valmistumistaan viime viikonloppuna ja monet muutkin kuin pelkästään ylioppilaat, kaikenlaiset valmistujat. Mutta seuraava askel voi ollakin sitten hieman toisenlainen, jos sieltä peruskoulusta on lähdetty jatko-opintoihin hyvinkin selvin askelmerkein, niin entäs sitten nyt? Ja entistä isompi osa myös tuoreista ylioppilaista pitää välivuoden. Syitä on monia. Voi olla se, että ei oikein tiedä, mitä haluaa tehdä, tai sitten valinnan tekeminen pelottaa. Tai sitten ihan vaan on niin väsynyt. Siinä on kuitenkin aika monta vuotta kuljettu reppuselässä pitkin kodin ja koulun väliä, että nyt on pakko ottaa pieni tauko opiskeluista. Siilinjärveläiset ylioppilaat kannustaa uusia lukiolaisia ihan nauttiin koko lukioajasta ja sen jälkeisestäkin tietysti. Kansu Ösoglu on opiskellut hakemaan psykologiaa, jonne on luonnollisesti paljon hakijoita ja kirjoitukset meni kyllä hänen mielestään ihan hyvin.
1: Ihan hyvin. Tavoitteet oli paljon korkeammat, että ei siihen nähen niin hyvin, mutta ei ne nyt niin huonojakaan ollut.
2: Aiotko mennä uusimaan joitakin kokeita?
1: Ehkä psykologia. Ehkä sitten jos haluaa, niin keväällä. Tai jos pääsee kouluun, niin sitten opiskelemaan, mutta en ainakaan niin kuin aionnut syksyllä uusia.
2: Oletko hakenut jatko-opintoihin?
1: Joo, mä hain psykalle.
2: Miksi juuri psykologia kiinnostaa?
1: No se oli lukiossa mun lempiaine ja meillä on tosi hyvä opettaja Tiina Mönkkänen. Jotenkin se vaan kiinnostaa sen takia, en mä tiedä. Ei se välttämättä ole mun juttu, mutta mistäs mä sen voin nyt tietää, että pitää aina kokeilla ja nähdä, että onko se oma juttu.
2: Oletko hakenut mihinkään muualle kuin psykologiaan?
1: No sosiaalipsykan pistin. Koska opo sanoi, että se olisi ihan hyvä pistää muutakin kuin psykologiaa, mutta pääsin niin kuin psykologiaa eri kaupunkeista ja myös sosiaalipsykan. Pistin vikaksi vaihtoehdoksi.
2: Mitä aiot tehdä, jos et aloita missään jatko-opinnoissa nyt syksyllä?
1: No sit mä yritän etsiä töitä ja varmaan sitten harjoitella niihin pääsykokeisiin ja sit jos uusia keväällä, niin totta kai harjoitella niihin kokeisiin, mutta se on vähän vielä auki. Että mitä sitten tapahtuu. Varmaan valmennan. Mä itse valmennan koripalloa junnuja, niin sitä mä ainakin jatkan, jos ei pääse kouluun.
2: Millaisia ajatuksia tuo jatko-opintojen hakeutuminen on herättänyt tässä keväällä ja ehkä aikaisemminkin?
1: No mulla oli ihan aina selkeä, että mä haluan yliopistoon ja varmaan lukion tokasta asti oon ollut silleen, että no mä aion sinne psykalle sitten ja jos pääsee, niin pääsee ja jos ei, niin sitten pitää välivuosia.
2: Miten kannustaisit juuri lukion aloittanutta nuorta?
1: Se on kiva elämänvaihe varmasti, tai se yhteisö määrittää varmasti sen tosi paljon, mutta mä sanoisin, että älä tee siitä liian vaikeeta. Että kyllä lukion voi tehdä tosi rankaksi, jos sen itse haluaa tehdä tosi rankaksi, ja sen voi tehdä tosi helpoksi, jos sen haluaa. Niin mä sanoisin, että tee siitä sopivan rankka. Ei liian rankka, mutta semmoinen, mikä on ehkä omalle tavoitteelle ja arvomaailmalle sopiva.
2: Onko jo kesäsuunnitelmia?
1: Joo, kyllä mä ajattelin lähteä lomalle ja koripalloleirillä on sitten ohjaajana ja semmoista yleistä hengaamista. Eka kestää no hetkeen, ei tarvi lukea nyt, että se on vähän outoa, että ei tarvi opiskella. Aion ottaa rennosti ja nauttia.
0: Palataan ihan kohta takaisin Siilinjärvelle, mutta nyt piipahdus tien päälle.

0: kilometriä suuntaan vika. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja nyt takaisin sinne Siilinjärvelle. Siilinjärveläinen Maju Eronen iloitsee YO-kirjoituksissa menestyksestään kielissä ja reaalissa. Hän aikoo kuitenkin nyt mennä pääsykokeisiin ihan sillai tutustumismielessä vaan, ja todennäköisesti hänellä on edessä välivuosi.
1: No, mä hain nyt tonne psykologialle.
2: Aiotko mennä pääsykokeisiin?
1: Joo, meen, mutta mulla ei ole tällä hetkellä oikeastaan silleen tavoitteena, että sinne on nyt pakko päästä. Että mulla on ihan ok, jos mä jään välivuodelle.
2: Oletko opiskellut siihen pääsykokeeseen?
1: En.
2: Että aiot mennä vähän niin kuin katsomaan, että
1: joo,
2: minkälainen se
1: millainen
2: on.
1: Tilanne se on ja näin, niin on sitten vähän tutumpaa, kun yrittää päästä oikeasti.
2: Onko joku tietty kaupunki, mihin haluaisit mennä opiskelemaan?
1: Mä haluaisin varmaankin Jyväskylään ja sitten mä tykkäisin kyllä kovasti myös jäädä Kuopioon, mutta kun mä ajattelin sitten ensi vuonna hakea luokanopettajaksi, niin sitä ei voi opiskella Kuopiossa.
2: Eli psykologia ja opettajuus kiinnostaa?
1: Joo.
2: Miksi luokanopettajaksi?
1: No, mä tykkään ihan hirveästi olla lasten kanssa ja mä oon tehnyt paljon lasten kanssa töitä tähänkin mennessä, niin se tuntuu niin kuin luontevalta ja omalta jutulta.
2: Entäs psykologia, mikä siinä kiinnostaa?
1: Meillä on tosi kiinnostavia tunteja ollut koulussa ja mua muutenkin kiinnostaa tosi paljon niin kuin ihmisen mielen toiminta.
2: Millaisia ajatuksia tuo jatko-opintoihin hakeminen on herättänyt?
1: No, tietenkin jännittää, mutta sitten samalla on ihan niin kuin sellainen toiveikas ja tavallaan innostunut olo, että ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
2: Ovatko nuo todistusvalinnat ja muut vaikuttaneet siihen, että mitä opintoja otit lukiossa ja mitä sitten kirjoitit?
1: Ei oikeastaan, että mä kirjoitin lähinnä niinku semmosia, mistä mä oon kiinnostunut, niin sit ajattelin, että silleen myös suoriutuu paremmin, jos oikeasti kiinnostaa niihin lukea.
2: Minkälaisia keskusteluja olette käyneet muiden opiskelukavereiden kanssa siitä, että minne jatkatte opiskelemaan ja opinnoista?
1: No, on me just puhuttu siitä, että mihinkä kukakin menee opiskelemaan ja että haluaisikohan joku samaan kaupunkiin, että sitten olisi kiva, että kukaan mun kaveri nyt ei ole sinne luokanopettajaksi haluamassa, mutta kiva, jos joku olisi edes samassa kaupungissa.
2: Miten kannustaisit juuri lukion aloittavaa nuorta, jota ehkä jännittää?
1: No, mä sanoisin, että kannattaa nauttia, että se lukio menee oikeasti aika äkkiä ohi ja mä itse olin aika paljon silleen, ootin vaan sitä valmistumista, mutta kannattaa myös nauttia ihan siitä ajasta.
2: Joko tiedät, mitä teet ensi vuonna, jos ei nyt opinnot ala psykologiassa?
1: No, mulla on tällä hetkellä kaupan alalta kesätöitä, että olisi kiva, jos voisin sitten niissä jatkaa syksyllä. Ja aion tietenkin harjoitella niihin pääsykokeisiin, kun sinne todella haluan, ja sitten olen miettinyt myös avoimen yliopiston opiskeluja.
0: Toimittajana edellä oli Helmi Nykänen.
3: Koko Suomen radio.
4: Sen kummemmin mihinkään maailmanpoliittisiin tilanteisiin viittaamatta, niin tämä eräs lempikappaleemme Viimeisellä rannalla lähtee tästä soimaan. Tämä on Sir Elwoodin Hiljaiset värit.
0: Steve Wonderin High Your Ground odottelee siinä jo vuoronsa lähtöpisteellä.
4: Kyllä se sieltä tulee.
0: Tulee.

0: Sörelwoodin hiljaiset värit ja viimeisellä rannalla kello 10:10.
1: Se on presidentti Stubb kutsunut leijonat Mäntyniemeen ja puhun siis nyt tietysti jääkiekkojoukkueesta, maailman mestareista.
0: Näin on kyllä Suomen johtokin ollut hyvin onnellinen ja innoissaan tästä mitä on tapahtunut. Täällä on esimerkiksi pääministeri Orpo on kommentoinut hienoa lätkää, upea huipennuskisoille ja toki on sympattu Sveitsiä. Musta oli muuten aivan jotenkin liikuttavaa, kun ton ottelun päätyttyä selostaja sanoi, että anteeksi Sveitsi. Ja se tuli jotenkin ihan sillain vilpittömästi, että ei oltaisi teiltäkään tätä haluttu pois ottaa.
1: No kyllä, kun ensimmäistä MM-kultaa siellä jahdataan, ollaan ekaa kertaa finaalissa, niin totta kai siitä tulee jo
0: tulee vähän sääli. Niin.
1: No iltapäivällä presidentin luona vierailemassa sitten kultajoukkue ja sitten kello 18 Helsingin Olympiastadionin edessä siellä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla on sitten tämä kultajuhla. Ja kyllähän me nyt puhutaan myöskin tästä tilanteesta ja MM-kullasta tässä lähetyksessä vielä koko Suomen radiossa.
0: Siis juu, tykkäs jääkiekosta tai ei, niin tämä huuma ja onnen tunne, siitä voi olla iloinen jokainen, mitä tällaiset yhteiset kansakunnan kokemukset tarjoilee. Mä lupasin sitä High Groundia Steve Wonderilta.
1: Niin. No tämähän se on.
0: Ja lupaukset on pidettävä. Joo.

0: Yes, yes, siellähän se Higher Ground nyt sitten soi. Onhan se kyllä hieno kappale.
1: On se.
0: Siinä, et sä sitä turhaan mainostanut. Joo, tää on maailman mestaruus lätkässä on Suomelle kaikkien aikojen viides. Ja ensimmäistä MM-kultaa siellä eilisessä matsissa finaaliottelussa jahtasi Sveitsi. Sveitsi on kyllä ollut finaalissa aikaisemminkin, mutta ei ole tullut kultamitalia koskaan.
1: Kulta uupuu. Onko Sveitsi niin kuin Euroopan Ilves,
0: no se on
1: joka jää siihen aina vähän?
0: Se on Euroopan Ilves.
2: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
3: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengin kasassa koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
1: 4 minuutin kuluttua on luvassa uutisia.
0: Siellä YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu hätäkokoukseen, siitä uutisiossa ihan kohta.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Leijonien kultajuhlinta jatkuu. Presidentti Alexander Stubb on kutsunut maailmanmestaruuden voittaneen Suomen jääkiekkomaajoukkueen vierailemaan iltapäivällä Mäntyniemessä. Kansanjuhla järjestetään Helsingissä Olympiastadionin kupeessa ilta 6 lähtien. Suomen kulta ratkesi viime yönä Zürichissä, kun leijonat voitti tiukassa finaalissa Sveitsin. YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu tänään hätäkokoukseen Libanonin tilanteen vuoksi, kertovat diplomaattilähteet. Eilen Israelin joukot valtasivat merkittävän keskiaikaisen linnan Etelä-Libanonissa. Libanonin presidentti tuomitsee Israelin hyökkäyksen. Israel ilmoittaa tiivistävänsä taisteluaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Asenteet Hizbollahia kohtaan ovat muuttuneet Libanonissa myönteisemmiksi siitä, kun järjestö veti maan mukaan sotaan, arvioi Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren.
1: Mutta nyt sitten kun on nähty, että Hizbollah onkin yllättävän hyvin pystynyt näitä Israelin joukkoja estämään etenemästä siellä etelässä. Ja nyt on Hizbollahin käytössä on sellainen uusi ase, joka on aika tehokas. Siellä tämmöinen kuituoptinen drooni, jossa on niin kuin johto perässä. Ja sellaista on hirveän vaikea häiritä ja pysäyttää. Ja libanonalaisten parissa on kasvanut sitten ihailu myöskin Hizbollahia kohtaan.
0: Kotimaassa sosiaali- ja terveysministeriön selvitys suosittelee, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tilalle ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäivärahakautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso.
2: Uutisten päätyttyä kello on 11:02.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Mehän tästä lähdetään muuten Saimaalle, tarkemmin sanottuna vielä Saimaan kanavalle.
2: Siellä Saimaan saaressa pikkuinen torppa.
4: Ai niin, semmoinenkin on olemassa, toden totta. Siellä on niitä norppia tähystelty vuosisataisesti näiltä erilaisilta aluksilta. Ja nythän siellä, kun risteilykausikin on alkanut Lappeenrannassa, niin nämä matkat nimenomaan rajoittuu sinne Saimaalle.
2: Koska lähde Lappeenrantaan, humppa siellä.
4: No tämäkin. Nyt on sikermä meno

0: siellä on Pauliinan päässä soi musiikki. Kuuletteko? Melkein tänne asti.
1: Joo, niin kuin Jukeboksin luona tässä.
0: Kaikaa.
1: Anteeksi, no, mä oon aivan väsynyt tämän yöllisen valvomisen vuoksi.
0: Ei mitään no niin. Anteeksi.
1: Ei. Ja
0: siellä Suomen ja Venäjän raja kun on kiinni.
1: Niin.
0: Ei sieltä Saimaalta nyt mihinkään mennä kanavaakaan pitkin, paitsi voi sinne nyt aina mennä sinne rajalle saakka. Niin, siellä tehdään näitä lyhyitä tämmöisiä kanavaristeilyjä Mälkiän sululle ja takaisin, kun ei pääse tietenkään kanavasta läpi. Eli just. Saimaaltahan ei merelle mennä, että se on tässä nyt erityistä juuri tänä vuonna ja taisi olla vähän edellisenä, ja olisiko
1: tätä jo ollut tässä.
0: Niin, kun raja on tosiaan kiinni, mutta me lähdetään nyt kuitenkin ihan kohta niin mukaan tuommoiselle risteilylle.
1: Aki Sirkesalon musiikkia. Kuunnellaan sitä ennen. Enkeleitä, onko heitä?

Kyllähän tässä jo viime viikolla koko Suomen radiossa puhuttiin tuosta Saimaan kanavasta, kun veneilykausi alkoi. Ja siis kanavan läpihän ei ole kahteen kesään liikkunut ketään. Toimittaja Ville Toijonen hyppäsi Kamilla laivan kyytiin.

0: Ja juttukumppanina hänellä on eläkkeellä oleva kapteeni Jari Hämäläinen. Ja Hämäläinen on ajanut kymmeniä vuosia laivaa Saimaan kanavassa. Nykytilanne tietysti harmittaa, mutta kokenut kapteeni uskoo, että kyllä tulevaisuudessa rahtiliikennettä nähdään vielä tuolla Saimaan kanavassa. Ville Toijonen jatkaa.
1: No nyt tuossa viikko sitten maanantaina avautui Saimaan kanavan liikenne virallisesti. Saimaan kanavan liikenteen avaamisesta päättivät sekä Venäjän että Suomen kanavavaltuutetut. Käytännössähän mitään suurempaa ei tapahdu, koska edelleenkin valtion rajaa ei voi ylittää, joten Saimaan kanavassa todennäköisesti ei tänä kesänä ja veneilykautenakaan ainakaan läpi oikein mikään kulje. Näin ei ole pariin vuoteenkaan tapahtunut. Ja itse asiassa erilaiset pakotteet muuttivat jo Saimaan kanavan käyttöä vuonna 2022. Esimerkiksi silloin vain 10 huvialusta meni ja seuraavana vuonna 2023 vain 9 huvialusta. Jari Hämäläinen, sinä, niin kuin on tullut sanottua, olet monta kymmentä vuotta Saimaan kanavassa kulkenut erilaisilla aluksilla. Nyt on kanava kiinni. Minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää?
2: No totta kai se harmittaa, mutta ymmärrän hyvin nämä perusteet, minkä takia se on kiinni, koska ei kukaan uskalla sieltä tulla. Rahtialuksille vakuutusmaksut on niin kovat ja pienaluksille ei tiedä ikinä mitä Venäjä. Ne voi ottaa vaikka haltuun veneen tai laivan tai niin poispäin.
1: Näetkö kuitenkin, että tuolle Saimaan kanavalle olisi tarvetta ja kysyntää tulevaisuudessa?
2: No ilman muuta siis tulevaisuudessa tämä rahtiliikenne varmasti tulee, kun sota on joskus ohi, niin lisääntymään reilusti, koska on tämä kaikki vienti ja tuonti, mitä sieltä tulee Saimaan kanavan, helpottaa, ettei tarvitse mennä Kotka ja Hamina satamin sitten.
1: Minkälainen tuo kanava on kapteenille?
2: No se on hyvin selkeä, mutta totta kai vaativa, koska siellä kohdattiin aikoinaan laivoja liikkuu 10-15 joko samaan suuntaan tai kohtaamisia koko ajan. Niin se oli semmoista kanavapeliä. Silloin se on aina haastavaa, kun kohdataan toinen laiva tai etenkin kun lähdetään ohittamaan sitä.
1: Minäkin olen muutaman rahtialuksen siellä nähnyt ja siinä vaiheessa viimeistään tuntuu, että se kanava on todella kapea ja pieni. Niin tuntuuko se siltä, kun sinä olet ajanut tällaisia risteilyaluksia?
2: No totta kai se, niin kuin sanoit, ne kohtaamiset, ne on aina omalla lailla vaarallisia tilanteita, mutta ne kohtaamiset ja ohitukset sovitaan määrättyihin paikkoihin, että riskit pienennetään mahdollisimman pieniksi.
1: Mikä siellä kanavassa liikkuessa aluksella mentäessä siis, niin mikä siellä on erilaista, kun mennään esimerkiksi Saimaan alueella?
2: No totta kai ne sulut on ekanakin 8 sulkua. Aittaa sen, että joka sulutus on 10 minuuttia, jos menee Viipuriin edestään, se on 16 sulutusta, 10 minuuttia. Ja sitten siellä on erittäin hienot järviosuudet kanavalla myöskin välissä. Ja se on se aivan erityyppinen kuin taas Saimalla ajamista, koska siinä on koko ajan manoveeraamista laivalla, ettei ole pelkästään navigoita.
1: No me ollaan nyt Saimaalta menossa Saimaan kanavaan ja nimenomaan sen ensimmäiseen sulkuun, Mälkiän sulkuun. Minkälainen se on?
2: No Mälkiä on Saimaan kanavan sulusta korkein, pudotuskorkeus on 13 metriä. Saimaan pinnasta johtuen tällä hetkellä luulisin, että noin 12, vähän yli 12 metriä.
1: Siihen kun menee tällaisella kamillan kokoisella aluksella, niin mitä siinä on otettava huomioon?
2: No ekanakin, että kiinnittäydytään, että kestetään paikallaan siinä. Vähän katsotaan totta kai, minkälainen tuuli on. Muuten ihan normaalisti ajetaan sisään. Ja sen jälkeen yläportti nousee meidän takana ylös, jonka jälkeen sulutus alkaa käynnistyä. Sulun alapuolella on johtoja, putkia, joista vesi virtaa alapuolella. Ja sitten kun vesi on mennyt alas, niin alaportit aukeaa ja ajetaan laiva ulos sulusta. Ja se kestää noin 10 minuuttia. Ja Mälkiän tapauksessa siinä on noin 15 000 kuutiota vettä.
1: Siinä puhutaan isoista massoista.
2: No se on iso massa ja sitä ei oteta mitenkään talteen. Että se on ihan, Saima on iso lätäkkö, siitä riittää vettä kyllä.
0: Jari Hämäläinen tietää, hän on kapteenina ajellut noita seutuja, vaikka kuinka siellä Ville Toijonen Saimaan kanavalla toimittajana.
3: Tässä uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta, Joku johon nojata.

0: johon nojata. Joku johon nojata kello vartin yli 11.
1: Ilta-Sanomat uutisoi muuten tuolla digiliitteessään tämmöisestä asiasta, että on tullut tuolta mainonnan eettisestä neuvostosta tämmöinen tuomio, huomautus, kun alan yhtiön tämmöisen korjauspalvelun mainoksessa on ollut tämmöinen mainoslause, että vaimoasi emme ruuvaa hänen puhelintaan kyllä.
0: Aha.
1: Joo, tässä on.
0: Onpa rohkeeta tähän päivään.
1: Onhan tämä semmoista, niin tähän päivään, toi oli Pauliina hyvä, koska kyllähän minun isähän oli aikoinaan mainosmies ja yrittivät kaikin voimin tämän kaltaista huumoria kyllä välttää, mutta ei se aina onnistunut. Ja
0: aivan.
1: En tiedä, olisiko siitä silloin tullut sitten jotain tuomiotakin, mutta ehkä vähän nihkeämmin kuin nyt nimittäin täällä ihan sanotaan, siis mainonnan eettinen neuvosto on ottanut sellaisen kannan, että tämä ilmaisu ei liity millään tavalla mainostettavaan palveluun ja se on naista esineellistävä ja väheksyvä. Olisi pitänyt sitten vissiin olla, että puolisoa emme ruuva. No niin, mutta ei se varmaan sillä.
0: Syvemmälle menee. Otapa lapio pois sieltä, äläkä kaiva lisää itsellesi kuoppaa.
1: Mutta olihan näitä, eikö ollut semmoisia, jotka olisi varmasti tänä päivänä nyt jo aika lailla tuomittavia, siis näitä tämmöisiä maalimainoksia.
0: Niin oli. Joo, niin, todella, mutta ajat on muuttunut.
1: Firmaa en sano tässä, ettei tule ansiotonta arvon nousua enempää.
2: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Luonnosta puheen ollen, Duran Duranin jälkeen puhutaan koirista. Niiden määrä kasvaa Suomessa koko ajan, mutta yksi viidestä kotimaisesta koirarodusta kuitenkin, sen suosio vähenee koko ajan. Siitä kuullaan tämän jälkeen.

0: Se on kova nälkä, kun on se suden nälkä tässä siitä aiheesta Duran Duran. Karjalan karhukoira on ollut vuosikymmeniä yksi Suomen suosituimmista metsästyskoirista. Nyt kuitenkin rodun tulevaisuus huolestuttaa, kun rekisteröintimäärät on viime vuosina romahtaneet. Rotua rekisteröitiin sen huippuvuosina 60-luvulla yli 1000 pentua vuodessa ja 3 vuotta sitten rekisteröinnit puolittui 600 hieman yli 300. Karjalan karhukoira on yksi Suomen 5 kotimaisesta koirarodusta. Toimittaja Titta Puurunen jatkaa.
1: Ihana mustavalkoinen Elma, Karjalan karhukoira tässä terävänä katselee ympärilleen. Ollaan Laukaan Peurungassa ja vietetään tänä viikonloppuna täällä Karjalan karhukoirarodun 90-vuotissynttäreitä. Paikalla myös multialta kasvattaja Johannes Lehtomäki. Oot ollut jo 20 vuotta alalla. Miten tulit aikanaan lähteneeksi sitten tähän kasvatushommaan?
2: No aika sattumalta. Mä olin silloin nuori, reilu parikymppinen pojan kloppi. Mä olin Haapakorven kennelistä, olin varaillut koiraa ihan urosta, ei niinku mitään kasvattajauraasta ollut tietoa. Ja pentue syntyi ja kasvattaja Jänti Olavi soitti, että täällä olisi narttu, että ei ole nyt niinku urosta, ei ole jäljellä, että otatko nartuja. Että no mä voin sen nartu ottaa, että eikä se urosta kummempi ole. Ja no siitä tuli sitten semmoinen, se oli kaksosvalio ja kolmesti oltiin SM-kisoissa ja sitten rupesi tulee ympäriltä painetta, että no hyvä narttu, että pitäähän se pennuttaa ja siitä se lähti.
1: Minkälainen rotu tämä karhukoira on?
2: Älyttömän monikäyttöinen, kotikoirana niin kuin ihan paras mahdollinen. Ja se monikäyttöisyys ja älykkyys siinä niin kuin puhuttelee, että

0: niin se on tavallaan niin kuin kaikki mahdollista, että mitä vaan isäntä keksii ja pystyy niin kuin koiran kanssa yhteistyöllä tekemään, niin kaikki onnistuu. Että parhaita ominaisuuksia on just semmoinen niin kuin riistan käsittelykyky ja että nämä kotimaiset pystykorvat on älykkäitä ja se on jossain määrin vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että mä luulen, että sitten on paljon koiraohjaajia, ketkä ei just sen takia välttämättä pärjää niiden kanssa, kun ne on niin älykkäitä, että se sitten vääräkin oppi tarttuu helposti, jos ei osaa oikein ohjata. Mutta rauhallisia, tasapainoisia ja sitten kuitenkin niin me tässä justiin niin sopivan työtelijäitä.
1: Miten huolissanne te kasvattajat olette sitten tämän rodun puolesta?
0: No kyllä kaikki, ketkä tilanteen niin kuin tietää, niin kyllä huoli on iso. Eihän siinä kävisi kuinkaan, vaikka lillä vähempi rekisteröitäisikin pentuja, mutta karhukoiralla on tuo geenipohja luonnostaan niin kapea, niin se ei oikein kestä sitä, että se kovin menee vähäiseksi määrä. Että kyllä se huoli on harrastajien kesken niin kuin ihan kaikki, ketkä vaan niin kuin tilanteen päällä on, niin käsittää, että tarvitsisi muutosta.
1: Niin, mikähän siihen voisi auttaa?
0: Yhtenä mä näkisin sillä lailla, että kyllähän kuitenkin niin kuin tämmöisiä karhukoiran kaltaisia niin kuin pääriistä on hirvikoiria vielä on. Että toivoisi jossain määrin semmoista kollektiivisuutta niin kuin ihan isolta osalta hirvikoiraharrastajista. Että tämä on kuitenkin jonkin sortin kansallisaarre tämä karhukoira. Että jos me Suomessa se menetetään se punainen lanka, niin sitä ei sitten ole enää kiinni saatavissa. Että se on vähän semmoinen suomalaistenkin yhteinen asia, että se nyt voisi lyhyellä aikataululla auttaa sillä, että siinä vähän niin kuin talkoohengellä osallistuisi semmoiset niin kuin perinteisesti muita rotuja harrastavatkin. Mutta sitten taas voi olla paljon semmoista, että vaikeita aikoja on ollut ennenkin, että sitten se jossain vaiheessa kääntyy parempaan, mutta se on vaan tärkeää nyt nämä aallonpohja pystyä menemään mahdollisimman vähin vaurioon ja pitää sitä geenipohjaa mahdollisimman monipuolista.
2: Näin sanoi Johannes Lehtomäki, Titta Puurunen haastatteli. Ja ne koirarodut, siis Suomessa on 5 kotimaista koirarotua. Karjalan karhukoira, Lapin porokoira, Suomen ajokoira, Suomen Lapin koira sekä Suomen pystykorva. Jotenkin toi etuliite ehkä vähän siihen jo viittaa.
3: Ai niin, se viittaa siihen. Karjalan kohdalla on tietysti 2 vaihtoehtoa.
4: Koko Suomen radio.
2: En tiedä, onko tässä sitten vähän sellaistakin syytä näiden rotujen vähenemiselle, että tämmöstä, niiden tehtäviä on enää niin vähän se, mitä nämä koirat yleensä tottunut tekemään semmoista.
3: Niin kyllä. Et siis nehän tietysti saattaa evoluutio tylsistyttää ne pois kokonaan, niin. Jos näin on tottunut touhuumaan. Ei, kyllä ymmärtäähän sen.
2: Pistetään stinakengät jalkaan ja sen jälkeen uutisia. Yeah.

0: Yle Uutiset Etelä-Karjalasta, tässä Kalle Schönberg, hyvää aamupäivää. Suomen voittamaa jääkiekon maailmanmestaruutta on juhlittu pitkin viime yötä perinteisen railakkaasti myös Kaakkois-Suomessa. Kaakkois-Suomen poliisi kertoi, että MM-kullan ratkettua ihmiset lähtivät kaduille ja toreille lähes joka taajamassa. Poliisin mukaan äänekkäimpiä ja innokkaimpia piti rauhoitella, mutta pääosin juhlinta pysyi aisoissa. Rauhoittelemaan poliisi joutui lähinnä Kouvolassa, Kotkassa ja Lappeenrannassa, kun osa juhlijoista innostui uimaan suihkulähteissä ja ampumaan ilotulitusraketteja. Saimaan kanavan risteilykausi alkaa jälleen. MS Kamilla aloittaa tällä viikolla ja MS Saimaa Margareetta kuun lopulla. Kanavaa pitkin ei pääse Venäjälle eikä Venäjältä Suomeen, sillä valtioiden välinen raja pysyy kiinni toistaiseksi. Kanavaristeilyillä pääsee kuitenkin kokemaan sulutuksen, kun alukset menevät Saimaalta ensimmäisen sulun eli Mälkiän sulun lävitse. Lappeenrannan kaupunginteatterin katsojamäärät ovat kasvaneet huomattavasti kuluneella näytäntövuodella. Teatterin esitysten katsojamäärä oli yhteensä lähes 34 000, joka on 71% enemmän kuin edellisellä katsojavuodella. Luumäen kunta suunnittelee opetuksen keskittämistä yhä enemmän Taavettiin, kun uusi koulukeskus valmistuu näillä näkymin vuonna 2030. Koulu- ja päiväkotiverkostoa koskeva selvitys on kunnan hallituksen käsittelyssä tänään maanantaina.
1: Sinnepä ne uutiset sitten heilahti, niiden päätyttyä kello 11.32. Tässä Vesalan musiikkia.
2: Muitakin ihmisiä. Yes.

0: Vesala muitakin ihmisiä. Ja sitten liikennetiedote tielle 4 eli Sodankylän tie Rovaniemi paikasta lentokentän tie 4,6 kilometriä suuntaan Olkkajärvi. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Siis tie 4 Sodankylän tie Rovaniemi, tarkempi paikka paikasta lentokentän tie 4,6 kilometriä suuntaan Olkkajärvi. Ajokaista on suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön vuoksi ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus.
1: Suomen jääkiekkoliitto tiedottaa, että Leijonien kansanjuhla on tänään kello 18. Se järjestetään Helsingissä Olympiastadionin edessä siellä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ja tämä alue avataan yleisölle kello 16.30. Ja sitten kultajoukkueen odotetaan saapuvan paikalle kello 19.30. Ja näin tämä tilaisuus sitten jatkuu tuonne aina 21 saakka. Tämä 5. maailmanmestaruus miesten jääkiekon MM-kisoissa aiheuttaa vähän tämmöisiä väristyksiä.
0: Aiheuttaa väristyksiä ja aiheuttaa varmasti väsyneitä silmäluomia pitkin poikin maata, koska peli tietysti venyi aika pitkälle tuonne yli puolen yön ja se on semmoinen kansakuntaa yhdistävä kokemus ja mä tiedän, että siellä on nyt paljon ihmisiä, jotka ajattelee, että ei voisi niin kuin vähempää kiinnostaa koko jääkiekko, eikä tarvikkaa, ei kaikkien tarvikkaa innostua, mutta kyllä se kuitenkin aika montaa innostaa ja kiinnostaa. Jo, muuten tämmöinen yksi tärppi vielä just oikein paljon innostaa ja kiinnostaa, niin tuossa reilun 10 minuutin kuluttua Leijonien kone lähtee Zürichistä kohti Helsinkiä, että siitä voi sitten laskeskella, että milloin kone laskeutuu tonttiin, että sinnehän voi oikein mennä sinne Helsinki-Vantaalle vastaankin tätä kultajoukkuetta.
1: Sieltä joukkue sitten presidentti Stubbin kutsumana Mäntyniemeen ja sieltä sitten kohti juhlia. Ja tuossa muuten kun sanoit, että tämä ei kaikkia ikinä koske, ainahan se niin on, että on olemassa myös niitä, jotka sanoo, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Mehän kuullaankin paria tämmöistä jääkiekkofania, kohta joku tällaista antifania, mutta miettikääpä, mitä silloin vuonna 1995 tämä Never Forget, ensimmäinen Suomen MM-lätkä, mitä se kulta niin kuin aiheutti, kun sitä puhutaan, että sehän niin kuin ratkaisi sitten asenteen, että Suomi saatiin nousuun lopulta, että eikö tämmöinen tilaus vähän ole nyt nykyaikanakin olemassa.
0: Ja joidenkin arvioiden mukaan ollaan yhteiskunnallisestikin hyvin samankaltaisessa tilanteessa kuin silloin 1995. Mennään kohta Helsinkiin aistimaan voiton jälkeisiä tunnelmia, kuunnellaan sitä ennen Happoradion Ainoa järki.

0: Se oli Happoradio, ainoa järki.
1: Koko Suomen radio.
2: Helsinki tietenkin lähdetään tätä nousukautta nyt avaamaan, koska asiahan on niin, että nyt vaikkei nyt aktiivisesti jääkiekkoa seuraiskaan, niin kyllähän sitä voi uumoilla, että koko kansakunnalle tästä seuraa oikein hyvää tästä kultamitalista, vaikka nyt silloin ensimmäisen kerran niin vuonna 1995, niin siitähän todella paljon puhuttiin silloin, että eikö tämä nyt vaikuttanut asenteisiin.
0: Muistatko muuten, missä olit silloin?
2: Tämä 95. Kyllä minä olin siellä kultajoukkoon.

0: aluetta väijymässä keskellä Helsinkiä, että se on siinä mielessä jäänyt ihan hyvinkin kyllä, se oli riehakkaan näköistä ja eka kertahan se on näissäkin asioissa aina eka kerta ja se jää
1: tietenkin
0: niin mieleen ihan eri tavalla. Joo, mutta kyllä siis silloinkin oli ihmisiä,

0: me voidaan. Mun mielestä siitä lähti kyllä niin kuin todella vahvasti. Ja on sitä, ei se ole pelkästään mun mielestä. Sitä on ihan tutkittukin, että niin. Sillä on ollut oikeasti kyllä semmoinen henkistä pääomaa kasvattava vaikutus.
1: Kyllä. Meidän toimittaja Tikka Mira Stenström kävi tässä hengessä jututtamassa vähän kansalaisia Helsingissä. Tällä tavalla voitosta tuumii Harri Hänninen.
2: No onhan se hieno asia, että urheilijat ja suomalaiset menestyy maailmankentillä ja vaikkakin kysymys on jääkiekko.
3: Seuraatko itse jääkiekkoa?
2: No, kyllä mä seuraan tietty urheiluruudusta, kattelen tulokset ja lehdestä lueskelen niitä, mutta en seuraa itse pelejä.
3: Mitä luulet, lähteekö Suomi tästä nyt nousuun silloin, kun vuonna 1995 Suomi voitti kultaa, niin silloin oli lama-aika ja nyt sitten on ollut vähän huonot taloudelliset ajat nytkin, niin mitäs tuumaat, onko tämä sellainen piristysruiske?
2: Kyllä mä luulen, että tällä on semmoinen niin kuin koko kansakuntaa niin kuin myönteisesti virkistävä ja piristävä vaikutus, että mä luotan ja uskon siihen ja toivon myös.
3: Tulee semmoinen itsetunnon boosti.
2: Nimenomaan siitä tulee semmoinen piristysruiske ja paljon semmoista hyvää hytinää valtakuntaa.
0: No siinä se oikeastaan just oli. Että tykkäs tai ei, niin eiköhän tämmöinen hyvä pöhinä ja hyrinä ole kuitenkin ihan tervetullutta. Mira Stenström kävi tuossa siis Helsingin kauppatorilla äsken, jossa yömyöhään juhlittiin Suomen voittoa niin kuin kyllä myös ihan varmasti ympäri Suomen, että ei tämä pelkästään Helsinkiin keskittynyt. Mutta millä mielellä kauppatorilla ollaan nyt näin aamupäivällä?
3: Täällä kauppatorilla aamu on valkenemassa ja täällä on jo kauppakojut, aamu on jo pitkällä ja kojut valmiina. Sinulla on tässä erilaista puutuotetta, niin oletko valmistautunut siihen, että jos tulee turisteja ja joudutaan sitten kertomaan tästä MM-kisan voitosta, niin...
4: No, turisteja ei kyllä kiinnosta yhtään, eikä ne tiedä jääkiekosta mitään, että ei vaikuta mitään tänne meille.
3: No seurasitko itse kisoja eilen?
4: En seurannut.
3: Uutisista luit tänä aamuna?
4: Ei, en. Meillä alkaa työpäivät niin aikaa sitten ja uutisiakaan katsottu, että eikä kuultu. Sitten aamulla kuulin, että oli kuulemma lopputulos ollut Suomelle positiivinen.
3: No mitäs luulet, lähtikö Suomi tästä nyt nousuun, kun MM-kulta on tullut?
4: Niin kuin sanoin, että tämä on maailmalla niin pieni juttu kaiken muun ohessa, että ei kukaan kiinnitäisi huomioon.
3: Mutta entäs suomalaisten itsetunnolle?
4: Joitain ihmisiä voi jo ohjeessata, kyllä. Muhun ei vaikuta mitenkään.
3: Ei muuta kuin kivaa päivää.
4: Ei mitään, kiitos.
3: Suomi tosiaan voitti eilen jääkiekon MM-kultaa. Seurasitko kisoja?
5: Ehdottomasti, oli hieno kokemus.
3: Olitko peräti täällä kauppatorilla ja Haavis-Amandalla?
5: Kyllä muutama tunti sitten täällä oltiin, että nyt ollaan aamulla töissä ja kärsitään eilisen illan päätöksistä, mutta oli ihan sen arvosta.
3: Minkälainen fiilis oli?
5: Oli aika hienoa, että 4 vuotta sitten oltiin viimeksi kauppatorilla, niin pääs vähän vanhempana sitten taas juhlimaan.
3: Ja hymy on selvästi aivan korvissa asti. Onko tämä sellainen piristysruiske Suomelle?
5: Onhan tämä esimerkki suomalaisesta kulttuurista, kun jääkiekko MM-kultaa viedään, niin koko kansa lähtee torille ihan sama missä kaupungissa ollaan, niin onhan se hieno olla suomalainen.
3: Oletko varautunut täällä, olet toriteltalla, taidat olla töissä, niin oletko varautunut sitten vaikka turisteille sitten selittämään tai keskustelemaan tästä asiasta?
5: Joo, kyllä mä joudun tänään varmaan selittämään, että miksi ääni on vähän lähtenyt ja olo saattaa olla vähän väsynyt, mutta eiköhän ihmiset ymmärrä, että nyt on yksi päivä, kun saa olla vähän väsynyt töissä.
3: Ei muuta kuin kivaa työpäivää.
5: Teille myös. Kiitoksia.
3: Kiitos. Seurasitko sinä eilen jääkiekkokisoja?
6: Seurasin.
3: Olitko peräti kauppatorilla?
6: Kävin kauppatorilla, kyllä. Yhden jälkeen tultiin.
3: Minkälainen fiilis on nyt sitten?
6: No hyvä fiilis. Justiin soitin äitille tuossa, kun kävelin ystävää vastaan ja taisin aloittaa puhelun, että Suomi on uusi maailmanmestari.
3: Eli ainakin tahdit on kunnossa.
6: Kyllä, kyllä. Oli hyvä fiilis eilen torilla ja paljon ihmisiä ja vähän rakettejakin nähtiin.
3: No miten, onko tämä semmoinen piristysruiske Suomelle nyt?
6: On. Kyllä me ihan siinä, kun voittomaali tuli, niin juhlittiin, että talouskasvuun ja mitä kaikkea, että päästään ensi vuonna ehkä ilmeisesti isännöimään sitten näitä seuraavia MM-karsintafinaaleja ja mitä kaikkea, että näin poispäin.
3: Kuinka paljon Suomi tätä kaipasi, tätä voittoa?
6: Todella paljon. On, tuli oikeaan osoitteeseen.
1: Mira Stenströmin jututettavana. Siinä oli

0: Viivi Vaajanen ja aiemmin Patrik Otis ja Tapio Penttilä. Ja toden totta, niin Helsingin keskustaan kokoontui eilen illalla valtava määrä ihmisiä juhlimaan Suomen jääkiekkokultaa. Ja siellä edelleenkin, niin kuin aina, niin kaiken keskiössä oli tämä historiallinen Haavis Amanda -patsas, joka nyt oli suojattu, siis tämä uudistettu entiseen loistoonsa restauroitu patsas, niin juhlijoiden kiipeilyn varalta aika järein vanerein, eli se on niin kuin ollut siinä vanerilaatikossa, mutta kyllähän siellä nyt joku hurja sinnekin, niin kuin se kotelon
1: totta
0: päällekin.
1: Niin,
0: että onhan tämä nyt Suomen kansa niin kuin sekoaa täysin. Suomalainen mies menee ensinnäkin kylpemään, jos jostain kaupunkikeskustasta oli sama mikä kaupunki, niin löytyy joku allas, niin siellä ollaan sitten huulet sinisenä, tai sitten pitää kiivetä johonkin. Se kiipeäminen on myös kummallinen reaktio, mutta
1: mä toisaalta ymmärrän sen. Vähän sama kuin aina nostetaan kädet ylös, kun tulee joku. Ihan missä tahansa lajissa me hurrataan. Siinä on varmaan joku tämmöinen psykologinen, että me noustaan ylemmäs ja me halutaan niin kuin näyttäytyä. Niin
0: julistaa
1: se varmaan,
0: ja
1: on varmaan se.
0: No suojavanereita siis, niin aamulla purettiin jo hyvissä ajoin ja toimittajamme Mira Stenström oli siellä paikalla, jututti Jouni Martemaata, joka oli purkutouhussa nosturin kanssa.
2: No, tässä puretaan tällä hetkellä näitä Mantan, Haavis Amandan suojavanereita. Järeät vanerit on ollut siinä ja sitten myös sisällä tuollaiset metallitelineet, niin tänäänkö tämä lähtee pois?
3: Tänään lähtee pois muutama tunti, niin sitten ollaan pois jo. Että valmista tulee nopeasti.
2: Ja onko nyt semmoinen kutina, että Haavis Amanda on säilynyt ehjänä?
3: Kyllä, vaikka läpi on yritetty mennä, ehjänä on pysynyt.
2: Läpi on yritetty mennä?
3: Joo, jolla ei ollut rautakankia, on yrittänyt läpi, mutta ei ole päässyt. Vahva teko.
2: Sellaiset jäljet oli noissa valereissa?
3: Kyllä, siellä on hakattu, yritetty päästä läpi.
2: Katsoitko itse eilen noita kisoja?
3: Totta kai kuunnella ja jännitetä. Eikä ollut turhaa teline paikalla.
2: No miltä se tuntui sitten, kun ajattelit, että no huomisaamuna ne käyvät sitten ottamassa ne Haavis Amandan suojamanerit siitä vierestä pois?
3: Suomi voitti, se oli tärkeintä. Mulla ei ole väliä.
2: No minkälainen fiilis siitä tulee, kun Suomi sai vihdoin voiton?
3: Se on parasta. Se on parasta, mitä on. Suomi voittaa.
2: Luuletko, että tämä on myös semmoinen niin kuin piriste Suomen taloudelle?
3: Sama kuin 95, tästä se lähtee. Uusi nousu.
2: Olitko silloin myös katsomassa?
3: No, kuuntelin. Samalla lailla kuuntelin, mutta tästä lähtee uusi nousu. Lama on ohitettu.
2: Niin miten se silloin näki, jos ajattelet, olit silloin kuitenkin kuuntelit ja havainnoit sitä tunnelmaa, niin miten se näkyi silloin?
3: Usko lähtee taas. Tästä se lähtee. Nyt se lama on ohi, niin tästä se lähtee. Uskotaan näin.
1: Wow. Se oli paljon sanottu, näin sanoi Jouni Martemaa ja Mira Stenström siinä siis toimittajana edellä.
0: Jouni siis purkaa siellä. Noita on varmaan nyt tässä vaiheessa purkanut Haavis Amandan ympäriltä nämä vanerisuojaukset.
1: Siinä muuten tuli puhetta siitä, että sittenkö ensi vuonna Suomessa niitä sitä jääkiekon MM-kisoja pelataan, niin näinhän se ei ole. Hakemukset on tehty jo aikoja sitten ja ensi vuonna sitten kiekkoillaan Saksassa nämä kyseiset kilpailut.
0: Kyllä joo, mutta sitten 2030 Helsingissä ja Riiassa niin jääkiekon miesten MM-kisat järjestetään. Et joo, tämä kans on päätetty toki jo ajat sitten. On

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 eli Oulun tie Äänekoski. Tarkempi paikka välillä Karvalahti Liimattala. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 Oulun tie Äänekoski. Tarkempi paikka välillä Karvalahti Liimattala. Suuntaa ei ole määritelty.
1: Leijonia juhlitaan siis Helsingissä kello 18 alkaen Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ja siellä juhla-alue aukeaa yleisölle 16:30 aikaan tuossa iltapäivällä. Ihan vaan muistutuksena tämä vielä.
0: Ei muuta kuin lippukorkealle. Tänään saa riemuita ja juhlia mukana. Se on ihan oikein. Jennifer Pagein musiikkia vielä tähän ennen kello 12 uutisia.
1: Koko Suomen radio huomenna 9:00 eteenpäin. Kiitos seurasta.
0: Näin se on.
1: Moi moi.
0: Moi moi.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Uusi vaaratiedotejärjestelmä saadaan Suomessa käyttöön lokakuun loppuun mennessä. FIH-alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista tuomalla matkapuhelimiin nopeammat ja paremmin kohdennetut alueelliset varoitukset. Hallitus on kiirehtinyt uuden vaaratiedotejärjestelmän käyttöönottoa ja myöntänyt järjestelmän rahoituksen. Terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Oikeusministeriön mukaan uudistuksen on määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Ankarampiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita esimerkiksi terrorismirikoksen valmistelusta ja terroristisesta kouluttautumisesta. Israel tunkeutuu yhä syvemmälle Libanoniin. Suomen Beirutin suurlähettilään Anne Meskasen mukaan Israelin asevoimat voivat kontrolloida vallatulta Bofortin linnan raunioilta laajoja alueita Etelä-Libanonissa.
1: Israelhan on nyt edennyt syvemmälle kuin koskaan 26 vuoteen, ja Bofortin linnalla on erittäin tärkeä strateginen sijainti, koska se antaa IDF:lle eli Israelin asevoimille strategisen edun. Sieltä he pystyvät kontrolloimaan erittäin laajoja alueita Etelä-Libanonissa, myöskin Golanin kukkuloita, Bekaata. Kysymyksessä on niin kuin merkittävä voitto heille, ja pitää myöskin muistaa kyllä se, että tässä pääministeri Netanyahun hypätyksessä on kysymys myöskin siitä, että hän haluaa niin kuin viestittää kotiyleisölle valmistautuessaan vaaleihin.
0: YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu hätäkokoukseen tänään Libanonin tilanteen vuoksi. Siviilit kärsivät Israelin sotatoimista Libanonissa, kuten myös Gazassa. Lääkärit ilman rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen kuvaa gaasalaisten oloja jo apokalyptisiksi.
2: Mun täytyy sanoa, että tekee pahaa. 90% kaikesta vesi- ja sanitaatioinfrastruktuurista on tuhettu. 80% ihmisistä on menettäneet elinkeinonsa. Pulaa on vedestä, ruuasta, suojasta, turvasta.
0: Nuorten sosiaalisen median kielto ei ole tähän mennessä toiminut toivotulla tavalla Australiassa. Joulukuussa voimaan tullut laki kieltää somepalvelut alle 16-vuotiailta. Sosiaalisen median kieltäminen nuorilta on selvityksessä myös Suomessa. Melbourneista raportoi toimittajamme Roope Kariniemi.
3: Kyllä australialaisista suurin osa niin lapsista kuin vanhemmista kokee, että se kielto ei oikein

0: toimi. Kyselyiden mukaan 70% lapsista, sellaisista, jotka oli somessa ennen kuin kielto tuli voimaan, niin on siellä edelleen. Siitä huolimatta, että yli 5 miljoonaa tiliä on poistettu, mutta käytännössä nuoret pystyvät kiertämään tätä kieltoa tekemällä uusia tilejä, käyttämällä varatilejä, käyttämällä feikkitilejä. Nuoret myös hyödyntävät tekoälyä siinä, miten tätä kieltoa voi kiertää.
1: Onko tämä kielto siis toistaiseksi jäämässä voimaan vai onko siellä suunnitelmia tämän muuttamiseksi?
0: Kyllä se voi muuttua. Tässä itse asiassa jo nyt Australian viranomainen tutkii 5 alustaa, muun muassa TikTokia, Snapchatia ja Instagramia tämän lain rikkomisesta. Ja voi olla, että tämän tutkinnan päätteeksi sitten näiltä someyhtiöiltä velvoitetaan ja odotetaan järeämpiä toimia.
2: Petra Nykänen haastatteli. Jääkiekon maailmanmestaruuden voittanut Suomen jääkiekkomaajoukkue saapuu kotiin iltapäivällä. Presidentti Alexander Stubb on kutsunut leijonat vierailemaan Mäntyniemessä. Kansanjuhla järjestetään Helsingissä Olympiastadionin kupeessa ilta 6 lähtien. Maan eteläosassa on tänään poutaa, muualla maassa voi tulla vesisadetta tai sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on 6 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroituksia on voimassa Etelä- ja Länsi-Suomessa.
3: Nyt hetki urheilua, toimittajana Olli-Pekka Lukka. Finaalivoitto Sveitsistä tiesi sitä, että Suomeen tuli illalla 5. jääkiekon maailmanmestaruus. Konsta Heleniuksen 1-0 jatkoaikaosuma pysäytti kellotaikaan 70-42. Sveitsin osaksi tuli hävitä MM-finaali 3. kertaa peräkkäin ja 3. kerran ilman maalin maalia. 3 MM-tittelin Mikael Granlundille kannun nostelu on siihen sijaan tuttua.
4: No mun mielestä Suomen maajoukkue on joka ikinen kerta sitoutunut ja se on millä me aina tullaan pärjäämään ja niin kuin täällä jälleen kerran tässä turnauksessa niin pelattiin erittäin hyvin ja tänään oli ihan 50-50 peli ja sitten tuli Konsta.
3: Helenius tosiaan ratkaisi, mutta sankareita olivat myös nollapelin pelannut Justus Annunen ja joukkuetta vaikeilla hetkillä läpi turnauksen kannatellut kippari Alexander Barkov.
5: Aivan huikea juttu ja upea juttu ja en osaa sanoin kuvailla, miten hieno tämä on. Tämä on kattonut paljon MM-kisoja ihan nuoresta asti ja nähnyt, miten porukka voittaa MM-kisoja. Suomi, Mikke esimerkiksi, voittanut monta jo ja aina nähnyt, miten se on nostanut sen ja aina unelmoinut siitä, että olisiko joskus munkin, sattuisiko mullekin tämmöinen säkä, että mä voittaisin ja nyt on tässä hienon porukan kanssa ja pääsee nostelemaan pokaalia tuommoisten ihmisten kanssa.
3: Leijonia juhlitaan tänään monin tavoin, kunhan joukkueen kone saapuu iltapäivällä Suomeen. Urheilu on luvassa taas kello 16 uutisten jälkeen.
6: Olli-Pekka Lukka toimitti kultahumun täyteisen urheiluradion ja Yle Uutisissa äänessä edellä Pälvi Tammi. Kesäkuun ensimmäinen päivä tänään ja takanahan on liki koko maassa mittaushistorian lämpimin kevät. Kevään ylinlämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. päivä toukokuuta Pohjois-Karjalassa, Tohmajärvellä ja Ilomantsissa. Ja päivää aikaisemmin 19. toukokuutahan oli kesän ensimmäinen hellepäivä tai kevään ensimmäinen hellepäivä silloin peräti 12 paikkakunnalla. Rikottiin 25 asteen rajapyykki. Ensimmäisenä muuten ehdittiin Virolahdella. Mutta kesän ensimmäinen paikka auringossa tarjoilee tänään muun muassa kesämopon. Kesämopo, tosta polkastaan kohta käyntiin. Kesäyön enkeli tulee soimaan ja tähän kärkeen Tuomen tuoksua.
7: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Tuomen tuoksunen kuva tuli jo kuuntelijalta Itä-Lapista Sallasta. Tarja laittoi sieltä, että täällä Tuomi tuoksuaan tuhlaa ja kuunnellaan hyvää musiikkia. Merja Laaksonen avasi Paikka-auringossa viikon hetken juhlakappaleella. Eilen kantautui suru-uutisia kitaristilegenda Esa Pulliaisen poismenosta. Esikuva, suunnannäyttäjä, tinkimätön, taitava, mestarillinen. Siinä muutamia ensimmäisenä mieleen tulevia sanoja Esa Pulliaisesta ja hänen mittavasta ja monipuolisesta elämäntyöstään. Valtion säveltaiteen palkinto Pulliaiselle myönnettiin vuonna 2003. Hän sai myös kulttuuripalkinnon, Vantaan kulttuuripalkinnon vuonna 2015 ja erikoisemman vuonna 2024. Eilen sunnuntaina Radio Suomessa kuultiin muistoissamme Esa Pulliainen lähetys. Mainio tunnin mittainen ohjelma löytyy jälkikuunneltavaksi Yle Areenasta. Muistoissamme lähetyksen toimittivat Paavo Häikkiö ja Pekka Laine.

0: Topi Sorsakoski Agents -yhtye ja Esa Pulliaisen kitarointia. Siinä miehen muistolle surujen kitara.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Uutuuskappaleiden osalta viikko vauhtiin rillumarei billyllä. On muuten hauska termi, rillumarei billy. Näin osuvasti ovat nivoneet musiikkinsa yhteen sanaan pääesiintyjät. Eli Vesa Haaja, Pete Salomaa, Mika Jokinen ja Timo Järvinen, Rilma Reibillyn sanansaattajat, pääesiintyjät. Uusi EP on kädenojennus faneille, jotka ovat jo vuosia kyselleet, ettei miksei muutamaa keikkoilla kuultua käännöskappaletta ole vieläkään levytetty. Syytän itseään, tämä on alun perin brittiläisyhtyö Matchboxin What the Blame on Me-kappale, siihen sitten suomeksi sanat loihtinut lausuman Juice Leskinen. Jo kauan, kauan, kauan sitten. Eli uutuuspaikalla tänään pääesiintyjät ja syytän itseään.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: pääesiintyjät Matchbox ja suomeksi siis versioi tuore levytys Syytän itseäni.
1: Tämä seuraava kappale nimittäin sisältää erittäin vakavan varoituksen sana.
0: Ja tämä kuului tähän äänitteeseen myös tämä lopputokais. Sitten soimaan poppoa, joka oli aikoinaan Suomen räävittömin yhtye. Jo pelkästään bändin levyn kannet olivat omiaan nostamaan hikeä osan kansasta ohimoille, puhumattakaan sitten itse kappaleista. Sleepy Sleepers, slippareiden hitithän olivat aikoinaan siitä mielenkiintoisia ilmiöitä, että ne syntyivät sen mukaan, että mistä yleisö keikoilla piti. Suuri osa yhtyeen tuotannosta ei 70-luvun kriteerien mukaan ollut niin sanotusti radiosoittokelpoista materiaalia. Mato Valtonen on kertonut, että tahkosimme keikkoja siihen malliin, että huomasi, mikä menee läpi ja mikä ei. Välillä tuli yllätyksiäkin, eli joku juttu, joka oli meistä tosi hauska, ei huvittanut yleisöä alkuunkaan. Ja sitten oli sellaisia tapauksia kuin Kesämopo, joka pääsi levylle vahingossa. Hämmästytti meitä tavattomasti, miten noin tyhmästä jutusta saattoi tulla niin suosittu.
2: Gentlemen, tervetuloa te Mopo-chan! Elman aloittaa surmanajaja toisessa polvessa, Valtteri Pärinä ja Paukenta jo 20 vuotta! Surmanajaja Anni Puuranen, mukaani matkaan!
3: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo.

0: Paikka auringossa, Jyrki Hakanen.
1: Kerran enkeli pienellä siipensä kärjellä kosketti sydäntä mun.

Tästä on toki jo aikaa. Oli puhetta Jope Ruonansuun herkemmistä laulusta. Silloin kuuntelija mainitsi ehdottomaksi suosikikseen Kesäyön enkelin. Kirjasin silloin vinkin tänne talteen. Vinkki vihkoon niin sanotusti, ja nyt kesäkuun ensimmäiseen lähetykseen kaivoin levystön Uumenista soittoon kappaleen Kesäyön enkeli. Se oli Jope Ruonansuuta vuodelta 2008. Sitä ennen Sleepy Slippers ja Kesämopo. Tuosta tuli viestiä Tapiolta Nokialta, että päiväkodissa oli tavana järjestää levyraati, johon lapset toivat mielibiisejään. Päätin tuoda Kesämopon. Sekös voitti ainakin kahtena vuonna. Lapset olivat aivan innoissa. Sleepy Slippers herättää myös monia muita muistoja. Ehkä kaikkia ei tähän perheystävälliseen aikaan kehtaa radiossa kertoakaan, mitä kaikkia sinne sieltä on oikein lavalle lentänytkään. Joo. Tämähän menee ihan melkein yhtä hurjaksi kuin Reetun keikalla. Ei mennä siihen nyt tässä kohtaa. Ja sen sijaan myös seuraavasta kappalesta on sikäli kiittäminen meidän kuuntelijaa, että Ripa. Ripa iski mulle viestiä viime heinäkuussa tästä kappaleesta Satu ja sateenkaari Kesän maa. Ripa kirjoittaa, että kappale taitaa olla 90-luvun puolivälistä. Soi aikoinaan Ylellä, mutta ei enää vuosikausiin. En tiedä, kuka tämä Satu on, mutta hyvä ääni hänellä on ja kappale on mainio, hyvä melodia ja haitaristi kruunaa kokonaisuuden. Kappale on vuodelta 1995 Juha Jäppisen sävellys ja sanoitus, eli Satu ja sateenkaari ja kappale on nimeltään Kesän maa.

0: Satu ja sateenkaari ja kappale nimeltään Kesän maa.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Kesäkuun ensimmäisen päivän paikka auringossaohjelma meneillään Jyrki Hakanen studiossa ja Kari Veps äänessä. Seuraavaksi tää kesä tuoda sut vois. Ja kysymys kuuluu, että missä mun rakkaani on?

0: Kari Vepsä, tää kesä tuoda sut pois, missä mun rakkaani on, oli tuo kappale. Ja jatketaan Aukusti Koivistolla, pälkäneläisellä laulajalla, lauluntekijällä ja muusikolla, monipuolisella, voisi sanoa, että multitalentilla. Aukusti Koiviston uran ensimmäinen täysin itse tehty kappale vuodelta 2021. Se on seuraavaksi.
1: Yle, Radio Suomi.
2: 2021 tasolla vuosi, kun mä aloin sitten tekemään ekaa kertaa omia kappaleita ja julkaisen niitä, että sitä ennenhän mä tein versiointa ja käännöskappaleita ja näin, mutta sitten kun mä sain rohkaisun mun ystäviltä ja bändikavereilta, että pitäisikö sun kokeilla tehdä omiakin biisejä, tavallaan sitten se aukasi mulle ihan uuden aarreaita ja sillä tiellä ollaan ja jotenkin tuntuu myöskin tosi hyvältä. Enää ei ota paineita niin kuin musiikin tekemistä juurikaan, koska tiedän, että olen paras esittämään Aukusti Koivista musiikkia.
0: Niin, Radio Suomen soittolistallehan ihan koko kanavan soittarille nousi ensimmäisenä Särjettyjen maa. Se oli käännöskappale, mutta sitten se sun ensimmäinen ihan oma sävellyssanoitus 2021. Jäädä saanhan vierelle sun todella kaunis kappale.
3: Hieno biisi.
0: Kuinka suuri kynnys oli aikanaan julkaista itse säveltämään, itse sanoittamaan musiikkia?
2: Kyllä mä muistasin aika paljon kynnystä ihan vaan niin senkin takia, että mä olin julkaissut tämmöisiä niin kaikkien tuntemia ja tavallaan itsekin hyväksi todettuja kappaleita, niin sitten ottaa se steppi, että hei, nyt annankin ulos jotain henkilökohtaista. Mutta siitä tarvii lähettää kyllä kiitokset Sampolahden Eerolle, mun hyvä ystävä, kuka soittaa rumpujakin näissä kaikissa mun oma tekemiskappaleissa ja näin, ja myös muille tavallaan musiikin saralla oleville ystäville, että he rohkas siihen, että hei, tämä on ihan hyvää kamaa ja tavallaan loista uskoa. Ja nyt se on jotenkin helpompaa itsellä aina kerta kerrasta.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Aukusti Koivisto, jäädessäänhän vierelle sun. Vaikka auringossa maanantain lähetyksen kesäkuun ensimmäisen ohjelman painaa pakettiin, niin tasan tarkkaan vuoden takaa löytyvä kappale. Tosin alkuperäinen Reijo Kallion levytys vuodelta 1979, mutta tässä Törmälä Bros, eli Törmälän musikaaliset veljekset, ja kappale on nimeltään Rakkauden lahja.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- ja pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Maan keskiosassa sadekuuroja, iltapäivästä alkaen paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-21 astetta, tänään Pohjois-Karjalassa alempi, yön alin 7-12 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa, enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta, iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 7-12, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa 12-17 astetta. Huomenna päivän ylin vähän ylempi. Yön alin 5-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista kaakonpuoleista tuulta, illalla tuuli heikkenee. Keski- ja Pohjois-Lapissa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin vähäistä sadetta. Illasta alkaen osittain selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 6-12 astetta, huomenna ylempi. Yön alin 0-5 astetta, monin paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista kaakonpuoleista tuulta, illalla tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa ja on enää hyvin heikkoa maan etelä- ja keskiosissa. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja ovat aloittaneet kukinnan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä maan eteläosissa ja vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän maan etelä- ja keskiosissa. Kuusi ja mänty kukkivat maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta on alkanut myös Etelä-Lapissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisina kerroksina pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa. Kukinta on enää hyvin heikkoa maan etelä- ja keskiosissa. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Heinien kukinnan odotetaan alkavan Etelä-Lapissa viikon sisällä. Koivun siitepölymäärät jäävät maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen vähäisiksi. Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia, mutta voivat nousta ajoittain runsaiksi. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähäisiä määriä maan etelä- ja keskiosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Jäämerellä on korkea paine, matalapaineen osakeskus liikkuu hitaasti maan keskiosan yli itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 2-5 metriä sekunnissa, iltayö.

josta alkaa etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-5, iltapäivällä 5-9, illalla ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen etelätuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri voimistuvaa etelätuulta aluksi 2-5, illasta alkaen 4-8, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua. Merenkurkku koillisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöstä alkaen etelän puoleista tuulta. Illalla paikoin sumua. Perämeri pohjoisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen koillisen puoleista tuulta, aamupäivällä kaakon puoleista tuulta. Paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen etelätuulta, aamuyöstä alkaen etelä- ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli idästä 1 metri sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 33 kilometriä. Kotkarankki 14, etelälounas 2, selkeää 37. Orrengrund 13, itäkaakko 2, selkeää yli 20. Emäsalo 13, itäkaakko 4. Kalböödagrund 11, itä 4. Itätoukki 11, itä 4. Harmaja 10, itä 4, pilvistä 20. Mäkiluoto 13, itä 5. Bogaskär 14, itäkaakko 3, puoli pilvistä 35. Hanko-Tulliniemi 14, itä 4. Russarö 12, itä 5. Venö 16, kaakko 2. Utö 13, eteläkaakko 3, selkeää 30. Rajakari 14, etelä 4. Fagerholm 13, eteläkaakko 4. Vilsanti 16, Luoden 4, 50 kilometriä. Gotska Sandön 17, Länsiluode 3, näkyvyys 30 kilometriä. Kumlinge 15, eteläkaakko 3, pilvistä yli 20. Nyhamn 12, etelä 5, melkein selkeää 36. Märket 12, eteläkaakko 3. Isokari 13, etelä 3, selkeää 20. Kylmäpihlaja 13, etelälounas 7, selkeää 20. Tahkoluoto 11, etelälounas 4, pilvistä 21. Selgrund 12, etelä 9, pilvistä 34. Bredskäret 11, länsi 3. Strömmingsbodan 10, pohjoiskoillinen 2. Valassaaret 10, koillinen 4. Kallan 8, pohjoinen 8. Tankkar 9, pohjoiskoillinen 5, pilvistä 50. Ulkokalla 10, pohjoinen 4. Nahkiainen 8 ja tuuli 5 metriä sekunnissa. Muut tiedot puuttuvat. Raahe 10, Luode 4, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 11, Luode 4, 19 kilometriä. Marjaniemi 9, Pohjoisluode 4, pilvistä 12. Kemi 1, 9, Pohjoisluode 5 ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta. Tuuli pohjoisesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 44 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 11 senttimetriä, Oulu miinus 8, Raahe miinus 10, Pietarsaari ja Vaasa miinus 7, Kaskinen miinus 5, Mäntyluoto miinus 6, Rauma miinus 4, Turku miinus 5, Föklö miinus 7, Hanko miinus 5,
Helsinki ja Porvoo -6 ja Hamina -4 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä

0: Tämä on liikennetiedote Lietoon tielle 12277 Suopohjan tie Lieto, paikasta Käprijoki, 400 metriä suuntaan Esko-Ukurantien risteys. Tie on suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön takia. Eli Lieto, Suopohjan tie paikasta Käprijoki, 400 metriä suuntaan Esko-Ukurantien risteys. Tie on suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön takia.
1: Melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
0: Niin, kerrostalojakin on monen kokoisia.
1: No, niin.
0: Jos mietit, että kuinka korkeitakin ne
1: niin, saattaa olla. Niin, nimenomaan. Ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luppitaloa. Ja.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Joo, semmoisen jonkinmoisen kerrostalon kokoinen musiikkilta myös tänään Hanna Katerahkon kanssa. Aloitetaan kello 18 jälkeen uuden musiikin soittaminen. Saimaa-yhtye, laulaja kolmikko sekä takatukka, Antti Paalonen meillä musiikkiillassa tänään vieraina. Ennen musiikkiiltaa Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen ottaa ohjat heti uutisten jälkeen ja Paavo Häikkiö alkuillan puikoissa 16.09 eteenpäin. Heikki Hela. Tässä tulee hieno kappale, Kesäkuu.

0: Ruotsista terveisiä.
1: Hallo, hela Finland.
0: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsisuomalaiset mukana.
1: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
0: ja Ismo Varonen.
1: Vi hörs på fredag.
0: Olokehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Uusi vaaratiedotejärjestelmä valmistuu Suomeen lokakuun loppuun mennessä. Järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista tuomalla matkapuhelimiin nopeammat ja paremmin kohdennetut alueelliset varoitukset, kertoo sisäministeriö. Hallitus on kiirehtinyt uuden vaaratiedotejärjestelmän käyttöönottoa muun muassa Suomeen harhautuneiden ukrainalaisten droonien vuoksi. Punkkilive-sovellukseen ilmoitettuja punkkihavaintoja on tullut tässä vaiheessa vuotta ennätysmäärä. Pahimmillaan punkit voivat aiheuttaa myös lemmikeille sairaalahoitoa vaativia oireita. Punkkilääkkeet taas saattavat aiheuttaa eläimille haittavaikutuksia ja olla myös luonnolle vaarallisia. Tamperelainen Taru Nurmela joutuu irrottamaan punkkeja jatkuvasti kahdelta kääpiöbull-terrieriltään.
1: Eli tuolla nyt on ihan selkeä punkki Astridilla. Eikä ole kauaa ollut vielä kiinni.
2: Viime vuonna laskettiin ehkä 100 punkkia kahdesta koirasta yhteensä. Ja nyt mä sanoisin, että se 100 voi mennä rikki tässä toukokuussa. Että ihan käsittämättömän paljon. Meillä tulee ihan, jos se käy ulkona illalla viimeisenä ennen nukkumaan menoa, niin saattaa olla 2-3 punkkia ihan kotipihasta tulla.
0: Kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa, kertoo Ilmatieteen laitos. Maalis-toukokuun keskilämpötila vaihteli Suomessa etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Toukokuussa oli 4 hellepäivää, mikä on 1 hellepäivä pitkän ajan keskiarvoa enemmän. Keväällä myös satoi laajalti tavanomaista vähemmän. Etelässä paikoin ennätyksellisen vähän.
3: Marja Juonala toimitti siinä uutiset. Tässä on päästy kesäkuuhun, maanantaipäivä on menossa ja kello on 13.02, niin ehkä siellä on kesälomalaisetkin pikkuhiljaa kohta hereillä.
4: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.
3: Täällä ollaan 3 seuraavaa tuntia kello 16 saakka. Tehosekoittimen ja valonkantajan kanssa aloitellaan. Terve vaan ja kyytiin.

0: Tehosekoitin ja valonkantaja siinä. Tätä semmoista kansallista kollektiivista valoa on tänään ollut liikkeellä ehkä keskivertoa enemmän ja päivän ykköspuheenaihe on ollut aika selkeä. Eilinen ilta ja yö saattoi monilla venähtää ja osa sitten palaili heti aamusta ihan samoille paikoille, missä yöllä tuli hipattua, mutta aamun tullen noille jalansijoille mentiin töihin. Näin esimerkiksi Helsingin kauppatorilla tänä aamuna.
1: Kyllä muutama tunti sitten täällä oltiin, että nyt ollaan aamulla töissä ja kärsitään eilisen illan päätöksistä, mutta oli ihan sen arvosta. Oli aika hienoa, että 4 vuotta sitten oltiin viimeksi kauppatorilla, niin pääs vähän vanhempana sitten taas juhlimaan.
2: Kävin kauppatorilla kyllä, yhden jälkeen tultiin. Paljon ihmisiä ja vähän rakettejakin nähtiin.
3: Turisteja ei kyllä kiinnosta yhtään, eikä ne tiedä jääkiekosta mitään, että ei vaikuta mitään tänne meille.
4: No onhan se hieno asia, että urheilijat ja suomalaiset menestyy maailman kentillä ja siitä tulee semmoinen piristysruiske ja paljon semmoista hyvää hytinää valtakuntaa.
0: Hyvää hytinää ainakin sitä. Povailtiin siellä Helsingin kauppatorilla. Kansanjuhla on luvassa sitten Illemalla, kun leijonat on ensin käyneet ottamassa kahveet Mäntyniemessä presidentin kanssa. Ei ole kahvit ehkä huono idea, koska ilta 9 pitäisi jaksaa ainakin, eikä viime yönä välttämättä on nukuttu kauheasti. Kansanjuhla järjestetään siis Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla Helsingissä. Ja siellä yleisö pääsee sisään alueelle jo kello 16.30, mutta se on sama kellonlyömä kuin joukkueen kyläily tuolla tasavallan presidentin luona, niin leijonien odotetaan sitten saapuvan lavalle arviolta noin kello 19.30 ja siitä sitten kello 21 saakka. Juhla jatkuu. Artistien nimiä alkaa varmaan tipahdella tässä iltapäivän mittaan. Seuraillaan vähän, että mitä sieltä kerrotaan. The Fate of Ophelia. Tässä tulee Taylor Swift.

päivän Shakespeareit siinä, se oli Taylor Swift ja Fate of Ophelia. Tässä tulee kaukua ja kun tulee pimeä ja näiden tahtien myötä päästäänkin sitten asiaan tässä lähetyksessä eli lähelle.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Karjala.
1: Lappeenrannan kaupungin teatterilla on ennätyshyvää näytäntövuosi takana. Teatterin esitysten katsojamäärä nousi 71%. Tässä on toimittaja Kalle Schönberg. Hyvää päivää. Lappeenrannan kaupungin teatterin johtaja Helka-Maria Kinnunen. Miltä näyttää kulunut vuosi kaupungin teatterin toiminnassa?
2: No se näyttää iloisesti hyvältä. Meillä on syksystä asti ollut vahva imu tänne, että lappeenrantalaiset on löytäneet takaisin teatteriin nyt oikein isolla joukolla ja me ollaan onnistuttu tekemään esityksiä, jotka vakuuttaa ja kiinnostaa. Ollaan oikein tyytyväisiä, ollaan tehty nyt tämän nykyisen talon ennätyksiä tässä sekä esityskohtainen katsojaennätys parinkin kertaa, että sitten kokonaiskatsojamäärä myös on kasvanut reippaasti.
1: Ja tässä te kerrotte lehdistötiedotteessa, että teatterin omien tuotantojen kokonaiskäyttöaste oli lähes 70%. Se taitaa olla aika hyvä.
2: Se on aika hyvä. Se on maakuntateatterissa ylipäätään aika hyvä. Nyt meidän aika pitkäkin historia näyttää ihan toisenlaisia lukuja, että nyt ollaan päästy siihen, mihin on meinattukin.
1: Ja sitten nousua edellisvuodesta oli 71%, kun puhutaan esitysten katsojamääristä, teatterin esitysten katsojamääristä.
2: Joo, eikä viime vuosikaan enää ollut ihan huono, että se oli kyllä näkyvissä jo, että se kiinnostus ja luottamus meitä kohtaan paranee koko ajan, mutta nyt on sitten tietysti suuri musikaali, iso satsaus on kiinnostanut ja tuonut paljon katsojia, mutta myös kotimaiset kantaesitykset, kuten Karjalainen juttu syksyllä tuolla isolla näyttämöllä ja sitten tietysti Kevään kruununa meidän joka toinen vuosi tehtävä yhteistuotanto Lukion musiikkiteatterilinjan kanssa, joka tänä vuonna oli nyt sitten armi kaiken sulle antaa tahtoisin, niin tavoitti loppuun myytyjä esityksiä. Se oli hieno päätös keväälle.
1: Voiko sä antaa jonkin semmoisen yhteisen nimittäjän, minkä vuoksi teidän nyt katsojamäärät on noussut näin paljon? Mitä on tapahtunut niin sanotusti?
2: Tehdään laatua ja tehdään helposti lähestyttävää, tehdään monenlaista, mutta ei tehdä liikaa. Että me ollaan niin kuin saavutettu takaisin katsojien luottamus, lappeenrantalaisten luottamus ja toki herätetty kiinnostusta myös muualla. Että myöskin vähän vaativammat jutut tavoittaa yleisöä ihan kivasti ja sitten tietysti musikaaleja toivotaan. Se on se asia, jota kovasti aina toivotaan, jota me ei missään nimessä joka vuosi voida tehdä, koska ne on niin kalliita tuotantoja. Että hyvä, jos joka toinen vuosi pystytään sellaiseen. Niin nyt tänä vuonna oli sitten tavallaan tuplasti, kun oli toi lukioteatterin yhteistyö, musikaali myös. Niin se on tietysti yksi, mutta sitten myöskin meidän lasten esitykset on vetäneet todella hyvin. Yökoulu ja Turmion teatteri oli syksyllä pienellä näyttämällä jokseenkin täynnä. Ja sitten päiväkoteja on kiertänyt uusi tuommoinen ihan pienelle katsojakunnalle tarkoitettu esitys Mau ja Vauala Lorupuun. Ja sitten yhteistuotannot on onnistunut tosi hyvin. Teatterikesyn meni keväällä vielä uudestaan, kun se oli syksyllä ollut jo ohjelmistossa. Ja sitten tuon Armi lukioteatterin yhteistyön lisäksi Everstinna starttasi Helsingissä.
3: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
4: haastavaan ryhmään,
3: että Luka Modric.
5: Haluatko tavata?
6: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
7: Yle Urheilun futis.

0: Nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
1: Ne on oikein kilvottelut tuloillaan, siis tässä on nyt kaikki ruokaisilla kovan luokan penkkiurheilijoilla puolisentoista viikkoa aikaa toipua kiekkohommista semmoiseen oikein kunnon palloiskuun. Sitten on kisakatsomoa taas. Se onkin muuten semmoinen katsomo, joka erottelee jyvät akanoista tällä kertaa, siis omistautuneimmat jyvät jalkapallo. Akanoista, koska MM-kisat, kun pelataan tuolla Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa, niin se tarkoittaa sitä, että Suomen aikaa pelit on aika erikoisiin aikoihin, mutta mikäs siinä? Ehkä on lomat suunniteltu sen mukaan sitten. Yle ja MTV näyttää suorina lähetyksinä. Ne on jaettu noi lähetysoikeudet Suomessa puoliksi, eli 104 ottelua. Yle näyttää niistä 52 ja MTV toiset 52. Friday I'm in love. Tässä tulee The Cure.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Karjala.
1: Toimittajana Enna Pautiainen. Vuokrattavat sähköskuutit tulivat Lappeenrannan katukuvaan jo maaliskuun lopussa. Sähköskuuttien kausi jatkuu ainakin lokakuun loppuun. Miten kausi on kaupungin näkökulmasta alkanut, kaupungin insinööri Olli Hirvonen?
2: Kausi toiminut kaupungin näkökulmasta samalla tavalla kuin aikaisemmatkin vuodet, eli samat toimijat kuin oli viime kesänäkin. Sähköpotkulaudoissa Tier Mobility Finland ja Ryde Finland ja kaupunkipyörissä Kaakao Oy, että kolme toimijaa saanut meillä mikroliikenneluvan ja niiden palveluita on käyttävissä.
1: Oliko muita hakijoita näille mikroliikenneluville kuin nämä kolme?
2: Ei ollut muita hakijoita lähtien. Jos mikroliikennelupaa hakee, niin se myönnetään, kunhan sitoutuu noudattamaan mikroliikennelupaehtoja, että kaikille me lupaa myönnetään, mitkä meidän ehtojen mukaan suostuu täällä toimia. Nyt ensimmäistä vuotta on nämä lupaehdot käytössä tai mikroliikennelupa käytössä, niin viime syksynä, kun valmisteltiin sitä lupaehtoja, niin silloin käytiin keskustelua ja toimijoiden kanssa ja oli mahdollista lausuakin, niin sieltä tuli jotain pienempiä huomioita ja mahdollisuuksien mukaan ne huomioitiinkin niissä ehdoissa. Ja nyt ne yöllä pystyy ajamaan ja nopeusrajoitusalue on rajattu siinä sataman alueella. Ja perustehan siinä sataman alueella on ihmismäärä ja kun on pyöräilijät ja sähköpotkulautailijat ja jalankulkijat siinä samassa tilassa, niin halutaan välttää mahdollisimman hyviä onnettomuuksia, että rajoitetaan vähän nopeuksia sitten.
1: Kuinka paljon näitä sähköpotkulautoja on nyt Lappeenrannassa liikenteessä?
2: Yhteensä on siis yli 1000 kappaletta koko kaupungin alueella. Suunnilleen sama määrä, mitä viime kesänäkin. Ja aika paljon on, että nyt se on hyvin kattava verkosto ja niitä on eri puolilla kaupunkia saatavilla. Ja kaupunkipyöriä sitten reilu 100. Siinä kaupunkipyörissä kaupunki on hankkinut osan ja sitten hankinnassa on mukana myös sitten yliopisto ja LOAS ja ammattikorkeakoulu.
1: Kaupunkipyörä on niin kuin kaupunkivetoista.
2: Eli nyt kaupunkipyörät on kilpailutettu aikaisemmin ja sähköpotkulaudat on sitten ihan täysin markkinaehtoista.
1: Miten arvioitte sen, että kun kausi alkoi aikaisemmin kuin periaatteessa, eikö se toukokuu ole se, milloin alkaa? Miten syksyllä ajattelette, että onko mahdollista, että pidemmään jatkuu kausi?
2: Joo. Se kausi on tehty sille, että se aika, eli toukokuun alusta lokakuun loppuun, on varmasti mahdollista käyttää lautoja. Keväällä, kun kelit sallii ja kun pyörätiet ja kadut on siinä kunnossa, että ollaan lumet on sulanut, jäät sulanut ja hiekan poisto saatu käyntiin kunnolla, niin sitten annetaan aikaistaa sitä kautta. Ja katsotaan sitten niiden sääennusteiden ja kokonaisarvion pohjalta sitten, missä kohtaa voi tulla. Ja sama on syksyllä, että hyvin todennäköisesti kautta pystyy jatkamaan sen kiinteän kauden yli.
1: Miten sinä arvioisit, kuinka tärkeä osa kesäkaudella sähköpotkulaudat ja kaupunkipyörät on Lappeenrannan julkista liikennettä?
2: Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että sähköpotkulaudat tukee hyvin joukkoliikennettä ja mahdollistaa ihmisiä liikkumaan. Eli se on hyvä lisää semmoisissa kohdissa, missä joukkoliikenne ei aikataulutta ei sattu tai sitten vaikkapa väkiltä on vielä matkaa kulke. Tukee tosi hyvin sitä ja se on hyvä, että se on ympäri kaupunkia. Kyllä niillä on asiakkaita ja tarvettakin paljon.
1: Kertoi Lappeenrannan kaupungin insinööri Olli Hirvonen.
3: Kello on 13.26 ja Hectorin kanssa jatketaan. Kuunnellaan vaan taivasta.

0: Kuunnellaan vaan taivasta, se oli Hector. Otsikoihin on tänään noussut muitakin kuin leijonia, ainakin erään Konsta Heleniuksen äiti. Äiti Maiju on otsikoissa ihan siitä syystä, että hän pyörtyi katsomassa siinä kohtaa, kun poika teki voittomaalin. Eikä tämä nyt ole varmaan mikään ihme, kun ensin on 70 minuuttia odottelua ja sitten tulee tuommoinen rätväkkä ponkaisu pystyyn, niin vähemmästäkin mustenee silmissä. Ja saattaa toki mennä myös vähän tunteen piikkiin. Veikkaan, että aika moni vanhempi pystyy tämän viikonlopun jälkeen samastumaan. Se voi olla, että valmistujaisissa oli lauantaina monilla vanhemmilla vähän tekemistä omien tunnekuohujen ja ylpeyden ja ilon kanssa siinä kohtaa, kun jälkikasvu painoi lakkia päähän tai pokkasi jonkun muun valmistujaistodistuksen. Siinä mielessä tämä on ehkä tämmöinen kollektiivinen jaettu vanhemmuusymmärrys, että saattaa pikkusen huipata hienoilla hetkillä.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä näiden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.
0: Konsta Heleniuksen äidistä Maijusta muuten sen verran vielä, että hänethän Ylekin on saanut kotimatkalta Sveitsistä kiinni ja oli ihan tolkuissa ja tajuissa ja sanoi vaan, että ei tätä vielä oikein ymmärrä, että se on meidän pieni Konsta vaan. Mutta mitä se pieni Konsta vaan saa siinä kohtaa, kun sukulaisille olisi tarkoitus tarjota jossain vaiheessa sitten kakkukahveja mitalin kunniaksi, niin Konstahan ei siis äitinsä mukaan kakuista niin välitä, mutta kuulemma rakastaa yli kaiken muffinssitaikinaa raakana ja äiti sitten pohtii, että ehkä sitä on sitten tarjolla sankarille. Tämmöinen tarjoamus voisi koittaa jo Ylöjärvellä huomenna. Silloin pitäisi olla mitalikaulan kotona. Tässä soi tämän vuoden uusi versio vanhasta hitistä. Arja Koriseva ja Enkelin silmin 2026.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Karjala.
1: Kesän veneilykausi alkaa olla pikkuhiljaa vilkastumaan päin. Ja yhtenä esimerkkinä on se, että tässä tällä viikolla esimerkiksi Kamilla aloittaa Lappeenrannassa risteilykauden tuossa tiistaina. Sen takia minäkin olen tässä tullut Kamillan kyytiin käymään vähän tällaiselle koeajolle. On lähdetty Lappeenrannan satamasta ja tällä hetkellä ollaan UPM:n kaukaan tehtaan kohdalla suurin piirtein menossa tuonne Saimaan kanavaan. Ja en suinkaan ole yksin, täällä on eläkkeellä oleva kapteeni Jari Hämäläinen kanssa. Niin mitäs kauan sinä olet Saimaan kanavassa kulkenut?
2: No kanavassa aloitin kulkemisen 81, eli siitä lähtien olen ollut Saimaan kanavassa, mitä nyt nämä viimeiset 2 vuotta ainoastaan käynyt pieniä tuurauksia tekemässä ja opastuksia tekemässä.
1: Minkälainen tuo kanava on kapteenille?
2: No se on hyvin selkeä, mutta totta kai vaativa, koska siellä kohdattiin aikoinaan laivoja liikkuu 10-15 joko samaan suuntaan tai kohtaamisia koko ajan. Niin se oli semmoista kanavapeliä. Silloin se on aina haastavaa, kun kohdataan toinen laiva tai etenkin kun lähdetään ohittamaan sitä.
1: Minäkin olen muutaman rahtialuksen siellä nähnyt ja siinä vaiheessa viimeistään tuntuu, että se kanava on todella kapea ja pieni. Niin tuntuuko se siltä, kun sinä olet ajanut tällaisia risteilyaluksia?
2: No totta kai se, niin kuin sanoit, ne kohtaamiset, ne on aina omalla lailla vaarallisia tilanteita, mutta ne kohtaamiset ja ohitukset sovitaan määrättyihin paikkoihin, että riskit pienennetään mahdollisimman pieniksi.
1: Mikä siellä kanavassa liikkuessa aluksella mentäessä siis, niin mikä siellä on erilaista, kun mennään esimerkiksi Saimaan alueella?
2: No totta kai ne sulut on ekanakin 8 sulkua. Aittaa sen, että joka sulutus on 10 minuuttia, jos menee Viipuriin edestään, se on 16 sulutusta, 10 minuuttia. Ja sitten siellä on erittäin hienot järviosuudet kanavalla myöskin välissä. Ja se on se aivan erityyppinen kuin taas Saimalla ajamista, koska siinä on koko ajan manoveeraamista laivalla, ettei ole pelkästään navigoita.
1: No me ollaan nyt Saimaalta menossa Saimaan kanavaan ja nimenomaan sen ensimmäiseen sulkuun, Mälkiän sulkuun. Minkälainen se on?
2: No Mälkiä on Saimaan kanavan sulusta korkein, pudotuskorkeus on 13 metriä. Saimaan pinnasta johtuen tällä hetkellä luulisin, että noin 12, vähän yli 12 metriä.
1: Siihen kun menee tällaisella Kamillan kokoisella aluksella, niin mitä siinä on otettava huomioon?
2: No ekanakin, että kiinnittäydytään, että kestetään paikallaan siinä. Vähän katsotaan totta kai, minkälainen tuuli on. Muuten ihan normaalisti ajetaan sisään. Ja sen jälkeen yläportti nousee meidän takana ylös, jonka jälkeen sulutus alkaa käynnistyä. Sulun alapuolella on johtoja, putkia, joista vesi virtaa alapuolella. Ja sitten kun vesi on mennyt alas, niin alaportit aukeaa ja ajetaan laiva ulos sulusta. Ja se kestää noin 10 minuuttia. Ja Mälkiän tapauksessa siinä on noin 15 000 kuutiota vettä.
1: Siinä puhutaan isoista massoista.
2: No se on iso massa ja sitä ei oteta mitenkään talteen. Että se on ihan, Saima on iso lätäkkö, siitä riittää vettä kyllä.
3: Kello on 13.39. Radio Suomi lähelläsi on lähetys, jota kuuntelet. Ja jos ihan alkuperäisideat olisi menneet läpi, niin nyt seuraavaksi kuulutettaisiin lauteille Vicious Circle-niminen duo tai levyyhtiön ehdotus Hot Kiss muun muassa, mutta ei löytynyt lämpöä näille ajatuksille. Sen sijaan keksittiin, että semmoinen olisi ihan hyvä bändin nimi kuin Nylon Beat. Tässä tulee Syytön.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Karjala.
1: Olen Ville Toijonen ja tällä hetkellä Lappeenrannassa seilaamassa Kamilla aluksella ja täällä eläkkeellä oleva kapteeni Jari Hämäläinen

0: kommentteja siitä sulutuksesta on matkustajilta aina tullut?
1: No kuka sen eka kerran näkee, etenkin kun tullaan ylöspäin, koska se vesi tulee sitten sen betonin lyödessä, on aika vaikuttavan näköistä. Ja se näyttää jopa jollain lailla pelottavalta joiltakin, mutta se on hienon näköistä omalla tavallaan.
0: Sinä tosiaan monta kymmentä vuotta ehdit käydä Viipurissa Saimaan kanavaa pitkin. Oliko Venäjän viranomaisten kanssa koskaan mitään tapahtumia?
1: Kyllä se muutos huomasi nopeasti silloin, kun Neuvostovalta muuttui tähän uuteen glasnostin jälkeen, niin Gorbatšovin jälkeen, niin se muutos oli kyllä todella kovaa. Mutta ei viranomaisten kanssa, sun täytyy ottaa huomioon heidän toiminta, ja itse asiassa niiden kanssa on pärjännyt aina hyvin, kun ottaa vaan huomioon, että ne tekee työtäänsä niin kuin mekin.
0: Minkälainen se muutos oli silloin, ilmeisesti 90-luvun alkua puhut?
1: No kyllä, muistan yhden elokuun päivän 91, kun mennään, niin linnan sillalla panssarivaudut odotti meitä, niin totta kai se oli aika jännä tilanne. Niin sitten sieltä tullissa kysyt, mitä heillä tapahtuu, kun ei ollut radio antanut tietoa. Niin mä kerron, että me kuultiin, että joku Jeltsin on noussut panssarivaunun päälle ja antoi tietoja. Tieto tuli meiltä heille. Aika erikoista tietenkin.
0: No nyt tuossa viikko sitten maanantaina avautui Saimaan kanavan liikenne virallisesti. Saimaan kanavan liikenteen avaamisesta päättivät sekä Venäjän että Suomen kanavavaltuutetut. Käytännössähän mitään suurempaa ei tapahdu, koska edelleenkin valtion rajaa ei voi ylittää, joten Saimaan kanavassa todennäköisesti ei tänä kesänä ja veneilykautenakaan ainakaan läpi oikein mikään kulje. Näin ei ole pariin vuoteenkaan tapahtunut. Ja itse asiassa erilaiset pakotteet muuttivat jo Saimaan kanavan käyttöä vuonna 2022. Esimerkiksi silloin vain 10 huvialusta meni ja seuraavana vuonna 2023 vain 9 huvialusta. Jari Hämäläinen, sinä, niin kuin on tullut sanottua, olet monta kymmentä vuotta Saimaan kanavassa kulkenut erilaisilla aluksilla. Nyt on kanava kiinni. Minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää?
1: No totta kai se harmittaa, mutta ymmärrän hyvin nämä perusteet, minkä takia se on kiinni, koska ei kukaan uskalla sieltä tulla. Rahtialuksille vakuutusmaksut on niin kovat ja pienaluksille ei tiedä ikinä mitä Venäjä. Ne voi ottaa vaikka haltuun veneen tai laivan tai niin poispäin.
0: Näetkö kuitenkin, että tuolle Saimaan kanavalle olisi tarvetta ja kysyntää tulevaisuudessa?
1: No ilman muuta siis tulevaisuudessa tämä rahtiliikenne varmasti tulee, kun sota on joskus ohi, niin lisääntymään reilusti, koska on tämä kaikki vienti ja tuonti, mitä sieltä tulee Saimaan kanavalle, helpottaa, ettei tarvitse viedä Kotka ja Hamina satamin sitten.

Nämä kitarat soi tänä kesänä myös Helsingin areenalla. Nelinkertainen Grammy-voittaja Lenny Kravitz saapuu Suomeen ja sen kuulee sitten silloin heinäkuun lopulla, että onko tämä Are You Gonna Go My Way mahtunut myös sinne biisilistalle. Tilanne ohi tiedotetielle 4 eli Sodankylän tielle Rovaniemelle. Siellä tarkempi paikka paikasta lentokentän tie 4,6 kilometriä suuntaan Olkkajärvi. Aiemmin ajokaista oli suljettu liikenteeltä, nyt siis tilanne ohi siellä tiellä 4 Rovaniemellä. Mariskalle lauluvuoro tässä kohtaa. Minä liityin sinuun.

Se oli Mariska siinä illan kansanjuhlan, kiekkokullan kansanjuhlan artisteja on luvattu julkistaa tässä iltapäivän mittaan. Ja onnea sinä, joka veikkasit Peteä ja Lindaa, oikein meni. Nyt on kerrottu, että Olympiastadionin lähistöllä siellä kello 18 alkavassa kansanjuhlassa esiintyvät muun muassa Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. On kerrottu myös, että lavalle nousevat Kääriä, Nelli Matula, Raptori, JVG ja Halo Helsinki, Samuel, Elli-Noora ja Vesala. Ihan hyvä kattaus siis. Me mennään kohti kello 14 Yle Uutisia. Anna Hanski tarjoilee sitä ennen kotiviiniä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iranin mukaan Libanoniin on saatava pitävä aselepo ennen kuin rauhansopimus Yhdysvaltojen kanssa voidaan allekirjoittaa. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat on niin ikään rikkonut toistuvasti Iranin ja Yhdysvaltojen välistä aselepoa viimeksi tänä aamuna. Yhdysvallat kertoi aikaisemmin tehneensä viikonlopun aikana iskuja Iranin kohteisiin. Kiina lähettää lääketieteen asiantuntijaryhmän Kongon demokraattiseen tasavaltaan avustamaan alueen Ebola-epidemian torjunnassa. Kiinan ulkoministeriö kertoo, että Kiinan hallitus on päättänyt tarjota humanitaarista apua Kongolle ja jatkaa sen antamista parhaansa mukaan. Taudin puhkeaminen Iturin maakunnassa havaittiin toukokuun puolivälissä. Afrikan tautien valvontakeskuksen mukaan nyt käynnissä olevan epidemian epäillään aiheuttaneen noin 250 Ebola-kuolemaa. Täällä meillä ammatillisen koulutuksen opiskelijoista joka kymmenes tarvitsee nykyistä laajempaa tukea opinnoissaan. Kuntaliiton selvitys kertoo, että jopa 10 000 nuorta tarvitsee enemmän tukea selvitäkseen oppivelvollisuudestaan. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai osa-aikaista tukea. Haasteita koulunkäyntiin tuovat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat, uupumus ja arjenhallinnan vaikeudet.
1: Kello 14 Yle Uutiset toimitti siinä Merja Windia. Kello on 14.02. Kesäkuun ensimmäistä päivää elellään. Mukavaa maanantaita.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
1: Ja tässä heti perään toinen Anna Kaimalikka. Anna Puu tarvii vielä yhden yön aikaa.

0: Anna Puutarvin vielä yhden yön aikaa. Pari liikennetiedotetta tähän väliin. Kaksi ensitiedotetta. Ensimmäinen tiellä 45, eli Tuusulan väylä, Tuusula. Siellä tarkempi paikka välillä Falbakkantie, Sulantie. Onnettomuus, eli tie 45, Tuusula, välillä Falbakkantie, Sulantie. Toinen ensitiedote liikenneonnettomuudesta on tielle 9, välillä Tampere, Jyväskylä. Ja Tampereella tarkempi paikka välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä. Tie 9, Tampere, välillä Alasjärven liittymä, Aitovuoren liittymä. Ilmatieteen laitos on tänään kertonut, että kevät oli mittaushistorian lämpimin lähes koko maassa. Maalis-toukokuun keskilämpötila vaihteli Suomessa etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0. Toukokuussa oli 4 hellepäivää. Se tekee yhden hellepäivän pitkän ajan keskiarvio enemmän ja tänä keväänä myös satoi. Laajalti tavanomaista vähemmän, niin kuin tiedetään, etelässä paikoin ihan ennätyksellisen vähän. Ja jos nyt jostain, niin ainakin noista matalista järviä ja jokien pinnoista tämä vuosi jää muistiin, mutta koiranomistajille saattaa jäädä kyllä myös siitä, että punkkipihdit on ehkä olleet ahkerammassa käytössä kuin koskaan tai ainakaan pitkään aikaan. Yle on tänään saanut asialle mannekiineiksi tamperelaiset kääpiöbulterrierit, Selman ja Astridin, joista nypitään punkkeja ihan päivittäin. Selman ja Astridin omistaja Taru Nurmela sanoo, että tämä on pahin kesän aloitus koskaan.
1: Viime vuonna oli koko kesänä ehkä 100 ja nyt voi olla toukokuussa menee jo se 100 rikki, että ihan käsittämättömän paljon. Alkoi 2-3 viikkoa sitten ja kyllä semmoista koiralenkkiä ei ole tehty, ettei yhtään punkkia olisi tullut. Se on ihan päivittäistä, että onneksi suurin osa on sellaisia punkkeja, jotka vasta kävelee siinä koiran karvalla. Tule, Astrid, tule! Kyllä me syynätään useamman kerran päivässä, joka lenkin jälkeen oikeastaan, että montako sieltä löytyy ja otetaan kiinni olevat tietysti nopeasti pois. Aina luulee, että on löytänyt kaikki ja sitten löytää ehkä vielä illalla yhden.
0: Nämä oli siis koiranomistajan havaintoja tämän vuoden punkeista, mutta eipä näitä havaintoja asiantuntijapuoleltakaan kiistetä. Siis punkkeja tutkinut dosentti Eero Vesterinen on Ylellä ollut äänessä myös ja hän sanoo, että jos nyt katsotaan viimeisimpiä 15 vuotta, niin punkkien määrä on jatkuvasti vain lisääntynyt ja nyt alkukesästä puskissa ja heinikossa käy erityisen kova vilske ja vilinä, koska sekä tuo niin sanottu tavallinen puutiainen että taigapunkki, tämä Siperian puutiainen, ne on molemmat juuri tällä hetkellä aktiivisia ja vilske käy myös sovelluksessa tuolla punkkilivessä. Sinne on tullut ihan ennätysmäärä havaintoja, näin kertoo dosentti Eero Vesterinen.
2: Jos ajatellaan, että parhaimmilla oli ennätysvuotena vajaa 150 000 havaintoa, niin nyt viimeiset 30 päivääkin on ollut 70 000 havaintoa, niin kyllä se on, niin kuin näyttää siltä, että niitä on paljon, mutta tämmöisen havainnon, niin kun tämä punkkilive, kun se

0: mittaa sitä, että se mittaa myös vähän ihmisten aktiivisuutta ilmoittaa niitä, että se ei välttämättä ole suora yhteys siinä puutiesten määrään. Että kyllä meillä on tullut kyllä muualtakin ilmoituksia, kun toimittajat soittelee, että heille otetaan yhteyttä ja kerrotaan, että kamalasti puutiaisia, niin näyttää, että on paljon tullut. Sitten meillä on vielä lisäksi tämä punkkipankki kerätty uudestaan, joka me silloin kerran tehtiin, tällainen puutiaiskeräys, että ihmiset sai lähettää, niin vuonna 2015. Ja se oli aika huikea menestys silloin, että odotettiin muutamia satoja ja saatiin tuhansia lähetyksiä ja yli 20 000 punkkia silloin. Ja silloin me saatiin sitten kartalla nämä kummatkin puutiaislajit Suomessa, mitkä ihmiselle on oikeastaan oleellisia. Eli tavallinen puutiainen ja Siperian puutiainen. Ja myös pystyttiin kartoittamaan ne kaikki taudin aiheuttajat siellä todella tarkasti. Kokonaisuutena en pysty sanoa ihan faktana, että onko lisääntynyt, mutta kaikki merkit viittaa siihen, että tänä vuonna on paljon puutiaisia.
1: Siinä äänessä siis punkkeja tutkinut dosentti Eero Vesterinen. Tämä on muuten ihan yksi oleellinen ilmoituskanava varmaan melkein aiheesta kuin aiheesta, että ilmiön yksi tae on se, kun toimittajat alkaa kilautella ja kysellä asiantuntijoilta. Näin ne ketjuttuu nämä havainnot.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Mutta jo hankalaa punkkikevättä elellään, ei muuta kuin koiranomistajille. Jaksamisia ja sinnikkyyttä sinne semmoisen tavoitteellisen rapsuttelun pariin. Sitä pitää harrastaa nyt niin, että jäisi kynnen alle sitten kaikki sellaiset, joiden ei pitäisi siellä turkissa vipeltää. Countrylla jatketaan meidän iltapäivää. Tässä tulee Ella Langley ja Choosing Texas. Texasista suunnataankin sitten sinne teidän maakuntaan päin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Karjala.
1: Ylen netissä oli juttua siitä, miten Suomessa valmistauduttiin jääkiekon MM-finaaliin ja miten Suomen kiekkokultaa juhlittiin. Ja siinä nettijutussa oli kuva Helsingistä Haavis Amanda-patsaan vieressä olevasta kojusta, jossa myydään jäädytettyä jukurttia. Ja siihen kojuun oli kiinnitetty pahvinen lappu, jossa luki, että älä kiipeä päälle. Eli yrittäjä toivoi, että jos kulta tulee, niin juhlijat ei innostuisi menemään sen kojun katolle. Ja tuo koju kuuluu kotkalaiselle Viola Tyynilälle, jolla on Frobär-yritys. Mä olen Maija Tuunila ja puhelimessa on nyt Viola Tyynilä. Tunnetusti tosiaan Mantan ympärillä on valtava meininki, kun lätkäkulta tulee. Mietit sä eri vaihtoehtoja, että miten sä voisit suojella tota koppia?
2: No kyllähän näitä vaihtoehtoja mietittiin ja meillähän oli tällainen vähän niin kuin harjoittelukerta kanssa nämä euroviisut, mitkä oli tuossa pari viikkoa sitten, kun meillä oli meidän kioski jo silloin siellä Mantalla, niin silloinkin oltiin euroviisuvalvojaisista, että täytyykö tehdä sama kuin nyt sitten tällä kertaa. Mutta mietittiin aitaa, mietittiin vaikka mitä, mutta meidän koppi on sen verran matala silloin, kun se on suljettuna, että siihen pääsee kyllä ihan kuka vaan hyppäämään päälle, niin meitä neuvottiin poliisin puoleltakin avaamaan sitten tämä koppi.
1: Eli oliko se auki silloin yöllä se koppi?
2: Joo, oltiin auki.
1: Eli te varauduitte siihen, että ollaan siellä myymässä, ollaan paikan päällä, ettei kukaan nyt kiipeile.
2: Joo, se on kaikista paras tapa valmistautua ja se oli paras tapa kyllä estää se, ettei siihen päälle kiivetty.
1: Kuinka paljon sua jännitti, että miten siinä käy, että jos joku nyt innostuu?
2: No siis kyllähän se jännitti. Mulla oli onneksi kaverin mukana, että ei tarvinnut olla siinä yksin. Onneksi on hyviä ystäviä. Niin kyllä se jännitti. Siellä oli aika hurja meininki. Mä en ole ikinä ennen itse nähnyt lätkähuumaa torilla. Kyllä yllätti.
1: Kerro, minkälaista se oli siellä nähdä ja kokea noin lähellä se?
2: No siis mehän oltiin siinä niinku ihan ytimessä, että me nähtiin niinku kaikki paikat. Me nähtiin Metropysäkit, Kauppatori, meidän viereinen kioski, Mantun patsas, kaikki. Ja ihan siis vitsi hirveä meteli, autot tööttäili, raketteilens niinku joka paikassa ja poliisit ja torvet ja lauluraikaa ja kaikilla oli omat musiikit. Ja
1: kuis pitkään sä sitten siellä vietit aikaa kojua turvaten?
2: Me mentiin siihen ennen jatkoaikaa, tai vähän itse asiassa vielä aikaisemmin mentiin katsomaan, että mites tää nyt sitten päättyykään. Ja sitten kun se maali tuli, niin siinä oli ensimmäiset niin kuin katsomaan striimiin jo. Kuului ensimmäiset voiton iloiset sellaiset vuu! Ja sitten sinne alkoikin hirveällä tahdilla lappaa porukkaa. Ihan hirveän paljon porukkaa. Ihan tosi paljon.
1: No oliko mitään tämmöisiä läheltä piti tilanteita, että joku olisi vähän meinannutkin tulla kiipeilemään?
2: Joo, kyllä siinä muutamat niin kuin laitaa, niin kuin yritti tukea kädellä ja niin kuin hypätä ylemmäs, mutta musta kyllä tuntuu, että meitä hyvin arvostettiin, että kun sanoi, että hei, ei voi, että tämä niin kuin menee rikki, niin tosi moni ymmärsi ja arvosti. Et meillä oltiin kyllä tosi mukavia ja ihania.
3: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa on sun, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
4: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
3: Se on kaikki kateutta. Me pitäisi mennä itteemme tässä, että miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niille itsellä ei ole minkäänlaista osaa eikä arpaa.
5: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
6: Sellaisia terveisiä Pop-pankin asiakkaille, että jos oli juuri aikeissa ryhtyä jotain laskuasiaa hoitamaan tai muita pankkijuttuja, niin varmaan kannattaa mieluummin keittää kahveet ja odotella pikkusen tuonnemmas. Siellä on palveluissa Pop-pankilla ongelmia, näin sieltä on kerrottu Yle Uutisillekin. Sekä verkkopankin että pankin mobiilipalveluiden käytössä siis häiriöitä tämän päivän mittaan ollut. Kaikenlaista kiusaa siellä, mutta pankkiasiat sitten tuonnempana. Nyt Orchestral Maneuvers in the Dark ja Enola Gay. Kello tulee 14.20.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Karjala.
1: Kotkalainen Viola Tyynilä sai siis eilen illalla ja yöllä kokea aikamoisen lätkähuuman. Hän siis pitää jäädytetyn jogurtin myyntikojua Helsingissä aivan mantapatsaan vieressä. Ja siellä alueellahan oli Suomen MM-kullan juhlijoita tuhansittain, joiden juhlinta yltyy välillä aika mahdottomaksi. Etukäteen hän oli miettinyt, että miten estää se, etteivät juhlijat innostuisi kiipeilemään kojun katolle. Ja poliisin ehdotuksesta hän piti kojua auki koko yön. Ja ihan mukavasti yö sujuukin, vaikka muutama juhlija meinasikin ryhtyä kiipeilemään. Minä olen Maija Tuunila ja puhutaanpa Viola Tyynilän kanssa nyt siitä, miten hänestä tuli yrittäjä. Eli Viola, lukion jälkeen sä reissasit maailmalla. Joko silloin ajattelit, että hei, minustahan tulee yrittäjä?
2: No ei todellakaan. Minä olin vähän silleen puoli hippi ennen tätä yrittäjyyttä ja mulla oli kauhean kova kaikokaipuu niin kuin lukion jälkeen. Mulla oli hirveä jano nähdä maailmaa ja kokea asioita ja nähdä eri kulttuureita ja oppia englantia kunnolla ja muuta. Mutta me lähdettiin Uuden-Seelannin jälkeen, muutettiin takaisin Lappiin ja siellä minä näin unta, jonka perusteella sitten perustin tämän oman kesäkiskan, että...

0: vähän sillä oli, että jos työpaikka oli just onnistunut tai sitten tuli jotain ikäviä juttuja, niin sitten mä olin aina ajatellut itse, että hei, et kyllä minä niinku pärjäisin ehkä itsekin, että voisi kokeilla jotain just tällaista kevyttä yrittäjyyttä. Niin tein sitten itselleni kesätyön ja siitä se lähti.
1: Mitä ikävää töissä tapahtui ja missä?
0: No siis erilaisia juttuja, siis puuttumista erilaisia häiriötilanteisia ja muuta. Ja sitten minä ajattelin vaan, että minä voin tehdä omat säännöt ja haluan luoda itse sellaista niin kuin kestävämpää työelämää. Että mun tavoite on luoda turvallisia työpaikkoja kanssa ja Froberin kautta.
1: Mm. Eli päätit sitten ryhtyä kevyt yrittäjäksi. Miten sä päädyit tähän jäädytettyyn jogurttiin?
0: No minä olin syödystä siellä ulkomailla muutama otteeseen ja se oli jäänyt mun mieleen sillä, että se oli niin kuin tosi ihanan raikasta ja hyvää ja sitten niin kuin huomasin, että Suomessa ei oikeastaan sellaista sit löytynyt, niin se oli sitten sellainen selkeä suunta, mitä lähdin sitten kehittämään ja sitten siihen tuli tosi nopeasti niin kuin kylkeen noi niin kuin kotimaiset marjat, että meillä on kotona ollut aina niin kuin aika marja valveutuneita ja kotimaiset marjat on tosi lähellä mun sydäntä. Niin sitten nämä kaksi asiaa yhdistyi ja sitten vielä se, että kun mulla on urheilutausta, niin mä halusin luoda jotain niin kuin terveellisempää herkkua, mitä voisi syödä vaikka joka päivä. Niin sen takia siihen tuli sitten makeuttajaksi huneja.
1: No ensimmäinen kiska sulla on ollut Kotkan Sapokassa nyt kolmatta kesää, mutta sä oot laajentunut muihinkin kaupunkeihin. Missä nyt tänä kesänä on muuallakin?
0: No me ollaan tuossa Kotkan Sapokasta jatketaan, me ollaan siis Sapokan torilla, sitten ollaan Mantalla, Lappeenrannan satamatorilla Lahdessa ja sitten yksi lokaatio nyt on vielä vähän silleen puolisalaisuus, että tämän viikon lopussa toivottavasti voin siitä sitten kertoa lisää.
2: TV1:lläkin on mennyt maanantain menut näemmä uusiksi. Sieltä pukkaa erikoislähetystä kello 15 alkaa ja ensin parin tunnin ajan ja sitten vielä kello 17 uutispaketin jälkeen tunnin verran palaillaan eilisiltaan niin kaukalossa kuin katsomoissakin. Siellä on luvassa analyysiä mestaruuden avaimista ja tietysti seuraillaan Leijonien kotiinpaluuta ja vastaanottoa Mäntyniemessä ja kansanjuhlien tunnelmia. Asiantuntijoiden, pelaajien ja fanien kanssa. Rosa Kettumäen johdolla kaikkea tätä telkkarissa sitten puolen tunnin päästä, mutta nyt Mamban johdolla kohti alueellisia uutisia. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä?

0: Yle Uutiset Etelä-Karjalaan toimittaa Heikki Koskinen. Hyvää iltapäivää. Saimaan kanavan risteilykausi alkaa jälleen. MS Kamilla aloittaa tällä viikolla ja MS Saimaa Margareta kuun lopulla. Kanavaa pitkin ei pääse Venäjälle eikä Venäjältä Suomeen, sillä valtioiden välinen raja pysyy kiinni toistaiseksi. Kanavaristeilyillä pääsee kuitenkin kokemaan sulutuksen, kun alukset menevät Saimaalta ensimmäisen sulun eli Mälkiän sulun läpi. Luumäen kunta suunnittelee opetuksen keskittämistä yhä enemmän Taavettiin, kun uusi koulukeskus valmistuu näillä näkymin vuonna 2030. Uudisrakennukselle tuli kunnassa pikainen tarve, kun Taavetin koulukeskuksesta löytyi pahoja kosteusvaurioita viime vuonna. Koulu- ja päiväkotiverkostoa koskeva selvitys on kunnan hallituksen käsittelyssä tänään. Tällä hetkellä kunnassa on kaksi koulukeskusta, Taavetissa ja Jurvalassa. Luumäen kunnanjohtaja Arto Kummalan mukaan lasten vähetessä on pohdittava sitä, pitäisikö opetusta siirtää Jurvalasta Taavettiin. Lappeenrannan kaupunki harkitsee sähköpotkulautojen käyttöalueen ja pysäköintirajoituksien tarkentamista. Tällä hetkellä kaupungin sähköpotkulautojen käyttöalue ulottuu Skinnarilasta Kivisalmeen, Karhuvuoreen ja Laihialle. Kaupunki ei ole kieltänyt sähköpotkulautojen käyttöä missään tämän alueen sisällä, mutta esimerkiksi Myllysaaren ja Linnoituksen välillä on nopeusrajoituksia. Kaupungin insinööri Olli Hirvonen kertoo, että käyttökieltoalueita ei tule ainakaan vielä kuluvan kesän aikana. Tässä olivat Yle Uutiset Etelä-Karjalaan.
1: Missä merkeissä koululaisten kesäloman ensimmäistä viikkoa nyt vietetään, niin vähemmän yllättävästi vaihtelevissa merkeissä, jos siis säästä puhutaan. Aika tyypillistä alkukesän säätä on tällä viikolla semmoista, että vähän kaikkea mahtuu samalle kartalle. On maltillista lukemaa tuolla keskivaiheella ja pohjoisessa maata ja etelässä ollaan jo aika kesässä parissa kympissä ja sitten viikon puolivälin jälkeen sää lämpenee kuulemma ihan koko maassa. Torstaina voi olla pohjoisessakin jo parikymppiä mittarissa. Siinä vähän tiivistetysti tätä. On sitä ollut pakkastakin viime yönä pohjoisessa tuolla Savukosken Tulppio havaintoasemalla. Tässä on kuuma meininki. Tom Jones ja Sex Bomb.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Karjala.
1: Tässä Yle Lappeenrannan toimittaja Heikki Koskinen. Luumäen kunta suunnittelee opetuksen keskittymistä yhä enemmän Taavettiin, kun uusi koulukeskus valmistuu sinne. Kunnalle tuli nopea tarve uuden koulukeskuksen rakentamiseen, kun vanhasta paljastui homeongelmia. Koulu- ja päiväkotiverkostoa koskeva selvitys on kunnanhallituksen käsittelyssä tänään. Luumäen kunnanjohtaja Arto Kummala.
2: No kyllähän ehdotukset on aika pitkälle siitä, että miten meidän kouluverkkoa tulevaisuudessa järjestellään, että meillä on kaksi koulukeskusta, voisinko sanoa, tuossa Jurvalassa toinen ja täällä Taavetissa meidän pääkoulu, niin pohditaan sitä, että lapsimäärän muuttuessa vähetessä, että tullaanko sellaiseen tilanteeseen, että siirretään oppilaita paikasta toiseen ja järjestelläänkö muutenkin tuota meidän palveluverkkoa.
1: Taavettiin on siis tulossa uusi koulukeskus. Kuinka suuresta investoinnista on kyse?
2: Kyllähän varmaan puhutaan jostain 8 miljoonaa plus miinus jotakin prosentteja siihen päälle. Sitä en pysty vielä sanomaan, että miltä se tulee näyttämään, että suunnitelmat ovat vielä sen verran alkuvaiheessa, että siihen ei pysty ottaan vielä kantaa, mutta että varmaan puhutaan siellä noin 8 miljoonaa plus miinus jotakin, ja sitten toisaalta taas, että siihen vaikuttaa niin paljon noin tulevat rakennuskustannukset. Kyllähän se useamman vuoden vie, kun ajatellaan, meillä on jo suunnittelu käynnissä, perussuunnittelu on uuden koulun osalta käynnissä, ja sitä kautta niin kun pysytään olemaan ajassa ja pysytään olemaan niin kun nopeita sen suhteen, mutta toki täytyy muistaa, että suunnittelu vie ajan, kilpailutus vie ajan ja sitten taas rakentamiselle täytyy varata hyvinkin reilu aika, niin ei sitä kovin, vaikka me kiirehdittäisiin kuinka, niin ei sitä kovin paljon pysty niin kun nopeuttamaan sitä prosessia, että kyllä me ollaan siellä tosiaan lähellä 2030, kun meillä on tilanne siinä, mutta katsotaan nyt, miten lähtee tämä prosessi etenemään.
1: Taavetin vanhassa koulukeskuksessa havaittiin hometta viime vuonna ja tämän takia ensi syksystä lähtien osa opetuksesta on siirtymässä väistötiloihin.
2: Joo, sisäilmaongelmathan on ollut yksi, mikä on noussut esille ja sitä kautta uuden rakentaminen tulee ajankohtaiseksi, että on nähty, että ne ongelmat on sen suuruiset, että pelkällä peruskorjauksella ei tulla selviämään.
1: Taavetin vanhaan koulukeskukseen jää yhä yläaste ja lukio. Kunnanjohtaja Arto Kummala, ovatko nämä tilat kosteusongelmien kannalta hyvässä kunnossa?
2: Ainakin tutkimukset osoittaa ihan hyvä, että pystytään olemaan ja jatkamaan siellä opintoja ja sitten ei myöskään ole tullut sieltä sitten sellaisia oirehtijoita, jotka niin kuin olisivat tuoneet sitä viestiä, että tilanne ei ole kunnossa.
1: Edellä äänessä oli Luumäen kunnanjohtaja Arto Kummala. Minun nimeni on Heikki Koskinen.
3: Viime yönä tosiaan muutamalla pohjoisen Suomen mittausasemalla lukemat painuivat pakkasen puolelle. Ilmatieteen laitoksen Savukosken tulppiohavaintoaseman tuossa jo äsken mainitsin, siellä oli alimmillaan -2,4 astetta, mutta miinusta mittarissa myös Inarin saariselällä siellä 0,1. Miinus edessä. No ei se ole tuolla päin. Näin kesäkuun alussa ihan erityisen poikkeuksellista ja aamun aikana lukemat noillakin asemilla sitten jo muutaman asteen plussan puolelle kohosivat, mutta mainitsemisen arvosta ehkä kuitenkin. Ja tästä onkin sitten mitä sujuvinta jatkaa Jukkapojan kanssa, koska otsikkona on kylmästä lämpimään. Sitä lämpöä siis tulossa ihan koko maahan tuosta viikon puolivälistä eteenpäin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Karjala.
1: Toimittajana Enna Pautiainen. Vuokrattavat sähköskuutit tulivat Lappeenrannan katukuvaan jo maaliskuun lopussa. Sähköskuuttien kausi jatkuu ainakin lokakuun loppuun. Miten kausi on kaupungin näkökulmasta alkanut, kaupungin insinööri Olli Hirvonen?
2: Kausi toiminut kaupungin näkökulmasta samalla tavalla kuin aikaisemmatkin vuodet, eli samat toimijat kuin oli viime kesänäkin. Sähköpotkulaudoissa Tier Mobility Finland ja Ryde Finland ja kaupunkipyörissä Kaakao Oy, että kolme toimijaa saanut meidän mikroliikenneluvan ja niiden palveluita on käyttävissä.
1: Oliko muita hakijoita näille

0: pienempiä huomioita ja mahdollisuuksien mukaan ne huomioitiinkin niissä ehdoissa. Ja nyt ne yöllä pystyy ajamaan ja nopeusrajoitusalue on rajattu siinä sataman alueella. Ja perustehan siinä sataman alueella on ihmismäärä ja kun on pyöräilijät ja sähköpotkulautailijat ja jalankulkijat siinä samassa tilassa, niin halutaan välttää mahdollisimman hyviä onnettomuuksia, että rajoitetaan vähän nopeuksia sitten.
1: Kuinka paljon näitä sähköpotkulautoja on nyt Lappeenrannassa liikenteessä?
0: Yhteensä on siis yli 1000 kappaletta koko kaupungin alueella. Suunnilleen sama määrä, mitä viime kesänäkin. Ja aika paljon on, että nyt se on hyvin kattava verkosto ja niitä on eri puolilla kaupunkia saatavilla. Ja kaupunki pyörii sitten reilu 100. Siinä kaupunkipyörissä kaupunki on hankkinut osan ja sitten hankinnassa on mukana myös sitten yliopisto ja LOAS ja ammattikorkeakoulu.
1: Kaupunkipyörä on niinku kaupunkivetoista.
0: Eli nyt kaupunkipyörät on kilpailutettu aikaisemmin ja sähköpotkulaudat on sitten ihan täysin markkinaehtoista.
1: Miten arvioitte sen, että kun kausi alkoi aikaisemmin kuin periaatteessa, eikö se toukokuu ole se, milloin alkaa? Miten syksyllä ajattelette, että onko mahdollista, että pidemmän jatkuu kausi?
0: Se kausi on tehty sille, että se aika, eli toukokuun alusta lokakuun loppuun, on varmasti mahdollista käyttää lautoja. Keväällä, kun kelit sallii ja kun pyörätiet ja kadut on siinä kunnossa, että ollaan lumet on sulanut, jäät sulanut ja hiekan poisto saatu käyntiin kunnolla, niin sitten annetaan aikaistaa sitä kautta. Ja katsotaan sitten niiden sääennusteiden ja kokonaisarvion pohjalta sitten, missä kohtaa voi tulla. Ja sama on syksyllä, että hyvin todennäköisesti kautta pystyy jatkamaan sen kiinteän kauden yli.
1: Miten siellä arvioisit, kuinka tärkeä osa kesäkaudella sähköpotkulaudat ja kaupunkipyörät on verrannan julkista liikennettä?
0: Henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että sähköpotkulaudat tukee hyvin joukkoliikennettä ja mahdollistaa ihmisiä liikkumaan. Eli se on hyvä lisää semmoisissa kohdissa, missä joukkoliikenne ei aikataulut ei sattu tai sitten vaikkapa väkiltä on vielä matkaa kulke. Tukee tosi hyvin sitä ja se on hyvä, että se on ympäri kaupunkia. Kyllä niillä on asiakkaita ja tarvettakin paljon.
1: Kertoi Lappeenrannan kaupungin insinööri Olli Hirvonen. Nyt vedetään hetken verran henkeä noista paikallistason asioista. Otetaan kiepsaus Italian suuntaan. Tässä tulee Eros Ramazzotti ja Piu Bella Coossa. Ja tämän jälkeen pari sanaa Australian suunnalta.

0: Se oli Eros Ramazzotti siinä. Uskokaa tai älkää, niin tänäänkin on puhuttu vähän muustakin kuin kiekosta. Esimerkiksi nyt kun kesälomat on käynnissä ja koululaisten puhelimetkin on lomalla, siis sieltä puhelinparkeista, luokkien puhelinparkeista lomalla, toisin sanoen varmaan suhteellisen vapaassa käytössä lomalaisilla, niin taas nousee esiin keskustelu lasten sosiaalisen median käyttämisestä ja sen riskeistä. Sehän on tämä somen käytön kieltäminen ihan nuorimmilta vireillä täällä meilläkin. Moni maa on mennyt siihen suuntaan jo. Ja ihan ensimmäisenä tuon teinien täyskiellon asetti Australia. Siellä meni alle 16-vuotiaalta somet sulki jo joulukuussa, tai näin ainakin oli aikomus. Saa nähdä sitten, onko sitä osattu kiertää. Nythän on puoli vuotta takana, niin miten on mennyt? Roope Kariniemi sieltä paikan päältä tänä aamuna avasi muun muassa näin sitä, että miten tämä valtion velvoite someyhtiöille on toiminut, kun kautta aikojen nuorisoa on suitsittu erilaisilla mekanismeilla, mutta miten siis käytännössä on toiminut tämä somekieltoasia Australiassa?
1: Nämä someyhtiöt ja sovellukset sit valvoo käyttäjiä, eli muun muassa analysoi sitä, että onko käyttäjän puheääni, lapsen puheäänen kuuloinen, kirjoittaako käyttäjä, kuten lapset yleensä, tai onko tilin aktiivinen aika johdonmukainen kouluaikojen suhteen. No sit jos tämä sovellus epäilee, että tiliä käyttää alle 16-vuotias, niin sitten käyttäjä joutuu varmentamaan ikänsä, ja tämä tapahtuu joko passilla tai sitten tällaisella kasvoskannauksella tai kasvoanalyysillä, jossa tekoäly arvioi kasvon piirteitä ja käyttäjän ikää. Ja nuoret ovat kyllä löytäneet reittejä päästä tästäkin läpi monin tavoin, muun muassa meikkaamalla tai irvistämällä tai laittamalla hiukset tietyllä tapaa tai hyödyntämällä esimerkiksi vanhempaa kaveria.
0: Näin, siis vanhempaa kaveriahan on tietysti hyödynnetty ikärajan kiertämisissä aina. Tämä on vanha juttu, että pistä vanhempi kaveri asialle, ja meikkaaminen ja semmoinen ulkoinen itseä vanhemman esittäminen, nekin on ajasta toiseen ihan samoja kikkoja, joita teinien keskuudessa kyllä osataan tai ainakin kokeillaan. Eihän ne aina toimi. Omasta nuoruudesta muistan, että kun joku alaikäinen koitti kaljaostoksille, niin tietävämmät aina neuvoi, että sanot siinä tiskillä, että laitaks nopeasti, mulla on autosakko paikalla. Jotain tämmöistä, tai kannatti heilutella autonavaimia, jos semmoiset oli jostain saanut, tai sitten vähintäänkin kannatti laittaa kihlasormus sormeen, näin isommat tiesi neuvoa. Mutta nythän on vähän toisenlaiset ajat ja varmaan toisenlaiset kikat, kun pitäisi osata ohittaa tuommoinen digitaalinen portti ja rajoite, siis pitää osata paitsi näyttää ja kuulostaa vanhemmalta, niin myös kirjoittaa kuin aikuinen, koska tuossa sanottiin, että kielenkäytöstäkin saattaa narahtaa, niin mä en tiedä, tarkoittaako se sitten jotain tämmöisiä keski-ikäisten emojeja tai jotain vähintäänkin 10 vuotta vanhoja sanontoja, jotka oli silloin joskus cool. Niistä tunnistaisi sitten tämmöisen aikuisemman kirjoittajan. Varmaan jossain on joku neuvontafoorumi tai sitten nämä kulkee siis

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mutta katsotaan, miten toi Australiankin tilanne kehittyy. Sielläkin saattaa siis säännökset jonkin verran vielä muuttua. Soveltuisiko sitten Suomeen tuo Australian malli, niin ihan vastaava ei voisi tulla tänne meille, koska EU-sääntely kieltää, että Suomi kansallisesti velvoittaisi someyhtiöitä pitämään nuoret tai alle 15-vuotiaat vaikka pois somesta. Suomi tässä nyt odottelee, että mitä muissa EU-maissa tapahtuu ja alkaako EU-komissio asettaa ikärajoja somelle ja sitä kautta sitten velvoittamaan someyhtiöitä jonkun ikärajan noudattamiseen. Vartoillaan, mitä muut tekee.
2: Neymar, niin kuin tämä ristiriitaisuus siinä niin kuin persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että sehän on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
3: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
0: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
1: Sieltä olisi muuten yksi satsillinen kultaleijonia laskeutumassa kohta pian kotimaan kamaralle. Lennon AY7516 on määrä laskeutua kello 15 ja tämähän se kiinnostaa Flight Radarissa, eli tässä lentoja seuraavassa palvelussa. Tätä matkaa on seurannut siis tuhannet silmäparit ja se on palvelun mukaan ollut maailman seuratuin lento tänään iltapäivällä tämä lento, joka leijonat kohta kotiottuu. Leijonat palaa, mutta me pidetään tasapainoa yllä, kun Jonna Tervomaa tässä laulaa, että tänään lähdetään. Tämän jälkeen kello 15 Yle Uutisia. Ja TV1 puolella siis erikoislähetys luvassa.

0: aiheuttamaan droniuhkaan toukokuun puolivälissä, kertoo Helsingin Sanomat. Helsingin Sanomien lähteiden mukaan Ukraina oli varoittanut Suomea droneista, jotka se oli vahingossa lähettänyt Suomea kohti. Puolustusvoimista kerrottiin Ylelle tapahtumien jälkeen toukokuussa, että droonivaroitus liittyi Ukrainan laajaan droonihyökkäykseen Venäjälle. Puolustusvoimat ei ole kertonut, mistä tieto mahdollisesti Suomeen harhautuvista droneista tuli. Ranska ja sen liittolaiset ovat ottaneet haltuun Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin Atlantilla, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Presidentin mukaan tankkeriin noustiin eilisaamuna kansainvälisillä vesillä Britannian ja muiden liittolaisten avustuksella. Macron kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että pakotteiden kiertämistä, kansainvälisen merioikeuden rikkomista ja Venäjän hyökkäyssodan rahoittamista ei voida hyväksyä. Kreml puolestaan kutsui aluksen haltuunottoa laittomaksi. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on palannut tänään takaisin työhönsä. Lehtonen jäi sairauslomalle viime vuoden joulukuussa vakavan sairauden vuoksi. Toukokuussa Helsingin Sanomat uutisoi, että Lehtonen oli tilannut 58 000 euron arvoisen selvityksen konsulttiyhtiöltä ilman kilpailutusta vastoin Kelan sisäisiä sääntöjä.
1: Merja Windia siinä toimitti uutiset ja kultaleijonien kone on laskeutunut. Flight Radarissa tosiaan tässä lentoja seuraavassa palvelussa sitä seurasi laskeutumisen hetkellä yli 28 000 silmäparia.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Leevi and the Leavings siinä. Rintintin. Sitä muuten kannattaa rintintininkin turkkia kampailla ihan kunnolla. Tänään on puhuttu siitäkin, miten ennätyksellisen reipas punkkivuosi meillä on menossa. Niin että rintintiniä ja kumppaneita saa kyllä syynäillä ihan jokaisen kävelylenkin päätteeksi. Ja todennäköisesti joka kerralla haaviin jää joku.

Se oli Goldilocks ja Made of. Suomessa aletaan estää maastopaloja aika erikoisella tavalla, ja se erikoinen tapa estää maastopaloja on sytyttämällä tulipaloja. Tästä Yle Uutiset tuoreessa jutussa kertoo, jotain uutta pitää aina keksiä, ja tämä on nyt tosiaan uusi tapa torjua maastopalojen leviämistä. Puhutaan niin kutsutusta vastatulitekniikasta, jossa pelastajat sytyttää tämmöisiä hallittuja paloja maastopalotilanteessa. Ja sitten kun ne on tarkkaan suunniteltu ja nämä pelastajien sytyttämät palot, niin niillä pystytään sitten ohjaamaan ja rajoittamaan varsinaisen maastopalon etenemistä. Kuulostaa aika hurjalta, mutta tämä on ihan tehokkaaksi todettu menetelmä muun muassa eteläisessä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, jossa maastopalot voi edetä ja voimistua nopeasti. Siis käytännössä vastatulitekniikassa poltetaan palavaa hienomateriaalia saapuvan maastopalon tulirintaman edestä, ja näin saadaan tuli pysäytettyä poltettuun maa-alueeseen. Näin on pelastuspäällikkö Teemu Veneskari Kymenlaakson pelastuslaitokselta tätä uutta tekniikkaa Ylelle avannut. Tästä on ensimmäiset koulutukset jo pidetty. Kymenlaakso ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitokset on toukokuun lopulla tämän koulutustapahtuman järjestäneet. Siellä on ihan harjoiteltu teoriassa ja käytännössäkin vastatulitekniikan hallintaa, ja tämä on nyt sitten suurin piirtein 10 pelastajalla eri puolilta Suomea hallussa, mutta erikoinen systeemi näin niin kuin maallikon silmiin. Tästä löytyy tosiaan tuoretta uutisointia osoitteesta yle.fi.

0: Radio Suomi.
1: Tässähän siis tämä maastopalojen uuden torjuntamenetelmän käyttöönotto on myös tietysti varautumista tulevaisuuteen, koska puhutaan pitkittyvistä kuivuusjaksoista ja lämpimämmistä kesistä, ja nehän tietysti nostaa tarvetta uusille torjuntamenetelmille myös täällä Pohjoismaissa, vaikka tosiaan ne on näitä muun Etelä-Euroopan ja Pohjois-Amerikan asioita pitkälti olleet tähän saakka. Nythän on muun muassa puhuttu tänään siitä Ilmatieteen laitoksen tekemästä tämän kevään summauksesta, ja yksi asia tietysti, mikä tämän kevään säissä, kuluneen vuoden säissä on ollut ihan erityistä, on ollut se valtava kuivuus. On puhuttu pintojen alhaalla olemisista, mutta tietysti se tarkoittaa myös kuivuutta maaston kannalta. Sekin tuli tässä maastopalon sammutustekniikoita lukiessa mieleen. Elävien kirjoissa tässä tulee Mikko Kuustonen, ja tämän jälkeen jatketaan sitten taas alueellisilla asioilla.

0: rikastumaan päin. Ja yhtenä esimerkkinä on se, että tässä tällä viikolla esimerkiksi Camilla aloittaa Lappeenrannassa risteilykauden tuossa tiistaina. Sen takia minäkin olen tässä tullut Camillan kyytiin käymään vähän tällaiselle koeajolle. On lähdetty Lappeenrannan satamasta ja tällä hetkellä ollaan UPM:n kaukaan tehtaan kohdalla suurin piirtein menossa tuonne Saimaan kanavaan. Ja en suinkaan ole yksin, täällä on eläkkeellä oleva kapteeni Jari Hämäläinen kanssa. Niin mitäs kauan sinä olet Saimaan kanavassa kulkenut?
1: No kanavassa aloitin kulkemisen 81, eli siitä lähtien olen ollut Saimaan kanavassa, mitä nyt nämä viimeiset 2 vuotta ainoastaan käynyt pieniä tuurauksia tekemässä ja opastuksia tekemässä.
0: Minkälainen tuo kanava on kapteenille?
1: No se on hyvin selkeä, mutta totta kai vaativa, koska siellä kohdattiin aikoinaan laivoja liikkuu 10-15 joko samaan suuntaan tai kohtaamisia koko ajan. Niin se oli semmoista kanavapeliä. Silloin se on aina haastavaa, kun kohdataan toinen laiva tai etenkin kun lähdetään ohittamaan sitä.
0: Minäkin olen muutaman rahtialuksen siellä nähnyt ja siinä vaiheessa viimeistään tuntuu, että se kanava on todella kapea ja pieni. Niin tuntuuko se siltä, kun sinä olet ajanut tällaisia risteilyaluksia?
1: No totta kai se, niin kuin sanoit, ne kohtaamiset, ne on aina omalla lailla vaarallisia tilanteita, mutta ne kohtaamiset ja ohitukset sovitaan määrättyihin paikkoihin, että riskit pienennetään mahdollisimman pieniksi.
0: Mikä siellä kanavassa liikkuessa aluksella mentäessä siis, niin mikä siellä on erilaista, kun mennään esimerkiksi Saimaan alueella?
1: No totta kai ne sulut on ekanakin 8 sulkua. Aittaa sen, että joka sulutus on 10 minuuttia. Jos menee Viipuriin edestä, se on 16 sulutusta, 10 minuuttia. Ja sitten siellä on erittäin hienot järviosuudet kanavalla myöskin välissä. Ja se on se aivan erityyppinen kuin taas Saimalla ajamista. Koska siinä on koko ajan manoveeraamista laivalla, ettei ole pelkästään navigoita.
0: No me ollaan nyt Saimaalta menossa Saimaan kanavaan ja nimenomaan sen ensimmäiseen sulkuun, Mälkiän sulkuun. Minkälainen se on?
1: No Mälkiä on noin Saimaan kanavan sulusta korkein, pudotuskorkeus on 13 metriä. Saimaan pinnasta johtuen tällä hetkellä luulisin, että noin 12, vähän yli 12 metriä.
0: Siihen kun menee tällaisella Camillan kokoisella aluksella, niin mitä siinä on otettava huomioon?
1: No ekanakin, että kiinnittäydytään, että kestetään paikallaan siinä. Vähän katsotaan totta kai, minkälainen tuuli on. Muuten ihan normaalisti ajetaan sisään. Ja sen jälkeen yläportti nousee meidän takana ylös, jonka jälkeen sulutus alkaa käynnistyä. Sulun alapuolella on johtoja, putkia, joista vesi virtaa alapuolella. Ja sitten kun vesi on mennyt alas, niin alaportit aukeaa ja ajetaan laiva ulos sulusta. Ja se kestää noin 10 minuuttia. Ja Mälkiän tapauksessa siinä on noin 15 000 kuutiota vettä.
0: Siinä puhutaan isoista massoista.
1: No se on iso massi ja sitä ei oteta mitenkään talteen. Että se on ihan, Saima on iso lätäkkö, siitä riittää vettä kyllä.
2: Toivon onnenkellykkätä sulle isso. Ja jos se vanheneminen alkaa isso, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
3: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
4: Jattilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
5: Hei hei!
6: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
7: Huhut kertovat, että Helsinki-Vantaan kentällä liikelentoterminaalin liepeillä olisi tämmöinen musta tilauslinja-auto hetki sitten siihen kaartanut. Tästä ei ole vahvistettua tietoa, mutta vahva huhu on ja senpä takia siellä on myös innokkaita vastaanottajia siellä liikelentoterminaalin liepeillä. Huhujen mukaan siis leijonat saapuisivat sitä kautta ja tätä tässä nyt tietysti seuraillaan. Asiat päivittyy osoitteessa yle.fi, jos sattuu kiinnostamaan leijonien paluu. Meghan Trainorin kanssa jatketaan iltapäivää eteenpäin. Tämä on All About the Bass.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Karjala.
1: Olen Ville Toijonen ja tällä hetkellä Lappeenrannassa seilaamassa Kamilla aluksella ja täällä eläkkeellä oleva kapteeni Jari Hämäläinen kanssa. Muistatko, minkä korkunen tämä on tämä alus Kamilla, millä nyt ollaan?
2: No Kamilla on semmoinen masto tuonne suurin piirtein 11,5 metriä.
1: Eli kun pudotusta on sulussa 12-13 metriä, joo, me mennään ihan alas.
2: Me mennään siis sulun reunoja alapuolelle reilusti.
1: Minkälaisia kommentteja siitä sulutuksesta on matkustajilta aina tullut?
2: No kuka sen eka kerran näkee, etenkin kun tullaan ylöspäin, koska se vesi tulee sitten sen betonin lyödessä, on aika vaikuttavan näköistä. Ja se näyttää jopa jollain lailla pelottavalta joiltakin, mutta se on hienon näköistä omalla tavallaan.
1: Sinä tosiaan monta kymmentä vuotta ehdit käydä Viipurissa Saimaan kanavaa pitkin. Oliko Venäjän viranomaisten kanssa koskaan mitään tapahtumia?
2: Kyllä se muutos huomasi nopeasti silloin, kun Neuvostovalta muuttui tähän uuteen glasnostajan jälkeen, Gorbatšovin jälkeen, niin se muutos oli kyllä todella kovaa, mutta ei viranomaisten kanssa. Sun täytyy ottaa huomioon heidän toiminta ja itse asiassa niiden kanssa pärjää aina hyvin, kun ottaa vaan huomioon, että ne tekee työtänsä niin kuin mekin.
1: Minkälainen se muutos oli silloin, ilmeisesti 90-luvun alkua puhut?
2: No kyllä, muistan yhden elokuun päivä 91, kun mennään, niin linnan sillalla panssarivaudut odotti meitä, niin totta kai se oli aika jännä tilanne. Niin sitten sieltä tullissa kysyi, mitä heillä tapahtuu, kun ei ollut radio antanut tietoa. Niin mä kerron, että me kuultiin, että joku Jeltsin on noussut panssarivaunun päälle ja antoi tietoja. Tieto tuli meiltä heille. Aika erikoista tietenkin.
1: No nyt tuossa viikko sitten maanantaina avautui Saimaan kanavan liikenne virallisesti. Saimaan kanavan liikenteen avaamisesta päättivät sekä Venäjän että Suomen kanavavaltuutetut. Käytännössähän mitään suurempaa ei tapahdu, koska edelleenkin

0: valtion rajaa ei voi ylittää, joten Saimaan kanavassa todennäköisesti ei tänä kesänä ja veneilykautenakaan ainakaan läpi oikein mikään kulje. Näin ei ole pari vuoteenkaan tapahtunut. Ja itse asiassa erilaiset pakotteet muuttivat jo Saimaan kanavan käyttöä vuonna 2022. Esimerkiksi silloin vain 10 huvialusta meni ja seuraavana vuonna 2023 vain 9 huvialusta. Jari Hämäläinen, sinä, niin kuin on tullut sanottua, olet monta kymmentä vuotta Saimaan kanavassa kulkenut erilaisilla aluksilla. Nyt on kanava kiinni. Minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää?
1: No totta kai se harmittaa, mutta ymmärrän hyvin nämä perusteet, minkä takia se on kiinni, koska ei kukaan uskalla sieltä tulla. Rahtialuksille vakuutusmaksut on niin kovat ja pienaluksille ei tiedä ikinä mitä Venäjä. Ne voi ottaa vaikka haltuun veneen tai laivan tai niin poispäin.
0: Näetkö kuitenkin, että tuolle Saimaan kanavalle olisi tarvetta ja kysyntää tulevaisuudessa?
1: No ilman muuta, siis tulevaisuudessa tämä rahtiliikenne varmasti tulee, kun sota on joskus ohi, niin lisääntymään reilusti, koska on tämä kaikki vienti ja tuonti, mitä sieltä tulee Saimaan kanavalle, helpottaa, ettei tarvitse vedä Kotka ja Hamina satamin sitten.
2: Kolme ja puolen minuutin kuluttua kello tulee 3:30 ja se tarkoittaa tietysti sitä, että ilmoille pärähtää alueellisten uutisten tunnari. Ennen uutisia antaudutaan Reino Nordinin kanssa.

0: kotiin ja mies oli ostanut huumeita 2 kertaa lokakuun 2025 ja tammikuun 2026 välisenä aikana. Ensimmäisellä kerralla miehelle oli myyty jotain muuta kuin mistä kaupassa oli sovittu. Käräjäoikeus päätyi kuitenkin tuomitsemaan miehen myös ensimmäisestä huumekaupasta. Mies tuomittiin 6 vuoden ja 4 kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Suomessa kokeillaan uutta tapaa torjua maastopalojen leviämistä. Suomen ensimmäiset niin sanotun vastatulitekniikan asiantuntijat on juuri koulutettu Kymenlaakson pelastuslaitoksen johdolla. Kyseessä on tekniikka, jossa pelastajat sytyttävät maastopalotilanteessa hallittuja paloja. Niiden avulla poistetaan palavaa materiaalia ja ohjataan sekä rajoitetaan palon etenemistä. Menetelmä on todettu tehokkaaksi muun muassa Etelä-Euroopassa. Pitkittyneet kuivuusjaksot ja laajojen maastopalojen lisääntyminen ovat nostaneet esiin uusien torjuntamenetelmien tarpeen myös Pohjoismaissa.
1: Siinä uutisia. Semmoista lämpenevää viikkoa tässä eletään. Etelässä tietysti on lämmintä jo nyt ja aina vaan lämpöisemmäksi käy ihan tasapuolisesti kaikilla ja ehkä viikko tästä eteenpäin pääsee. Jos on aikeissa kesäloman kärkeen talviturkkia kastaa, niin pikkasen rapsakamman kokemuksen saa, jos käy pulahtamassa Kevoniemen Kevojärvellä. Siellä on Suomen kylmimmät pintavedet, 7,6 astetta ja Oulankajoissakin 10,7. Lämpimintä kokemusta etsivä taas sitten suuntaan Närpiöön. Siellä Hinjärvessä 16,6 astetta pintavesiä, Tuusulanjärvessäkin 15,8. Pääosin toki vedet vielä melko vilpakoita, mutta kyllä 15 asteen lämpötiloja näkyy ja pienimmissä järvissä tosiaan jo lämpimämpiäkin. Suomen ympäristökeskuksen mukaan pintavesien lämpötilat on lähes kaikkialla 10 asteen yläpuolella. Että eipä siinä muuta kuin turkkia kastamaan, jos semmoinen vielä yllä on. Kaiho Sielu kajahtaa tässä. Komiat jatkaa tästä eteenpäin, kun kello on 15.33 ja vielä olisi pari paikallispysäkkiä edessä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Karjala.
1: Lappeenrannan kaupungin teatterilla on ennätyshyvää näytäntövuosi takana. Teatterin esitysten katsojamäärä nousi 71%. Tässä on toimittaja Kalle Schönberg. Hyvää päivää. Lappeenrannan kaupungin teatterin johtaja Helka-Maria Kinnunen. Miltä näyttää kulunut vuosi kaupungin teatterin toiminnassa?
2: No se näyttää iloisesti hyvältä. Meillä on syksystä asti ollut vahva imu tänne, että lappeenrantalaiset on löytäneet takaisin teatteriin nyt oikein isolla joukolla ja me ollaan onnistuttu tekemään esityksiä, jotka vakuuttaa ja kiinnostaa. Ollaan oikein tyytyväisiä, ollaan tehty nyt tämän nykyisen talon ennätyksiä tässä sekä esityskohtainen katsojaennätys parinkin kertaa, että sitten kokonaiskatsojamäärä myös on kasvanut reippaasti.
1: Ja tässä te kerrotte lehdistötiedotteessa, että teatterin omien tuotantojen kokonaiskäyttöaste oli lähes 70%. Se taitaa olla aika hyvä.
2: Se on aika hyvä. Se on maakuntateatterissa ylipäätään aika hyvä. Nyt meidän aika pitkäkin historia näyttää ihan toisenlaisia lukuja, että nyt ollaan päästy siihen, mihin on meinattukin.
1: Ja sitten nousua edellisvuodesta oli 71%, kun puhutaan esitysten katsojamääristä, teatterin esitysten katsojamääristä.
2: Joo, eikä viime vuosikaan enää ollut ihan huono, että se oli kyllä näkyvissä jo, että se kiinnostus ja luottamus meitä kohtaan paranee koko ajan, mutta nyt on sitten tietysti suuri musikaali, iso satsaus on kiinnostanut ja tuonut paljon katsojia, mutta myös kotimaiset kantaesitykset, kuten Karjalainen juttu syksyllä tuolla isolla näyttämöllä ja sitten tietysti Kevään kruununa meidän joka toinen vuosi tehtävä yhteistuotanto lukion musiikkiteatterilinjan kanssa, joka tänä vuonna oli nyt sitten armi kaiken sulle antaa tahtoisin, niin tavoitti loppuun myytyjä esityksiä. Se oli hieno päätös keväälle.
1: Voiko sä antaa jonkin semmoisen yhteisen nimittäjän, minkä vuoksi teidän nyt katsojamäärät on noussut näin paljon? Mitä on tapahtunut niin sanotusti?
2: Tehdään laatua ja tehdään helposti lähestyttävää, tehdään monenlaista, mutta ei tehdä liikaa. Että me ollaan niin kuin saavutettu takaisin katsojien luottamus, lappeenrantalaisten luottamus ja toki herätetty kiinnostusta myös muualla. Että myöskin vähän vaativammat jutut tavoittaa yleisöä ihan kivasti ja sitten tietysti musikaaleja toivotaan. Se on se asia, jota kovasti aina toivotaan, jota me ei missään nimessä joka vuosi voida tehdä, koska ne on niin kalliita tuotantoja. Että hyvä, jos joka toinen vuosi pystytään sellaiseen. Niin, nyt tänä vuonna oli sitten tavallaan tuplasti, kun oli toi lukioteatterin yhteistyö, musikaali myös. Niin se on tietysti yksi, mutta sitten myöskin meidän lasten esitykset on vetäneet todella hyvin. Yökoulu ja Turmion teatteri oli syksyllä pienellä näyttämällä jokseenkin täynnä. Ja sitten päiväkoteja on kiertänyt uusi tuommoinen ihan pienelle katsojakunnalle tarkoitettu esitys Mau ja Vauala Lorupuun. Ja sitten yhteistuotannot on onnistunut tosi hyvin. Teatterikesyn meni keväällä vielä uudestaan, kun se oli syksyllä ollut jo ohjelmistossa. Ja sitten tuon Armi lukioteatterin yhteistyön lisäksi Everstinna starttasi Helsingissä.
0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
3: Länsinaapurista kajahtaa seuraavat vajaat 4 minuuttia. Tässä tulee Ace of Base ja Don't Turn Around.
4: I will survive without you.

0: Se oli Ace of Base, Don't Turn Around.
1: Radio Suomi lähelläsi. Etelä-Karjala.
2: Ylen netissä oli juttua siitä, miten Suomessa valmistauduttiin jääkiekon MM-finaaliin ja miten Suomen kiekkokultaa juhlittiin. Ja siinä nettijutussa oli kuva Helsingistä Haavis Amanda-patsaan vieressä olevasta kojusta, jossa myydään jäädytettyä jogurttia. Ja siihen koju oli kiinnitetty pahvinen lappu, jossa luki, että älä kiipeä päälle. Eli yrittäjä toivoo, että jos kulta tulee, niin juhlijat ei innostuisi menemään sen kojun katolle. Ja tuo koju kuuluu kotkalaiselle Viola Tyynilälle, jolla on Frobär-yritys. Mä olen Maija Tuunila ja puhelimessa on nyt Viola Tyynilä. Tunnetusti tosiaan Mantan ympärillä on valtava meininki, kun lätkäkulta tulee. Mietit sä eri vaihtoehtoja, että miten sä voisit suojella tota koppia?
3: No kyllähän näitä vaihtoehtoja mietittiin ja meillähän oli tällainen vähän niin kuin harjoittelukerta kanssa nämä euroviisut, mitkä oli tuossa pari viikkoa sitten, kun meillä oli meidän kioski jo silloin siellä Mantalla, niin silloinkin oltiin euroviisuvalvojaisista, että täytyykö tehdä sama kuin nyt sitten tällä kertaa, mutta mietittiin aitaa, mietittiin.

0: ylestää se, ettei siihen päälle kiivetty.
1: Kuinka paljon sua jännitti, että miten siinä käy, että jos joku nyt innostuu?
0: No siis kyllähän se jännitti. Mulla oli onneksi kaverin mukana, että ei tarvinnut olla siinä yksin. Onneksi on hyviä ystäviä. Niin kyllä se jännitti. Siellä oli aika hurja meininki. Mä en ole ikinä ennen itse nähnyt lätkähuumaa torilla. Kyllä yllätti.
1: Kerro, minkälaista se oli siellä nähdä ja kokea noin lähellä se?
0: No siis mehän oltiin siinä niinku ihan ytimessä. Me nähtiin niinku kaikki paikat. Me nähtiin metropysäkit, kauppatori, meidän viereinen kioski, mantonpatsas, kaikki. Ja ihan siis vitsi hirveä meteli, autot töyttäili, raketteiden niinku joka paikassa ja poliisit ja torvet ja lauluraikaa ja kaikilla oli omat musiikit. Ja
1: kuis pitkään sä sitten siellä vietit aikaa kojua turvaten?
0: Me mentiin siihen ennen jatkoaikaa, tai vähän itse asiassa vielä aikaisemmin mentiin katsomaan, että miten tämä nyt sitten päättyykään. Ja sitten kun se maali tuli, niin siinä oli ensimmäiset niin kuin katsomaan striimiin jo. Kuului ensimmäiset voiton iloiset sellaiset vuu! Ja sitten sinne alkoikin hirveällä tahdilla lappaa porukkaa. Ihan hirveän paljon porukkaa, ihan tosi paljon.
1: No oliko mitään tämmöisiä läheltä piti tilanteita, että joku olisi vähän meinannutkin tulla kiipeilemään?
0: Joo, kyllä muutamat niin kuin laitaa, niin kuin yritti tukea kädellä ja niin kuin hypätä ylemmäs, mutta musta kyllä tuntuu, että meitä hyvin arvostettiin, että kun sanoo, että heitä ei voi, että tämä niin kuin menee rikki, niin tosi moni ymmärsi ja arvosti. Et meillä oltiin kyllä tosi mukavia ja ihania.
2: Kello on 15.47 ja kesäkuun ensimmäistä päivää mennään. Kaikenlaista hulabaloota ja juhlaa on ilmassa tänään. Vähän voisi kyllä periaatteessa juoda synttärikahveitakin tässä juuri tänään, koska kesäkuun ensimmäisenä päivänähän vuonna 1990 tuli voimaan Ylen radiouudistus ja silloin Yle luopui perinteisistä radiokanavistaan ykkösverkosta eli yleisohjelmasta ja kakkosverkosta eli rinnakkaisohjelmasta ja sitten tuli tilalle Ylen ykkönen Radiomafia ja eräs Radio Suomi.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

0: Rakastan teitä kaikkia, se oli Olavi Uusivirta siinä. Jossain bussissa varmaan kampaillaan tukkaa, siellä reilun puolen tunnin päästä olisi kiekon maailmanmestareilla kutsu Mäntyniemeen. Jos presidentti olisi kutsunut ihan sinne presidentin linnaan, niin joukkue olisi saanut huristella semmoisen kauppatorin ohi, josta ei välttämättä enää huomaiskaan, että siellä on 1000 päivää väkeä ollut. Eilen illalla on ollut tantereet täynnä bilekansaa. Helsingin, niin kuin monen muunkin kaupungin keskusta, täyttyy illalla Suomen kultamitalin juhlioista. Ja Helsingissähän mennään perinteisesti sinne Haavis Amandan huitteille. Ja perinteisiin kuuluu aina kiipeillä. Nytkin siellä oltiin kaistaopasteita myöten kaikkialla, missä vaan maasta irti pääsi. Ja jollakulla oli vissiin saksetkin mukana, koska aamulla torin siivoojia odotti siellä ainakin 1 kiharat kutrit. Siellä on kopit toivottavasti säästyneet vaurioilta. Kahvilakopit, niiden päälle kyllä kiipeiltiin. Ne on vähän sillä niin kuin toivomisen varassa, mutta toivomisen varaan ei uskalla jättää sitä Haavis Amandan säilymistä. Ja sen takia siellä oli aika järeät turvatoimet. Manta oli suojattu juhlioiden kiipeilyn varalta järein, vanerein ja metallitelinein. Ja niitä siellä heti aamulla sitten Jouni Martenmaa nosturin kanssa oli purkamassa. Siellä oli hinku hajottaa ollut kova, mutta Manta oli säästynyt.
1: Kyllä, vaikka läpi on yritetty mennä, ehjänä on pysynyt.
2: Läpi on yritetty mennä?
1: Joo, jolla ei ollut rautakankia, on yrittänyt läpi, mutta ei ole päässyt. Vahva teko.
2: Sellaiset jäljet oli noissa valereissa?
1: Kyllä, siellä on hakattu, yritetty päästä läpi.
2: Katsoitko itse eilen noita kisoja?
1: Totta kai kuunnella ja jännitetä. Eikä ollut turhaa teline paikalla.
2: No miltä se tuntui sitten, kun ajattelit, no huomisaamuna ne käyvään sitten ottamassa ne Haavis Amandan suojamanerit siitä vierestä pois?
1: Suomi voitti, se oli tärkeintä. Mulla ei ole väliä. Sama kuin 95, tästä se lähtee. Uusi nousu. Lama on ohitettu.
2: Niin miten se silloin näki, jos ajattelit, olit silloin kuitenkin tuota kuuntelit ja havainnoit sitä tunnelmaa, niin miten se näkyi silloin?
1: Usko lähtee taas. Tästä se lähtee. Nythän se lama on ohi, niin tästä se lähtee. Uskotaan näin.
0: Näin väikkyy tulevaisuuden usko siellä kauppatorilla. Mira Stenström oli toimittajana ja vesikin väikkyy ehjän Haavis Amandan juurella. Se ehkä pikkusen vie uskoa johonkin terveeseen järkeen tai ehkä juhlivan suomalaisen ilon ilmaisutapojen valikoimaan, että joku on tosiaan koittanut lähteä juhlimaan rautakangen kanssa. Jostain syystä on kova tarve kiivetä siitä huolimatta, että paikat menee rikki. Mutta sitten siellä on ollut kaikenlaista konstia. Haavis Amandaa suojattiin siis noilla telineillä, mutta sitten Yle on jututtanut myös yrittäjä Viola Tyynilää, joka taas päätyi pitämään jääjugurttikioskinsa auki läpi yön siellä kauppatorilla, koska vaikka koppiin oli laitettu pyyntö, että älä kiipeä tämän päälle, ettei mene rikki, niin varminta kuitenkin oli olla ehkä siellä itse paikalla. Ja koppi on ehjä, ja niin on tosiaan Haavis Amandakin, jossa on rautakangen kestävät esteet olleet. Ja hei, siis jonkun tukka ihan tosiaan löytyi sieltä kauppatorilta Helsingistä myös. Juhlimisen tuiskeessahan voi unohtua paljon asioita, mutta en tiedä kuinka helposti unohtuu kutrit. Joltakulta ne jäi, ja semmoinen viesti sinulle, jos olet tai tunnet sen, joka parturoitiin siellä viime yönä, että kauppatorin yrittäjä Mikko Leisti on luvannut pullakahvit sille, joka jätti hiuksensa sinne Marga-kahvilalle. Ei tarvitse kuin mennä todistamaan uuden kaljun kampauksensa kanssa, että minä se olin. Kuulemma kahvia ja pullaa riittää useammallekin kaljupäälle, kunhan kaikki Suomen kaljut eivät paikalle riennä. Tämmöiset terveiset. Bang bang, typerä sydän. Elinoran kanssa päätetään tänään Radio Suomi lähelläsi.
3: Me ei puhuta niin kuin ihmiset puhuta.

ois täydellisiä toisilleen. Jo meistä huhutaan, mun sydän toivoo, et ne olis.

Yle Uutiset kello 16. Jääkiekon uunituoreet maailmanmestarit ovat palanneet kotimaahan. Israel laajentaa hyökkäystään Libanoniin. Etelässä ja Lapissa on huomenna poutaa, muualla voi sataa ja paikoin myös ukkostaa. Uutistudiossa on Merja Windia, hyvää iltapäivää. Jääkiekon maailmanmestaruuden voittanut Suomen jääkiekkomaajoukkue Leijonat on palannut kotiin. Leijonien kone laskeutui hetki sitten Helsinki-Vantaan lentokentälle. Hornet-hävittäjien muodostelma saattoi joukkueen kotiin.

0: Vuoro on Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Jääkiekon MM-finaalin voitto Sveitsistä toi Suomeen lajin viidennen maailmanmestaruuden. Joukkueen kapteenille Alexander Barkoville mestaruus on iso asia.
1: Aivan huikea juttu ja upea juttu. Ja en osaa sanoin kuvailla, miten hieno tämä on. Tämä on kattonut paljon MM-kisoja ihan nuoresta asti ja nähnyt, miten porukka voittaa MM-kisoja. Suomi, Mikke esimerkiksi, voittanut monta jo. Ja aina nähnyt, miten se on nostanut sen ja aina unelmoinut siitä, että olisiko joskus munkin, sattuisiko mullekin tämmöinen säkä, että mä voittaisin. Ja nyt on tässä hienon porukan kanssa ja pääsee nostelemaan pokaalia tuommoisten ihmisten kanssa.
0: Leijonien kansanjuhla alkaa Mäntymäen kentällä ja stadionin alueella kello 18. Harri Heliovaara ja hänen brittiparinsa Henri Päten etenivät nelinpelin puolivälieriin Tenniksen Ranskan avoimessa turnauksessa. He kukistivat ruotsalaisen André Göranssonin ja yhdysvaltalaisen Ivan Kingin suoraan kahdessa erässä numeroin 6-3, 6-4.
2: Siis todella hyvä matsi. Eipä tuosta hirveästi negatiivista sanottavaa jää. Tuntui, että omat syöttövuorot oli niin hyvin hallussa kuin voi vaan hallussa olla, että vastustajilla ei ollut niin kuin mitään mahdollisuuksia murtoihin ja meiltä taas tuntui, että niitä oli tuhlattavaksi asti, että olisi ollut jopa olla selvemmätkin lukemat, mutta kiva pelaa. Pakko sanoa, että itse tehtiin hyvä pohjatyö tuolla kentällä, tullut kaksi tosi kirvelvää tappioon aikaisempina vuosina, mutta nyt käytiin ennen kisaa ottamassa sillä kentällä niin kuin oikein tietoisesti kaikki mahdolliset demonit pois sieltä mielestä, ja nyt oli sitten tänään semmoinen hyvin vapautunut, rento, positiivinen olo olla siellä kentällä, ja no Henri pelasi lähes täydellisesti, ja en mäkään hirveästi tehnyt väärin, niin oli kyllä hieno matsi.
0: Ja urheiluun palataan taas kello 17 uutisten jälkeen.
3: Urheiluradion toimitti Jouko Vuolle.
4: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
3: Alexander Barkov tehnyt jonkin sortin ennätyksiä. Tässä on mitaleita, on mestaruuksia, mutta nöyryydessä hän on myös ylivertainen. Hän sanoi, että sattuisiko mullekin joskus tällainen säkä, että voittaisin jotain tällaista. Äijä treenaa maailman eniten ja puhuu tsägästä, tuurista. Mieletöntä nöyryyttä.

0: Anssi Kela, miten sydämet toimii. Mä en tosiaan ihan saa kiinni sitä, niin kuin pohtinut sitä, että minkä takia suomalaiset rakastavat nöyryyttä niin paljon kuin rakastavat. Siis jotenkin se ajatus siitä, että minäkin voisin voittaa lotossa on hirmu kiva. Että jos Alexander Barkov sanoi, että hänellä on käynyt säkä, niin ikään kuin meillä muillakin voisi käydä säkä ja mekin voisimme voittaa 2 Stanley Cupia, NHL:n mestaruutta ja maailmanmestaruuden, niin kuin, ei voi. Se ei ollut säkää, mutta miksi se tuntuu hyvältä? Niin jos teistä joku tietää suomalaista tämmöistä, niin kuin, miksi sitä kutsutaan, psykomaantiedettä tai psykohistoriaa tai jotakin meidän omasta mielenlaadustamme, että minkä takia juuri meille tuo nöyryys on se, mistä me tykkäämme ja mistä me tykkäämme ammentaa. Ja se, että jos joku voittaja on ylimielinen, iloitsee omasta saavutuksestaan, ei ylistää joukkuekavereita, vaan ylistää omia maalintekotaitojaan tai ylivertaista treenaamista, niin hänestä ei sitten tykätäkään. Mulle oli hirmu iso aha-elämys kerran, kun mä olin katsomassa jalkapalloa tämmöisten entisten maajoukkuetähtien höntsämatsia, siis futiksammattilaisuudesta jo eläköityneet pelailivat keskenään. Olin siellä toimittajana kanssa juoksentelemassa mukana, tästä on monta vuotta aikaa, mutta se aha-elämys, mikä siellä tuli, oli se, että ne kaikki ylisti sitä, joka antoi sen parhaan syötön, ja kukaan ei ylistänyt sitä, joka teki hienon maalin. Eli jos olit ikään kuin itsekäs, menit ja vedit sen sijaan, että syötit, niin se syöttäjä oli se parempi kaveri kuin se maalin tekijä. Meillä Suomessa ei arvosteta niitä maalipyssyjä, me arvostetaan niitä juhtia, niitä joukkuepelaajia. Enkä sano, että se on huono. Mua vaan kiinnostaa, että minkä takia, koska sitten joissakin lajeissa, kuten vaikkapa futiksessa, niin jos on joku semmoinen Zlatan Ibrahimovic-tyyppinen itsekäs kärkipelaaja, jota ei kiinnosta mikään muu kuin oma ego ja hienot maalit, niin ikävä kyllä siinä lajissa se vie pidemmälle, kun sitten, tai semmoisiakin tarvitaan, niitä itsekäitä kärki, onko se nyt strikeri vai miksikä niitä futiksen maalintekijöitä kutsutaan, niin niitä voisi olla myös enemmän, mutta ei meidän kansamme kulttuuri niitä niin paljon arvosta. Se on vaan mielenkiintoista. En sano, että se on väärin. Se on vaan poikkeavaa muista maista ja mietin, mistä se johtuu. Mutta hei, tää alkuilta fiilistellään Suomen jääkiekkomaajoukkueen mukana. Meillä on tällä hetkellä käynnissä Yle TV Ykkösessä ja Yle Areenassa MM-kulta Suomeen lähetys. Napataan sieltä vähän tunnelmia tähän. Tässä ensimmäiseksi kuullaan vielä tunnelmia vähän eiliseltä. Nyt pääsee ääneen matsin jatkoilla ratkaissut Konsta Helenius, sitten valmentaja Antti Pennanen ja tosiaan tuo nöyristen nöyrin kapteenimme ihana Alexander Barkov.
1: Tämän takia tänne tultiin, että haluttiin voittaa ja sitten kun tuli jatkoilla paikka vetää, niin laitoin siitä kudin ja nyt meni sisään, että oli kyllä aika kiva.
2: No sä oot todellakin nuori kaveri, vasta parikymppinen, sun ura on vasta alkumetreillä. Sitten joskus, miten sä muistelet tätä joukkuetta?
1: No ihan huikea joukkue, että saatiin paljon äijä NRistä ja jotenkin, niin kuin Mikke sanoi, että kaikki sitoutuu, että se huomasi Kanada-pelissä, että oltiin ihan vielä 2-1, mutta silti tultiin ja ei luovutettu, että tiedettiin, että tää on ihan, että kun on mahdollisuus voittaa, niin nyt mennään päätyyn saakka.
2: Konsta, lähteekö viikset nyt tänä iltana?
1: No ei todellakaan.
2: Siinä se nyt on. Suomalaisen lätkän 5. maailmanmestaruus. Minkälaiset oli päävalmentajan fiilikset, kun rokkikukko Helenius pisti verkot tötterön?
3: No, valtavan onnellinen tietenkin.
2: Avaa nyt vähän. Sä olit aikalla...
3: Se oli hieno suoritus ja mä en nähnyt sitä eikä kuunnella. Mä huomasin vaihtoa, että jo repes, niin valtava onnellinen tietenkin ja helpottunut totta kai ja siinä ne on. Sisällä tietenkin on paljon liikennettä, mutta ei niitä ole vaikea sanottu.
4: Aivan huikea juttu ja upea juttu ja en osaa sanoin kuvailla, miten hieno tämä on. Tämä on kattonut paljon MM-kisoja ihan nuoresta asti ja nähnyt, miten porukka voittaa MM-kisoja ja Suomi, Mikke esimerkiksi, voittanut monta jo. Ja aina nähnyt, miten se on nostanut sen ja aina unelmoinut siitä, että olisiko joskus munkin, sattuisiko mullekin tämmöinen säkä, että mä voittaisin. Ja nyt on tässä hienon porukan kanssa ja pääsee nostelemaan pokaalia.
0: Näin siis meidän kapteenimme Alexander Barkov. Koko jengi ansainnut isot aplodit. Kaveri keksi kyllä eilen noita haastatteluita kuunnellessa uuden juomapelin, mikä soveltuu kaikille, jotka pyrkivät vähentämään alkoholin kulutustaan. Aina kun Alexander Barkov hymyilee niin, että hampaat näkyy, niin saa ottaa huika. Sitä ei tapahdu kovin usein. Ihan mahtava voitto, ei voi mitään. Pakko oli jännittää loppuun asti. Ja onpahan oli jätkillä sitten vanhana myös mitä muistella. Tässä Kirsty MacColl.

0: Kirsty MacColl on New England-kappale, nimi kello on 16.22. Kuuntelet Radio Suomen alkuilta ja minä täällä pohdin, miksi joissain muissa maissa nöyryyttä ei arvosta niin kuin Suomessa. Yksi kuuntelija kertoo fiksusti siitä, miksi me arvostamme. Siis se liittyy siihen, että me koemme nöyrän luonteen merkkinä ihmisyydestä. Tämä on aivan totta, mutta miksi jossain Jenkeissä sitten kaikenlaiset huutajat tuntuvat pärjäävän parhaiten nöyrien sijaan, niin sitä en oikein tiedä. Sitten kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee Kaarinaan. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 180 Kaarinan ja Korppoon välillä. Kaarinassa tarkempi paikka on välillä Väntsin liittymä Uudenmaan tie. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 180 Kaarina, ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kaarinan ja Korppoon välillä, tarkempi paikka välillä Väntsin liittymä Uudenmaan tie. Ja sitten toinen liikennetiedote menee Tampereelle Hervannan valtaväylälle, liikennetiedote onnettomuudesta Messukylän tien suunnasta Nekalan tien suuntaan Hervantaan päin ajettaessa sattunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Eli Tampere Hervannan valtaväylä, liikennetiedote onnettomuudesta. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Tästä on haittaa Nekalan tien suunnasta Messukylän tien suuntaan eli Hervannan suuntaan ajettaessa. Jatketaan lätkäfiilistelyä seuraavaksi. Meidän yleurheilun toimittaja A.J. Sipilä arvioi, mitä mestaruus merkitsee näille pelaajille.
1: Niin onhan se heille totta kai iso juttu, mutta mä ehkä kääntäisin sen toisinpäin jopa niin, että jos sieltä olisi tullut tappio, niin se olisi kuitenkin, mä luulen, että jossain tietyssä tilanteessa se on näille pelaajille jopa helpompi päästä siitä tappiosta yli kuin sitten taas fanina. Koska pelaajille se on vain yksi yksittäinen ottelu. Totta kai se, sillä hetkellä se tappio on pettymys, iso pettymys. Ja sitten kun taas mietitään sitä, että voittaminen on se, mitä nämä kaikki pelaajat rakastaa. Sitä ne haluaa tehdä. Aleksander Barkov siinä totta kai niin kuin paras esimerkki, kaksinkertainen Stanley Cupin voittaja, nyt myös maailmanmestari, eli ainoastaan se olympian voitto Barkovilta vielä uupuu, että toivottavasti hän saa sen vielä tuohon omaan komeaan kokoelmaansa myöhemmin, mutta nämä kaikki pelaajat rakastaa voittamista, urheilijat rakastaa voittamista. Se on heidän työ, heidän tehtävä on voittaa, niin totta kai niin kuin, nyt ne saa nauttia siitä hedelmästä.
2: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
3: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Sitten tuore liikennetiedote Helsingin ja Turun välille Lohjalle. Siellä Karnaisten tunnelin ja Lempolan liittymän välillä on eläimiä tiellä. Siis tie 1, Lohja, liikennetiedote Helsingin ja Turun välillä, tarkempi paikka on Lohjalla välillä Karnaisten tunneli Lempolan liittymä eläimiä tiellä. Yksi kuuntelija pohti tätä suomalaisen nöyrää mielenmaisemaa historialla. Hän mietti, että ehkä tämä suomalainen nöyryys johtuu siitä, että kun on ollut aina joko ruotsalainen tai venäläinen herra, jota on pitänyt sitten nöyristellä. Kaikkihan tietää, ettei suomalainen toista suomalaista kumarra, mutta jos käskiä jostakin ulkopuolelta, niin sitten ollaan, että kyllä herra, kyllä herra.

0: Tämä on Mirella-kappale Kaikki vielä edessä. Nyt leijonat on saapuneet Suomeen, presidentti Stubb ottaa heitä just vastaan.
1: Yle Uutiset Etelä-Karjalaan toimittaa Heikki Koskinen. Hyvää iltapäivää. Saimaan kanavan risteilykausi alkaa jälleen. MS Kamilla aloittaa tällä viikolla ja MS Saimaa Margareta kuun lopulla. Kanavaa pitkin ei pääse Venäjälle eikä Venäjältä Suomeen, sillä valtioiden välinen raja pysyy kiinni toistaiseksi. Kanavaristeilyillä pääsee kuitenkin kokemaan sulutuksen, kun alukset menevät Saimaalta ensimmäisen sulun eli Mälkiän sulun läpi. Luumäen kunta suunnittelee opetuksen keskittämistä yhä enemmän Taavettiin, kun uusi koulukeskus valmistuu näillä näkymin vuonna 2030. Uudisrakennukselle tuli kunnassa pikainen tarve, kun Taavetin koulukeskuksesta löytyi pahoja kosteusvaurioita viime vuonna. Koulu- ja päiväkotiverkostoa koskeva selvitys on kunnanhallituksen käsittelyssä tänään. Tällä hetkellä kunnassa on kaksi koulukeskusta Taavetissa ja Jurvalassa. Luumäen kunnanjohtaja Arto Kummalan mukaan lasten vähetessä on pohdittava, pitäisikö opetusta siirtää enemmän Jurvalasta Taavettiin. Kerrotaan vielä, että Lappeenrannan kaupunki harkitsee sähköpotkulautojen käyttöalueen ja pysäköintirajoituksien tarkentamista. Tällä hetkellä kaupungin sähköpotkulautojen käyttöalue ulottuu Skinnarilasta Kivisalmeen, Karhuvuoreen ja Laihialle. Kaupunki ei ole kieltänyt sähköpotkulautojen käyttöä missään tämän alueen sisällä, mutta esimerkiksi Myllysaaren ja Linnoituksen välillä on nopeusrajoituksia. Kaupungin insinööri Olli Hirvonen kertoo, että käyttökieltoalueita ei tule Lappeenrantaan ainakaan vielä kuluvan kesän aikana. Tässä olivat Yle Uutiset Etelä-Karjalaan.

Uutisten jälkeen kello on 16.32. Tässä Anna Eriksson kaikista kasvoista. Yle Areenassa tosiaan erikoislähetys käynnissä. Leijonat on tällä hetkellä tapaamassa tasavallan presidentti Stubbia.

Anna Eriksson kaikista kasvoista. Tässä Lätkähuuman yhteydessä pohdin sitä, että minkä takia suomalainen mielenlaatu on sellainen kuin on. Puhutaan ehkä nöyryydestä. Yksi kuuntelija muistutti ihan asiallisesti, että kyllä Etelä-Pohjanmaalla tilanne on toinen. Siellä ei tunneta nöyristelyä. Mutta keskimäärin Suomessa se nöyryys on arvostetumpaa kuin se omien henkseleiden paukuttelu. Ja en mieti sitä, että miksi me sitä arvostamme, vaan mietin sitä, että minkä takia jossain muissa maissa ei ole samalla lailla kuin meillä. Eli kun toinen kuuntelija kertoi, että suomalaiset pohtivat, niin kun hän oli vertannut siis Selviytyjät ohjelmaa, USA-versiota ja Selviytyjät ohjelman Suomi-versiota, niin hän oli huomannut sen konkreettisen eron, että jos Jenkkisarjassa TV:ssä pohditaan sitä, kuka on näyttävimmin hallinnut juonitteluja, äänestyksiä tai niin kuin pärjännyt vaikka vähän tylystikin selkään pukottaa, niin suomalaiset omassa versiossaan

0: TV-ohjelmassa pohtii taas sitä, että kuka on niin kuin käyttäytynyt fiksuimmin, kuka on hienoimmin selviytynyt petosten ja juonittelujen keskellä, niin samanlaista mielenlaatua sitten jääkiekkoilijat omalla esimerkillään näyttävät, niin ehkä olisiko tässä sitten, jos kansat pitäisi jakaa kahtia niin kuin valloittajiin ja valloitettuihin, niin voiko olla niin, että se älykkyys siinä valloittajakansassa on sitä nöyryyttä, että ainakin osataan niin kuin Herran edessä pistää vähän leukaa rintaan, jotta näytettäisiin siltä, että oltaisiin kuuliaisia, vaikka sitten keskenämme juonittaisiin taktiikka, millä isotkin maat pannaan nippuun ja itsenäisyys säilyy. Ehkä se on sitten selviytymistaktiikkana tämän kokoiselle pikkumaalle parempi se nöyryys, kuin taas sitten nämä imperialistiset hyökkäävät isot maailman herravaltiot, niin niillä sitten semmoiset kukkopoikahenkilöt, jotka soittavat torvea sotaan lähtiessään, niin ovat päässeet valtaan paremmin, koska ovat valmiiksi isoja. Kansa kokee, että hei, että tarvitsee lisää Lebensraumia, pitää vähän levittäytyä. Voi olla, että siellä on se syy. Mutta jatketaan näitä seuraavaksi näitä kelailuja ministeristason henkilön niin kuin kertomana. Meillä on seuraavana haastattelussa Suomen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala. Häntä haastattelee Rosa Kettumäki.
1: Sanoit tuossa itsekin, että jääkiekolla ja näillä voitoilla on valtava merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle. Niin mikä se laajempi yhteiskunnallinen merkitys on?
2: Mä luulen, että siinä on tavallaan se perintö on niin vahva. Se tavallaan 95 on ollut meillä semmoinen niin kuin jopa identiteettiin niin kuin pureutuva asia. Ja mä jotenkin ajattelen, että tässä kun niin kuin politiikassakin me elätään ja meillä on ollut nyt useampi vuosi niin kuin tosi haastavaa ja nyt vihdoin nähdään vähän niin kuin orastavaa tavallaan niin kuin talouskasvua ja kaikkea tämmöistä näin, niin tämmöinen voi olla siis tavallaan ihan niin kuin suomalaisen ilmapiirin, suomalaisten niin kuin itseluottamuksen kannalta niin kuin isoja juttuja. Et me ollaan jotain maailmalla. Et me ollaan pieni kansa, mutta sitten kun tavallaan tullaan siihen urheilumenestykseen, niin sitten yhtäkkiä me ollaan jotain niin kuin maailmanlaajuisesti. Ja se on jotain ehkä myöskin vähän niin kuin selittämätöntä, mitä vaikea selittää, että miten se niin kuin syntyy.

0: Radio Suomi.
1: Siinä siis ministeri Poutala. Kohta kuullaan lähetyksessä myös presidentti Stubbin puhe MM-kultajoukkueelle.

0: Roman Keating, When You Say Nothing at All. Sitten tuoreita liikennetietoja. Tilanne muuttunut tiellä 25 Lohjan ja Hyvinkään välillä Lempolon liittymä, Vesitornin liittymä. Lohjan suuntaan ajettaessa siellä on eläimiä tiellä ja liikenne on jonoutunut. Autoilijoita kehoitetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä Lohjan suuntaan. Eli tie 25 välillä Lohja Hyvinkää, tarkempi paikka välillä Lempolan liittymä, Vesitornin liittymä. Siellä on Lohjan suuntaan ajettaessa eläimiä tiellä ja liikenne on jonoutunut. Autoilijoita kehoitetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä Lohjan suuntaan.
1: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen Korollan tai valkoisen Karinan tai ruskean Kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Sitten seuraavaksi musiikkia Ego Tripiltä. Tämän kappaleen nimi on Jossain täytyy olla päivänvaloa. Kello on varttivalle 5. Mukavaa, kun oot kuulolla.

0: Ekotrippi, jossain täytyy olla päivän valoa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb otti siis hetki sitten Leijonat vastaan Mäntyniemessä ja piti heille kiitos puheen.
1: Aloitetaan. Ensinnäkin veikkaan, että puhun kaikkien suomalaisten puolesta. Lämpimät onnittelut ja suuret kiitokset maailmanmestaruudesta. Meitä oli muutama miljoona telkkarin ääressä eilen. Joku on joskus sanonut, että jääkiekko on vaan peli. Mä uskallan väittää, että se on kuulkaas paljon enemmän meille kaikille. Teille se on tietysti elanto, mutta jos joskus sanotaan, että Suomi on maailman onnellisin kansa, niin mä voin väittää, että tuossa jatkoerän puolessa välissä viime yönä niin me oltiin sitä aika moninkertaisesti. Tämä on äärettömän suuri juttu meille kaikille suomalaisille ja minä presidenttinä ja kaikki suomalaiset on äärettömän ylpeitä siitä, mitä te olette saaneet aikaan. Koko joukkue, kapteenisto, valmennustiimi ja joukkueen johto. Ja tietysti erityisesti ehkä itselleni henkilökohtaisesti on suuri kunnia saada seistä tässä, koska mun isä on jossain tuolla takana. Eli Jöran, joka on jokaisen teistä muodossa tai toisessa vuosien varrella mitannut ja vienyt kombainiin. Mä en muista, oliko jopa niin, että kun Mikki oli kombainissa joskus vuonna 0, niin meillä oli pieni puhelu sinne, että millaiset oli lopputesti. Kaiken kaikkiaan niin aivan huikea turnaus teiltä. Mä en tiedä, kertoiko Sasha jo, mutta meillähän oli tällainen salainen MM26-chatti, jossa oli Anton ja Sasha, ja me ruvettiin jo sopimaan vähän, että viime keskiviikkona taisi tulla, että kävi miten kävi, niin tuutte sitten Mäntyniemeen tai Linnalle jatkoille, ja hyvinhän tässä sitten loppupelissä kävi. Mä haluan tähän loppuun sanoa teille kaikille oikeastaan 4 asiaa, jotka me ollaan aina meidän nuorisolle sanottu, ja ne jollain tavalla sopii aika hyvin jääkiekkoon. Ja ne sanat on dream, believe, work hard ja succeed. Ja mä uskon, että jokainen teistä on pikkupojasta saakka unelmoinut tästä hetkestä. On ollut se suuri dream siitä, että jonain päivänä voittaa Suomelle MM-kultaa. Mutta kakkosena tulee se belief, se usko. Se, että jokainen teistä on uskonut itteensä koko elämän aikana. On ollut todella vaikeita hetkiä varmaan kiekkourallakin. Katon esimerkiksi Nikolaksen uraa, niin ei nyt ole ihan varma, että oltaisiin tuosta lennetty vaan Ottavaan ja tultu sitten sekä olympialaisiin että MM:iin ensin voittamaan pronssia ja sitten siihen päälle kultaan. Kolmas juttu, work hard. Jokainen teistä on tehnyt aivan äärettömän määrän töitä sen eteen, että teistä on tullut maailmanmestareita tai sellaisia huipputason kiekkoilijoita, mitä tänä päivänä on. Sitten meidän perhe, kun on muutaman tuossa vuosien varrella skautannut, niin te tiedätte, että meillä on noin 5000 lisensoitua junioripelaajaa vielä vuosikerta. Ja niistä promille pelaa liigassa tai NHL:ssä tai MM:ssä, saati voittaa MM-kultaa. Ja viimeinen on succeed. Ja tietysti jääkiekossa se varmaan tarkoittaa sitä, että voittaa. Mutta jokainen teistä tietää, että jääkiekossa myös on suurempia asioita kuin pelkästään voittaminen. Ja se on se, että teillä on nyt kokemus joukkueena, jota kukaan ei tule teiltä koskaan ottamaan pois. Ja loppupelissähän onnistuminen on sitä, että luo merkitystä ja luo merkitystä ihmisten elämään. Mä oon ihan varma siitä, että yksikään suomalainen ei unohda teidän maailmanmestaruutta ennen. Vielä kerran kiitos ja lämpimät onnittelut siitä, että olette ja siitä, että teitte.

0: Radio Suomi.
1: Näin siis tasavallan presidentti Alexander Stubb hetki sitten Mäntyniemessä, kun otti vastaan kultajoukkueen ja piti heille puheen. Tilanne muuttunut Lohjalla, eli tie 25 Lohjan ja Hyvinkään välillä, tarkempi paikka välillä, Lempolan liittymä, Vesitornin liittymä. Lohjan suuntaan ajettaessa eläimiä tiellä liikenne on jonoutunut. Autoilijoita kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä Lohjan suuntaan. Tässä siis lukee, että tilanne on muuttunut, en tosin tiedä miten, mutta liikennetiedote, tie 25 Lohja Hyvinkää välillä Lempolan liittymä, Vesitornin liittymä, siellä Lohjan suuntaan ajettaessaan eläimiä tiellä ja liikenne jonoutunut. Autoilijoita kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä Lohjan suuntaan. Ja se, mitä en siis tiedä, että miten tämä erosi aiemmasta, mutta hyvä ehkä toistaa. Eläimiä siis tiellä. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän arvostan suomen kieltä. Ja jostain syystä minulle, jos joku käyttää englanninkielen termejä, niin aina vähän särähtää korvaan. Tosin nytten, kun puhutaan aika lailla kansainvälisistä urheilijoista ja puhutaan heidän kieltään heille, eikä puhutella koko kansaa, niin menköön, kun puhutaan Sashan ja Mikken kanssa vaikkapa Combineista tai Dream, Believe, Work Hard, Succeed-osastolla, niin voi olla, että se on sitä kieltä, mitä NR-jäävät ymmärtää. Ja minä olen, ja siis en minä vaan siis, tai mulla ei ole mitään sanottavaa siihen, kun itsekin huipputason urheilija presidentti Stubb heille noin puhuu, mutta mietin tätä näitä neljää sanaa tuossa äsken puhetta kuunnellessani, ja onhan siinä suomen kielelläkin vissi perä. Puheen pointti on aika hyvä, on sitten millä alalla tahansa tai millä tahansa tasolla, niin se, että unelmoi, uskaltaisi unelmoida jostain suuremmasta, on sen kaiken alku. Se on se siemen, mikä lähtee itämään. Noilla maailmanmestareilla ihan pikkunatiaisena lähtenyt se unelma isosti kasvamaan. Sitten usko, belief siihen, että minä voin pärjätä uskomaan itteensä. Ja ennen kaikkea se, että on valmis tekemään kovaa duunia sen unelman eteen. Siinä kohtaa väittäisin, että monella alalla, monella tekijällä olisi vähän tsempattavaa, kun monissa muissa maissa tuntuu tällä hetkellä ainakin menevän paremmin noin niin kuin talousmielessä kuin Suomella, niin voisi olla, että voisi pikkasen enemmän meidänkin maassa töitä tehdä sen unelman eteen. Sitten tulee se viimeinen Stubbin pointti, Succeed, se menestys. Se tulee vasta vikana. Nyt tulee Irina.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Jääkiekon maailmanmestaruuden voittanut Suomen jääkiekkomaajoukkue Leijonat on parhaillaan vierailulla tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Leijonat saapuivat iltapäivällä Helsinki-Vantaan lentoasemalle Hornet-hävittäjien saattelemana. Suomen viides maailmanmestaruus sekoitti jälleen kansan. Voittoa juhlittiin turuilla ja toreilla aamuvarhaiseen. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutalan mukaan Leijonien voitolla on valtava merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle.
1: Mä luulen, että siinä on tavallaan se perintö on niin vahva. Se tavallaan 95 on ollut meillä semmoinen niin kuin jopa identiteettiin niin kuin pureutuva asia. Ja mä jotenkin ajattelen, että tässä kun niin kuin politiikassakin me elätään, meillä on ollut nyt useampi vuosi niin kuin tosi haastavaa. Ja nyt vihdoin nähdään vähän niin kuin orastavaa tavallaan niin kuin talouskasvua ja kaikkea tämmöistä näin. Niin tämmöinen voi olla siis tavallaan ihan niin kuin ilmapiirin, suomalaisen ilmapiirin, suomalaisten niin kuin itseluottamuksen kannalta niin kuin isoja juttuja. Että me ollaan jotain maailmalla. Että me ollaan pieni kansa, mutta sitten kun tavallaan tullaan siihen urheilumenestykseen, niin sitten yhtäkkiä me ollaan jotain niin kuin maailmanlaajuisesti. Ja se on jotain ehkä myöskin vähän niin kuin selittämätöntä, mitä vaikea selittää, että miten se niin kuin syntyy.
0: Leijonien maailmanmestaruutta juhlitaan tänään kansanjuhlassa Helsingin Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Juhla alkaa tunnin kuluttua kello 18. Helsingin Kalasataman kerrostalopalon nopean leviämisen syy on selvinnyt. Tuli levisi, koska kerrostalon palo-osastojen välissä oli aukkoja tai osastot oli rakennettu epätoivoisesti.

0: tiiviisti. Samasta syystä myös savu levisi. Tämä selviää Ylen pelastuslaitoksesta saamasta onnettomuusselosteesta. Helsingin rakennusvalvonnasta kommentoitiin aikaisemmin Ylelle, että talossa ei ole rakennusvalvonnan tietoon tulleita puutteita. Israel kiihdyttää iskujaan Libanonissa. Pääministeri Benjamin Netanyahu määräsi asevoimat iskemään jo pääkaupungin Beirutin esikaupunkialueille. Netanyahu perustelee hyökkäyksen laajentamista Hizbollaan tekemillä tulitaukorikkomuksilla. Hizbollah sanoo jatkaneensa hyökkäyksiä Israeliin vasta Israelin Libanoniin tekemien iskujen jälkeen. Toimittajamme Viivi Berihem on parhaillaan Beirutissa, jonne hän saapui eilen kovien iskujen kohteeksi joutuneesta Etelä-Libanonista.
1: Ihan voi niin kuin tosi selkeästi sanoa, että silloin kun me jo saavuttiin sinne, niin siellä oli niin kuin ihan täys sota päällä, kuvia ilmaiskuja. Että se taivas oli rautaa täynnä jo silloin niin kuin ihan alusta asti. Sitten tietenkin ne iskut rupesi tulee koko aika lähemmäs meitä. Se näkyi niin kuin konkreettisesti näkyi siis sillä, että ne tuli lähemmäs ja ne oli rajumpia.
0: Ukrainan tekemä virhe johti Uudenmaan droniuhkaan toukokuun puolivälissä, kertoo Helsingin Sanomat. Helsingin Sanomien lähteiden mukaan Ukraina oli varoittanut Suomea droneista, jotka se oli vahingossa lähettänyt Suomea kohti. Puolustusvoimista kerrottiin Ylelle tapahtumien jälkeen toukokuussa, että droonivaroitus liittyi Ukrainan laajaan droonihyökkäykseen Venäjälle. Puolustusvoimat ei ole kertonut, mistä tieto mahdollisesti Suomeen harhautuvista droneista tuli. Uusi vaaratiedotejärjestelmä valmistuu Suomeen lokakuun loppuun mennessä. Järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista tuomalla matkapuhelimiin nopeammat ja paremmin kohdennetut alueelliset varoitukset. Hallitus on kiirehtynyt uuden vaaratiedotejärjestelmän käyttöönottoa muun muassa Suomeen harhautuneiden ukrainalaisten droonien vuoksi. Etelässä on poutaa ja myös Lapissa poutaantuu illan ja yön aikana. Muualla voi sataa vettä ja maan keskiosissa ja Kainuussa myös ukkostaa. Lämpötila on huomenna päivällä 16 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa muutaman asteen viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan länsiosassa.
2: Nyt toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Suomen jääkiekon maailmanmestaruus kulminoitui Konsta Heleniuksen jatkoaika maaliin Sveitsi-ottelussa. Asiantuntija Ismo Lehkonen arvioi, millaisesta sankarista on kysymys.
3: No joo, vaikka olisi millaisia pelitapoja sitten, kun molemmat on kuitenkin, puhutaan finaalijoukkoista, niin molemmathan on ansaitusti siellä. Ja varsinkin tämmöinen puolustuspelaaminen, mitä molemmilla joukkoilla oli todella hyvin, kaikki oli sitoutuneita. Irtokiekko pelaaminen, kaksinkamppailu pelaaminen, niin molemmat oli ytimessä. Niin tällaisessa pelissä, niin ainahan puhutaan maalivahti vastaan maalivahti. No molemmat maalivahdit oli timanttisen hyviä. No mistä se ratkaisu sitten tulee, jos se ylivoima pystyt tuottaa, niin se tulee sitten jonkun artistin näpeistä. Ja Konsta Helenius nyt liputti jo itteensä ennen näitä pudotuspelejä, että hän on suurten pelien mies. No, hän otti soidun käteen ja tinttasi aika upealla suorituksella, että jokainen voi katsoa uudestaan hidastuksena, että miten taitava suoritus se oli. Kulmasta noustaan, suojataan kiekkoa, pistetään välillä alakäsi vaan pelkästään mailaa kiinni, tehdään tila ja sitten yhtäkkiä vedetään timanttisen tarkka kova laukaus ja Suomi on maailmanmestari. Että hattua päästään, että siinä on Buffalolla miettimistä, että mitä ne Konsta Heleniuksen kanssa tekee, koska hän on vasta 20 ja se on aika monta vuotta jo ollut kuitenkin ammattilaissarjassa ja nekään ei oikeastaan taida tietää, no kyllä kekäläinen tietää, mutta veikkaan, että muu valmennustiimi ja varsinkaan fanit ei oikeastaan tiedä, minkälainen timantti heillä on näpeissä.
2: Leijonien kansanjuhla alkaa kello 18 Mäntymäen kentän ja stadionin alueella. Todetaan vielä, että Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henri Päten etenivät nelin pelin puolivälieriin tenniksen Ranskan avoimessa turnauksessa. He kukistivat ruotsalaisen Andre Göranssonin ja yhdysvaltalaisen Evan Kingin suoraan kahdessa erässä numeroin 6-3, 6-4. 21.

0: Yhden jälkeen juhlatunnelmiin.
1: Jouko Vuole toimitti Urheiluradion. Ja sitten kun

Atte Mustajärvi, Ukko Metso. Jos et tiennyt, mikä on Ukko Metso, niin se ei ole mehto, se ei ole lintu, se on baari Tampereella. Minä täällä en malta olla kommentoimatta Stubin puhetta. Siis se on epäreilua kommentoida sitä, koska se ei ole tarkoitettu meille. Hän puhui sydämestään maailmanmestaruuden juuri voittaneelle Suomen jääkiekkomaajoukkueelle. Ja sen ruotiminen tässä on minun mielestäni väärin, mutta kun mä en malta. Anteeksi, että otan kantaa, mutta tämä tuli kuuntelijalta, saan tästä tekosyyn. Nimittäin hän bongasi aika hyvän lauseen presidentin puheesta ja hän epäili, että se jää kyllä käyttöön. Puhe loppui. Kiitos, että olette. Kiitos, että teitte. Tämä on aika hyvä. Sillä on jännällä tavalla hyvä. Siis, joo. Mutta näinhän tämä menee. Jostain ne lentävät lauseet tulevat. Voi olla, että tämä jää eloon. Kiitos, että olette. Kiitos, että teitte. Missä sen kuulitte ekan kerran? Radio Suomesta. Alexander Stubbin suulla.

Sitkeä sissi, se oli Suvi Teräsniskan kappale. Jos nyt järjestettäisiin urheilugaalan sykähdyttävin hetki äänestys, niin minulla olisi siihen ehdotus ehdokkaaksi voittamaan se. Tosin sitä on hirveän vaikea niin kuin klipata, leikata sitä urheiluhetkeä irrallaan kaikesta muusta, mutta itseäni eilisessä jääkiekon voittomatsissa sykähdytti eniten se, kun maalin jälkeen, siis tuli voittomaali jatkoajalla, kultainen maali, niin sen jälkeen, kun tämä onnistui tönäseen ne kaksi sveitsiläistä katolleen, Konsta Helenius nakkas 2/3 sveitsiläistä päin laitaa ja nurin, niin jotenkin se oli mun mielestä siis totta kai se maali, se voittomaali, mutta siinä oli vielä jotain täysin poikkeuksesta. Yleensähän, jos joku tekee lätkässä maalin, niin sen jälkeen sen maalin tekijä lyödään jollakin poikittaisella nurin tai se taklataan tai sille tehdään jotain jäynää pakkien toimesta, mutta nyt maalin tekijä pisti sitten maalin perään vielä 2 sekuntia nurin, niin se on mun mielestä tämän vuoden toistaiseksi sykähdyttävi urheiluhetki. Kuunnellaan seuraavaksi Maroon 5 ja tämän kappaleen nimi on This Love. Tänään muuten, niin kuin aina, viiden jälkeen myös visaa. Tänään pelataan vain vääriä vastauksia peliä.

0: Maroon 5 kappale This Love.
1: Mitä yhteistä on Eric Claptonilla ja kahvilla?
2: No niin, anna nyt tulla sitten.
1: Kummatkin on huonoja ilman kriimiä. Ai.
2: No niin, pidä paikkaa.
1: No ei niin, mennään eteenpäin.
2: Sehän on, itse asiassa se asia on melkein niin kuin päinvastoin.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Mami-kappale Kesä maistuu. Sykähdyttävin hetki. Täällä on tullut paljon peukkuja tuolle ajatukselle, että se Konsta Heleniuksen jälkeisen maalin jälkeinen tapahtuma on se. Mutta sille pitäisi keksiä nimi. Täällä on nyt ehdotettu tuplataklausta esimerkiksi sille nimelle. Jotta se jää elämään, jotta se voi voittaa, niin sit pitää brändätä. Yksi kuuntelija heitti mielestäni aika hyvän nimiehdotuksen.
1: No Lauri täällä, terve. Mä olen ihan samaa mieltä, että tuossa eilisessä matsissa nimenomaan sen maalin jälkeen Konsta keilas ne kaksi heppua siitä niin kuin menneen tulle ja niiden ilmeet sen jälkeen. Niin se oli, jos joku asia on pisteihin päälle, niin se oli just toi. Ei muuta. Hyvä Suomi! Woo!
0: Konstan keilaus. Olisiko se siinä?
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Empire of the Sun, We Are the People on seuraava kappale. Sen jälkeen on vuorossa kello 5:00 visa.

0: Empire of the Sun-kappaleella We Are the People. Nyt on kuulkaas aika visailulle.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello 5 visa on kello 17.30 tänään 5 jälkeen. Vain vääriä vastauksia kisassa pitää tutulle sanalle keksiä uusi merkitys. Kuka keksi hauskimman tai fiksuimman tai filosofisimman tai jollakin muulla tavalla kulmakarvoja kohottavan, suupieliä venyttävän tai muuten tunteisiin vetovan merkityksen selityksen tälle sanalle, voittaa. Tämän päivän sana on maksumuuri. Eli teidän tehtävänne on keksiä tuolle sanalle jotakin erilaista merkitystä. Laittakaa vastauksenne tänne WhatsAppilla numeroon 0401455666. Kerron tuon numeron kohta uudestaan. Jos et saanut sitä ylös, niin otappa kännykkä esiin ja näppäile sinne. Talleta Radio Suomen WhatsAppi hyvään talteen, niin voit sitten osallistua näihin kisoihin ja muutenkin meidän lähetyksiimme viikon aikana tuon numeron kautta. Eli vain vääriä vastauksia. Termi tänään on maksumuuri. Lähetä oma ehdotuksesi numeroon 0401455666. Tässä Ricky Tick Big Band ja kappale Itsestään selvää.

0: selvää.
1: Ricky Tick Big Band, itsestään selvää. Tilanne ohikuittaus Tampereelle Hervannan valtaväylälle. Siellä oli Hervannan suuntaan ajettaessa sattunut onnettomuus Messukylän tieltä Nekalantien suuntaan. Nyt tilanne ohi siis Tampereella Hervannan valtaväylällä. Toinen liikennetiedote Lohjalle tielle 1. Siellä liikenne pysäytetään kello 18 vartin ajaksi molemmista suunnista välillä Tervakorven tunneli, Lehmihaan tunneli. Siellä siis on alkamassa huoltotyö ja liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Turun suuntaan menevään tunneliin. Ja ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa liikenne pysäytetään molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi. Siis tie 1 Helsingin ja Turun välillä Lohjalla, välillä Tervakorven tunneli, Lehmihaan tunneli. Kello 18 liikenne pysäytetään molemmista suunnista noin vartin ajaksi. Teillä on 4 minuuttia vastata vielä vain vääriä vastauksia kilpailuun. Pave Maijasen Elämän nälkäkappale kestää just sen verran. Sen jälkeen tuomaristo vetäytyy. Tänään siis kysymys on, tai sana on maksumuuri. Ja teidän tehtävänä on keksiä sille jokin uusi merkitys. Sana on maksumuuri. Numero on 0401455666.

10, 9, 8, 5, 3, 2, 1. Aika. Nyt ei voi enää lähettää. Tänne tuli ihan valtava määrä. Tuomaristo vetäytti Ultrabraan. Sinä lähdit pois kappaleen ajaksi ja valitsee parhaan näistä. Näitä on tullut ihan sikana.

0: Ultra bra, sinä lähdit pois. Näitä on tullut niin paljon, että mä en pysty millään kaikkia lukemaan. Maksumuuri. Paljon tullut tämmöisiä itkumuuriaiheisia vastauksia. On kuin itkumuuri, mutta tänne mennään maksamaan verot, palkat ja velat. Suomen hallitukset Temusta tilaama itkumuuri. Maksumuuri on kapitalistin itkumuuri, jossa he itkevät maksettujen verorahojen perään. Näitä itkumuuriteemaisia vastauksia on tullut paljon, erittäin hyviä. Maksamaan kuntaan ruotsiksi maksmuu ja eestiksi maksumuuri. Mä muuten otin tänne tuomariksi meidän uutistoimittaja Niina Svaani, joka on just tullut suoraan Mäntyniemestä. Puhutaan kohta vähän sun kanssa, millaiset tunnelmat siellä oli, mutta tänään saat tuomaroida meidän
1: kapitilla. Mä sanoin ekaan, että oikein hyvää iltapäivää kaikille.
0: Hyvää iltapäivää moi. Kaikille. Maksumuuri. Pitää maksaa tietty summa, että pääsee kiipeämään muurin yli. Silloin, kun kaikki laskut on maksamatta, nousee lopulta maksumuuri niin korkeaksi, ettei aurinkokaan paista sinne risukasaan.
1: No toihan on nerokasta.
0: Tämä on nerokasta. Maksumuuri on seinä, jonka äärellä Rane hoiti Keravan kollien läksytyksen.
1: No tavallaan, joo, nerokasta myös.
0: On. Maksumuuri on Berliinissä, kun ihmiset halusivat Itä-Berliinistä Länsi-Berliiniin. Ei päässyt kuin maksamalla riittävän paljon muurivirkailijalle.
1: Joo. Sitten mä ehkä vähän kurkin sun olan yli. Eikö siellä ollut joku, joka liittyy Yhdysvaltoihin ja Meksikoonkin?
0: Maksumuuri, USA ja Meksikon välinen muuri rahalla varmasti pääsee yli.
1: Ja nimenomaan tästä maksumuurista Meksikon vastaisella rajallahan presidentti Trump sanoi, että Meksikon sen maksaa tämän maksumuurin. Paikan päällä käyneenä niin sanoisin, että maksumuurissa on aukkoja. Ainakin Arizonan osavaltiossa.
0: Illalla tai yöllä on mennyt myöhäiseksi ja kotona yrität puolisolle kertoa, miksi meni myöhäiseksi, niin puolison korvat ovat maksumuurin takana.
1: Joo.
0: Pitää jonkunlainen lahjus tuoda. Maksumuuri on maksaruohoihin kuuluva maakatekasvi, joka soveltuu kuntan lailla korvaamaan jyrkkien tonttien nurmikentät. Se leviää kuin elanto aikanaan ja kukkii euron kolikon kokoisilla laskutuslisillä.
1: Toi alkaa hei kuulostaa siltä, että on oikeasti toi. Toi ei ole enää väärä vastaus. Toi on varmaan siis totta.
0: Maksumuuri on virus, joka estää tilisiirtoja menemästä läpi.
1: Joo.
0: Se voisi ihan hyvin olla. Mä luulen, että näistä nyt kuuluista pitäisi valita joku. Täällä on, otetaan vielä muutama. Maksumuuri, maksetaan muuriin ne summat takaisin, jotka 1980-luvun lopun jälkeen Sypin, Kopin ja OP:n sekä Skopin seinästä otettiin. Suomen talous nousuun.
1: Hyvä idea ainakin. Hei, noita oli tullut aivan, tosiaan kurkin sun ollan yli, noita oli tullut aivan mielettömän iso määrä noita ehdotuksia. Ootte kaikki nopeita keksimään ja kirjoittamaan ja lähettämään vielä viestejä.
0: Keksitkö näistä jo jonkun, mikä nousee ylitse muiden?
1: No mua tietysti nauratti tämä Meksikon ja Yhdysvaltain välisellä rajalla oleva maksumuuri, joka Meksikon piti maksaa, mutta Yhdysvaltain presidentin mielipiteen mukaan, mutta ei sitten ehkä näin tehnytkään, niin tämmöinen maksumuuri huvittaa mua.
0: Eli maksumuuri. USA ja Meksikon välinen muuri rahalla varmasti pääsee ylivoitti tänään. Kiitos kaikille osallistujille, teillekin kenen viestiä emme ehtineet tänne ottamaan. Niitä tuli siis niin paljon, että ämpärin ei enempää mahtunut. Laita sinä, kuka tuon kirjoitit, niin uusi viesti, missä on osoitteet, niin pistetään sulle lahjakassi tulemaan.
2: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
3: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
0: Niina Svaan täällä siis studiossa kanssani.
1: Hei vaan, hei.
0: Tuli pikkasen kommentti, että äänenlaatu oli vähän heikko. Kuuluuko nyt vielä niin kuin tynnöristä kuuntelisi?
1: Niin, tai siis oma ääni näissä kuulokkeissa kuulostaa, kun olisi ämpäri päässä. Mutta eihän se niin kuin normiarkee poikki mitenkään. Mutta jos sinä kuulet hyvin ja jos kuulijat kuulee hyvin, niin sitten sehän kaikki on kunnossa.
0: Syy, miksi halusin sinut tänne itse asiassa ensiksi meinasin pirauttaa, mutta tuuri kävi. Olit ehtinyt Pasilan takaisin näin vilaukselta Yle Areenan suorasta lähetyksestä poskesi. Tuolla presidentti Stubbin vastaanotolla olit siellä toimittajana paikan päällä katsomassa, kun Stubbi piti puhetta, otti vastaan voittavan leijonajoukkueen. Mimmoiset fiilikset siellä oli?

0: Tämä oli vähän semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa armeijakeikka, että odotellaan paljon ja sitten kaikki tapahtuu nopeasti, vai miten se menee? En ole itse käynyt varusmiespalvelusta, mutta idea oli siis se, että media oli kutsuttu paikalle katsomaan, kun tasavallan presidentti Alexander Stubb oli kutsunut kultajoukkueen suorilta käymään presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä. Eihän nämä kundit ollut ehtinyt kuin laskeutua Helsinki-Vantaalle ja suoraan VIP-terminaalista bussiin ja bussilla suoraan Mäntyniemeen. Ja aika siis tavallaan niin kuin ihan mieletön juhlapaluu Suomeen. Mieti, Hornetit saattaa konetta Suomeen.
1: Oliko se Hornetit saattamassa?
0: No näin, mä näin yhden pelaajan Instagramista, että ellei hän ole tosi hyvä tekoälyn kanssa, mutta että Hornetit saattaa koneen Suomeen ja sitten suoraan niin kuin presidentin kämpille, niin onhan se nyt aika jees.
1: Onhan se. Ja niillä oli, niin, anteeksi sanoa vaan loppu.
0: Niin, että tilaisuus sinällään, niin media odotti eteisaulassa niin kuin myös presidentti, että kultajoukkue saapuu ovesta sisään. Ja se, milloin he olivat tulossa sisään, niin senhän kyllä kuuli, kun sinne sisään eteisaulaa asti kuului sieltä bussista semmoinen basso. Oli vähän ehkä musiikit kovalla, jos linja-auton ämyristä kuuluu presidentin virka-asuntoon sisälle passot. Sitten presidentti vastaanotti ja kätteli siinä koko joukkueen, jotka tulivat kultamitalit kaulassa ovesta sisään. Ja tämän jälkeen oli sitten presidentin lyhyt onnittelupuhe joukkueelle ja sitten vastavuoroisesti joukkueen puhe, Sasha Barkovin kapteenin pitämä lyhyt puhe sitten tasavallan presidentille. Tässä vaiheessa ajettiin media ulos, mutta ehdin nähdä kakkua pöydällä. Ja ehdin nähdä myös presidentti Stubbin isän, Jören Stubbin, jolla on tietysti historiaa jääkiekon kanssa myös.
1: Kyllä, lätkämies ja lätkäperhe. Se näki, se oli hauska se kuvakulma, mikä näkyy Yle Areenasta, kun se oli vähän niin kuin sieltä presidentin vinkkelistä päin kuvattu. Ja siinä näkyy se joukkue, kun ne siinä siniset puvut päällä lenkkareissa ja pieni hymy poskilla kuuntelivat. Siinä oli vähän semmoista kevätjuhlafiilistä niin kuin rakkaan rehtorin puhuttelussa, että se niin kun vaikutti aidosti siltä, kun katsoin ilman ääntä, että ne arvostivat ne pelaajat sitä kutsua. Ne kokivat sen merkityksen ja se kokivat, että se oli heidän elämässään selvästi tärkeä hetki.
0: Joo, mulle tuli kans vähän sama fiilis. Toi on ihan hyvin sanottu, Paavo, toi kevätjuhlafiilis, että tavallaan siellä oli semmoinen lämmin ja rento tunnelma, mutta kuitenkin tietysti muodolliset presidentin puhe joukkueelle ja joukkueen puhe presidentille ja sitten media ulos. Ja huvittava yksityiskohta oli toki se, että kun media siitä lähti käskystä ulos, niin kaikki unohtivat mikrofoninsa siihen presidentin viereiselle pöydälle ja presidentti joutui sanoa, että niin, että tämä pyyntö koskee myös, että viette nämä mikit pois täältä.
1: Vahingossa.
0: Että ehkä siellä sitten kuitenkin nämä kakkukahvit ja en ehtinyt katsoa, oliko voileipäkakkua, että oliko jotain suolaistakin myös, mutta ehkä ne jatkui sitten aika rennoissa merkeissä, kun ajattelee, että tämmöisen kiekkoperheen molemmat sekä isä että poika olivat siellä myös paikalla. Mutta kiinnititkö muuten, kun jos katsoit sitä äänettömällä, niin kiinnititkö huomioon, että kun joukkue tuli jonossa sisään Mäntyniemeen, niin kun joukkueen jonon pää loppui, niin tulikin pieni tauko ja vielä sieltä viimeisenä tulee maalivahti Justus Annunen.
1: Mä en nähnyt, kuka sieltä tuli. Mä näin, että Stubb vähän viittoi, että no niin, come on, tänne
0: niin,
1: peremmällä.
0: Oliko jäänyt bussiin jumiin vai mikä oli?
1: On, mutta televisiolähetyksessä on se ehkä höhläpiirre radioon verrattuna, että siinä kiinnittää ulkoisiin seikkoihin huomiota. Mutta sen kiinnitin huomiota, kun Stubb piti puhetta ja Alexander Barkov oli Sasha siinä vieressä, niin se näytti siltä, että siinä on huippu-urheilija slaavilaisen kirkkoisän vieressä, kun Barkov oli partoinen siinä vähän nöyränä. Ja onhan se ihan himmeessä tikissä toi meidän tasavallan presidentti, siis sportti jäävä itsekin, niin ei sitten olisi voinut, niin kuin jos nopsaa vilkaisi, että kumpi noista se kovempi urheilija, niin olisi voinut heti sanoa.
0: No ehkä iän perusteella voisi päätellä, että ei pelata ehkä ihan samalla liigatasolla, mutta joo. Ja totta kai, tämähän oli ihan päivänselvä asia, että jos hän vaan on Suomessa, niin totta kai pyytää. Mutta siis kun Stubb on aina sanonut, että hän menee ajoissa nukkumaan, kun on kysytty Euroviisusta tai mistä tahansa, niin hän on silleen, että minä olen varmaan silloin jo untemailla. Niin minä olisin halunnut kysyä, siis mediahan ei saanut esittää siellä kysymyksiä, ei presidentille, ei joukkueelle. Totta kai mä olisin halunnut kysyä, että valvoiko hän eilen ja katsoi matsin loppuun, koska presidentti Stubb on jo tänään aamulla isännöinyt Slovenian presidentti.

0: ja Helsingissä, niin on aika tiukka kalenteri kyllä hänelläkin. Että jos on sinne keskiyöhön tai yhteen asti valvonut lätkää ja on iloisin mielin ollut vastaanottamassa Slovenian presidenttiä tänä aamuna ja sitten vielä kultajuhlat päälle, niin huhu.
1: Siihen sitä kuntoa tarvitaan.
0: Siihen sitä kuntoa tarvitaan, just näin.

Drive By-niminen kappale Trainilta. Kello on 5:18. Se tarkoittaa sitä, että meikäläisen on aika siirtyä sivuun ja tehdä tilaa Radio Suomen musiikki-illalle. Siellä on Hanna Katajarahko ja Jyrki tulossa tänne vetämään. Hakasin Jyrki siis. Ennen uutisia yksi klassikko vielä mahtuu mukaan tähän alkuillan lähetykseen. Kiitos kaikille tästä alkuillasta. Nauttikaa seurastamme vielä seuraavakin vuorokaus. Täällä me ollaan aina ympäri vuorokauden 247365. Yö, rakkaus on lumivalkoinen.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iran keskeyttää neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja pysäyttää Hormuzinsalmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin. Asiasta kertoo iranilainen valtioon kytkeytyvä uutistoimisto Tasnim. Iran on vaatinut loppua sotimiselle Libanonissa ehtona rauhanneuvottelujen jatkamiselle. Venäjä laukaisi toukokuussa ennätysmäärän droneja kohti Ukrainaa. Asia selviää Ukrainan ilmavoimien tiedoista, joita uutistoimisto AFP on analysoinut. Venäjä laukaisi viime kuun aikana yli 8000 pitkän kantaman droonia kohti Ukrainaa. Droneja ammuttiin jopa 24% enemmän kuin huhtikuussa. Lisäksi Venäjä ampui kohti Ukrainaa yli 200 ohjusta. Täällä meillä sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys suosittelee, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tilalle ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäivärahakautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Suomen jääkiekkomaajoukkueen Leijonien kansanjuhla on juuri alkamassa Helsingissä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Juhlassa esiintyvät muun muassa Kääriä, JVG ja Haloo Helsinki. Leijonia odotetaan lavalle noin kello 19.30. Suomi voitti jääkiekon miesten maailmanmestaruuden eilen illalla Zürichissä.
1: Yle Uutiset kello 18 toimitti Merja Windia.
2: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
3: Maanantai-ilta kun on ja kello 6:00, niin se tietää sitä, että musiikki-illan paikka on nyt. Jyrki ja Hanna täällä musiikki-illan studiossa. Meillä on tulossa todella mainio lähetys jälleen kerran. Me saadaan Saimaa yhtyeestä kultakurkkuja vieraaksi Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasiadis muun muassa. Ja mitäs muuta?
1: Ja takatukkamies, valtakunnan virallinen takatukkamies 2026, eli Antti Paalanen, uuden musiikin kilpailusta tuttu Paalasen Antti saapuu. Hänen haastattelunsa kuullaan parin tunnin päästä.
3: Kyllä, mutta aloitetaan tämänkertainen musiikki-ilta siten, että pistetään soimaan kunnianosoitus Esa Pulliaiselle, nimittäin kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen kuoli viime lauantaina 69 vuoden iässä. Pitkään kestänyt sairaus lopulta sitten viime lauantaina uuvutti tämän huikean suomalaisen kitaristilegendan.
1: Ja kuuntelemme Valot-kappaleesta nyt nimenomaan instrumentaalisen version.

0: Suuren esikuvan kitaristilegenda Esa Pulliaisen muistolle soi Valot.
1: Kyllä. Musiikki-illassa muuten on tutut sävelet, eli me soitetaan todella monipuolinen kattaus uutta musiikkia meiltä. Ja on siellä vähän myös sitten maailmaltakin uutta tahtia tarjolla.
0: Seuraavaa laulajaa on kiittäminen siitä, että kotimainen iskelmä on niin raikasta tänä päivänä. Siis osaltaan hän on tehnyt hienoja biisejä tässä viime aikoina.
1: On, ja tämä on hyvä osoitus siitä, kun ollaan puhuttu, että iskelmämusiikki olisi jotenkin, vähän niin kuin radion kuolemaa on puhuttu jo kymmeniä vuosia, että kyllä tulee katoamaan. No ei täältä olla mihinkään katoamassa todellakaan, mutta ei katoa myöskään iskelmämusiikki. Ja se on ihanaa, että nuoret ihmiset on siitä innostuneita ja tuovat sitä iskelmämusiikkia myös tähän päivään.
0: Niilo on tässä julkaissut jo muutamankin kappaleen, joka Radio Suomessa on soinut. Tämä ihan uusimmainen laulu. Tässä on mukana elokuuyhtyöstä tuttu Juno. Ja tämä kuulostaakin pikkusen elokuulta. Elokuuhan teki ne Saatilla biisi, oli Soutaa huoppaa, Tänään lähtee. Tästä on nyt aikaa kuitenkin semmoinen, mitä siitäkin on jo 15 vuotta.
1: Meinasin 20 sanoa, mutta 15
0: pitkä
1: varmaan.
0: Pitkä aika.
1: Mutta siis nämä kaksi nuorta kaveria on laittaneet hyntyt yhteen, eli Niilo, ja mukana tässä on Juno, uutuuskappale nimeltään Viimeiseen tanssiin.

0: yhteistyössä Niilo ja Junus oli Viimeisen tanssiin.
1: Toivon mainio. Voi että, jos saa musiikki hymyn huulille, niin mun mielestä silloin ollaan onnistuttu todellakin jossain.
0: Retromusiikin sanansaattaja Michael Blurn musiikilla jatketaan. Michael Blurlläkin on kyllä semmoinen tunnistettava kädenjälki. Sen kuulee esimerkiksi toistenkin kappaleissa, mitä hän tuottaa ja tekee muille. Esimerkiksi tämä Sussun uusimmainen Enneuni-biisi, mikä on musiikkiillossakin kuunneltu.
1: Kyllä.
0: Niin siitä kuulee, että tämä on ihan Michael Blurta, vaikka hän ei itse laulakaan siinä.
1: Ei, mutta se on ihan totta. Se soundimaailma ja oikeastaan myös melodian kuljetus ja muu, niin se on hyvin tunnistettavaa. Se oli helmikuu tänä vuonna, kun herralta tuli uutuusalbumi, High School Drama, ulos, mutta siltä jäi yli kappaleita. Ei mahtunutkaan ihan kaikki sinne. Mutta ne oli semmosia, jotka hän haluaa nyt Michael Blur siis julkaista ja teki niin, ja mun mielestä sekin on hyvä juttu.
0: Joo, kuunnellaan tämä seuraava kappale. Miten ihmeessä tämä voi, miten siinä kävi niin, että tämä jäi yli, koska tämä on tosi hyvä.
1: Mä en tajua, että miten, jos haluaisin vaan tietää, että mitähän kaikkea sieltä on vielä luvassa ja tulossa. Jos tällainen kappale jää levyltä yli, tämä on siis Michael Blur ja 2 viikon jälkeen.

0: Michael Blö ja kappale kahden viikon jälkeen. Seuraava uutuus on romanttinen, suorastaan kiihkeä kesäkappale.
1: Oi, onko näin? Hyvin kuvattu tätä. Mutta oliko näin, että me saamme tästä hieman äänipostilla tarinaa tästä seuraavasta uutuudesta?
0: Otetaan tuommoinen ihan pieni esittely Jenniltä ja Juholta.
2: Moi, tässä Jenni ja Juho. Hei, meidän uusi biisi Santana kertoo kesän kuumista öistä ja intohimosta, joka ei sammu aamun mennessä. Laitahan volat kaakkoon.

0: Summertime, kesän lapsi, baarabaada basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
1: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko. Halo.

0: Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä on ollut alkuvuoden isoimpia suomalaisia radiohittejä. Edellä soinut Huudan-niminen kappale alun perin julkaistiin vuonna 2012. Tässä tuoreessa versiossa Halo Helsingin kanssa on JVG.
1: Joo, todellakin. Tämä oli ihan mahtava. Tässä vähän haisee semmoinen kesähitti tässä heidän uudelleen tehdyssä Huuda-kappaleessa.
0: Vai mä ajattelin, että haisee Excel.
1: Tässä ei haise Excel, musa Excel yhtään. Ihan hauska uusi versio.
0: Mulla alkoi heti sanoa Reetu, että tahdon takoa sun markkinarakoon.
1: Ei nyt tauta mitään.
0: Eikö, enkö saa?
1: Ei. Joo, mutta siinä oli siis Halo Helsinki ja JVG ja uusi versio Huuda-kappaleista. Mutta lauantaisin aina alkuiltapäivästä Radio Suomesta tulee levylautakuntaohjelma. Toni Laaksosen juontamassa levylautakunnassa viikoittain vaihtuva vieras kolmikko kuuntelee, kommentoi ja ennen kaikkea pisteyttää 6 uutuuskappaletta.
0: Viime lauantaina levylautakunnan penkeille istahti laulaja Aili Ikonen, myöhemmin tänään musiikkiilla haastattelussa oleva haitarimies Antti Paalanen sekä Yle Musiikin toimittaja Tuuli Saksala. Viikon voittajakappale keräsi itselleen vuoden ensimmäiset täydet 10 levylautakunnassa 30 pistettä. Ja näin kolmikko kommentoi kyseistä täydet 10 saanutta kappaletta.
2: Semmoinen, että tätä voisi vaan niinku jorata miettimättä täysin, niin kuin, mitä tässä puhutaan. Mm. Että tämä menisi aivan semmoisena niin kuin vaan hyvän mielen biisinä. Sitten kun kuuntelee noita sanoja, niin toi on tosi niin kuin nerokkaita laineja siellä, niin kuin täynnä sarkasmia ja tuommoista, että siinä on niin kuin humoria, sitten siinä on kuitenkin vakavuutta. Jotenkin muuhun iskee se, että on tuommoista kerroksellisuutta siinä tekstissä.
3: Ei ole helppoa kyllä tehdä sellaistakaan biisiä, mistä tulee niin kuin, mikä pistää ajattelemaan ja sitten tulee vielä tosi hyvälle mielelle. Että on kyllä niin kuin todella monella tasolla liikutaan tässä tekstissä, että ihan tosi nerokas kyllä. Ja vielä puettuna tuotannollisesti tuollaiseen niin kuin 70-luvun niin kuin disco retro henkeen, niin oli kyllä kaikki palaset kohillaan.
4: Mä tunnistan tuollaisen miehen, mitä tästä lauletaan, että se on semmoinen niin kuin tavallaan järjen ääni, että aina on tehty tällä tavalla ja jotenkin se, että tämä todella hauskasti niin kuin kyseenalaisti sen koko ja teki sitten niin kuin vähän naurettavan, mutta sitten ei kuitenkaan sellaisella ilkeällä tavalla, että tässä ei niin kuin osoitella ketään. En muista, koska olisin kuullut näin fiksua, älykästä, humorististä, ilosta laulua.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Pilven piirtäjät, jengi tekee sen virheen. Tämä tuore sinkku kaksikolta Axel Enström ja Kaisa Korhonen. Ja kappale keräsi viime lauantain levylautakunnassa siis ensimmäisen täyden kympin sarjan maksimit 30 pistettä. Levylautakunta-ohjelma kuunneltavissa kokonaisuudessaan Yle Areenassa. Ja uutta levylautakuntaa on luvassa sitten jälleen Radio Suomessa ensi lauantaina kello 13 uutisten jälkeen.
1: Esitän sulle, Hanna, kysymyksen, joka mulle esitettiin viime viikolla. Mulle ei ollut tähän antaa vastausta, koska olen asiasta yhtä kärryillä kuin derivoinnin syvimmästä olemuksesta.
0: Noniin,
1: eli oppimääräni on sangen alkeellinen. Kuka voittaa jalkapallon MM-kisat 2026?
0: Tähän kuuluisi vastata, että no 90 minuuttia pelataan ja sitten sen jälkeen Saksa voittaa.
1: Mutta toi on hyvä, koska mä olisin vastannut sen mun vakio kummelivastauksen Kanada. Mä en tiedä, miten se tähän nyt istuu.
0: Siis mulla ei ole tähän myöskään mitään sellaista muuta kuin mä sanon tämän legendaarisen, että pelataan 90 minuuttia ja sitten Saksa voittaa.
1: Näin. Mutta musiikista jalkapallokisoihin mä osaan puhua jonkin verran, koska Shakirahan Waka Wakan 2010
0: MM-kisojen... Ai että, ikoninen Waka Waka.
1: Ikon Waka Waka 2010 MM-kisojen virallinen kappale. Ja myös tämänvuotisessa kisabiisissä on Shakiran vahva läsnäolo. Mutta tässä on messissä nigerialainen maailmantähti Burna Boy.
0: Kyllä, kyllä. Dai Dai on siis tämä virallinen FIFA World Cup kisabiisi. Ja tämä kappale tukee tämmöistä FIFA Global Citizen Education Foundia, jonka tavoitteena on sitten kerätä myös vaatimattomat 100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria turnauksen loppuun mennessä. Ja sitten tämä siksi, että voidaan tarjota lapsille ympäri maailmaa pääsy laadukkaaseen koulutukseen ja jalkapallomahdollisuuksiin.
1: Kun sä nyt sanoit sen Saksan, niin pitäisikö mun sitten heittää ihan villikorttia, heittää Argentiina, siis tietämättä yhtään mitään?
0: Ei, siis Argentiinahan on hyvä. Siis,
1: eikö se ole aika hyvä niissä?
0: Siellähän pelataan jalkapalloa.

0: jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut alkaavat reilu viikon päästä, vajat pari viikkoa kisojen alkuun. Tunnuskappale tämänvuotisista kisoista, Shakira ja Burna Boy.
1: Die. Ja ainakin tuolla WhatsAppin puolella jo tuli, että joku varmasti voittaa, kun on näin hyvä biisikin kisoilla.
0: Mutta ei ollut huono kisakappale.
1: Ei, siis on niitä huonompiakin ollut, tai semmoisia oudompia. Et mun mielestä tämä erittäin hyvin lunastaa paikkansa juuri siinä, mihin tämä biisi on tarkoitettu. Eli olemaan sitten virallinen kisabiisi jalkapallo MM-kisoissa.
0: Kohtulossa muun muassa ihan tuoretta Pelle Miljoonan musiikkia, mutta seuraavaksi kuuntelemme äänipostiesittelyn Aleksi Ojalalta.
2: Laulaja ja lauluntekijä Aleksi Ojala täällä, moi. Julkaisin ekat soololevyni jo 2000-luvun alussa, ja ehkä joku muistaa mut kappaleesta Rakastaa ja tulla rakastetuksi, joka nousi pikkuhitiksi vuonna 2007. Sitten pidin pitkän tauon, mutta palasin vuonna 2022 retrospektiivialbumin myötä, ja siitä lähtien uutta musiikkia onkin tullut tasaisesti. Mun uusi sinkku on nimeltään En aio. Se ammentaa ysärin brittipopista, mutta ennen kaikkea se on kappale elämän ainutlaatuisuudesta. Biisissä lauletaan, en aio kuolla elämättä. Ja sen on tarkoitus herätellä meitä pois rutiineista ja kaikesta turhasta, jonka alle me hautaudutaan. Ja muistuttaa, että pitää uskaltaa tehdä oman näköisiä valintoja. Mä en aio kuolla elämättä. Aiotko sä?

0: Aleksi Ojala ja kappale En aio. Ja seuraavaksi rysähtää soimaan uutta Pelle Miljoonaa. Pelle Miljoona Band julkaisee uuden albumin kesäkuussa ja kuulemma mitään aiemmista Pellen kymmenistä levyistä ei ole valmisteltu yhtä pieteettä.
1: No niin, sitä me sitten jäämme odottamaan erittäin, miten se sanotaan, mies sitten kieli pitkältä.
0: Voit sä odotella, koska mies saapuu pari viikon päästä musiikkiltaan vieraaksi.
1: Niin saapuukin ja oon siitä aika lailla innoissani. Koska
0: voit olla kieli pitkällä.
1: Ehkä oon kieli pitkällä. Mä oon aika nuorena tyttönä ollut katsomassa Pelleä livenä. Ja
0: kieli oli pitkällä.
1: Unohan nyt jo toi. Mutta siis oon kyllä musiikkiin tutustunut hänen musiikkiinsa jo siis tosiaan nuorella iällä. Mutta siis tästä me kuullaan nyt siis aivan uutta Pelle Miljoona-bändiä. Vanha Hamina on tää kappale nimeltä. Ja tästä on kerrottu tästä kappaleesta, tai tämän kappaleen tarinasta näin, että on elokuu 1968. Nimismies kieltää nuorisovankilan uhalla 16-vuotiaasta poikaa tapaamasta enää tytärtään. Poika lähtee merille messipojaksi ja palattuaan 18-vuotiaana Haminaan naimaikäisenä ja 2 vuoden liksat taskussa. Hän saakin kuulla uutisen, että sydämensä valittu on suostunut nuoren upseerin kosintaan. Mulle tulee mieleen tästä se yksi biisi, missä tepastellaan kyläpuvussansa ja sormus taskussa ja niin kuin iät ja ajat.
0: Mulle tuli taas mieleen se, että siis mainitaanko missään muussa kappaleessa kuin Kake Randelinin biisissä nimismies-sana, että mennään nimismiestä pakoon, mennään siinä biisissä. On niitä ehkä muitakin, mutta ei toi nimismies ihan niinku hirveä yleinen.
1: No ei se kauhean yleinen ole, mutta sinänsähän tämä tarina on aika yleinen, niinku, että poika rakastuu tyttöön ja tyttö meneekin toisen kanssa ja sitten ollaan ihmeissään ja ollaan merilläkin välissä. Nämä teemathan on niinku siinä mielessä aika tuttuja, mutta se, että sen tekee Pelle Miljoona, niin se on jotain niinku aika jees.
0: Tästä lähtee uusi kappale Vanha Hamina.

0: Pelle Miljoona Band, uusi kappale Vanha Hamina, ja kyllä näitä nimismieslauluja on aika paljon on, itse asiassa.
1: Hei kiitos, tuonne WhatsAppiinkin on niitä muutamia putkahtelua. Muutenkin musiikkilaikana voitte kommentoida, että miten nämä uutuuskappaleet teihin iskee. 0401455666, se on toi Radio Suomen WhatsApp-numero. Ja täällä tuli muun muassa näin, että tässä Pellen biisissä on samaa kuin vanhojen iskelmien tarinoissa, täyttymättömästä rakkaudesta, tuosta ikuisesta ja ajattomasta aiheesta, joka vuodesta vuoteen tuottaa yhä uusia tulkintoja.
0: Pelle Miljoona musiikkilla vieraana 2 viikon päästä maanantaina.
1: Sitten uutta musiikkia, Jemina ja Aatu Love, Mustat sunnuntait.

0: yhteistyössä Jemina ja Aatu Love, tai Aatu Love, miten sitä artisti pitäisi lausua?
1: No en mä tiedä, Aatu Love, mä olen Aatu Love. Me voidaan ottaa ne molemmat tässä käyttöön. Hei, ennen Merisäätä vielä yksi kappale artistilta Merti, missä mä oon just nyt on tuo, mutta äänipostiesittely kuullaan häneltä.
2: Hei ihmiset, korvin kantautuu juuri nyt Merti-nimisen artistin ääni. Mä oon tamperelainen laulaja, biisin tekijä. Mä tein pitkään sävellyksiä ja sanotuksia vain muille artisteille, kunnes noin vuosi sitten kaivoin pöytälaatikosta biisejä, jotka koin jotenkin henkilökohtaisiksi. Ja päätin, että aloitan julkaiseen niitä omalla artistinimellä Merti.

0: Mertti ja kappale Missä mä oon just nyt.
1: Maanantai-illassa nyt vuoroon säätiedotus meren kulkijoille. Jäämerellä on korkea paine. Matalapaineen osakeskus liikkuu hitaasti maan keskiosan yli itään. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja lounaan välistä tuulta, 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua. Merenkurkku, kaakonpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen etelän puoleista tuulta illalla ja tiistaina iltapäivällä paikoin sumua. Perämeri suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen idän puoleista tuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelän ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Saaristomeri, Merenkurkku ja Perämeri. Todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli eteläkaakosta 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 34 kilometriä. Kotkarankki 15, etelälounas 2, selkeää 33. Orrengrund 13, etelä 2, selkeää yli 20. Emäsalo 13, itäkaakko 3, Kalbodagrund 11, itä 6. Itätoukki 11, itä 5, Harmaja 12, itä 5, selkeää 20. Mäkiluoto 12, itäkaakko 6, Bokashär 13, kaakko 3, selkeää 43. Hanko-Tulliniemi 13, itäkaakko 4, Russerö 12, itäkaakko 4, Venö 14, etelälounas 12, Utö 14, etelälounas 3, melkein selkeää 28. Rajakari 17, länsilounas 4, Fagerholm 16, etelälounas 4. Vilsanti 15, Pohjoisluode 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska-Sandön 16, itä 2, 48. Kumlinge 17, etelälounas 4, selkeää yli 20. Nyhamn 13, etelä 6, selkeää 40. Märket 12, eteläkaakko 11. Isokari 16, etelälounas 6, selkeää 20. Kylmäpihlaja 15, etelälounas 6, selkeää 20. Tahkoluoto 11, etelälounas 4, selkeää 41. Selgrund 10, etelä 5, näkyvyyttä 20 kilometriä. Bredskäret 9, lounas 8, Strömmingsbodan 7, etelälounas 6. Valassaaret 11, etelä 3, Kallan 9, pohjoiskoillinen 5. Tankar 9, pohjoiskoillinen 4, sumua 49. Ulkokalla 9, pohjoinen 6. Nahkiainen 8, pohjoinen 4. Raahe 10, pohjoinen 3, puolipilvistä 20. Oulu-Viireäsaari 11, länsiluode 4, yli 20. Marjaniemi 10, länsiluode 2, pilvistä yli 20. Kemi 1, 9, länsi 5. Ja ajoksessa lämpötila 12 astetta, länsituulta 3 metriä sekunnissa, tihkusadetta, näkyvyyttä 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 11 senttimetriä. Oulu sekä Raahe miinus 12, Pietarsaari miinus 7, Vaasa miinus 2, Kaskinen miinus 4, Mäntyluoto miinus 7, Rauma miinus 5, Turku miinus 6, Föglö miinus 7, Hanko sekä Helsinki miinus 5, Porvoo -4 ja Hamina -1 senttimetri. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä.
2: Ruotsista terveisiä.
3: Hallo, hela Finland.
2: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
3: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
2: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
3: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
2: ja Ismo Varonen.
3: Vi hörs på fredag.
2: Olokeehan kuulolla.
4: Yle Radio Suomi. Radio Suomen musiikki-ilta.
0: Uutisten jälkeen musiikki-illassa vieraana Saimaa-yhtyeen kolmikko. Paljon on Saimaata meille vieraaksi musiikki-iltaan toivottu ja täällä he ovat suorassa lähetyksessä vieraana uutisten jälkeen. Ennen uutisia hollantilainen DJ ja tuottaja Martin Garrix ja brittiläinen laulajatähti Ed Sheeran yhteistyössä. Eli Martin Garrix ja Ed Sheeran ovat julkaisseet yhteiskappaleen, tämä on nimeltään Repeat It. Tämän jälkeen kello 19 Yle Uutisten paikka.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Helsingin kalasataman kerrostalopalon nopean leviämisen syy on selvinnyt. Tuli levisi, koska kerrostalon palo-osastojen välissä oli aukkoja tai osastot oli rakennettu epätiiviisti. Tämä selviää Ylen pelastuslaitokselta saamasta onnettomuusselosteesta. Ylen MOT paljasti jo alkuvuonna, millaisia vakavia puutteita palo-osastointien rakentamisessa ja valvonnassa on toistuvasti. Leijonien jääkiekon maailmanmestaruuden kansanjuhla alkoi tunti sitten Helsingissä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Leijonia odotetaan lavalle puolen tunnin kuluttua. Ella Leskelä ja Jenna Pyykkö olivat saapuneet paikan päälle Nurmijärveltä.
1: Onko teillä vastaavaa kokemusta 4 vuoden takaa?
2: No ei kyllä ole.
3: Joo, eka kerta kyllä on nyt.
1: Eli kultajuhlat teille ensimmäiset. Seurasitteko jääkiekon MM-kisojen kaikkia otteluita vai vain Suomi-pelejä?
2: No, vaan Suomi-pelejä, mutta kyllä mä sille ohi mennä näin pari muutakin.
3: Joo, Suomi-peli, mutta kyllä katsottiin, että kuka sieltä pääsi jatkoon aina.
1: No, kuka on suosikkipelaaja?
2: No, kyllä mä sanoisin, että Barkov.
3: Pulju tai Lundell.
1: Ja lyhyet perustelut, miksi Barkov?
2: No, se on aika hyvä pelaaja, sillä on niinku hommat hanskas.
3: No, Pulju on semmonen hassuttelija ja no, Lundell on hyvä.
4: Miltä tuntuu saada mitään?
0: Saara Hirvonen haastatteli. Maan pohjois- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja sataa paikoin vettä, voi myös ukkostaa. Etelässä pilvisyys vaihtelee ja on poutaa. Päivän ylin lämpötila on 16-21, pohjoisessa 10-18. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
5: Suvi Vesalaisen toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 19:02.
6: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
7: Kello on tosiaan 2:30, oli 7:00. Radio Suomessa musiikki-ilta on täydessä vauhdissa täällä. Tämä höyryveturi jaksaa puksuttaa eteenpäin ja hiiliä lapioimassa sinne höyryveturiin. Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko, kaksikko.
8: Suku.
7: Suku, mennään tästä niinku eteenpäin. Tuut. Kohta me saadaan suositusta Saimaa -yhtyeestä laulaja trio Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasiadis vieraksi.
8: Napataan tähän kuitenkin Saimaan perustamisvuoden, eli vuoden 2004 Suomen virallisen singlelistan ykköskappale. Tämä oli yksi lukuisista sen vuoden aikana listan kärkeen nousseista kappaleista.
7: Oi vitsit, näitä on tullut joskus nimittäin.

muutaman kerran mankasta huudatettua. Tää on Timo Rautiainen, Trio Niska Laukaus, ja kappale on nimeltään Hyvä ihminen.

0: 20 vuotta elettiin semmoisessa Suomessa 20 vuotta sitten siis, että kotimaisella metalli- ja rockmusiikilla valloitettiin listan kärkipaikkoja.
1: No en mä yhtään ihmettele, onhan tämä nyt ihan mahtava.
0: Viikolla 9 listakärjessä siis vuonna 2004 Saimaan perustamisvuotena.
1: Kyllä.
0: Oli tämä Timo Rautiainen, Trio Niskalaukaus, kappale Hyvä ihminen.
1: Hei. Hei, kohta me saadaan studioon Saimaan yhtyeen Kultakurkut, eli Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasiadis. Jutellaan vähän laulamisesta, totta kai, koska sitä tämä kolmikko todellakin Saimaan yhtyeessä tekee ja upeasti tekevätkin.
0: Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 Lempäälä, eli tie 3 Hämeenlinnan ja Tampereen välillä Lempäälässä. Tarkemmin välillä Vaihmalan liittymä, Lempäälän liittymä. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Saimaan uudelta levyltä soimaan kappale 1 ja 1.

0: tätä laulamisen paloa ja suorastaan tätä, tämä räjähtää täällä studiossa tämä tunnelma, koska tää... meidän illan vieraat ovat saapuneet paikalle.
1: Siis ihan mahtavaa. Me saatiin Jyrki kuulla aika huikeata laulua. Täällä on siis Saimaa yhtyeestä laulajat Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasiadis. Hyvää maanantai-iltaa. Ihanaa saada teidät tänne musiikilta.
2: Ihanaa olla täällä.
3: Kiitos, ihanaa olla täällä. Terve.
1: Siis ihan mielettömästi noita äänet kyllä soi. Tuolla kun livenäkin pääsi kuuntelemaan.
2: Kiitos.
1: No siis Saimaalta ilmestyi 15. päivä toukokuuta uusi albumi, Matkamielen ytimeen Vol 2. Se on cover-levy täynnä aika huikeita versioita tutuista kappaleista. Ja tuossa äsken kuultiin yksi ja yksi Robert Milesin One and One. Miltä se tuntui vetää vähän erilaiseksi versioksi nyt sitten suomeksi yksi ja yksi?
2: Joo, siitä tulikin tosi kiva versio sitten lopulta Matilla. Matti Mikkolalla tuottajalla me oli sellainen visio, että tämähän on vähän tämmöinen niin kuin vanhan 60-luvun henkinen biisi niin kuin pohjimmiltaan hänen mielessään.
1: Niin ysäri biisi alkujaan niin, ja sitten niin. Tulikin hyvin tuommoinen niin kuin 60-luvun henkinen.
2: Tuli sitten hyvin erilainen ja sitten saatiin upea teksti Kyösti Salokorvelta ja siitä se lähti.
3: Toivon mukaan kuuluu Saimaa myös tässä versiossa. Ainakin meistä tuntuu siltä, että se kuuluu tuossa biisissä.
4: Niin, ja se jotenkin tuntuu, että se on, niin kuin, ja sehän on myös tavallaan uusi biisi, koska siinä on uudet sanat.
2: Mm-hmm. Vanha kunnon käännösiskelmän henkeä.
4: Niin.
2: Pidetään liekkiä pidetään yllä.
4: Kyllä.
1: Niin, se on aika mahtavaa, koska just joku 60-luku, 70-luku ja vielä 80-lukukin oli sitä aikaa, kun kaikki biisit käännettiin oikeastaan lähtöjään suomeksi. Mm. Niin, haluatteko te jatkaa tätä perinnettä vielä jatkossakin?
2: No ollaan näköjään jatkettu. Niin kuin tähän asti, niin voisi sitten kuvitella, että vielä joskus, mutta mehän tehdään vähän kaikenlaista.
3: Niin, kyllä jatkuvasti tehdään musiikkia, että katsoo, mitä sieltä seuraavaksi tulee.
1: No puhutaan teidän laulamisesta ennen kaikkea. 12 biisiä on tällä uudella albumilla, niin mikä niistä oli teille kaikkein laulajana ehkä haasteellisin tai herkullisin päästä tekemään?
2: Hyvä kysymys.
3: Kuka aloittaa?
4: Niin, mä en tiedä, että... Niin, joo. Siis Saimaassahan kaikki on haasteellista.

0: tosta saa hyvä klikki.
1: Et se on niinku ihan sama mikä biisi, niinku, niin se on haastava. Mutta henkilökohtaisesti tuli sitten siitä yhtäkkiä todella yllätyksenä se toi edestakaisin. Niin siitä tuli mun mielestä tosi kiva versio. Ja ehkä tällä levyllä sitten se laulaminen olisi jollain tapaa vapautuneempaa. Et kun me tehtiin ne Vol 6 ja Vol 7, niin mehän Unnankaan tultiin silloin vasta niinku bändiin. Ja sitten kaikki oli...
2: Keskellä sitä koko hommaa.
1: Niin, kaikki oli uutta ja tosi niin haastavaa.
2: Mutta mun mielestä se haastavuus tavallaan tulee myös siitä, niin kuin Saimaan musiikissakin pyritään siihen, että keikoilla biisit on aina, niissä on jotain, aina jotain uutta ja siellä tapahtuu semmoinen tietynlainen jännittävyys siinä, joka tuo sitä niin kuin pökköä siihen pesään ja tekee siitä mielenkiintoista niin kuin meille koko bändinä ja sitten toivon mukaan myös yleisölle. Niin ehkä se niin kuin tavallaan näkyy siinä, että niin kuin haastetaan itseämme ja toisiamme ja,
1: niin.
2: ja luodaan.
1: Saimaa ei ole missään vaiheessa niin kuin lepotilassa. Koko ajan tapahtuu
0: siis
1: jotain.
0: Siis mä oon puhuttu siitä kauhun tasapainosta, että koko ajan pitää olla vähän sellainen olo, että jotain uutta voi tapahtua ja tapahtuukin koko ajan. Että siinä on sellainen tuoreus pysyy.
2: Mm.
0: Niin, kyllä me sitä ollaan ihan niinku saatu tuossa studiossakin niinku huomata se, että ei ainoastaan livekeikoilla, vaan kyllä, niinku, kyllä niitä biisejä sitten niinku työstetään ja monelta eri kantilta ja kaikki käy laulaa ihan hurjan määrän materiaalia. Kun mikä sitten, niin kuin, mistä päätyy joku 20% siihen levylle, en
3: tiedä. Sitä niin paljon niin kuin te teette sitä, että sit se on vaan se osa, mikä sinne sit lopulta tulee.
2: Kyllä, mutta sitten kun ne kaikki osat yhdistää, niin se sitten onkin silleen, no joo, näinhän tämän niin kuin kulki
0: todellakin,
2: mennä.
0: Todellakin.
1: Ja välillä sitten taas voi mennä niin, että se onkin sitten se yksi.
0: Joo, otta. Niinkin on käynyt. Joo.
1: Ja niin kuin niin. Näin.
3: Et, ykkösellä purkkiin.
1: Ja sitten, joo, mutta se on mahtavaa ja ihanaa.
3: No, Matti Mikkola mainittukin tässä jo yhtyeen ehkä tämmöinen musiikillinen moottori ja myös tuottajaksikin täällä sanottu. Mutta kuinka paljon Matti antaa teille laulajille ihan vapauksia siellä studiossa vai onko jokainen nuotti ja tauot ja kaikki niinku tosi tarkkaan mietitty? Vai miten syntyykö se teille niinku yhteissuunnittelulla ja tekemisellä?
2: Kyllä se mun mielestä syntyy. Totta kai niinku, Matilla on siinä oma osuutensa silleen, että hänellä on jotain ideoita ja ajatuksia siihen, mutta mun mielestä ihan kaikkiin soittajilta ja mieltä laulajilta aina kysytään. Se kysyy aina just, että mikä tähän olisi hyvä ja tosi usein on silleen just kannustaa siihen, että vedä niin kuin omalla tunteella ja katsotaan sitten. Ja aika usein sinne päätyykin sellaisia, just vaikka Vol 6, Vol 7 levylläkin ja tälläkin levyllä semmoisia, että katos, tuolla onkin toi mun yksi, että se pisti mut vaan vetelemään jotain sinne koko biisin, niin noi on laitettu nyt tonne, tai tuolta löytyikin toi mun niinku joku vetäisy jostain sanasta tai jotain tämmöistä, että kyllä mä koen, että meille annetaan siinä kanssa sellaista taiteellista vapautta.
1: Ja jos se olisi niin, että jokainen nuotti ja niekku olisi määrätty, niin ei se kuulostaisi tolta.
2: Niinpä.
1: Sitten se kuulostaisi joltain ihan muulta, mutta ei se niin kuin tolta kuulostaisi. Ja se koko Saimaan ajatushan on se, että kannattaa tulla katsomaan livenä.
2: Mm-hmm.
1: Et se on täynnä uskomattomia soittajia. Ja se kudelma, mikä siitä syntyy, niin on niin kuin se juttu. Ja sitähän on pyritty myös siellä levyllä niin kuin tuomaan.
0: Kyllä siis aika paljon on just niin kuin improvisointia ja niin kuin hetkessä elämistä ja muuta. Myös sitten siinä studiotilanteessa kyllä ne pienet hetket sitten löytyy just sieltä levyltä silleen, hei, ai tommonen, en edes muista, että tein ton. Aa, nyt mä muistankin, onpas kiva tyyli.
4: Herkkuva. Minkälaista tarinaa löytyy Valomerkki kappaleen takaa? Me laitetaan se kohta soimaan toi kappale.
2: No
1: mä olin Loosessa silloin vuonna 2000.
0: Silloin tuli Valomerkki.
1: Niin.
4: Puhumme nyt kappaleen.
1: Ja sitten piti juoda se viimeinen kalja. Ja...
0: Joo, se oli 85, kun Dingo Kerjäläisten valtakunta-albumi tuli ja tää on siellä. Mutta siis me kuullaan nyt semmoinen niin kuin Saimaa versio, niin mitäs tästä?
2: No se oli ehkä semmoinen, että se on mielenkiintoista, kuinka eri biiseistä voi löytääkin sitten sen oikeen jotenkin tuntumaan ja sellaisen, että nyt tämä on se oikea tosi pienistä asioista. Että mä muistan, että kun mä lauloin sitä biisiä, niin oli aina silleen pari kertaa, että joo, tässä on joku, että on niin hyvä, mutta tässä voisi olla vielä jotain. Ja mä lähdettiin miettimään, että mitä mä tälle tehdään. Niin me siis hidastettiin sitä ehkä niinku pari deppaa. Eli ei siis niinku ollenkaan. Ja sitten me oltiin silleen, että no niin, se oli niinku siinä yhdellä otolla. It's perfect, ei mitään muuta. Ja sitä oli tosi kiva vetää. Se on mun mielestä hieno biisi.
4: Siis kerralla purkkiin.
2: Jos mä muistan oikein. Jos mä muistan oikein.
0: Kyllä toi oli just niitä biisejä, mitä työstettiin pitkään ja niin. Sitten yhtäkkiä vaan, että...
2: Sitten me muutettiin se, että...
0: Tähän pitää olla hitaampia.
2: Ja sitten se tuli. Sitten se tuli siinä. Mutta se oli vaan just se, että sitä hidasti ihan vähän ja sitten tadaa.
4: Ja lopputulos kuullaan seuraavaksi.
2: Kyllä.
0: Yes.

0: Miten se on Saimaan laulaja kolmikko? Onks hippikesä alkanut?
1: No on.
2: Ehdottomasti.
1: Joo. Hippikesä 26.
2: Joo.
1: Meillä on musiikki-illan studiossa Saimaan yhtyeestä Hunna Kortehisto. Joo. Kimmo Harma ja Liisa Anastasiadis. Mutta Saimaan lisäksi te teette laulukeikkoja tai keikkoja myös Folk Saimaa tämmöisellä pienemmällä porukalla, ja siinä teillä on sitten mukana kitaristi Petri Kautto, niin miten se laulaminen muuttuu, tai mitä siinä niinku tapahtuu? Teillä erilaista. Totta kai se on pienempi porukka, ne on intiimempiä keikkoja,
3: kyllä.
1: Niin miten se teissä niinku vaikuttaa muuhun valmistautumiseen ja muuhun sitten, kun mennään erilaiseen tilanteeseen?
2: No ne on ollut mun mielestä tosi kivoja just sen takia, että me ollaan päästy sitten niinku, tai että se laulu on siinä pääosassa, plus tietenkin Petrin soolot.
1: Kyllä, mutta jotka on uskomattomia.
2: Niin, ja sitten me ollaan tehty niitä jo jonkun verran, niin tavallaan sehän myös on vienyt eteenpäin meidän yhteislaulua myös sitten niin ajatellen isoa bändiä.
3: Niin, ja se on mun mielestä, mikä siinä on mahtavaa, että tavallaan kun koko Saimaalla ja Iso-Saimaalla tekee, niin siellä on niin kuin paljon tapahtumaa ja

0: se on sellaista niinku juhlaa ja semmoista, joka on siis ihan parasta, mutta se on tosi siistiä, että kun ollaan tehty näitä keikkoja, niin miten eri tavalla ne biisit saa niinku omanlaisensa äänen eri lailla. Ei sen niinku paremman tai huonomman verrattuna tietenkään, mutta niinku, mutta tota, siinä on jotain sellaista niinku omaa, just se semmoinen tietynlainen intiimiys ja se, semmoinen niinku paljas semmoinen niinku laulun voima tai muu, niin, niin, niin se tuntuu siinä jotenkin tosi ihanalta ja millaisia juttuja siihen ylipäätään, kun ei olekaan niinku silleen, yhtä toista soitinta taustalla soittamassa, vaan on vaan niinku akkarit ja laulu, niin, niin, niin tota, minkälaisiksi ne sovitukset tavallaan muuttuu sit siinä.
1: Miten teillä löytyi semmoinen yhteinen kemia ja tämmöinen? Oliko se rakkautta ensi nuotista?
2: Kyllä se oli. Melkein oli.
3: Joo.
2: Kyllä se melkein oli. Et jotenkin vaan niinku, tosi säkällä kaikki oli silleen, että hei, joo, ihanaa, kuulostaa hyvältä, kemia toimii hyvin yhteen.
0: Kyllä. Niin. Siis mä muistan sen, että kun mä tulin tavallaan, me tultiin tosi samaan aikaan Kimmonkaan bändiin, mutta mä tulin ehkä viimeisimpänä ja sitten mä jännittin, että tässä on tää levy jo tekeillä ja niin kuin, että en tunne laulajia entuudestaan, että mikähän meininki. Ja sitten mä olin siellä Masan studiolla ja tätä sitten kummatkin tulla sinne niin kuin käymään silloin, niin se oli niin kuin suurin piirtein silleen ehkä niin kuin 30 sekuntia siitä, että olette tullut sisälle, niin alkoi heti semmoinen niin kuin ihme pööpöily. Mä olin siellä, että okei, no niin, ettei tässä ole mitään. Sitten me mentiin lavalle, niin se niin kuin jatkui se sama homma, niin ei ollut niin kuin kysymystäkään siinä, etteikö niin kuin jotenkin ei kemiat matchais.
2: Ei ole tarvinnut pitää mitään työpaikan ryhmäytymisharjoituksia, että se on ollut tosi niin kuin
1: mikä
2: organista.
1: Mikä on sun lempiväri? No nyt me kaikki leikittäisiin.
3: Ja sitten se on hassua, että me tullaan kuitenkin kaikki aika niin kuin eri. All right, me ollaan vielä siis.
2: Me ollaan kaikki eri sukupolveja.
3: Me ollaan kaikki kyllä eri sukupolveja ja me tullaan niin kuin ihan eri niin kuin taustasta niin kuin musiikillisesti. Ja sitten kun me tultiin yhteen, niin sitten se oli niinku saman tien, että ei tässä ole mitään kysymystä.
1: Puuttuvat palaset.
3: Niin.
1: Ne vaan loksahtaa yhtään. Kyllä. No teillä on tiukka festarikesä, hippikesä alkamassa. Miten te pidätte huolen nyt sitten kesän aikana, että teillä pysyy soundit kunnossa?
2: Sinäpä sä sanoit. No niin, me just teille puhuttiin. Sovittiin, että Kimmo vetää meille joogaa.
1: No niin.
3: Joo.
1: Mä vähän kuulin, Kimmo, että sulla on tämmöistä, niin mitä? Jooga.
3: Jooga. Jooga. Jooga on hyvä, se avaa hengen ja ruumiin.
1: Just näin. No onks Kimmo saanut teidät kaikki muutkin nyt sit joogaamaan?
0: Oh. Joo. Todellakin. Me tehtiin viime kesänä sitä jo, mutta mä oon huomannut, että se on ihan paras, koska siis kroppa pitää saada hereille, niin se on ihan paras keino. Lisäksi ei ole niin niskat kipeänä sit seuraavana aamuna, kun on siellä moshannut siellä lavalla koko päivän. Niin.
1: No sitten, mites tätä? Tää tulee ihan extemporeen, mutta kuka teillä on iso porukka, sit kun te Saimaa porukalla kierrätte, niin tota, kuka teillä on, onko se kenties Unna vai joku, joka sitten ehkä rentouttaa vähän tunnelmaa välillä vitsillä tai muuta, että kuka teillä on sellainen tarinan iskiä, vai onko teillä useampia?
2: Niin on meillä varmaan useampia.
3: Niin, Saimaa on siinä mielessä henkilökohtaisesti vaan oma mielipide on siis se, että se mikä siinä on niinku yksi parhaimmista asioista on se, että meillä on ihan älyttömän hauskaa koko ajan. Niinku siitä hetkestä kun astuu bussiin ja sitten kun lähtee pois, niin pääasiassa mä niinku nauran siellä koko ajan.
0: Ja niinku tavallaan se mikä on siistiä just, että meillä on paljon porukkaa, jolloin just tulee eri sukupolvilta tai on eri niinku ikäisiä, mutta sitten, ja kaikki on tosi persoonallisia ja omanlaisia, mutta sitten kuitenkin siellä on se joku yhdistävä tekijä, joku musiikki tai joku pöhköys, joka niin kuin vaan matchaa siinä. Et musta tuntuu, että se on niin kuin, sitä saa vaan odottaa, että joku latoo ja rentouttaa sitä tunnelmaa aina. Se voi olla ihan kuka vaan meistä kaikista, mutta kyllä täältäkin pesee, jos tarvii.
1: No Kimmo, Liisa, Unna, kertokaa vielä, että mitä te olette toisiltanne oppinut laulajina tässä Saimaa-projektin ja yhteistyöaikana?
2: Toikin on tosi hyvä kysymys. Kyllä me silleen niin kuin kiritetään toisiamme mun mielestä tosi paljon, että me saadaan sitä sellaista niin kuin let's go-energiaa ja että nyt heittäydytään ja nyt mennään ja ihan sillä lavaa esiintymisessäkin ja tällaisessa. Ja sitten välillä me vaan huomataan, meillä on käynyt tosi monta kertaa silleen, että yhtäkkiä niin kuin, että mikä tämä harmonia on, että mistä tämä tuli. Että nyt me lauletaankin jotain yhteistä kuvioa ja kaikilla vähän, että se on niin kuin todella omituista, mutta tavallaan ehkä se ei olekaan niin omituista, kun tässä sitä kuitenkin tehdään niin kuin yhdessä sitä juttua, mutta se toimii aika hyvin. Mutta kyllä mä sanoisin just, että kyllä niin kuin Kimmo ja Unna on todella mulle sellaisia niin kuin kirittäjiä, että jes, nyt mennään ja annetaan koko ajan se 100%.
3: Niin, kyllä. Se ihan sama.
0: Sama homma. Ja sitten mun mielestä myös tavallaan sekin, että kun on bändissä onkin kolme laulajaa, eikä ole vaikka niinku yksi laulaja ja taustalaulajat, vaan se, että me ollaan niinku kaikki siinä yhdessä koko ajan lauletaan, niin ollaan puhuttu siitä, että on tärkeää tavallaan se, että kaikki koetaan olevamme niinku samanarvoisia ja omia itseämme, mutta myös sit koko sitä yhtä sen kokonaisuudenkaan, niin se on musta kiva, että on se semmoinen avoin keskustelu siitä kanssa, että jos tulisi jotain, niin voi aina jutella, mutta eipä kyllä ole oikeastaan tarvinnut koskaan, että se on niinku vaan aina sitä, että musta tuntuu, että niinku joka puolelta tulee pökköä pesää ja sitten se vaan innostaa enemmän, niin se on mahtavaa, kuinka me jotenkin silleen haastetaan semmoisella positiivisella tavalla toisiamme jatkuvasti.
1: Hei, yksi kappale kuullaan ja se on teidän uusimmalta levyltä. Tätä kappaletta on muuten meillä jo soitettukin Radio Suomessa jonkin verran.
0: Yeah.
1: Ja se on nimeltään Hipit rautaa. Mutta mun on Liisa pakko kysyä sulta, kun tämähän on siis Eppujen tuttu kappale totta kai, niin miten sulta löytyi se hippityttö 42?
2: No siis se jotenkin tuntuu aika luontevalta oikeastaan, että hetkinen, että tämä tekstihän on niinku just tehty mulle meikä milleniaalille suorastaan, että miten se teksti onkin niin ajankohtainen. No totta kai, Eputhan on siis, ja tietenkin ne tekstit on aivan huikeita, mutta jotenkin tämä erityisesti oli semmoinen, mikä niinku mun mielestä kolahtaa tähän aikaan vaan jotenkin tosi hyvin. Että ei sitä tarvinnut hirveästi käydä silleen niinku peilin edessä etsimään, että mikäs tämä karaktääri täällä on, vaan jotenkin se istahti niinku aika luontevasti. Sitten piti enää miettiä vaan tällaisia teknisiä asioita, että mikä sävelaji tähän on hyvä ja mikä tuo sitä sellaista niinku maailmantuskoa tähän. Mutta sitten se on kuitenkin sellainen bilebiisi, että siinä on jotenkin mun mielestä vähän kaikki siinä biisissä sitten meidän versiossa. Ja niinku alkuperäinen on vaan niin huikea, että me siis onneksi nyt sitten päädyttiin tekemään tällainen oma kunnianosoitus sillä.
1: Kyllä. Hei, Saimaa-yhtyeen Kimmo Härmä, Liisa Anastasia ja Unna Kortehista. Kiitos, kun kävitte musiikki-illassa vieraana. Kiitos. Erittäin ihanaa hippikesää teille.
0: Kiitos. Oli ilo olla täällä.
4: Tästä lähtee Hipit rautaan.
1: Jau!

0: Saimaan versiokappaleesta Hipit rautaa.
1: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle. Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.

0: Viime kesänä Helsingissäkin esiintynyt brittitähti Lola Young on palannut uuden musiikin kerran ja paluukappale on tehty yhteistyössä James Blakein kanssa.
1: Kyllä, tämä on kovastikin ihastuttanut ympäri maailmaa Lola Young siis musiikillaan ja tässä kuultiin uutta musiikkia From Down Here häneltä. Mutta seuraavaksi uutta musiikkiaan meille tuo Inkeri Laine, Real Thing on kappale ja häneltä me kuullaan ääniposti, tervehdys.
2: Moikka, mä oon Inkeri Laine ja mä teen sielukasta popmusiikkia suomeksi sekä englanniksi. Mun musiikissa on vaikutteita myös countrypopista sekä ambient-musiikista. Ja mun biiseissä tärkeää on tarinallisuus ja tunteet ja rehellisyys. Ja mä myöskin ihailen ja otan vaikutteita muilta artisteilta, joilla on biisissä nämä samat arvot. Esimerkiksi Taylor Swift ja Ed Sheeran on ollut pitkäaikaisia esikuvia.

0: Täältä maanantai-musiikki-illoista saattaa omille soittolistoilleen tehdä ihan uusia artistilöytöjä, kuten Kalle löysi meiltä nyt Inkerilainen.
1: Joo, Real Thing oli tuo uutuuskappale Inkerilaineelta, joka juuri kuultiin. Ja kenenkä soittolistalle päätyy sitten tämä seuraava?
0: Olisiko jotain huhua olemassa?
1: No kun tässä semmoinen pieni huhu oli, jota kuulin. Huhulta siis kuullaan uutuuskappale, mietin sitä vasta huomenna. Mutta me kuullaan myös huhulta ääni posti tätä ennen.
2: Moi, me ollaan popduo Huhu, mä oon Janne.
3: Ja mä oon Atte, ja tää on meidän uusi sinkku, mietin sitä vasta huomenna. Se kertoo ihastumisesta, kesäilloista ja hetkeen tarttumisesta.
2: Tää biisi syntyi muutama vuosi sitten kuumana kesäpäivänä mökillä, kun mulla oli tullut sellainen fiilis, että olisi mahtavaa ihastua oikein korviaan myöten pitkästä aikaa. Se siirtyi biisiksi ja siitä tuli jonkinlainen itseään toteuttava ennustus, koska muutama viikkoa myöhemmin tapasin nykyisen puolisoni aika lailla just tämän biisin tarinan mukaisesti. Kannattaa siis kirjoittaa biisiä ihastumisesta.
3: Tämä biisi jäi pitkään sellaiseen standby-tilaan odottamaan, kunnes lopulta kirjoitettiin sitä vähän uusiksi ja tuotettiin Hannu Nymanin ja Aki Sihvosen kanssa valmiiksi. Ja tässä se nyt on.
2: Toivottavasti pidätte. Ihanaa kesää kaikille Radio Suomen kuuntelijoille.

Siinä Huhuja kappale, mietin sitä vasta huomenna. Seuraavasta kappaleesta kerrotaan, että tämä on semmoinen biisi, jota tanssitaan nyöllä laiturilla silmät kiinni. Kappaleen esittäjä ja tekijä Kanerva kertoo, että kun tein tyttöä, niin ajattelin

0: Jeff Buckleyta, Hiekkarantaa, Toton Afrikaa, ajattelin pehmeätä samettia ja kaikkea, mikä parantaa.
1: Joo, ja Kanerva on sanonut, että ylipäätään hyvässä laululyriikassa pitää olla samaistumispintaa, niin onhan tässä. Hän ei kuulemma edes tykkää sellaisista teksteistä, jotka jää liian auki ja joista joutuu miettimään, että mistä tämä oikein kertoo.
0: Ja Toton Afrikassa muuten on samastumispinta.
1: Kyllä, todellakin. Tässä on Kanerva ja tyttö.

0: Se oli Kanervan uusi kappale nimeltään Tyttö. Seuraavasta uutuuskappaleesta vastaa pariskunta.
1: Moikka Radio Suomen kuuntelijat, tässä on Sini ja Simi, duo ja aviopari Hämeenlinnasta.
2: Seuraavaksi pääsette kuulemaan meidän uuden singlen nimeltä Täydellinen. Se ilmestyi viime perjantaina ja alun perin tätä kappaletta ei ollut tarkoitus koskaan julkaista. Laulun ajateltiin olevan ainutlaatuinen lahja, joka esitettäisiin vain kerran mun parhaan ystävän esikoisen ristiäisissä.
1: Tämä kappale kertoo siitä hetkestä, kun saa pienen ihmisen ensimmäistä kertaa syliin ja tajuaa, että olisi valmis tekemään toisen puolesta ihan mitä vaan.
2: Jossain vaiheessa ymmärrettiin, että ehkä tämä tunne voi koskettaa muitakin kuin meitä ja päädyttiin meidän kotistudioon äänittämään kappale. Nyt me halutaan omistaa tämä laulu kaikille meidän kummilapsille.
1: Kummisetä ja täti lähettää terveisiä ja toivottaa ihanaa kesää.

Sini ja Simi, täydellinen. Hempe on 2023 Helsingissä perustettu bändi. Hempeen debyyttialbumi Kaikki tiet vievät eteenpäin julkaistiin keväällä ja kuunnellaan sieltä nyt ennen uutisia kappale miljoona kertaa. Yksi pikainen.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Raakaöljyn hinta on lähtenyt jälleen kovaan nousuun sen jälkeen, kun Iran ilmoitti keskeyttäneensä välittäjien kautta käydyt rauhanneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa. Ilta kuudelta raakaöljyn Brent-laadun hinta oli noussut 7% ja oli reilussa $97 barrelilta. Iran ilmoitti aiemmin illalla aikovansa myös pysäyttää öljynviennille kriittisen Hormuzinsalmen liikenteen kokonaan, vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää erityisesti Israelia Libanonissa. Venäjä laukaisi toukokuussa ennätysmäärän drooneja kohti Ukrainaa. Asia selviää Ukrainan ilmavoimien tiedoista, joita uutistoimisto AFP on analysoinut. Venäjä laukaisi viime kuun aikana yli 8000 pitkän kantaman droonia kohti Ukrainaa. Droneja ammuttiin jopa 24% enemmän kuin huhtikuussa. Lisäksi Venäjä ampui kohti Ukrainaa yli 200 ohjusta. Leijonien kultajuhlaan Helsingin Mäntymäen kentälle ja stadionin aukiolle on kokoontunut yleisöä yli 55 000 henkilöä. Leijonat saapuivat iltapäivällä kotiin Hornet-hävittäjien saattelemana ja vierailivat tasavallan presidentti Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä. Tuore jääkiekon maailmanmestari Anton Lundell kommentoi tunnelmia Yle Urheilun Antti-Jussi Sipilälle.
1: Olisitko osannut arvata, kuinka iso juttu tämä suomalaisille, että MM-kulta on jälleen täällä?
2: No, reisesti niin en. Ihan äärettömän siistiä, että me ollaan saatu tämä tuki meidän faneilta ja meidän kansalta ja meidän maalta. Et se auttaa tosi paljon ja totta kai me aina tunnetaan se tuki myös turnauksen aikana, että se on iso juttu meidän.
0: Suomi voitti jääkiekon miesten maailmanmestaruuden eilen illalla Zürichissä kisaisäntä Sveitsiä vastaan.
3: Uutisten jälkeen kello on 8:08 ja vuoroon säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi maan keskiosassa joitakin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä koko alueella paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 7-12 astetta, päivän ylin 17-22 astetta ja heikkoa tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja aluksi paikoin sadetta. Päivällä sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yön alin lämpötila on 5-10 astetta, päivän ylin 12-17 astetta, heikkoa tuulta. Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja aluksi paikoin sadetta. Yöstä alkaen osittain selkenevää ja poutaa. Yön alin lämpötila on 0-5 astetta, monin paikoin hallaa. Päivän ylin 10-15 astetta, heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Sadevaroitus Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Maastopalovaroitus on siis voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa –

0: Ja vielä sadevaroitus. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Tämä on liikennetiedotetie 7 Loviisa kautta Pyhtää, tarkemmin välillä Ahvenkosken liittymä Pyhtää, Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa, Markkinamäen tunneli. Siellä tie on suljettu liikenteeltä. Markkinamäen tunneli on suljettu huoltotöiden vuoksi. Kestään huomiseen kello 18 saakka. Kiertotie seututien 170 kautta. Eli Markkinamäen tunneli tiellä 7 haittaa molempiin suuntiin. Markkinamäen tunneli suljettu huoltotöiden vuoksi huomiseen kello 18 saakka ja kiertotie seututien 170 kautta.
2: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
0: Pistetään viimeinen tunti, mennessä että toinen tunti, mutta viimeinen tunti musiikki-iltaa käyntiin. Jyrki ja Hanna täällä studiossa ja uutta musiikkia edelleen kovasti soitetaan. Ja oi, mikä takatukka mies me saadaan vielä vieraaksi tälle tunnille.
1: Palase Antti kohta mukana, mutta tunni aloittaa Liisa Akimov uudella kappaleella. Liisa sanoi tästä, hän uskoo, että kappale puhuttelee niin kesäjuhlien järjestäjiä kuin kutsun saaneita.
0: Ja hei, siis tämä on aivan mahtava kappale. Kuunnelkaa tämän tekstiä, koska siis mun on pakko sanoa, että mä oon kuulunut heihin, jotka sitten viime tingassa välillä ihan oikeasta syystä ja välillä ehkä vähän vähemmän oikeasta syystä olenkin sitten estynyt ottamaan osaa johonkin juhliin ja sitten on tuumannut vaan, mutta hei, mä oon täällä hengessä mukana.
1: Nyt alkoi kiinnostaa.

0: ihana. Näin se on. Monenlaista meriselitystä sitä on joskus ehkä jokainen meistä joutunut keksimään, mutta hei, hengessä mukana. Toi on ihan mun soittarille menee todellakin toi.
1: Kesäjuhlien henkeen osuu oikeastaan seuraavakin uusi kappale. Kuunnellaan ensin, kuka on esittäjä Tina?
2: Minä oon Tina. Minä tuun Itä-Lapista Kemijärveltä ja minä teen musaa. Mä oon tehnyt musiikkia yli 11 vuotta ja mä oonkin multi-instrumentalisti ja tuotan myös omia biisejä.

0: Kemijärveltä ponnistava artisti on siis nimeltään Tina. Ja Juu. Tämä kappale Sori Täti.
1: Joo, WhatsAppiin Niina laittoi viestiä, että tää kyllä pääsee kesäsoittarille. Jestas, mikä tamppausbiisi. No kyllä vaan. Siinä siis Tina ja Sori Täti. Mutta nyt me laitetaan soimaan Antti Paalasen Takatukka ja sen jälkeen musiikki-illassa onkin vieraana kyseinen Takatukka herra eli Antti Paalanen.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Antti Paalanen.
1: Paljon kiitoksia.
0: Onks haitarimusiikki huonoimmillaankin huikeeta?
1: Kyllä. Haitarimusa ei ole ikinä huonoimmillaan.
0: Mietin, että joskus hevistä sanotaan, että paskimmillaankin parasta. Tätä vähän tässä hain.
1: Mutta hyvä, pitääpä käyttää tuota.
0: Kuinka Antti, juuri haitarista tuli sun instrumentti?
1: Se oli kyllä ihan sattuman kauppaa, että kyllä kitaran soittoa mä olin aloittamassa pienenä poikana ja olin menossa kitaraa ostamaan musiikkikaupasta äitini kanssa. Ja sitten siellä musakaupan takaseinällä näin semmoisen pienen kultaisen laatikon, jossa olin näppäimiä ja kysyin äitiltä, että mikä soitin toi on. Ja sanoin, että toi on kaksiriminen haitari, että tuollaista sun pappakin on aikoinaan soittanut. Ja mä sitten päätin, että mäkin haluan alkaa soittaa haitaria.
0: Siitä sitten rantakoivun alle.
1: Kyllä.
0: Metsäkukkia vai mistä sä aloitit?
1: No mä sitten Alvuden kansalaisopistossa oli Airi Hautamäki, mestaripelimanni, aloittanut haitarisoiton opetuksen vuosi aiemmin. Ja mä menin sitten sinne kansalaisopiston hanuripiiriin. Paljon soiteltiin alueen tapahtumissa ja kansanmusiikkitapahtumissa valtakunnallisesti ja eteläpohjalaista pelimannimusiikkia, haitarimusiikkia niin kuin pääsääntöisesti. Et siinä oli se tavallaan mun musiikkikoulu ja ihan pienestä asti heti kansansoittokilpailujen lavoille sitten, että heti kun pari biisiä osasi, niin sitten mentiin kansansoittokilpailuihin.
0: Ja haitaristahan on moneksi, me on esimerkiksi kuultu kuinka Queenin Bohemian Rhapsody taipuu haitari musiikiksi.
1: Joo, kyllä.
0: Se mun mielestä kertoo siis siitä, että kuinka monipuolinen soitin on kyseessä.
1: Joo, että tämä tyyli, mitä mäkin nykyään teen, mulla on ääniteknikkona Samuli Volanto ja me on parikymmentä vuotta yhdessä tehty ja siinä otetaan niinku haitarista kaikki irti, että se mikitetään niinku useampaa kertaa ja ajetaan sitten efektiä ja prosessoria läpi ja siitä saadaan sitten sellainen riittävän iso soundi, että se täyttää sitten niinku isommankin lavan, että kun melkein joka keikkapaikassa on nykyään äänentoistosysteemit, niin sitten, että saadaan ajettua ääntä sitten joka kaiuttimeen, että saadaan sitten mahdollisimman iso soundi aikaiseksi. Että. Ja siitä lähtee kyllä, siinä on bassoja, harmoniat ja melodiat ja sitten rytmi lähtee siitä, kun tamppaa vähän jalkaa maahan, niin siitä saa sitten biitin ja näin, että semmoiset modernit pelimannitanssit on mulla aina menossa.
0: No nyt on niin sanotusti haitari avattu, mutta miten sitten kurkkulaulu?
1: Kurkkulaulu on joo, se on jännä tekniikka, se on tuolta Mongolian suunnalta tämmönen ikiaikainen paimentolaislaulutekniikka ja mä siihen törmäsin opiskeluaikoina tuolla Sibelius-akatemian kansanmusiikin osastolla ja enemmänkin aloin tuossa sitten lauleskelemaan tuossa sitten Meluta-albumin aikoihin, siitä nyt on reilu 10 vuotta. Mulla tuli semmoinen fiilis, että nyt pitäisi saada toi haitari niinku puhumaan ja sille haitarille joku ääni, että mitä se voisi sanoa tai mitenkä se haitari voisi laulaa ja sanoa jotain sanoja ja sitten mä aloin testaamaan tätä kurkkulaulutekniikkaa ja se sitten jotenkin istui siihen hyvin. Että niin kuin alun perin oli ajatus siinä, että ei tiedä, että puhuuko siinä nyt haitari vai mies. Että semmoinen niin kuin yritin muuntaa vähän ääntäni siihen malliin. Sitten hiljalleen kurkkulaulusta innostuin ja aloin sitä enemmän treenaamaan. Ja nyt sitä enemmänkin sitten lauletaan nykyään, kun soitetaan.
0: Tämä herättää monia kysymyksiä. Yksi

0: on ehdottomasti se, että kuinka raskasta se on kropalle.
1: No se vaatii tosi paljon niin kuin ääntä ja happea nimenomaan, että just olin tuolla Tampereen yliopiston puheen tutkimuksen laitoksella tämmöisessä niin kuin koekaniinina, jossa mitattiin sitä, että paljonko se vie esimerkiksi happea niin kuin suhteessa normaaliin laulutapaan ja noin niin kuin karkeasti ottaen puolet enempi tarvii. Et siinä jo, se on tosi semmoinen puristeinen, siinä joutuu käyttämään koko kroppaa, että saa sitten nämä niin kuin lisääänihuulet täällä kurkussa soimaan. Et se on kyllä tosi fyysinen laulutapa ja sitten kun siihen yhdistää tämä haitarisoito, mikä on myös tosi kehollinen soitin, niin kyllä se niin kuin aletaan puhumaan ihan aika kovastakin kuntoliikunnasta jo siinä kohtaa.
0: Sullakin on kuitenkin aika paljon kesäkeikkoja esimerkiksi tulossa, niin miten sä jaksat?
1: Hyvin mä jaksan. Ja se laulutapa sillä lailla, siinä ei ole mitään, kun sen tekniikan on ottanut haltuun, niin se on sillä lailla niin kuin hivelee noita äänihuulia, että se on kyllä ihan hyvin jaksaa 1,5 tunnin setin vetää soolona. Ja mulla taitaa olla ennätys 17 keikkaa viikkoa. Mä oon tehnyt paljon koulukonsertteja tuolla konserttikeskuksen kautta, niin 17 keikkaa mä oon viikkoon vetänyt, että kyllä sitä jaksaa, kun vaan antaa palaa.
0: Onko sitten ollut koskaan äänen kanssa ongelmia?
1: No sillä lailla, että tietysti kesällä on aina omat haasteensa kesätapahtumissa, että jos on vähän viileämpi ilma tai kosteempi, niin kyllähän se niin kuin äänihuulille on raskasta, jos tulee useampi keikka sitten ulkoilmassa. Ja sitten monesti niin kuin sisäpaikoissa on sitten ilmastointi tai savu lavalla, jos sitä käytetään savua tai jotain, että kuivuu äkkiä ääni, niin sellaisissa paikoissa se on kyllä haastavaa. Ja sitten mäkin tykkään huutaa tosi paljon sen lisäksi, että mä örisen ja laulan, niin sitten huuto on osana sitä, että sitten se huuto monesti on sellainen, joka sitten saattaa särkeä äänen, mutta että monesti siinä käy, että mä sitten keikan jälkeen puhun vaan tällä lailla aika matalaa, että se normaali puheääni niin kuin häipyy ja sitten mä joudun puhua tällä lailla.
0: Mä ajattelin, että ensimmäinen tuntenut miestä, mutta nyt alkoi tulla UMK mieleen. Siis tästä uuden musiikin kilpailusta, siitä on nyt kutakuinkin siis 3 kuukautta aikaa. Millainen reissu oli tavoitella Suomen viisupaikkaa? Kannattiko lähteä?
1: Kyllä kannatti. Oli kyllä todella niin kuin mielenkiintoinen ja aivan uskomaton seikkailu, että sai kyllä niin pikku Antti kokee aikamoisen vuoristoradan. Että tosi ilosta ja mieltä avartavaa ja nähdä niin kuin tämä niin kuin loppuun hiottu UMK niin kuin tuotantokoneisto, kuinka niin kuin yksityiskohtiin siinä mentiin niin kuin lava-asetelmassa ja musavideoissa ja sitten niin kuin kokonaistaiteellisessa teoksessa. Että äärettömän suuri kiitos tietysti Myllyhan Matille ja Reija Väreille ja Juhis Valtoselle, joiden kanssa, ja Levelä Arinkaan, jonka kanssa sitten pyöriteltiin enemmän tuota lavashouta. Niin kuin, ja uskomaton matka kyllä. Ja on ollut tosi iloinen siitä, että tosi moni on nyt sitten löytänyt haitarimusiikin ja tietysti tämän mun örinä hahmon sitten tämän UMK:n kautta. Ja mulle tulee tosi paljon somessakin viestiä lapsilta ja nuorilta, että on niinku tykkää musasta ja tästä meiningistä. Että se oli itsellekin yllätys, että niinku se kolahtaa sitten vielä nuorisoonkin tämmöisen papparaisen tekemiset.
0: Eli voisi sanoa, että käänteen tekevä keikka.
1: Kyllä, joo. Ihan varmasti käänteen tekevä ja semmoinen unelmien täyttymys kyllä.
0: Haitari Marinaadi-albumi on ilmestynyt. Hyvä marinaadihan tunnetusti, se tekee ruoasta mehevämpää ja maukkaampaa. Mutta kuinka kuvailisit Haitari Marinaadi-vaikutusmekanismia?
1: No se vaikuttaa kyllä joka niin kuin metafyysisellä tasolla, että se menee tuonne pieniin meidän jokaiseen soluun ja pistää kyllä niin kuin liikkeelle. Ja toivotaan just, että se iskee niihin soluihin, että sä haluat lähteä liikkeelle ja tanssimaan ja joraamaan ja niin kuin nauttimaan elämästä.
0: Takatukkahan oli ilmiö. Se levisi myös somessa aika hurjaan tahtiin. Onko se Antti Paalainen vaikeaa toistaa tämmöistä tarttuvuutta ilman, että se vitsi väljähtyy?
1: Joo, se on kyllä, toi on mystinen toi, että mistä asioista tulee ilmiö ja itse sitä niin kuin suu auki vaan kahtoo, että okei, että tällaistakin. Siitä on tehty tosi paljon eri versioita ja näitä meemejä ja kaikkea. Että se on kyllä ollut ilosta seurata, että okei, että tällaistakin, niin kuin, tällainenkin on olemassa, tällainen puoli elämässä. Ja kyllä se varmaan vaikeaa on toistaa, Ja

0: Ja se ei ole tarkoituskaan meidän niin kuin toistaa asioita, vaan mennään aina kohti uutta. Ja tämä takatukka oli niin kuin selkeästi ihan uutta mun niin kuin musiikin uralla, mitä siihen asti oli toiminut. Ja tietysti sitä toivoo, että aina keksii jotain seuraavaksi, jotain uutta, mikä sitten aina kolahtaa.
1: Kuunnellaan tähän vielä musiikki-iltaan, niin Haitarin marinaadi levyltä kappale Ai ai ai. Kuinka kaakkoon kannattaa kuuloaistit tätä kuunnellessa virittää?
0: No tässä kannattaa ottaa kengät pois jalasta ja mennä vaikka nurmikolle tai sitten jos oot johonain tien päällä, niin lähtee sitten laittaa kengät jalkaan ja mennä sinne tielle ja ottaa siinä pieni tanssihetki. Ja jos sulla on joku kaveri siinä kainalossa, niin sitten napata se mukaan ja lähtee tällaiselle kesäillan tanssille tässä.
1: Ettei nyt vaan sattuisi mitään.
0: No sanotaanko, että mökkitie on turvallisempi. Mutta kyllähän tien pientareellakin voi tanssia ihan vapaasti, jos siltä tuntuu.

se onkin mahtavaa. Hei, aina on perjantai. Tunnet sä sen ajan?

0: kyttäili jossain pesäpaikan lähellä, niin sellaisesta tilanteesta niin me on niitä kuvia saanut.
1: Voi ajatella, että se on niin kuin luonnon yksi hienoimpia ihmeitä, että miten tämmöinen on pystynyt kehittymään.
2: Käkien kummallisesta elämästä, loispesimisen monista haasteista, käkien valokuvaamisesta. Kaikesta tästä juttelin sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa, kun olin Ruokolahdella käkiretkellä Juha Haikolan ja Jarkko Rutilan kanssa. Ja jos ohjelma jäi kuulematta, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
1: Paljon voi mennä pieleen, sanotaan näin, niin kuin siinä, että ei ole helppo olla käki.
3: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajarahko.

0: kotimaisen metallimusiikin uranuurta ja viikate viettää 30-vuotisjuhlavuottaan.
1: Joo, ensimmäiset biisit 96 ja nyt sitten vuonna 2026 uutta musiikkia Killingin tie. Ja viikatteen juhlinta tulee jatkumaan kesän mettaan vielä festareilla ja syksyllä on sitten luvassa pidempi tämmöinen V30V-klubikiertuekin, että tämä on viikatteen juhlaa.
0: Takana on luja heviputki.
1: Hevivuosia, tai tämmöistä niin heavy rock, rautalankametalli, mitä kaikkea tulee viikatteille nyt voisi kallettaa. Mutta otetaan vähän toisenlaista uutta musiikkia ja artisti nimellä Jenna West. Hän on siis Jenna Westerlund, Kurren vaimo.
0: Joo, debyytti single nyt uudella taiteilijanimellä tai artistinimellä siis Jenna West.
1: Kyllä, Jenna West. Ja hän sanoi, että tällä uudella singlellään loppuun saakka, ja siis tosiaan taiteilija nimeltään Jenna West laulaa kuin omasta elämästään. Todella onnellinen nainen on löytänyt rakkauden, jota hän on etsinyt, mutta se ei ole tullut helpolla. Hän on sanonut, että olen käynyt aika rankan polun läpi, että olen onnen löytänyt. Menneisyyden parisuhteet ovat jättäneet haavoja, mutta ne ovat luoneet perspektiiviä kiitollisuuden sille, että olen nyt onnellinen.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Jenna West ja loppuun saakka.
1: Juu, ja sitten kuullaan uutta musiikkia Pielalta kappalon nimeltään Laivat, mutta ennen sitä hän saako itse äänipostin myötä esitellä.
2: Se on Karhusen Reetta tässä, terve. Minä olen suomalaisen poprock-yhtye Pielan solisti. Piela-bändi sai alkunsa Savossa, kun lyötiin hynttyyt yhteen kitaristi Joonas Penttisen, basisti Niilo Salon ja rumpali Miku Matsin kanssa vuonna 2019. Pielan kappaleet syntyy suurimmalta osin Joonaksen kynästä, ja vaikka tunnelma siellä viipyilee toisinaan hieman melankolisissa merkeissä, niin meidän musiikissa on kuultavissa kyllä hyvää energisyyttä ja tarttuvia poppikoukkuja. Ensimmäinen albumi Pimeää pakoon julkaistiin vuonna 2022 ja nyt parhaillaan hääräilläänkin sitten uuden levyn äärellä. Ja tuosta tulevalta albumilta julkaistiin juurikin sinkkubiisi Laivat, joka on tämmöinen huolettoman aurinkoinen, jokaisen arkeen mainiosti mahtuva 2 minuutin mittainen.

0: Se oli Piela ja kappale Laivat, ja jatketaan modernilla kotimaisella kansanmusiikilla.
1: Kyllä, sitä tulee meille esittämään uuden musiikin myötä Okra Playground, ja tämä helsinkiläisyhtye kertoo tästä kappaleesta, että Uutukainen kertoo valheen kanssa elämisen musertavasta voimasta, ja on heidän toinen sinkkujulkaisu tekeillä olevalta albumilta. Biisissä kuulemma kohtaavat satoja vuosia vanhaa runolauluperinne ja pop-lyriikka sekä kansanmusiikin soundit ja elektroninen pop-rock.

0: Modernia kansanmusaa tässä Okra Playground ja Valheiden vanki.
1: Kyllä, ja sitten uutta musiikkia Maiju Lehti nimiseltä artistilta. Kappale puolestaan nimeltään Hakaniemen Niina. Vuosi oli 2024, kun debyyttialbumi Lähtö julkaistiin. Ja nyt siis tältä helsinkiläiseltä laulu- ja lauluntekijältä Vintage Pop-artistilta uutta musiikkia.
0: Opin jälleen uuden termin.
1: Joo.
0: Vintage Pop.
1: Vintage Pop-artisti. Hän on Maiju Lehti ja kappale nimeltään siis Hakaniemen Niina.

0: Topi Sahan perjantaina julkaistu kappale ennakoi syksyllä julkaistavaa akustista sooloalbumia. Tämä on tämmöinen albumi, joka koostuu 10 otosta, joita ei ole jälkikäteen korjailtu tai kaunisteltu. Ja levy on vieläpä äänitetty kokonaisuudessaan Topi Sahan syntymäpäivänä tiistaina 8. heinäkuuta 2025.
1: Arvostettavaa tuollainen tekeminen. Topi Saha siis ja kappale nimeltään Kipee. Uutta musiikkia seuraavana tuo Viola, Valonsäteet eloon saa on nimeltä. Ja kuunnellaan häneltä äänipostia.
2: Moi kaikille musiikki-illan kuulijoille. Mä oon Viola, alun perin Jyväskylästä kotosi oleva indie-artisti ja mä teen elektronista vaihtoehtopoppia. Ja mua pyydettiin kertoa vähän mun musataustasta, niin lyhyesti sanottuna mä oon opiskellut musaa lähes mun koko elämän ajan. Ja nyt viimeiset pari vuotta on kulunut omaa musaa tehdessä ja lauluopeopintojen parissa. Mutta alkusyksystä puhalsi muutosten tuulet ja mä keskeytin mun opinnot Jyväskylässä ja muutin Helsinkiin.

0: Radio Suomi.
1: 8,5 minuuttia yli 9 on kello. Ja kun liikennetiedotteiden makuun päästiin, niin otetaan heti seuraavaa. Tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Vantaa. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kehä 3 liittymä, Kivistön liittymä. Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa on siis haittaa. Siellä on onnettomuus, jonka vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 3, Hämeenlinnan väylä Vantaa, liikennetiedote onnettomuudesta ja tarkempi paikka on välillä Kehä 3 liittymä, Kivistön liittymä. Kehä 3 liittymän suunnasta Kivistön liittymän suuntaan eli Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa. Ajokaista onnettomuuden vuoksi on siellä suljettu liikenteeltä. Niin, mukavaa maanantai-illan jatkoa tästä eteenpäin. Hanna Katajarahko, kello 10, ilta 10 saakka täällä Radio Suomen studiossa. Lasse Olkinuora sitten siitä jatkaa yössä teidän seurassanne. Nyt vuoro on Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaan ja ystävänpäivä.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, ystävänpäivä.
1: Joel Heino työskentelee Metsähallituksen palveluomistajana, mutta vapaa-aikana hän on intohimoinen nuotiokokki ja kokeilija. Metsä-Suomen retkeilykesä selvittää, mistä Joelin luontosuhde on kotoisin ja mistä kumpuaa innostus retkikokkailuun. Herkuttelun lomassa on varmasti viisasta puhua myös Joelin työasioistakin, sillä Metsähallituksen luontoon palvelussa on jälleen uusia ominaisuuksia. Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle Radio Suomi.
0: Nyt me päästään nauttimaan Elvis Presleyn musiikista Always on my mind.

0: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Nyt kysytään, että what's up for non-blondies vuoroon. Ja minä voin kysyä myös teiltä, että mitä teille kuuluu. Ja voitte vastata WhatsAppilla 0401455666. Mutta nyt kuunnellaan siis for non-blondies ja what's up.

3 Hämeenlinnan väylä Vantaa. Tarkempi paikka oli välillä Kehä kolmosen liittymä, Kivistön liittymä, mutta tuolla on nyt siis tilanne ohi. Ja tämä siis Kehä kolmosen liittymä, Kivistön liittymä, tie 3 Hämeenlinnan väylä Vantaa. Nyt on tästä asti aikaa, kun vuoroon tulee kolmas nainen.

kolmas nainen tästä asti aikaa. Noissa jääkiekon MM-kisoissa syntyy monesti tämmöisiä legendoja. Yksi näistä syntyi 13. päivä toukokuuta vuonna 2011. Tuolloin Suomi pelasi välieräottelua Venäjää vastaan jääkiekon miesten MM-kisoissa pelikellossa 25.10, kun nuori 19-vuotias Mikael Granlund harhautti kaksi Venäjän pelaajaa kulmassa. Ja tuolloin nuori taituri nosti

nosti kiekon mailansa lavalle ja veivasi sen ylänurkkaan ohi hölmistyneen Konstantin Baruliinin. Ja tuosta yksi legenda syntyi, eli Mikael Granlundin ilmaveivi. Ja tähän liittyen WhatsAppiin tuli viesti, että jos Granlundilta aikanaan ilmaveivi syntyi, niin nyt Heleniukselta tuli todellinen vaakaveivi. Ja tämä on ihan totta. Konsta Helenius, myös nuori pelaaja, ratkaisi ja teki tällaisen legendatempun. Tätä varmaan tullaan ihastelemaan vielä pitkään, aivan kuten tuolloin 19-vuotiaan Mikael Granlundin ilmaveiviä. Tämä vielä tästä Leijonien MM-kullasta. Ja onhan se niin hieno juttu, maailmanmestaruus, että sopiihan siitä turista vaikka vähän enemmänkin.

Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Siinä uutta musiikkia Nelli Matulalta ja nimeltään oli tuo kappale Mun vuoro luovuttaa. Vielä ennen merisäätä laitetaan yksi kappale soimaan. Sen esittää Mariah Carey. Vision of Love.

Kello on 21.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Jäämerellä on korkea paine. Matala paineen osakeskus liikkuu hitaasti maan keskiosan yli itään. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen lounaistuulta hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla suunnataan vaihtelevaa tuulta, iltayöllä ja tiistaina iltapäivällä paikoin sumua. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen idänpuoleista tuulta, paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, illalla paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Saaristomeri, Merenkurkku ja Perämeri. Todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ahvenanmeri ja Selkämeri, etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta. Tuuli eteläkaakosta 1 metri sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 36 kilometriä. Kotkarankki 12, lounas 1, selkeää 21. Orrengrund 12, eteläkaakko 2, selkeää yli 20. Emäsalo 11, itäkaakko 4. Kalbodagrund tiedot puuttuvat. Itätoukki 11, itäkaakko 5. Harmaja 11. Itäkaakko 3, selkeää 20. Mäkiluoto 11, itä 3. Bokashär 11, itäkaakko 2, pilvistä 42. Hanko-Tulliniemi 12, kaakko 2. Russarö 12, kaakko 1. Venö 14, länsilounas 2. Utö 13, etelä 2, selkeää 32. Rajakari 15, länsilounas 4. Fagerholm 13, eteläkaakko 2. Vilsanti 14, pohjoisluode 2, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 15, etelälounas 4, selkeää yli 20. Nyhamn 13, etelä 6, selkeää 44. Märket 12, eteläkaakko 10. Isokari 13, etelä 5, melkein pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 14, etelä 7, selkeää 20. Tahkoluoto 13, eteläkaakko 4, selkeää 50. Selgrund 9, eteläkaakko 4, pilvistä 45. Bredskäret 9, etelälounas 8. Strömmingsbodan 7, etelä 6. Valassaaret 8, etelälounas 6. Kallan 12, koillinen 2. Tankar 9, itäkoillinen 3, puolipilvistä 47. Ulkokalla 9, koillinen 5. Nahkiainen 9, koillinen 5. Raahe 11, pohjoiskoillinen 3, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 11, pohjoisluode 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 10,

tuulen suuntatiedot puuttuvat tuulta 5 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kemi 1, 9, Luode 3, ajoksessa lämpötila 10 astetta, länsituulta 4 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta ja näkyvyyttä 28 kilometriä. Vuoroon puolustusvoimien ampumatiedotteet. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Örön ampuma-alueella tiistaina 2. päivä kesäkuuta kello 7:00–8:00. Vaarallisen alueen oikea raja ulottuu 29 kilometrin etäisyydelle Snoldö-Venture-linjaa ja vaarallisen alueen vasen raja ulottuu 26 kilometrin etäisyydelle Venö-Festorna-linjaa. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella maanantaina 1. päivä kesäkuuta kello 6:30 ja tiistaista 2. päivä torstaihin 4. päivä kesäkuuta kaikkina vuorokauden aikoina. Ja perjantaina 5. päivä kesäkuuta kello 12:30 keskipäivään. Käytössä olevat vaaralliset alueet ovat 1, 2, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Kassunkurun ampuma- ja harjoitusalueilla tiistaina 2. päivä ja keskiviikkona 3. päivä kesäkuuta päivittäin kello 7:22. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään, Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka. Ajetaan tandemilla vielä ennen kello 22 Yle Uutisia ja Urheiluradiota. Tämä on Freeman, eli Freeman. Hanna Katajarahko kiittää. Mukavaa hetkeä Radio Suomen taajuuksilla.

0: Ylen Uutiset ja Suvi Vesalainen. Neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat ripeään tahtiin, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Social-alustalla. Iran sanoi aiemmin katkaisseensa välittäjien kautta tehdyn yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa. Iranilaismedian mukaan Iran katkoi neuvotteluyhteyden Israelin Libanonin sotatoimien vuoksi. Trump ilmoitti viestikanavallaan puhuneensa Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun kanssa. Trumpin mukaan Israel ei lähetä joukkojaan Beirutiin. Trump kertoi, että oli yhteydessä Hizbollahiin ja että osapuolet olisivat sitoutuneet olemaan hyökkäämättä toisiaan vastaan. Leijonien jääkiekon maailmanmestaruuden kultajuhlaa on vietetty koko illan Helsingissä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla Töölössä. Yleisöä on ollut paikalla yli 70 000 ihmistä. Tuore maailmanmestari Anton Lundell kertoi voittotunnelmia Yle Urheilun Antti Jussi Sipilälle.
1: Olisitko osannut arvata, kuinka iso juttu tämä suomalaisille, että MM-kulta on jälleen täällä?
2: No, reisesti niin en. Ihan äärettömän siistiä, että me ollaan saatu tämä tuki meidän faneilta ja meidän kansalta ja meidän maalta. Et se auttaa tosi paljon ja totta kai me aina tunnetaan se tuki myös turnauksen aikana, että se on iso juttu meidän.
0: Näin liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala puolestaan kommentoi Suomen 5. maailmanmestaruutta.
3: Mä jotenkin ajattelen, että tässä kun niin kuin politiikassa me elätään ja meillä on ollut nyt useampi vuosi niin kuin tosi haastavaa ja nyt vihdoin nähdään vähän niin kuin orastavaa tavallaan niin kuin talouskasvua ja kaikkea tämmöistä näin, niin tämmöinen voi olla siis tavallaan ihan niin kuin suomalaisen ilmapiirin, suomalaisten niin kuin itseluottamuksen kannalta niin kuin isoja juttuja. Me ollaan pieni kansa, mutta sitten kun tavallaan tullaan siihen urheilumenestykseen, niin sitten yhtäkkiä me ollaan jotain niin kuin maailmanlaajuisesti.
0: Helsinkiläisravintola Grön on saanut toisen Michelin-tähtensä. Suomessa 2 tähden Michelin-ravintolan paikkaa on aiemmin pitänyt yksin Helsingissä sijaitseva Palase. Grön tarjoaa kotimaisiin ja pohjoismaisiin raaka-aineisiin perustuvan kausittain vaihtuvan menyyn. Lisäksi Helsingissä sijaitseva ravintola Boreal sai ensimmäisen Michelin-tähtensä. Michelin-tähtiä on nyt kaikkiaan 8 suomalaisravintolalla. Ravintola-alan Michelin-tähdet julkistettiin Pohjoismaiden osalta Kööpenhaminassa. Pilvisyys vaihtelee maan keskiosasta Pohjois-Pohjanmaalle. Tulee sadekuuroja, jotka voivat paikoin olla voimakkaita. Kuuroihin liittyy myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-22, pohjoisessa 9-16. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja eteläosassa.
4: Ja vielä toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Jääkiekon miesten MM-finaalin voitto Sveitsistä toi Suomeen siis lajin 5. maailmanmestaruuden ja joukkueen kapteenille Alexander Barkoville mestaruus on iso asia.
5: Aivan huikea juttu ja upea juttu ja en osaa sanoin kuvailla miten hieno tämä on. Tämä on kattonut paljon MM-kisoja ihan nuoresta asti ja nähnyt miten porukka voittaa MM-kisoja ja Suomi, Mikke esimerkiksi, voittanut monta jo. Ja aina nähnyt, miten se on nostanut sen ja aina unelmoinut siitä, että olisiko joskus munkin, sattuisiko mullekin tämmöinen säkä, että mä voittaisin. Ja nyt on tässä hienon porukan kanssa ja pääsee nostelemaan pokaalia tuommoisten ihmisten kanssa.
4: Ja Leijonien kanssa mestaruutta oli juhlistamassa Helsingin kansanjuhlassa noin 70 000 henkeä. Jussi Ahokas on ensimmäinen eurooppalainen päävalmentaja, joka on voittanut Pohjois-Amerikan jääkiekon junioriliigojen finaaliturnauksen eli Memorial Cupin. Ahokkaan valmentamana kanadalainen Kitchener Rangers voitti Everett Silvertipsin maalin 6-2 Suomen aikaa maanantaina pelatussa finaalissa. Ja Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henri Päten etenivät nelin pelin puoliväliäriin Tenniksen Ranskan avoimessa

turnauksessa. He kukistivat ruotsalaisen Andre Göranssonin ja yhdysvaltalaisen Evan Kingin suoraan kahdessa erässä numeroin 6-3, 6-4. Patten oli runsaan tunnin kestäneessä ottelussa hurjassa syöttövireessä ja löi yhteensä 9 ässää. Heliovaara ja Patten voivat nousta Tenniksen nelinpelin maailmanlistan jaetulle ykköspaikalle Ranskan avointen jälkeen. Vaan tässäpä päivän urheilut.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kello 22.05, melkein 2 tuntia jäljellä tätä maanantaita. Tämä maanantaihan oli vanha vain joitain minuutteja, kun Suomi voitti jääkiekon MM-kultaa. Ja joitain sekunteja sen voiton varmistuttua, niin joku juoksi minun asunnon ja avoimen ikkunan ohi ja siinä juostessaan huusi, että torille. Minä olen nähnyt sen kirjoitettava monta kertaa ja olen kuullut ihmisten puhuvan, että meillä on tällainen torille juttu, mutta koskaan minä en ole kuullut kenenkään ihmisen huutavan ihan täysiä, että torille, mutta nyt olen. Sitä jäin pohtimaan, kun äänten perusteella hän oli juoksemassa juuri vastakkaiseen suuntaan kuin missä se NS-tori on, mutta eihän sitä kuulkaa tuollaisen suuren ilon ja onnen hetkellä välttämättä ihminen pysty tai jaksa keskittymään ilman suuntiin tai toimimaan täysin järkevästi. Kyllä se tori sitten sieltä löytyy, kun ihan pikkasen siitä rauhoittuu. Toisaalta ei välttämättä olisi tarvinnut hirveästi käskyttää. Näytti kyllä kaikille olevan hyvin selvä myöhään eilen ja myös tänään, että minne mennään. Apulanta ja Hiekka käynnistää yöradio-osuuden. Lasse Olkinuora, tervehtii Länsi-Pasilasta käsin.

Niin mikä se on ihmisen välillä ollessa jääkiekossa, kun voittaa ja kesäkin saapunut sen torille huudon? Lisäksi minä kuulin tänään sellaisen väittämän, että kesäkuun ensimmäinen päivä on, ei kuulemma kysymystäkään, se on nimenomaan kesäkuun ensimmäinen päivä yhtä kuin kesän alku. Kesäkuun ensimmäinen päivä voi ihminen siis sanoa, että nyt on kesä. Minä en ole siitä ihan varma, mutta joo. Lapsena kesän alku oli huomattavasti helpompi määritellä. Kun viimeiset kokeet on, viimeinen koe on palautettu, niin sitten on melkein kesä. Ja sitten kun todistus on haettu, niin sitten on kesä. Tosin todistuksen jälkeen pitää vielä poistua koulun alueelta, sitten on kesä ja sitten on vapaalla. Oltiinkohan me kuudennella luokalla, kun opettaja sanoi ennen todistusten jakoa, että muistakaa sitten tyhjentää kaapit, lokerikot, pulpetit, ei saa jättää mitään kouluun kesäksi, koska on tulossa suursiivous, kaikki pitää viedä mukana. Ja luokkakaverini otti mukaan sitten, kun meinasi jäädä matikan kirja. Ja kun saatiin todistukset ja käveltiin koulun pihan poikki, niin hän siitä vähän kesän alkamisesta ja koulun päättymisestä riehaantui ja julisti, että hän ei kyllä kouluun tule enää koskaan takaisin. Heitti sen matikan kirjan tuon eteensä ilman ja sitten kenkäisi sitä niin kovaa ja niin pitkälle kuin pystyi. Ja välittömästi sen perään kuului, kun opettaja sattui silloin vilkaisemaan ikkunasta ulos, niin vielä ennen kesälomalle pääsyä yksi puhuttelu opettajalta käski noutamaan matikan kirjan hyvin nopeasti ja kuulemma, jos ei kiinnosta matikan kirja, tai sille ei ole käyttöä, mitä hän epäili kovasti, niin varmasti löytyy joku toinen, joka sen matikan kirjan ottaisi, että äläpä tuhoa sitä. Pillastui vielä kerran ennen kesälomaa opettaja, kun näki ikkunasta, että oppilas treenaa jenkkifutiksen aloituspotkua matikan kirjalla. Näin siinä kävi. Studion WhatsApp-numero se muuten on 0401455666. Happoradiolla jatkuu.

Happoradio, tämä tässä nyt. Onko muuten sinulla jotain sellaista, joku sellainen seremonia tai asia, joka virallisesti sinulle käynnistää kesän? Siis sillä tavalla, että kesä on sitten, kun näen jotain tai kuulen jotain tai koen jotain. Hyvähän se on ihmisellä olla välillä jotain seremoniaa ja asioihin selkeyttä. Tämä seuraava artisti Donna Summer, hänellä oli jonkun verran kai selkeyden puutetta, mitä tuli arkistointiin. Hän nauhoitti tästä seuraavasta kappaleesta jonkunlaisen demoversion ja levyyhtiö sanoi, että hyvä biisi, mutta älä sinä nauhoita, annetaan tämä jollekin toiselle artistille. Ja Donna Summer siitä sitten vähän hermostui ja sanoi, että tätä ei anneta kellekään muulle, tätä ei sitten nauhoita yhtään kukaan. Ja laittoi sen kirjaimellisesti hyllyn sen nauhan ja sitten paljon myöhemmin joku studioteknikko, joka oli penkomassa hyllyjä, kun etsi sieltä tyhjiä nauhoja. Ei välttämättä ollut mikään ihan suuren budjetin studio, jos studioteknikko epätoivoisesti etsii tyhjiä nauhoja. Joka tapauksessa hän sattui sitten löytämään tämän jostain ylähyllyltä ja kysyi Donna Summerilta, että mitäs tämän kanssa, tämähän voisi, tässähän on hyvä kappale, nauhoitetaan tämä. Koettivat uudestaan, sitten se julkaistiin ja nyt sitä kuunnellaan vieläkin, 2026 ja kesäkuun ensimmäinen päivä.

Joka päivä ja joka ikinen yö Eppu normalisoi yöradiossa. WhatsAppiin on tullut viesti, että kun nurmikon leikkaa ensimmäistä kertaa, niin sitten on todella kesä. Kesä käynnistyy, kun nurmikon leikkaa ensimmäistä kertaa. Jokaisella siis tietysti saa olla oma mittari, että milloin se kesä on alkanut. Tuo ei voi varmaan minulla olla se kesän alkamismittari, kun asun betonin keskellä, niin tuolla jos rupeaa pöristelemään ruohonleikkurilla pitkin asfalttia, niin ne seuraavissa pihatalkoissa ihmiset katsovat vähän ehkä huolestuneena tai varoen. Joo. Sellainen nippelitieto on muuten jäänyt päähän, että se englantilainen kaveri tai jostain päin Britannia kotoisin ollut kaveri, joka ensimmäisenä keksi, tai välttämättä keksinyt, mutta patentoi ruohonleikkurin, niin testaili sitä ruohonleikkuria aina yöaikaan. Hän oli hirmuisen huolestunut, että naapurit katsovat häntä kuin vähän järkistä ja naureskelevat, että millä ihme vekottimella se tuolla tamppaa menemään nurmikkokenttiä pitkin. Niin öisin sitten kävi aina testaamassa tätä ruohonleikkuria. Onnistuneesti, ei kukaan nauranut.

Roxy Music ja Avalon. Tuon ruohonleikkuri keksiä siis salaa harjoitteli tai siis testasi sitä ensimmäistä ruohonleikkuria öisin. Pelkäsi, että naapurit muuten naureskelee. WhatsAppiin tuli viesti, että harjoittelikohan lehtipuhaltimen keksiä samalla metodilla ja oliko kenties katkeroitunut jostain maailmalle. Minkä takia minulla on tässä ihan lähiaikoina tullut vastaan kommenttia tai jotenkin tässä sanotaan nyt vuoden sisällä lehtipuhaltimista, sellaista ei niin kovinkaan innostunutta. Onko lehtipuhallin kaikista vekottimista se, joka aiheuttaa melkeinpä eniten ärtymystä? Sellainen olo alkaa tulla. Tai sitten minulla on, tai sitten ne on ne algoritmit, minä katsoin jonkun vihaan lehtipuhaltimia videon ja nyt niitä sitten tulee solkenaan vastaan. Oulusta käsin kerrotaan, että kesä ei ala ennen kuin kesäsiivous on tehty. Nurmikon leikkuuta ja kesäsiivousta. Sellaiset on toistaiseksi sanottu, että pitää olla, muuten ei kesä ala. Kesäsiivouksessa ei varmaan tuollainen puolihuolimaton imurointi ja pölyjen pyyhkiminen riitä. Rupesin tuumimaan, että tuon mittarin mukaan minulla ei sitten välttämättä ole, kuulkaa, kesä alkanut moneen vuoteen. Kaikkea sitä. Raija puolestaan sanoi, että kesä on sitten, kun on kasvimaa. Ja jatkaa, että nyt jo on kasvimaa, eli kesä alkanut Raijalla. Mukava asia on ihmisellä tuollainen oma kasvimaa. Näin se on.

0: pitääköhän se paikkansa, ehkä se pitää. No, ilta jokaisen hymyn takana. Hetki, kun maltetaan muurahaisista, kun jotain mainitaan sen jälkeen. Harry Styles, As It Was.
1: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto-Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.

Kesä on kuulemma jo alkanut, koska viestin lähettänyt kertoo, että kesäkukkani on ostettu terassille, pöytä ja tuolit paikoillaan ja aurinkokin lämmittänyt jo kivasti ja muurahaiset palanneet kiusakseni. Minullakin oli viime vuoden puolella vähän neuvotteluita noiden muurahaisten kanssa, kunnes sitten ostin ison määrän kanelia ja riehuin sen kanelipussin kanssa kotona ja viskoin sinne ja tänne, niin se sitten riitti, ei muurahaisia sen jälkeen näkynyt. Tosin en minä tiedä sitten, onko muurahaisissa sellaisia alueellisia kanelieroja. Juttelin yhden sukulaisen kanssa hiljattain ja hän sanoi, että hänellä ei sitten puolestaan toiminut ei yhtään. Sen sijaan melkein vimmasi muurahaisia paikalle. Näin, Irinalta kuurupiiloa kuullaan seuraavaksi. Tässä nyt ei tietenkään kirjaimellisesti varmaankaan lauleta siitä lasten leikistä, mutta onkohan siinä ei yksi vanhimmista, vaan vanhin leikki meillä ihmislapsilla. Melkeinpä sellainen ihmisestä löytyvä asetus leikkiä tuota, missä päin maailmaa nyt onkaan, niin kulttuurista maasta riippumatta, niin melkeinpä sellainen tehdasasetus leikkiä tuota lapsena. Sekin tuntuu myös vähän tehdasasetukselta, että sitten kun kasvaa aikuiseksi, niin sitten muutetaan leikit kilpailuksi, kuten on myös joskus yritetty tuon kuurupiilon kanssa sellaista MM-kisaa joskus koetettiin, mutta siinä ei taidettu, se ei tainnut ihan onnistua. Ainakaan siinä ei voisi olla yleisöä, koska yleisöhän näkee, mihin ihmiset piiloutuu ja sitten se, joka etsii, niin voisi vaan seurata yleisön ilmeitä. Lähtee kävelemään johonkin suuntaan ja jos yleisön ilme muuttuu, kun kävelen tätä paikkaa kohden, niin eiköhän se sitten tarkoita sitä, että juuri siellä on joku ihminen. No en tiedä. Olisi pitänyt silloin, kun yrittivät luoda kuurupiilon maailman mestaruuskisoja, niin olisi pitänyt käydä seuraamassa. Tässä Irinan kappale, jonka nimi on Kuurupiilo.

vähän haihattia loppuun Irina ja Kuurupiiloa. Kesäkuulema alkaa vasta sitten, kun suvivirsi on laulettu. Tänä vuonna on tehnyt mieli väittää, että kesä alkaa sitten, kun suvivirrestä riitely on alkanut. Siltä vähän tuntunut. Sekin tietysti aaltoilee jossain määrin, sitä saa minun mielestä joka kevät kesä kuulla. Ehkä suvivirrestä kinastelu on vähän kuin siitepölykausi voimakkuudeltaan vaihtelevaa vuodesta riippuen. Esimerkiksi tänä vuonna suvivirrestä voimakasääninen keskustelu on ollut poikkeuksellisen voimakasta. Kun taas koivun siitepöly on tuntunut olevan tänä vuonna yllättävän leppoisaa. Isma Alanko ja Mariska on tässä mukana. Nuoruus on vakava sairaus.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Justin Bieber ja Sorry tuo kappaleen nimi. Varmaanhan sitä joku kadehtiikin, mutta se kun juniorina nousee melkeinpä koko maailman tunnetuimmaksi pop-tähdeksi, niin siinä kyllä varmaan saa olla ihmisellä aika iso joukko ihmisiä siis siinä taustalla auttamassa, että jalat pysyisi edes aika lähellä maata. Tosin yleensä tietysti siinä tilanteessa paikalle saapuu iso joukko ihmisiä pohtimaan, että mitenkäs minä voisin hyötyä tästä kaverista. Kello on 22.55 aivan juuri. Paula Koivuniemeltä kuullaan 100 kesää 1000 yötä. Sen jälkeen vuoro uutiset, sitten paikka auringossa ja sitten toiveiden yötä. 040-1455-666. Studion WhatsApp-numero siihen voi laittaa viestiä, että mitä musaa

0: Ruotsista terveisiä.
1: Hallo, hela Finland.
0: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
1: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
0: ja Ismo Varonen.
1: Vi hörs på fredag.
0: Olokeehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.

Ylen uutiset toimittaa Suvi Vesalainen. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista Brysselissä järjestetyssä kokouksessa. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri luonnehti sopimusta virstanpylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta. Neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat ripeään tahtiin, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Social-alustalla. Iran ilmoitti aiemmin katkaisseensa välittäjien kautta tehdyn yhteydenpidon Yhdysvaltojen kanssa. Iranilaismedian mukaan Iran katkoi neuvotteluyhteyden Israelin Libanonin sotatoimien vuoksi. Trump ilmoitti viestikanavallaan puhuneensa Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun kanssa. Trumpin mukaan Israel ei lähetä joukkojaan Beirutiin. Trump kertoi, että oli yhteydessä Hizbollahiin ja että osapuolet olisivat sitoutuneet olemaan hyökkäämättä toisiaan vastaan. Helsinkiläisravintola Grön on saanut toisen Michelin-tähtensä. Suomessa kahden tähden Michelin-ravintolan paikkaa on aiemmin pitänyt yksin Helsingissä sijaitseva Palase. Grön tarjoaa kotimaisiin ja pohjoismaisiin raaka-aineisiin perustuvan kausittain vaihtuvan menyn. Lisäksi Helsingissä sijaitseva ravintola Boreal sai ensimmäisen Michelin-tähtensä. Tähtiä on nyt kaikkiaan 8 suomalaisravintolalla. Ravintola-alan Michelin-tähdet julkistettiin Pohjoismaiden osalta Kööpenhaminassa.

Tie 101 eli Kehä 1 Espoo, tarkempi paikka Mestarin tunneli. Ajorata itäänpäin suljettu liikenteeltä, käynnissä kunnossapito ja hoitotyö.

0: Kesäkuun ensimmäinen päivä tänään ja takanahan on liki koko maassa mittaushistorian lämpimin kevät. Kevään ylin lämpötila 30,2 astetta mitattiin 20. päivä toukokuuta Pohjois-Karjalassa, Tohmajärvellä ja Ilomantsissa. Ja päivää aikaisemmin 19. toukokuutahan oli kesän ensimmäinen hellepäivä tai kevään ensimmäinen hellepäivä silloin peräti 12 paikkakunnalla. Rikottiin 25 asteen rajapyykki. Ensimmäisenä muuten ehdittiin Virolahdella. Mutta kesän ensimmäinen paikka auringossa tarjoilee tänään muun muassa kesämopon. Kesämopo, tuosta polkastaan kohta käyntiin. Kesäyön enkeli tulee soimaan ja tähän kärkeen Tuomen tuoksua.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Suomen tuoksuinen kuva tuli jo kuuntelijalta Itä-Lapista Sallasta. Tarja laittoi sieltä, että täällä Tuomi tuoksuaan tuhlaa ja kuunnellaan hyvää musiikkia. Merja Laaksonen avasi paikka-auringossa viikon hetken juhlakappaleella. Eilen kantautui suru-uutisia kitaristilegenda Esa Pulliaisen poismenosta. Esikuva, suunnannäyttäjä, tinkimätön, taitava, mestarillinen. Siinä muutamia ensimmäisenä mieleen tulevia sanoja Esa Pulliaisesta ja hänen mittavasta ja monipuolisesta elämäntyöstään. Valtion säveltaiteen palkinto Pulliaiselle myönnettiin vuonna 2003. Hän sai myös Vantaan kulttuuripalkinnon vuonna 2015 ja erikoisemman vuonna 2024. Eilen sunnuntaina Radio Suomessa kuultiin muistoissamme Esa Pulliainen lähetys. Mainio tunnin mittainen ohjelma löytyy jälkikuunneltavaksi Yle Areenasta. Muistoissamme lähetyksen toimittivat Paavo Häikkiö ja Pekka Laine.

0: Topi Sorsakoski Agents -yhtye ja Esa Pulliaisen kitarointia siinä miehen muistolle. Surujen kitara.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Uutuuskappaleiden osalta viikko vauhtiin rillumarei billyllä. On muuten hauska termi, rillumarei billy. Näin osuvasti ovat nivoneet musiikkinsa yhteen sanaan pääesiintyjät. Eli Vesa Haaja, Pete Salomaa, Mika Jokinen ja Timo Järvinen, Rilma Reibillyn sanansaattajat, pääesiintyjät. Uusi EP on kädenojennus faneille, jotka ovat jo vuosia kyselleet, että miksei muutamaa keikolla kuultua käännöskappaletta ole vieläkään levytetty. Syytän itseään, tämän alun perin brittiläisyhtyä Matchboxin What the Blame on Me-kappale, siihen sitten suomeksi sanat loihtinut lausuman Juise Leskinen jo kauan sitten. Eli uutuuspaikalla tänään pääesiintyjät ja syytän itseäin.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: pääesiintyjät Matchbox ja suomeksi siis versioi tuore levytys Syytän itseäni.
1: Tämä seuraava kappale nimittäin sisältää erittäin erittäin vakavan varoituksen sanan.
0: Ja tämä kuului tähän äänitteeseen myös tämä lopputokaisu. Sitten soimaan poppoa, joka oli aikoinaan Suomen räävittömin yhtyö. Jo pelkästään bändin levyn kannet olivat omiaan nostamaan hikeä osan kansasta ohimoille, puhumattakaan sitten itse kappaleista. Sleepy Sleepers, Sleepareiden hitithän olivat aikoinaan siitä mielenkiintoisia ilmiöitä, että ne syntyivät sen mukaan, että mistä yleisö keikoilla piti. Suuri osa yhtyeen tuotannosta ei 70-luvun kriteerien mukaan ollut niin sanotusti radiosoittokelpoista materiaalia. Mato Valtonen on kertonut, että tahkosimme keikkoja siihen malliin, että huomasi, mikä menee läpi ja mikä ei. Välillä tuli yllätyksiäkin, eli joku juttu, joka oli meistä tosi hauska, ei huvittanut yleisöä alkuunkaan. Ja sitten oli sellaisia tapauksia kuin Kesämopo, joka pääsi levylle vahingossa. Hämmästytti meitä tavattomasti, miten noin tyhmästä jutusta saattoi tulla niin suosittu.
2: Gentlemen, tervetuloa Mopo-showhun! Ajelman aloittaa surmanajaja toisessa polvessa, Antoni Pärinäjä paukettaa jo 20 vuotta! Surmanajaja Anni Puuranen, mukaani matkaan!
3: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo.

0: Paikka auringossa, Jyrki Hakanen.
1: Kerran enkeli pienellä siipensä kärjellä kosketti sydäntä mun.

Tästä on toki jo aikaa. Oli puhetta Jope Ruonansuun herkemmistä laulusta. Silloin kuuntelija mainitsi ehdottomaksi suosikikseen Kesäyön enkelin. Kirjasin silloin vinkin tänne talteen. Vinkki vihkoon niin sanotusti, ja nyt kesäkuun ensimmäiseen lähetykseen kaivoin levystön Uumenista soittoon kappaleen Kesäyön enkeli. Se oli Jope Ruonansuuta vuodelta 2008. Sitä ennen Sleepy Slippers ja Kesämopo. Tuossa tuli viestiä Tapiolta Nokialta, että päiväkodissa oli tavana järjestää levyraati, johon lapset toivat mielibiisejään. Päätin tuoda Kesämopon. Sekös voitti ainakin kahtena vuonna. Lapset olivat aivan innoissa. Sleepy Slippers herättää myös monia muita muistoja. Ehkä kaikkia ei tähän perheystävälliseen aikaan kehtaa radiossa kertoakaan, mitä kaikkia sinne sieltä on oikein lavalle lentänytkään. Tähän menee ihan melkein yhtä hurjaksi kuin Reetun keikalla. Ei mennä siihen nyt tässä kohtaa. Sen sijaan myös seuraavasta kappalesta on sikäli kiittäminen meidän kuuntelijaa, että Ripa. Ripa iski mulle viestiä viime heinäkuussa tästä kappaleesta Satu ja sateenkaari Kesän maa. Ripa kirjoittaa, että kappale taitaa olla 90-luvun puolivälistä. Soi aikoinaan Ylellä, mutta ei enää vuosikausiin. En tiedä, kuka tämä Satu on, mutta hyvä ääni hänellä on ja kappale on mainio, hyvä melodia ja haitaristi kruunaa kokonaisuuden. Kappale on vuodelta 1995 Juha Jäppisen sävellys ja sanoitus, eli Satu ja sateenkaari ja kappale on nimeltään Kesän maa.

0: Satu ja sateenkaari ja kappale nimeltään Kesän maa.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Kesäkuun ensimmäisen päivän paikka auringossa meneillään Jyrki Hakanen studiossa ja Kari Vepsään se seuraavaksi. Tää kesä tuoda sut vois. Ja kysymys kuuluu, että missä mun rakkaani on?

0: Kari Vepsä, tää kesä tuoda sut pois, missä mun rakkaani on, oli tuo kappale. Ja jatketaan Aukusti Koivistolla, pälkäneläisellä laulajalla, lauluntekijällä ja muusikolla, monipuolisella, voisi sanoa, että multitalentilla. Aukusti Koiviston uran ensimmäinen täysin itse tehty kappale vuodelta 2021. Se on seuraavaksi.
1: Yle, Radio Suomi.
2: 2021 taisi olla vuosi, kun mä aloin sitten tekemään eka kertaa omia kappaleita ja julkaisee niitä, että sitä ennenhän mä tein versiointeja, käännöskappaleita ja näin, mutta sitten kun mä saan rohkaisua mun ystäviltä ja bändikavereilta, että pitäisikö sun kokeilla tehdä omiakin biisejä, tavallaan sitten se aukasi mulle ihan uuden areaita ja sillä tiellä ollaan ja jotenkin tuntuu myöskin tosi hyvältä. Enää ei ota paineita niin kuin musiikin tekemisestä juurikaan, koska tiedän, että olen paras esittämään Aukusti Koivista musiikkia.
0: Niin, Radio Suomen soittolistallehan ihan koko kanavan soittarille nousi ensimmäisenä Särjettyjen maa. Se oli käännöskappale, mutta sitten se sun ensimmäinen ihan oma sävellyssanoitus 2021. Jäädä saanhan vierelle sun todella kaunis kappale.
3: Hieno biisi.
0: Kuinka suuri kynnys oli aikanaan julkaista itse säveltämään, itse sanoittamaan musiikkia?
2: Kyllä mä muistasin aika paljon kynnystä ihan vaan niin senkin takia, että mä olin julkaissut tämmöisiä niin kaikkien tuntemia ja tavallaan itsekin hyväksi todettuja kappaleita, niin sitten ottaa se steppi, että hei, nyt annankin ulos jotain henkilökohtaista, mutta sitä tarvii lähettää kyllä kiitokset Sampolahden Eerolle, mun hyvä ystävä, kuka soittaa rumpujakin näissä kaikissa mun oma tekemiskappaleissa ja näin, ja myös muille tavallaan musiikin saralla oleville ystäville, että he rohkaisivat siihen, että hei, tämä on ihan hyvää kamaa ja tavallaan loista uskoa, ja nyt se on jotenkin helpompaa itsellä aina kerta kerrasta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Aukusti Koivisto, jäädä saahan vierelle sun. Vaikka auringossa maanantain lähetyksen kesäkuun ensimmäisen ohjelman painaa pakettiin, niin tasan tarkkaan vuoden takaa löytyvä kappale. Tosin alkuperäinen Reijo Kallion levytys vuodelta 1979, mutta tässä Törmälä Bros, eli Törmälän musikaaliset veljekset. Ja kappale on nimeltään Rakkauden lahja.

Minä olen aina kyllä pitänyt skootteria aivan valtavan tyylikkäänä kulkuneuvona, mutta niin, joko makuasioita tai sitten tuossa tuli faktoja ja minun pitää vaan muuttaa mielipiteeni. Mika Sundqvist, moottoripyörä on moottoripyörä. Yöradiota jatkaa Jussun Dur Nene Cherry, 7 Seconds.

0: Sanna. Onko sä hereillä?
1: Ei. Mutta kyllä mä juontaa voin.
0: No ei muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Kello 23.55, Westerinen yhtyeinen ja onnellinen mies. Sellainen kappale saattelee meidät kohden puolen yön Yle Uutisia. Sitten toiveisiin.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Postimerkkien hinnat nousevat tänään. Postin mukaan hinnat nousevat noin 10% kaikissa hintaluokissa. Enintään 50 gramman kotimaan kortin tai kirjeen hinta on tiistaista alkaen 3 euroa. Hinta nousee 25 senttiä. Enintään 20 gramman ulkomaan kortin ja kirjeen hinta priority-luokassa nousee 3,35 euroon nousten 30 senttiä. Ekonomiluokan hinta nousee 3 euroon, hinnan muutos on 25 senttiä. Ulkomaan pakettien hinnat nousevat keskimäärin 10%. Helsingissä 10 000 osallistuivat Olympiastadionin edessä järjestettyyn Leijonien kansanjuhlaan maanantaina. Suomi voitti 5. maailmanmestaruutensa miesten jääkiekossa kaatamalla Sveitsin jatkoajalla 1-0 lukemin maanantain puolelle venyneessä ottelussa. Helsingin poliisin mukaan kultajuhlaan osallistui yli 70 000 ihmistä. Poliisin mukaan tapahtuma sujui hyvin rauhallisesti, pientä häiriökäyttäytymistä lukuun ottamatta. Juhlassa esiintyi monia suomalaisartisteja ja yhtyeitä. Lavalla nähtiin muun muassa Kääriä, Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Lavalle nousi juhlan loppupuolella myös itse maailmanmestarijoukkue. Kultajuhlaan osallistuivat myös vantaalainen Aada Raski ja helsinkiläinen Väinö Rönkkö.
1: On se kiva juhlia tällaista suurta tapahtumaa.
2: Kyllähän tämä on ollut hieno ja ikimuistoinen ilta ja vielä kesän esää, niin oikein kaunista.
1: Se on kiva nähdä jätkät tuossa lavalla juhlimassa itsekin tätä suoritusta. Ajatettiin sille, että ollaan varmasti näkemässä koko poppoa.
2: Joo, täydelliseen aikaan satuttiin paikalle, kun pelaajat tuli lavalle ja kyllä heitä tosta tiukasti seurattiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 2 minuuttia yli puolen yön, näin näyttää kello. Ja kysymys kuuluu, että minkälaista musiikkia juuri sinä kaipaat nyt tähän alkaneeseen yöhön? Tosin nyt siihen voisi oikeastaan ruveta pikkuhiljaa melkein lisäämään, että minkälaista musiikkia sinä kaipaat tähän alkaneeseen ehkä jo melkeinpä kesäyöhön. Näin se on. Tuo eilinen maanantai, sehän oli tunnelmaltaan nyt vähän viikonloppumaisempi ja vapaapäivämäisempi kuin ehkä maanantait yleensä. Mä tuumin, että koettiinkohan eilen maanantaina enemmän myöhästymisiä ja alkuperäisten suunnitelmien muuttamisia ja peruutuksia enemmän kuin siis yhtenäkään toisena päivänä tänä vuonna. Se saattaa hyvinkin olla. Sitä minä tosin joskus harmittelen tuollaisena päivänä, että mietipä jos joku ihminen on sairastunut kuumeflunssaan vaikkapa viikonloppuna niin, että ei eilen maanantaina päässyt töihin. Eli siis jääkiekon MM-kullan jälkeisenä aamuna joutuu soittamaan töihin, että nyt on sellainen kröhä, että en valitettavasti pääse töihin. Näin jos käy, niin ihminen varmaan mielellään hakee saikkutodistukset ihan 2 eri lääkäriltä ihan vaan varmuudeksi, ettei kukaan epäile mitään, koska tuollaisessa tilanteessa saattaa ihminen herkästi epäillä. Täällä toivotaan vapaa päivä nimistä kappaletta Kristianin esittämänä. Kappale 60-luvun lopulta oli meidän suosikkia, olihan esittäjäkin tuosta naapurikaupunki Kokkolasta. Voi kun tämä kuultaisiin, tämä kappale Toiveiden yössä. Hyvää kesää kaikille, näin toivotaan tässä. Lasse Olkinuora sanoi, että oikein toimittu. Toivetta tänne ja hyvän kesän toivotuksia. Kristianin vapaapäivällä aloitetaan. Jep.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Täällä yhdessä viestissä julistellaan asioita tai ilmoitellaan. Tiina laittanut viestin huutomerkillä varustettuna, että kyllä kesät vietetään Suomessa. On se niin kaunista, eikö vaan? Minä olen hyvin samaa mieltä, ja vaikka kuinka kovasti sataisi vettä, niin minä vietän silti kesäni Suomessa, mutta onko tästä ollut joku hetkinen? Olenko minä tänään puhunut aiheesta tai onko tästä ollut jotain puhetta, kun tämä tuli niin yhtäkkiä, että kyllä kesät vietetään Suomessa? Vai oliko vaan tämä sellainen yleisluontoinen faktojen täräytys? No joo, Tarja Ylitalo voi jättää mua sieppaa on Tiinan toive.

Pitäisikö täräyttää alkaneen kesän kunniaksi kesäisistä biiseistä se kaikkein kesäisin? Kesäisistä biiseistä kaikkein kesäisin on Janin mukaan Von Herzen Brothersin Always Been Right. Jos siitä ei joku saa kesäfiilistä, niin sitten ei ole nähnyt Viisun musiikkivideota. Ja onhan tämä kappale itsessäänkin kepeän kesäinen. Viesti sisälsi tähän mennessä 5 kertaa sanan kesä, kesä, kesä, kesä. Nyt tuli täyden 10 kesä. Kesä, kesä, kesä, kesä, kesä.

0: Näititkö just mun kaveria muusilla naamaan?
1: Ruokasota!
2: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
3: Väittää tätä seuraavaa kappaletta toivonut Minna, että kesän lisäksi myös syys tai talvi voi olla. Tämä sopii kaikkiin öihin. Ympäri vuoden öihin sopii tämä kappale. Minä taidan olla Minnan kanssa samaa mieltä. The Cure ja Forest on kappaleen nimi.

Yhden ihmisen välityksellä, siis minun välityksellä toivotan yhden ihmisen hyvän yön toivotukset. Hyvin meni. Hienoa bändiä myös on toiveena ja hyvää musaa. Himiltä Enjoy and Sorrow. Olisi kyllä hienoa, jos vielä joskus palaisivat tämä orkesteri. Saattaisin mennä comeback-keikalle. Tai saattaisin todeta, että menipä ne liput nopeasti. Olisi ollut kiva nähdä, mutta no joo.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Runotyttö toivottaa hyvät yöt sydän ystävälle, toivoisi myös Agentsilta. Rakkaus on sininen. Upeaa kitarointia, voisitko Esan upeaa kitarointia, anteeksi. Voisitko soittaa tämän kaunin?

Mirko kertoo meille, että 56 vuotta sitten sanoin tahdon ja Carmen Sylva häävalssimme. Reijo Taipale voisi esittää. Kiitos.

0: Scott Walker ja Jackie. Perustelut. Minä omistan tämän vanhan hittikappaleen hyvälle ystävälle kesän Savon sydämen ja ystävyyden kunniaksi. Soi nyt tämä.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Viestissä Anna kiittää, jos harkitaan tätä seuraavaa kappaletta soittoon. Harkittu, listalle laitettu ja nyt laitetaan vielä soimaankin. Moby Natural Blues. Ei kukaan muu kuin luoja tiedä minun murheista. Niinhän hän laulaa. Ei Moby laula, vaan se sample tässä.

yövuoroon toivotaan tsemppibiisiä, joskus yövuorossa tsemppibiisiä kaipaa. Minä en tiedä, että toivottaisiko tätä talvella, nyt kesän saapuessa kyllä, se tsemppibiisi on sama ja Koskinen, Aurinkoystävä ja Kaljaa. Kova kolmikko. Toisaalta jos noista saisi valita kaksi vain, niin ei siinäkään välttämättä huonoa duoa tulisi. Joko Aurinko ja Ystävä, tai sitten Aurinko ja Kaljaa, tai sitten Ystävä ja Kaljaa. No jaa, kyllä minä tiedän, mitkä kaksi minä tuosta valitsisin ehkä.

On siinä kolme tosi ystävää. Heippa, ollahan justiin Helsinki-Vantaalle matkalla. Lento lähtee 7 aikoihin aamulla. Porukan toiveeksi me päätettiin suurlähettiläät, kun tänään lähden. Se me soitetaan seuraavaksi toiveiden yössä. Sitä ennen toivotetaan porukalle oikein hyvää matkaa. Lentokenttä ja, no joo, hyvin varhain aamulla. Sehän on erikoinen paikka, kun siellä ei oikein ole mikään tietty aika. Eri aikavyöhykkeet kohtaa. Siellä jollain on aamupuuro nenän edessä, toisella on pasta carbonara ja kolmannella tuoppia. Se on siihen sitten kyyppari houkutuksesta ottanut vielä shotin kylkeen. Ei siinä yhtään tiedä, että mitä se kello täällä nyt on. Minä tykkään lentokentistä.

Maitokuski tervehtii, että howdy. Mahtaisiko löytyä The Jesus and Mary Chain Just Like Honey-kappale? Tämä veisi muisteloissa iloiselle kasarille, kun teininä alkoi gootti ja hippitytöt kiinnostaa.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Mitenköhän ne mahdollisesti vaikuttaa sitten esimerkiksi kotimaisen ykkösliigan katsojalukuihin nuo MM-kisat? Innostuuko ihmiset saapumaan kanssani vaikkapa nyt sitten PK35 Järvenpään palloseuraotteluun, jos siellä on Argentiinaakin vaihtoehtoisesti tarjolla? Se jää nähtäväksi. Ehkä minun pitää sitten juoda tuplana juomia ja syödä tuplana makkaroita, niin saa sitten tuettua joukkuetta. Paikattua ne puuttuvat eurot. Sanat eivät riitä kertomaan. Pasi Kaunisto. Tämä on musiikkia ajalta, kun levytyksissä oli kunnon bändit. Mukavan rullaavaa matkamusaa matkalla mökille. Jos sellaisen omistaa, lukee tässä viestin lopussa.

Pasi Kaunisto, sanat eivät riitä kertomaan. Severin toive mahtuu tähän toiveiden yön ensimmäisen tunnin loppuun. Tämän jälkeen vuoroon kello 1 uutiset ja sitten toinen tunti. Rekkamiehen yövuoroon, Doobie Brothers ja Long Train Running. Tämähän me vielä soitetaan, niin piti sanoa.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen kertoo muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Hän jatkaa pääministerinä kolmannelle kaudelle. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään illalla, että hän muodostaa keskusta-vasemmistolaisen vähemmistöhallituksen. Hallitus on määrä nimittää keskiviikkona. Tanskassa järjestettiin parlamenttivaalit jo maaliskuussa. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia ihmisiä. Neuvoston puheenjohtajamaa Kyproksen varamaahanmuuttoministeri luonnehti sopimusta virstan pylvääksi, joka vahvistaa EU:n maahanmuuttopolitiikan uskottavuutta. Jääkiekon MM-kultahumun kunniaksi Linnanmäen huvipuistoon pääsee tänään maksutta sisään. Ehtona tosin on, että päällä on Suomen pelipaita. Maksutta pääsee myös 75 metrin korkeuteen kohoavaan vapaa-pudotustorni Kingsiin koko päivän.

Popeda, kuuma kesä. Minua vähän viihdyttää tämä, kun viime tunnilla soi tuo Samai Koskisen Aurinkoystävä ja Kalja. Ja minä sitä, että jos niistä pitäisi vain kaksi valita, niin aika monta viestiä on tullut siitä, että aurinko jää, aurinko pois, ei aurinkoa, Ystävä ja Kaljaa. Kyllä näin, Ystävä ja Kaljaa, ne oli lähes kaikkien valinta. Yhden ihmisen valinta tähän toiveiden yöhön olisi kalevauva.fi ja Lomalle lompsis. Kappale, jossa sanotaan bursa, ja minä olen niin lapsellinen ihminen, että se, minä annan sen ärsyttää itseäni. Työkaverini Sakke ja Aleksi jäävät kesälomalle tämän yövuoron päätteeksi ja tämä biisi siivittäisi heidät takuu varmasti hymyssä suin loman viettohon. Lomalle lompsis.

0: otatko sä kopin tästä?
1: All Sprite.
0: Ollos hyvä.
1: Kiitsä. Moikkelis, koikkelis, hei sun heilu villes. Mato moikka. Allekirjoittanut on mies, joka puhuu ja pussaa. Meikä reikä kuti kuti karhu. Rakkauspa

0: Sanna. Onko sä hereillä?
1: Ei. Mut kyllä mä juontaa voin.
0: Näin muuta kuin studio.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Hei vain yön syliin. Saanko olla itseeni tyytyväinen?

Massive Attack osaa luoda tuollaisen tunnelman, jota ei ihan täysin osaa määritellä, mutta se houkuttelee luokseen. Sitä kohden tekee mieli lähteä. Takuu varma kesäbiisi, se soi seuraavaksi. Täällä ilmoitetaan, se on Jukka Poika ja Stand Back. Peremmä.

0: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
1: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
2: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
3: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin 7:00.
4: Minä muuten kuvittelin, että tämä seuraavaksi soiva kappale, että tässä on vähän sellaista yhteiskunnallista sanomaa. Ehkä kappale heidän puolesta, jotka jäävät suurkaupungin jalkoihin. Ja minä en tiedä, että minkä takia minä olen tällä tavalla kuvitellut, koska en minä ole tästä kappaleesta aiemmin lukenut yhtään mitään. Näin sitä vaan päätti. Sitten hiljattain päätin lukea vähän tarkemmin, niin kyllähän tämä on ihan vaan sellainen rakkauslaulu, sellainen sydän särkynyt rakkauslaulu. Taitaa olla.

Siinä oli Mimmun toive, Bobby Bland, Ain't No Love in the Heart of the City. Mimmun toiveesta Laurin toiveeseen. Lauri tervehtii, että moikka. Yksi kaikkien aikojen kesäbiiseistä on Jorma Kääriäinen ja Agents Muistan kesän. Toivoisin, että soittaisitte tämän, niin voisimme sillä myös kunnioittaa Esa Pulliaisen muistoa. Yksi suurista on poissa, mutta Esan ja Agentsin musiikki elää aina. Jorma Kääriäinen, Agents, Muistan kesän.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Löytyisiköhän sieltä tällaista kappaletta kuin Jalkapallo on parempaa kuin seksi? Iiro kysyy, Henrik Salsaller on esittäjä ja kohtahan ne MM-kisatkin alkavat, niin miksipä jotteisen kunniaksi. Kappale, jonka nimi on Jalkapallo on parempaa kuin seksi. Kohta meille varmaan, kun tämä kappale kuunnellaan, niin selviää, että onko kyse siis jalkapallon pelaamisesta, joka on parempaa kuin tuo mainittu aktiviteetti vai onko se ihan vaan sen jalkapallon seuraaminen. Jännitys tiivistyy, kohta se kuullaan, Henrik Salsaller ja kuten jo tässä nyt muutamaan otteeseen tullut sanottua, jalkapallo on parempaa kuin seksi.

Minä väitän, että vaatii jonkun verran pokkaa esitellä itsensä tuollaisella lauseella. Jalkapallo on parempaa kuin seksi. Sellainen kappale Iiro toivoi. Ilkka ja Oliver tervehtivät Saksasta käsin. Saksa on hieno maa. Minä pidän kovasti. Ilkka ja Oliver toivovat Arja Korisevalta vanhaan malliin. On niin hauska kappale. Hauskaa kappaletta seuraavaksi nyt luvassa tässä toiveiden yössä. Toiveiden on loppusuoralla. Kerta kaikkiaan kellohan jo 1.52. Jummi jammi, minä sanon.

paljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon, minä vuon.

Eveliinan toiveeseen päättyi tämänkertainen toiveiden yö. Hector ja mandoliinimies. Alle minuutti, niin vuoroon kello 2 Yle Uutiset. Heikki Luki.

0: tukkimaa toimittaa. Kello 2.15 päästään vähän tuota eilisillan musiikkivierasta kuuntelemaan. Eli siis Saimaan edustajia.
1: Mistä muurahaiset tietävät, että on kevät? Muistavatko ne kenties jotain edelliskesästä? Entä ovatko kaikki muurahaiset ahkeria vai löytyykö porukasta laiskottelijoita? Löytyykö läheltäsi muurahaiskeko, jonka elämästä haluaisit tietää enemmän? Kysy meiltä muurahaisista tai kerro omia muurahaismuistojasi. Luonto Suomen muurahaisilta keskiviikkona kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Ranskan pääministeri Mette Frederiksen kertoo muodostaneensa maahan uuden hallituksen. Hän jatkaa pääministerinä. Sosiaalidemokraattien Frederiksen ilmoitti myöhään illalla, että hän muodostaa keskusta-vasemmistolaisen vähemmistöhallituksen. Uuden hallituksen päälinjoista kerrotaan tänään ja ministerit esitellään keskiviikkona. Tanskassa järjestettiin parlamenttivaalit jo maaliskuussa. EU on päässyt sopuun jäsenmaiden yhteisistä maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista. Uudistukset petaavat tietä EU-alueen ulkopuolelle perustettaville palautuskeskuksille, joihin voitaisiin lähettää jäsenmaissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja laittomasti maassa oleskelevia. Kotimaassa postimerkkien hinnat nousevat tänään. Postin mukaan hinnat nousevat noin 10% kaikissa hintaluokissa. Enintään 50 gramman kotimaan kortin tai kirjeen hinta on nyt 3 euroa. Joensuun keskusta saa 12. kesäkuuta uuden maamerkin, joka tuo esiin Joensuun asemaa kansainvälisestikin merkittävänä metsäosaamisen keskuksena. Samalla se korostaa metsien merkitystä maakunnan identiteetille ja tulevaisuudelle. Taideteoshankkeen käynnistäjänä on toiminut Pohjois-Karjalan kauppakamari. Paljastettava taideteos sijoittuu torin laidalle, Torikadun ja Siltakadun risteyksen tuntumaan. Nyt yöllä maan pohjoisosassa sekä kaakossa voi olla hallaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan aamusta alkaen maan eteläpuoliskolla kehittyy sade- ja ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voi paikoin sataa runsaasti. Päivän ylilämpötila on 15-22, pohjoisessa 9-16 astetta.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset, kello on 2:02. Muskan krokotiilin rock, se vie meitä kohden Radio Suomen musiikki-illan, ei iljan, vaan illan vierasta.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Odotatteko tekin kesälomalta täydellistä rentoutumista ja romantiikkaa? Entä jos loma alkaakin riidalla mökkitiellä tai pitkällä mykkäkoululla? Miksi ihmeessä parisuhteen solmut aukeavat juuri silloin, kun pitäisi vain nauttia? Ihmisten illassa pureudutaan kesäloman haasteisiin yhdessä pariterapeutti Jouni Pölösen kanssa. Kerro meille, alkaako teidän lomanne riidalla vai rakkaudella? Ihmisten ilta, Radio Suomessa 2. kesäkuuta, kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.

Marko Haavisto määritteli siinä, minkälaisiin juhliin hän voisi mennä tai ei voisi mennä, Kinkerit tuon kappaleen nimi. Yhden kappaleen toisella puolella odottaa Radio Suomen musiikki-illassa vierailleet Saimaa yhtyeen Kultakurkut, Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasiadis. Saimaltahan ilmestyi juuri albumi, joka on sellainen niin kutsuttu cover-levy, eli siis sisältää versioita muiden tutuksi tekemistä kappaleista. Vaan kuinka tämä kolmikko sovitti laulunsa noihin uusiin versioihin ja kuinka vaativaa on laulaa kolmiäänisesti ison pop-orkesterin edessä. No muun muassa näistä asioista keskusteltiin, kun Saimaan solistikolmikko vieraili Jyrki Hakasen ja Hanna Katajarahkon haastattelussa. Mutta sitä ennen, heitä ennen, Dania Maantieltä taloon.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Hanna Katajrahko.
2: Me saadaan studion Saimaa yhtyeen Kultakurkut eli Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasiadis. Jutellaan vähän laulamisesta, totta kai, koska sitä tämä kolmikko todellakin Saimaa yhtyeessä tekee.
3: Saimaan uudelta levyltä Saimaan kappale 1 ja 1.

0: tätä laulamisen paloa ja suorastaan tätä, tää räjähtää täällä studiossa tää tunnelma, koska tää... meidän illan vieraat ovat saapuneet paikalle.
1: Siis ihan mahtavaa. Me saatiin Jyrki kuulla aika huikeeta laulua. Täällä on siis Saimaa yhtyeestä laulajat Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasiadis. Hyvää maanantai-iltaa. Ihanaa saada teidät tänne musiikilta.
2: Ihanaa olla täällä.
3: Kiitos, ihanaa olla täällä. Terve.
1: Siis ihan mielettömästi noita äänet kyllä soi. Tuolla kun livenäkin pääsi kuuntelemaan.
2: Kiitos.
1: No siis Saimaalta ilmestyi 15. päivä toukokuuta uusi alku.

0: Kumi Matkamielen ytimeen Vol 2, se on cover-levy täynnä aika huikeita versioita tutuista kappaleista. Ja tuossa äsken kuultiin yksi ja yksi Robert Milesin One and One, miltä se tuntui vetää vähän erilaiseksi versioksi nyt sitten suomeksi yksi ja yksi.
1: Joo, siitä tulikin tosi kiva versio sitten lopulta Matti Mikkolalla tuottajalla. Me oli sellainen visio, että tämähän on vähän tämmöinen niin kuin vanhan 60-luvun henkinen biisi niin kuin pohjimmiltaan hänen mielessään.
0: Niin ysäri biisi alkujaan niin, ja sitten siitä tulikin hyvin tuommoinen niin kuin 60-lukuhenkinen.
1: Tuli sitten hyvin erilainen ja sitten saatiin upea teksti Kyösti Salokorvelta ja siitä se lähti.
2: Toivon mukaan kuuluu Saimaa myös tässä versiossa. Ainakin meistä tuntuu siltä, että se kuuluu tuossa biisissä.
3: Niin, ja se jotenkin tuntuu, että se on, niin kuin, ja sehän on myös tavallaan uusi biisi, koska siinä on uudet sanat.
1: Mm-hmm. Vanha kunnon käännösiskelmän henkeä.
3: Niin.
1: Pidetään liekkiä, pidetään yllä.
3: Kyllä.
0: Niin, se on aika mahtavaa, koska just joku 60-luku, 70-luku ja vielä 80-lukukin oli sitä aikaa, kun kaikki biisit käännettiin oikeastaan lähtöjään suomeksi. Mm. Niin, haluatteko te jatkaa tätä perinnettä vielä jatkossakin?
1: No ollaan näköjään jatkettu niin kuin tähän asti, niin voisi sitten kuvitella, että vielä joskus, mutta mehän tehdään vähän kaikenlaista.
2: Niin, kyllä jatkuvasti tehdään musiikkia, että katsoo, mitä sieltä seuraavaksi tulee.
0: No puhutaan teidän laulamisesta ennen kaikkea. 12 biisiä on tällä uudella albumilla, niin mikä niistä oli teille kaikkein laulajana ehkä haasteellisin tai herkullisin päästä tekemään?
1: Hyvä kysymys.
2: Kuka aloittaa?
3: Niin, mä en tiedä, että... Niin, joo. Siis Saimaassahan kaikki on haasteellista.
1: Tästä saa hyvä klikki.
3: Että se on niinku ihan sama mikä biisi, niinku, niin se on haastava. Mutta henkilökohtaisesti tuli sitten siitä yhtäkkiä todella yllätyksenä se toi Edestakaisin. Niin siitä tuli mun mielestä tosi kiva versio. Ja ehkä tällä levyllä sitten se laulaminen... olisi jollain tapaa vapautuneempaa. Et kun me tehtiin ne Vol 6 ja Vol 7, niin mehän Unnankaan tultiin silloin vasta niinku bändiin ja sit kaikki oli...
2: Keskellä sitä koko hommaa.
3: Niin, kaikki oli uutta ja tosi haastavaa.
2: Mutta mun mielestä se haastavuus tavallaan tulee myös siitä, niin kuin Saimaan musiikissakin pyritään siihen, että keikoilla biisit on aina, niissä on jotain, aina jotain uutta ja siellä tapahtuu semmoinen tietynlainen jännittävyys siinä, joka tuo sitä niin kuin pökköä siihen pesään ja tekee siitä mielenkiintoista niin kuin meille koko bändinä ja sitten toivon mukaan myös yleisölle. Niin ehkä se niin kuin tavallaan näkyy siinä, että niin kuin haastetaan itseämme ja toisiamme ja,
3: niin,
2: ja luodaan.
3: Saimaa ei ole missään vaiheessa niin kuin lepotilassa. Koko ajan tapahtuu
1: siis
3: jotain.
1: Mä oon puhuttu siitä kauhun tasapainosta, että koko ajan pitää olla vähän sellainen olo, että jotain uutta voi tapahtua ja tapahtuukin koko ajan. Että siinä on sellainen tuoreus pysyy. Mm. Niin, kyllä me sitä ollaan ihan niinku saatu tuossa studiossakin niinku huomata se, että ei ainoastaan livekeikoilla, vaan kyllä niitä biisejä sitten niinku työstetään ja monelta eri kantilta ja kaikki käy laulaa ihan hurjan määrän materiaalia, kun mikä sitten, niin kuin, mistä päätyy joku 20% siihen levylle.
0: Sitä niin paljon niin kuin te teette sitä, että sit se on vaan se osa, mikä sinne sitten lopulta tulee.
2: Kyllä, mutta sitten kun ne kaikki osat yhdistää, niin se sitten onkin silleen, no joo, näinhän tämän niin kuin kuulukin mennä.
3: Todellakin. Ja välillä sitten taas voi mennä niin, että se onkin sitten se yksi.
1: Joo, otto. Niinkin on käynyt. Joo.
3: Ja niin kuin niin. Näin. Mm-hmm.
0: Ykkösellä purkkiin.
3: Ja sitten, joo, mutta se on mahtavaa ja ihanaa.
0: No, Matti Mikkola mainittukin tässä jo yhtyeen ehkä tämmöinen musiikillinen moottori ja myös tuottajaksikin täällä sanottu. Mutta kuinka paljon Matti antaa teille laulajille ihan vapauksia siellä studiossa vai onko jokainen nuotti ja tauot ja kaikki niinku tosi tarkkaan mietitty? Vai syntyykö se teille niinku yhteissuunnittelulla ja tekemisellä?
2: Kyllä se mun mielestä syntyy. Totta kai niinku... Matilla on siinä oma osuutensa silleen, että hänellä on jotain ideoita ja ajatuksia siihen, mutta mun mielestä ihan kaikkiin soittajilta ja mieltä laulajilta aina kysytään. Se kysyy aina just, että mikä tähän olisi hyvä ja tosi usein on silleen just kannustaa siihen, että vedä niin kuin omalla tunteella ja katsotaan sitten. Ja aika usein sinne päätyykin sellaisia, just vaikka Vol 6, Vol 7 levylläkin ja tälläkin levyllä semmoisia, että katos, tuolla onkin toi mun yksi, että se pisti mut vaan vetelemään jotain sinne koko biisin, niin noin on laitettu nyt tonne, tai tuolta löytyikin toi mun niin kuin joku vetäisy jostain sanasta tai jotain tämmöistä, että kyllä mä koen, että meille annetaan siinä kans sellaista taiteellista vapautta.
3: Ja jos se olisi niin, että jokainen nuotti ja niekku olisi määrätty, niin ei se kuulostaisi tolta.
2: Niinpä.
3: Sitten se kuulostaisi joltain ihan muulta, mutta ei se niin kuin tolta kuulostaisi. Ja se koko Saimaan ajatus on se, että kannattaa tulla katsomaan livenä.
0: Mm-hmm.
3: Että se on täynnä uskomattomia soittajia. Se kudelma, mikä siitä syntyy, niin on niin kuin se juttu. Ja sitähän on pyritty myös siellä levyllä niin kuin tuomaan.
1: Kyllä siis aika paljon on just niin kuin improvisointia ja niin kuin hetkessä elämistä ja muuta. Myös sitten siinä studiotilanteessa kyllä se, ne pienet hetket sit löytyy just sieltä levyltä silleen, hei, ai tommonen, en edes muista, että tein ton. Aa, nyt mä muistankin, onpas kiva.
4: Minkälaista tarinaa löytyy valomerkki kappaleen takaa? Me laitetaan se kohta soimaan toi kappale.
0: No
3: mä olin Loosessa silloin vuonna 2000.
0: Silloin tuli valomerkki. Ja
3: niin.
4: Puhumme nyt kappaleen.
3: Ja sit piti juoda se viimeinen kalja. Ja
0: joo, se oli 85, kun Dingo Kerjäläisten valtakunta-albumi tuli ja tää on siellä. Mutta siis me kuullaan nyt semmoinen niin kuin Saimaa-versio, niin mitäs tästä?
2: No se oli ehkä semmoinen, että se on mielenkiintoista, kuinka eri biiseistä voi löytääkin sit sen oikeen jotenkin tuntumaan ja sellaisen, että nyt tämä on se oikea, tosi pienistä asioista, että mä muistan, että kun mä lauloin sitä biisiä, niin oli aina silleen, että pari kertaa, että joo, että tässä on joku, että on niin hyvä, mutta tässä voisi olla vielä jotain, ja me lähdettiin miettimään, että mitä me tälle tehdään, niin me siis hidastettiin sitä ehkä niin kuin pari deppaa, eli ei siis niin kuin ollenkaan, ja sitten me oltiin silleen, että no niin, se oli niin kuin siinä yhdellä otolla, it's perfect, ei mitään muuta, ja sitä oli tosi kiva vetää, se on mun mielestä hieno biisi. Mm.
4: Siis kerralla purkkiin.
2: Jos mä muistan oikein.
1: Kyllä toi oli just niitä biisejä, mitä työstettiin pitkään, ja niin. Sitten yhtäkkiä vaan, että
2: sitten me muutettiin se, että
1: tähän pitää olla hitaampi,
2: ja sitten se tuli. Sitten se tuli siinä. Mutta se oli vaan just se, että sitä hidasti ihan vähän ja sitten tadaa.
4: Ja lopputulos kuullaan seuraavaksi.
2: Kyllä.
0: Yes.

0: Mä oon laulaja kolmikko, onks hippikesä alkanut?
1: No on! Ehdottomasti.
2: Joo!
3: Hippikesä 26.
2: Joo.
3: Meillä on musiikkiillan studiossa Saimaa yhtyeestä Hunna Kortehisto. Joo. Kimmo Harma ja Liisa Anastasiadis. Mutta Saimaan lisäksi te teette laulukeikkoja tai keikkoja myös Folk Saimaa. Tämmöisellä pienemmällä porukalla ja siinä teillä on sitten mukana kitaristi Petri Kautto. Niin miten se laulaminen muuttuu tai mitä siinä niinku tapahtuu? Teillä erilaista. Totta kai se on pienempi porukka, ne on intiimempiä keikkoja.
1: Kyllä.
3: Niin miten se teissä niinku vaikuttaa muuhun valmistautumiseen ja muuhun sitten, kun mennään erilaiseen tilanteeseen?
2: No ne on ollut mun mielestä tosi kivoja just sen takia, että me ollaan päästy sitten niinku... Tai että se laulu on siinä pääosassa, plus tietenkin Petrin soolot.
1: Kyllä, mutta jotka on uskomattomia.
2: Niin, ja sitten me ollaan tehty niitä jo jonkun verran, niin tavallaan sehän myös on vienyt eteenpäin meidän yhteislaulua myös sitten, niin kuin ajatellen isoa bändiä.
1: Niin, ja se on mun mielestä, mikä siinä on mahtavaa, että tavallaan kun koko Saimaalla ja Isolla Saimaalla tekee, niin siellä on niin kuin paljon tapahtumaa ja se on sellaista niin kuin juhlaa ja semmoista, joka on siis ihan parasta, mutta se on tosi siistiä, että kun ollaan tehty näitä keikkoja, niin miten eri tavalla ne biisit saa niin kuin omanlaisensa äänen eri lailla. Ei sen niin kuin paremman tai huonomman verrattuna tietenkään, mutta, niin kuin, mutta siinä on jotain sellaista niin kuin omaa, just se semmoinen tietynlainen intiimiys ja se, semmoinen niin kuin paljas semmoinen niin kuin laulun voima tai muu, niin se tuntuu siinä jotenkin tosi ihanalta ja millaisia juttuja siihen ylipäätään, kun ei olekaan niin kuin silleen, yhtä toista soitinta taustalla soittamassa, vaan on vaan niin kuin akkarit ja laulu, niin minkälaisiksi ne sovitukset tavallaan muuttuu sitten siinä.
3: Mm. Miten teillä löytyi semmoinen yhteinen kemia ja tämmöinen? Oliko se rakkautta ensi nuotista?
1: Kyllä se melkein oli.
2: Joo.
1: Kyllä se melkein oli. Et jotenkin vaan niinku, tosi säkällä kaikki oli silleen, että hei,
3: joo,
1: ihanaa. Kuulostaa hyvältä. Kemia toimii hyvin yhteen.
3: Kyllä.
2: Niin.
1: Siis mä muistan sen, että kun mä tulin tavallaan, me tultiin tosi samaan aikaan Kimmon kanssa bändiin, mutta mä tulin ehkä viimeisimpänä ja sitten mä oon jännitty, että tässä on tää levy jo tekeillä ja niin kuin, että en tunne laulajia entuudestaan, että mikähän meininki. Ja sitten mä olin siellä Masan studiolla ja tätä sitten kummatkin tulla sinne niin kuin käymään silloin, niin se oli niin kuin suurin piirtein silleen ehkä niin kuin 30 sekuntia siitä, että olette tullut sisälle, niin alkoi heti semmoinen niin kuin ihme pööpöily. Mä olin siellä, että okei, no niin, että ei tässä ole mitään. Sitten me mentiin lavalle, niin se niin kuin jatkuu se sama homma, niin
3: yep,
1: ei ollut niin kuin kysymystäkään siinä, etteikö niin kuin jotenkin
3: ei
1: kemiat matcheisi.
3: Ei ole tarvinnut pitää mitään työpaikan ryhmäytymisharjoituksia, että se on ollut tosi niin kuin
1: mikä
3: orgaanista.
1: Mikä on sun lempiväri?
3: No nyt me kaikki leikittäisiin.
2: Ja sitten se on hassua, että me tullaan kuitenkin kaikki aika niin kuin eri. All right, me ollaan vielä siis...
1: Me ollaan kaikki eri sukupolveja.
2: Me ollaan kaikki kyllä eri sukupolveja ja me tullaan niin kuin ihan eri niin kuin taustasta niin kuin musiikillisesti. Ja sitten kun me tultiin yhteen, niin sitten se oli niin kuin saman tien, että ei tässä ole mitään kysymystä.
3: Puuttuvat palaset.
2: Niin.
3: Ne vaan loksahtaa yhtään.
1: Kyllä.
3: No teillä on tiukka festarikesä, hippikesä alkamassa. Miten te pidätte huolen nyt sitten kesän aikana, että teillä pysyy soundit kunnossa?
1: Sinä
3: jooga. No niin, just teille puhuttiin. Sovittiin, että Kimmo vetää meille joogaa.
1: No niin.
2: Joo.
3: Mä vähän kuulin, Kimmo, että sulla on tämmöistä, niin mitä? Jooga.
2: Jooga. Jooga. Jooga on hyvä, se avaa hengen ja ruumiin.
3: Just näin. Mm-hmm. No onks Kimmo saanut teidät kaikki muutkin sitten joogaamaan?
1: Oh.
3: Joo.
1: Todellakin. Me tehtiin viime kesänä sitä jo, mutta mä oon huomannut, että se on ihan paras, koska siis kroppa pitää saada hereille, niin se on ihan paras keino. Lisäksi ei ole niin niskat kipeänä sitten seuraavana aamuna, kun on siellä moshannut siellä lavalla koko päivän. Niin.
3: No sitten, mites tää tulee ihan extemporea, mutta kuka teillä on iso porukka sitten, kun te Saimaa porukalla kierrätte, niin kuka teillä on, onko se kenties Unna vai joku, joka sitten ehkä rentouttaa vähän tunnelmaa välillä vitsillä tai muuta, että kuka teillä on semmoinen tarinan iskiä vai onko teillä useampia?
1: Niin on meillä varmaan useampia.
2: Niin, Saimaa on siinä mielessä henkilökohtaisesti vaan oma mielipide on siis se, että se mikä siinä on niinku yksi parhaimmista asioista on se, että meillä on ihan älyttömän hauskaa koko ajan.
3: Mm-hmm.
2: Niinku siitä hetkestä kun astuu bussiin ja sitten kun lähtee pois, niin pääasiassa mä niinku nauran siellä koko ajan.
1: Mm. Ja niinku tavallaan se mikä on siistiä just, että meillä on paljon porukkaa, jolloin just tulee eri sukupolvilta tai on eri niinku ikäisiä, mutta sitten, ja kaikki on tosi persoonallisia ja omanlaisia, mutta sitten kuitenkin siellä on se joku

0: estävä tekijä joku musiikki tai joku pöhköys, joka niinku vaan matchaa siinä. Et musta tuntuu, että se on niinku, sitä saa vaan odottaa, että joku latoo ja rentouttaa sitä tunnelmaa aina. Se voi olla ihan kuka vaan meistä kaikista, mutta kyllä täältäkin pesee, jos tarvii.
1: No Kimmo, Liisa, Unna, kertokaa vielä, että mitä te olette toisiltanne oppinut laulajina tässä Saimaa-projektin ja yhteistyöaikana?
2: Toikin on tosi hyvä kysymys. Kyllä me silleen niinku kiritetään toisiamme mun mielestä tosi paljon, että me saadaan sitä sellaista niinku let's go -energiaa ja että nyt heittäydytään ja nyt mennään ja ihan sillä lava esiintymisessäkin ja tällaisessa. Ja sitten välillä me vaan huomataan, meillä on käynyt tosi monta kertaa silleen, että yhtäkkiä niinku, että mikä tää harmonia, että mistä tää tuli, että nyt me lauletaankin jotain yhteistä kuvioa ja kaikilla vähän, että se on niinku todella omituista, mutta tavallaan ehkä se ei olekaan niin omituista, kun tässä sitä kuitenkin tehdään niinku yhdessä sitä juttua, mutta se toimii aika hyvin. Mutta kyllä mä sanoisin just, että kyllä niinku Kimmo ja Unna on todella mulle sellaisia niinku kirittäjiä, että jes, nyt mennään ja annetaan koko ajan se 100%.
3: Niin, kyllä. Se ihan sama.
0: Sama homma. Ja sitten mun mielestä myös tavallaan sekin, että kun on bändissä onkin kolme laulajaa, eikä ole vaikka niinku yksi laulaja ja taustalaulajat, vaan se, että me ollaan niinku kaikki siinä yhdessä koko ajan lauletaan, niin ollaan puhuttu siitä, että on tärkeää tavallaan se, että kaikki koetaan olevamme niinku samanarvoisia ja omia itseämme, mutta myös sit koko sitä yhtä sen kokonaisuuden kanssa, niin se on musta kiva, että on se semmoinen avoin keskustelu siitä kanssa, että jos tulisi jotain, niin voi aina jutella, mutta eipä kyllä ole oikeastaan tarvinnut koskaan, että se on niinku vaan aina sitä, että musta tuntuu, että niinku joka puolelta tulee pökköä pesää ja sitten se vainostaa enemmän, niin se on mahtavaa, kuinka me jotenkin silleen haastetaan semmoisella positiivisella tavalla toisiamme jatkuvasti.
1: Hei, yksi kappale kuullaan ja se on teidän uusimmalta levyltä. Tätä kappaletta on muuten meillä jo soitettukin Radio Suomessa jonkin verran.
2: Yeah.
1: Ja se on nimeltään Hipit rautaa. Mutta mun on Liisa pakko kysyä sulta, kun tämähän on siis Eppujen tuttu kappale totta kai, niin miten sulta löytyi se Hippityttö 42?
2: No siis se jotenkin tuntuu aika luontevalta oikeastaan, että hetkinen, että tämä tekstihän on niinku just tehty mulle meikä milleniaalille suorastaan, että miten se teksti onkin niin ajankohtainen. No totta kai, Eputhan on siis, ja tietenkin ne tekstit on aivan huikeita, mutta jotenkin tämä erityisesti oli semmoinen, mikä niinku mun mielestä kolahtaa tähän aikaan vaan jotenkin tosi hyvin. Että ei sitä tarvinnut hirveästi käydä silleen niinku peilin edessä etsimään, että mikäs tämä karaktääri täällä on, vaan jotenkin se istahti niin kuin aika luontevasti, ja sitten piti enää miettiä vaan tällaisia teknisiä asioita, että mikä sävelaji tähän on hyvä ja mikä tuo sitä sellaista niin kuin maailmantuskaa tähän. Mutta sitten se on kuitenkin sellainen bilebiisi, että siinä on jotenkin mun mielestä vähän kaikki siinä biisissä sitten meidän versiossa, ja niin kuin alkuperäinen on vaan niin huikea, että me siis onneksi nyt sitten päädyttiin tekemään tällainen oma kunnianosoitus sille.
1: Kyllä. Hei, Saimaa-yhtyeen Kimmo Härmä, Liisa Anastasiadis ja Unna Kortehista. Kiitos, kun kävitte musiikki-illassa vieraana.
3: Kiitos.
1: Erittäin ihanaa hippikesää teille.
3: Kiitos.
1: Kiitos. Oli ilo olla täällä.
4: Tästä lähtee Hipit rautaan.
1: Jau!

Halo Helsinki ja kaikki päättyy kyyneliin. Kappale soi juuri yöradiossa, kello on 2.47. Lammen yli naapuriin The Cardigans ja For What It's Worth. Se seuraavaksi vuoroon rakkauslaulu. Tosin yhdessä vaiheessa tätä kappaletta laulaa, että tule hei baby takaisin. Minä lupaan, että luvassa ei ole enää rakkaushyökkäyksiä. Niin. Pitääpä kuunnella nämä sanat vähän tarkemmin, että miten se sitten jatkuu. Minkä takia hän lupailee, ettei sellaista ole. Ei kai tässä ole käynyt niin, että on päästänyt esille oikein ihan filtteröimättä kaiken rakkautensa, tuonut siis esiin ja sillä onnistunut ehkä säikäyttämään toisen pois, joka ei ollut ihan vielä niin suuriin tunteisiin valmiina. Se voi olla. Kuunnellaan.

0: Ruotsista terveisiä.
1: Hallo, hela Finland.
0: Perjantain puhelinlangoilla ovat taas ruotsin suomalaiset mukana.
1: Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Puhelinlangat laulaa perjantaina kello 18 uutisten jälkeen.
1: Tukholman studiossa ovat tuttuun tapaan kesämielellä Soili Huokuna
0: ja Ismo Varonen.
1: Vi hörs på fredag.
0: Olokeehan kuulolla.
2: Yle Radio Suomi.

Ei tässä konkurssissa enää mikään paina. Konkurssi, tuon kappaleen nimi, raappana esittäjänä. Kello on 2.55. Samuli Edelmannille, siis Samuli Edelmannin yhdelle kappaleelle meillä on aikaa. Ennen kuin sitten vuoro on kello 3 Yle Uutiset, Heikki Lukinmaa toimittaa. Uutisten jälkeen levylautakunta puheenjohtajana hyvin tuttuun malliin Toni Laaksonen. Sellaista järjestystä. Ensimmäisenä siis Samuli Edelman ja Sinä olet aurinko.